0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre, pășind în viitor prin prisma trecutului.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Din tradiții strămoșești. De la microfon vă salută Silvia Zagoreanu, iar din regie Domnița Jechiu. După cum v-am promis în emisiunea trecută, astăzi continuăm povestea Marinei Filipovici, invitata care are multe să ne spună despre parcursul său artistic. Dacă în ediția trecută am vorbit despre studii, despre formarea ei profesională, în partea a doua a dialogului pe care l-am realizat cu Marina, vorbim despre activitatea profesională în orchestre, despre ocupațiile actuale ale Marinei. Rămâneți așadar alături.

0: Marina, tu ai fost una dintre interpretele care de la bun început a avut un scop bine determinat. Căutai să te promovezi scenic, să fii undeva angajată, să cânti, să înregistrezi. Cine a fost alături de tine în acest sens după ce ai absolvit Academia de Muzică?
1: După ce am absolvit Academia de Muzică, cel mai mult mi-am dorit ca tot repertoriul ăsta deja format bine din colegiu și din Academie să-l imprim. Că foarte mult căutam cu cine să imprim, dar primele totuși imprimări au fost cu colegii mei de la Facultatea Instrumente Populare. Deci primele 4 piese, mi se pare.
0: În grupă mică, grup mic,
1: da. Ei m-au ajutat, deci cu Adrian Nestreanu,
0: Sergiu
1: Deaconu, Andrei Prohnițchi, Victor Gurar. Deci dacă vă scăpe cineva, dar să știți că vă mulțumesc din suflet că voi ați fost primii aceia, că nici nu erau studiouri, era un studio foarte mic. Dar ei au fost alături de mine, m-au susținut și cu primele aceste imprimări am mers la prima mea emisiune de la Moldova 1, de la TV, regizor Elena Moșanu, așa se numea, Nume Noi. Deci emisiunea asta, Nume Noi, mi-a deschis aripile, cum am spus eu. Am început lumea să mă vadă, să mă cunoască, dar și la bazele primele imprimări a fost aici la radio, la doamna Veta Munteanu, care m-a văzut la concurs și a spus: Marina, tu nu vrei să imprimi? N-aș vrea. Și chiar a venit cu copza mea și m-am imprimat eu singură.
0: Doamna Veta a fost deschizător de drumuri pentru mulți interpreți.
1: Practic, da. Pentru toți, care mai ales așa, care cântau folclor, care erau sârguincioși, ai vedea și deja e ochea, ăștia o să fie artiști.
0: Da, exact. Bun, mai departe a venit Orchestra Căruța.
1: Mai departe a venit Orchestra Căruța, dacă interpreții din vremea noastră știu că era foarte complicat să ajungi la folclor sau la mugurel sau la lăutare. Orchestre vorbesc, da?
0: Da.
1: Erau foarte ei implicați, nu li se permitea să colaboreze cu toți, numai cu deci angajații, și atunci nici contracost nu puteai să faci nimic. Adică nu era așa ca acum. Acum
0: mai multă libertate,
1: lumea,
0: da.
1: Dar ți-ai luat un sac de bani și te-ai pornit și ți-ai făcut carieră. Atunci puteai să ai și 3 saci că nu făceai nimic. Și cel care mi-a întins mâna și m-a încurajat a fost Gheorghe Crețu, cu Orchestra Căruța.
0: Eu mi-amintesc că Marina, din anii, nu știu, de studenție, cam a parcurs același drum, practic, și eu te vedeam pe tine întotdeauna prima dintre colegii care putea să deschidă o ușă.
1: Era mai îndrăzneață.
0: Aveai, uite, și ginta latină cu Gheorghe Șefci și înapoi vine Gheorghe Crețu, o altă orchestră.
1: Da, o colaborare foarte frumoasă,
0: deci,
1: cu Gheorghe Crețu, fiindcă și mulțumesc din suflet maestrului Gheorghe Crețu și regretatei bunei mele cumătri și prietene Iulia Paleț, fiindcă la ce repertoriu avem eu, îmi mai lipseau ceva melodii, fiindcă atunci se imprima o casetă, cum era atunci, sau un disc, numai puțin de 20 de melodii.
0: Și ai făcut un CD, pare mi se, sau casetă, ce era prima?
1: Prima casetă era și CD, deci și a doua la fel, cu ei am făcut primul foarte bine și ușor s-a realizat, încât domnul Gheorghe spune și că uite, dacă îți dorești, trebuie să facem o colaborare la fel cu Iulia Paleț și facem un CD absolut tot din melodii deja compuse, în stil tradițional.
0: Folcloric.
1: De multe ori mulți confundă piesele care sunt folclori și care sunt de autor, fiindcă, mă rog, acum nu mai sunt CD-urile în vânzare și nu pot să știe toată informația.
0: Da.
1: Bunoară, cum este melodia Ce găină ruminită?
0: Da, eu știu că mă gândeam exact la găină, fiindcă piesa asta e
1: deja
0: aproape
1: foarte
0: de...
1: multă lume au preluat-o și ansamblu folclorice.
0: Crezând că e tradițional.
1: Atât de bine ei au colaborat împreună și atât de bine, nu știu, au făcut conexiunea asta cu folclorul autentic, că practic
0: cred că
1: peste ani așa și o să fie.
0: Da, rămâne în Ce găină rumenită.
1: Da, vezi că îmi place că, și oamenii și-au memorat-o. Deci melodia a fost chiar cea, și din a doilea CD. Na, mai sunt poate de multe ori spune că poate ceva nu e așa, nu poate fi tot perfect. Și noi știm că artiștii deja care muncesc în domeniu știu că nu poate să împuște tot.
0: O să fie șlagări toate.
1: Șlagări nu poate
0: de
1: fi toate melodiile, dar dacă de pe un CD au devenit măcar două, dar din CD-ul au nimerit mai multe, că are și soacra noră, a devenit șlagăr, surioara mea cu suflet bun a devenit șlagăr, adică au devenit mai multe, dar și doamna Iulia Paliț mă cunoștea foarte bine ca persoană, deja în perioada aceea ne împrietenisem foarte bine, deja făcusem nunta,
0: așa,
1: ne cunoșteam cu familiile, ne-am cumătrit mai târziu, că CD-ul a doi a fost imprimat când eram după nuntă, eram, cum spune soțul, din bani de la nuntă.
2: Din banii de la nuntă ai făcut un CD, da?
1: Am făcut un CD, dar nu regret, mă bucur foarte mult că mi-a reușit, fiindcă totuși vocea aceea de 20 de ani în urmă sună altfel. Vrem noi ori nu vrem, sunt schimbări fiziologice și la voce și la caracter și multe se schimbă până încoace.
0: Hai să ascultăm ce găină rumenită, dacă se leagă și de nuntă și tema.
1: Suntem și în perioada asta.
0: O vom dezvolta mai târziu. Marina Filip.

0: cântec de nuntă aici la Radio Moldova, Marina Filipovici, invitata noastră, dragi prieteni. Dacă vorbeam despre nuntă, Marina, să dezvoltăm un pic subiectul ăsta, că vin la rând toate. Ai zis nunta, ai făcut nunta, ai făcut CD-ul. Hai să vorbim despre familie un pic. Familia ta frumoasă, cu trei flăcăi. Da. Am mai zis, cred că și altă dată, că ori ești așa un fel de soacră cu trei nurori. Vedem
1: de multe ori îi mulțumesc Domnului pentru că, uite că mi-am realizat visul că cât de cât mă cunoștea lumea, nu pot să spun că s-a arhicunoscută. Mi-am realizat un CD, m-am căsătorit și lipsea mi foarte mult sentimentul ăsta de mamă. Atât de mult îmi doream să devin mamă și uite că Dumnezeu a avut grijă că am trei feciori și mulțumesc Domnului, care ce poți fi mai frumos decât copiii care te iubesc necondiționat, care îți, cum n-ai fi tu, poate obosită, poate nu te simți bine, dar ei te iubesc așa cum ești. Și da, un soț care înțelege ce fac eu zi de zi, fiindcă, practic, de multe ori poți să, poate să supere cineva pe mine, dar noi artiștii suntem un pic infantili, așa. Muncim degeaba, toată lumea nu înțelege că noi nu muncim numai ora aceea care ieșim în fața lor sau cu acele două melodii. Da. Noi continuu ne gândim la subiect și cum am putea cânta ca să fie bine piesa care o cântăm.
0: Și atunci ar fi bun să, mai exact să vorbim despre munca ta ca atare, fiind și angajată de ani buni,
1: de 18 ani
0: la o
1: orchestră. Sunt angajată în Orchestra Prezidențială Doina Armatei. La moment este dirijor Sergio Postoroncă, dar când am venit în orchestră era dirijor Marin Bunea. Și la fel le mulțumesc colegilor mei din această orchestră că n-a fost atât de ușor, că pe parcursul aceștia 18 ani au crescut și băieți cu mine. Deci chiar al treilea băiat l-am născut, deja eram angajată.
0: Au crescut ca la armată, cred.
1: Au crescut odată cu mine, ca la armată. Dar mă bucur foarte mult. Eu i-am purtat cu mine de multe ori, chiar ajung acasă și mă mai întreabă ce fac colegii, ce face dinosafca.
0: Printre militari, da, pe la concerte,
1: dar
0: așa.
1: Militarii muzicieni, așa cum sunt la noi în orchestră, sunt pozitivi, sunt familiști, sunt prietenoși.
0: Sunt artiști
1: da. Și mă bucur foarte mult când acest colectiv n-am avut invidie, nu avem din astea. Ne întrebăm unul pe altul dacă tot e bine, deci ne susținem.
0: Minunat. Mai ascultăm un cântec.
1: Mi-aș dori foarte mult să ascultăm un duet cu bunul meu coleg de la această orchestră și cu mătru și prieten și, ca un tată mi este, Nicolae Paleț.
0: Să fie. Un cântec îndrăgit de publicul ascultător, se numește?
1: Dragilor părinților.
0: Ascultăm cu drag.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Emisiunea noastră continuă, dragi prieteni. Vă reamintesc că Marina Filipovici este invitata noastră de astăzi. Hai să mai dezvoltăm un pic subiectul despre activitatea ta, Marina. Chiar dacă ești de mai bine de 18 ani angajată a orchestrei Doina Armatei, între timp mai realizezi înregistrări și cu orchestra Mugurel și observăm că ai mai multe înregistrări cu Mugurelu în ultima vreme. Deci, spune-ne despre
2: iarăși, eu sunt persoana când dau de omul potrivit care mă înțelege și ajunge la sufletul meu și știu că am încredere că o să reușim și o să ne iasă bine și această persoană la moment după ce am trecut de perioada când eram angajată a fost domnul Ion Dascăl, maestro, dirijorul orchestrei Mugurel, fiindcă el a fost iarăși acel care, după o perioadă de creștere a băieților și normal că nu prea am cântat, nu aveam încredere în mine ce fac mai departe, nu puteam depăși momentul că o să-mi reușească.
1: Nu e stilul tău.
2: Nu e stilul meu, dar să știi că oricum, când foarte mult timp nu cânti, dar la mine s-a primit cam 6 ani, dacă au fost băieții unul după altul, n-am putut, trebuia să mă dedic copiilor, nu puteam să-i las pe o mână străină.
1: Te obișnuiești oricum cu modul de viață,
2: de rutină, casnic, dar asta, acolo în suflet, oricum, artistul geniu vrea să iasă. Și într-o zi m-a sunat domn Dascăl și îmi spune că, Marina, tu, am auzit că ai 2 piese noi. Uh-huh. Eu aveam numai una, ca tare. Zic, eu am numai una. Deci, de unde s-a luat asta? Deci,
1: înseamnă bunul... că trebuie să fii și a doua. Și
2: da, prietenul
1: așa,
2: nostru bun și finul tău, Sergiu Diaconu.
1: Da.
2: Vorbind cu Adrian Nistreanu, care deja am orchestrat melodia cu 3 băieți micuța are, ea stătea orchestrată și nu era imprimată și nu avea cine să mă împingă să o fac. Domnul Ion spune și că miercuri este repetiția, joi este imprimarea. Bine, vin eu la repetiții, mai nu cunoșteam bine versurile, repede și a doua melodie, ne ducem la imprimare, nu pot imprima și așa, am cântat, dar cântat, mie mi-a părut că nu rău, na. Dar domnul Dasca a spus așa, îți iei negativul, te duci acasă, te uiți la copii și cânți.
1: Am înțeles.
2: Deci era prea școlit. Era școlit tare, adică era ca la școală, nu era emoția sinceră. Uh-huh. Asta e, dacă nu cânti mult timp.
1: E minunat când un dirijor intervine și îți mai dă un sfat și zice, da, mai bine, mai încerc o dată.
2: Cel mai mult mi-a plăcut la el din start, de aia și am colaborat mult timp la toate piese, melodiile care au urmat. Am mers acasă, am cântat așa cum a spus, am venit, am intrat în studio, am cântat de la început până la sfârșit și mi-a spus că e foarte bine.
1: Așa.
2: Și gata, nu ne-am mai întors la melodie.
1: Și după asta, câte piese au mai urmat?
2: Cred că sunt peste 25 de melodii. Avem și un CD împreună de 17 sau 16 melodii, unde este și tangoul și valsul, se numește Sunt o mamă fericită.
1: Fericită!

0: Marina Filipovici, dragi prieteni, invitata noastră cu o activitate vastă. Am vorbit în emisiunea precedentă, Marina, despre studiile la Colegiul Ștefaneaga, despre studiile la Academia de Muzică, despre concursurile tale, în special acele legate de romanță. Iată, acum am reușit să parcurgem, eu știu, câțiva pași încă cu orchestra la care ești angajată, Doina Armatei, Orchestra Căruța, înregistrările cu Orchestra Mugurel și ar fi bun poate să mai spunem ascultătorilor că mai ai o activitate pe lângă cea artistică, propriu-zis, în calitate de interpretă și tot respectul pentru ceea ce faci tu, e o muncă enormă.
1: O activitate frumoasă în liceu teoretic Dumitru Matkovski, unde conduc un ansamblu folcloric Firicel de Busuioc. Discipulii mei sunt elevii din clasa 1 până la clasa 8-a, dar majoritatea sunt dintre 1 până între 6-a undeva. Fiindcă ei mai cresc și deja vor alt gen să cânte, dar eu mă bucur fiindcă în ăștia 4-5 ani reușesc să-i învăț ceea ce e mai important, tradițiile de iarnă, tradițiile pascale, jocurile copiilor. Deci încercăm să, între acești ani, să studiem de toate.
0: Și nu numai, am văzut că îi și promovezi, îi mai
1: promovezi, da, n-am cum altfel. Că motivația numărul 1, eu nu pot să le dau bomboane sau nu știu ce. Motivația e că mergem la televiziune. Ce mai motivație poate fi? Și totodată

0: acasă, unde au fost. E foarte, foarte interesant. Am impresia că cu ei rămân în copilărie, dar n-am ce face.
1: Și a început probabil din perioada de pandemie să lucrezi în școală, da?
0: Deci am fost invitată ca să fac un cor, la care eu spun, doamna director, nu vă supărați. Da, am făcut eu dirijarea, dar eu...
1: Sunt mai aproape de folclor.
0: Dacă doriți un ansamblu folcloric. Doamna director, zic, da, da, da, vreau un ansamblu folcloric să fie. Și uite că din pandemie vreau să-i felicit pe acești copii și părinți care au reușit să cuprindă dragostea asta și chiar au luat premiu mare pe municipiu la concursurile de folclor.
1: Frumos! Deci, pe linia aceasta profesională, în calitate de interpretă, continui activitatea și rămâi în continuare și la școală, pe partea de pedagogie, da?
0: Pedagogie, da. Încercăm, totuși, ansamblu este, nu este inclus în orele de clasă, deci este după lecții.
1: Da, acum e opțional.
0: Opțional. De multe ori spun că vin toți. Odată mi-a venit un băiețel, chiar vreau să spun cazul ăsta, plângea și zic, ce s-a întâmplat, Petru, ce ai? Zice că eu vreau la fotbal.
1: Așa.
0: Și zic, du-te la fotbal, gata, nu vei veni nici la fotbal, da, să-i fericit.
1: Da, da, da,
0: când ai să ajungi, ai zbii și aici.
1: Da. Marina, trebuie să încheiem dialogul nostru cu părere de rău. Am ajuns la finalul emisiunii și mai vorbim și altă dată, cu siguranță. Ne aduci poate și alte noutăți în emisiunea
0: deja
1: noastră.
0: Sunt în cuptor, cum toți acum încep să spună.
1: Așa.
0: Deci deja este piesa, merge următoarea parte a piesei, Trei băieți măicuța are, dar se numește Trei feciori, trei nuci în floare.
1: Așa.
0: Așa că
1: și cred că următoarea va fi Trei norări cu soacră bună.
0: Se ține tema asta de mine și n-am ce face.
1: Da.
0: Asta e.
1: Da. Succes, Marina, mulțumesc pentru prezența la emisiune, te așteptăm cu drag și altă dată.
0: Eu îți mulțumesc mult pentru invitație și chiar mă bucur că astăzi am avut o retrospectivă la toate amintirile noastre frumoase de când eram tinere, dar acum suntem și frumoase, nu? Sau tinere.

dragi ascultători, vă reamintesc că alături de noi a fost interpreta și profesoara Marina Filipovici. Eu sunt Silvia Zagoreanu, vă aștept cu drag peste o săptămână aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea domnița Jechiu. Toate bune vă dorim! Rămâneți

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Ministerul Educației și Cercetării pregătește testarea programului de educație accelerată destinat copiilor care nu merg la școală. Acesta va fi aplicat începând cu acest an de studii în 7 instituții de învățământ general. Potrivit unui comunicat al instituției, programul este conceput astfel încât copiii să poată recupera într-un ritm adaptat posibilităților lor competențele și conținuturile esențiale corespunzătoare mai multor ani de școală. Elevii vor studia disciplinele fundamentale, inclusiv limba maternă, limba română și matematica, accentul fiind pus pe formarea competențelor de bază necesare continuării studiilor și integrării ulterioare în sistemul general de învățământ. O atenție deosebită este acordată copiilor romi și copiilor refugiați aflați în afara sistemului de învățământ, pentru care revenirea la școală presupune recuperarea materiei, dezvoltarea competențelor de bază și acordarea unui sprijin educațional adaptat nevoilor individuale, potrivit ministerului. Pe parcursul lunii august sunt organizate sesiuni de instruire pentru cadrele didactice din școlile respective și pentru formatorii care vor asigura implementarea programului de educație accelerată. Cu sprijinul Uniunii Europene, agenții economici din Republica Moldova beneficiază de granturi pentru investiții, modernizare și dezvoltare. De la începutul anului, programele gestionate de Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au susținut 383 de întreprinderi cu granturi în valoare totală de 91,38 milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate proiecte care urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și suplimentar aproximativ 800 de locuri de muncă. Granturile sprijină modernizarea producției, eficiența energetică, digitalizarea, inovarea și extinderea afacerilor locale, contribuind la o economie mai competitivă și mai rezilientă, potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Administrația președintelui american Donald Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii energetice germane pentru ca aceasta să renunțe la proiectele sale eoliene offshore din Statele Unite, potrivit BBC. Compania a anunțat că după evaluarea situației a ajuns la concluzia că proiectele nu au șanse să obțină autorizațiile necesare în Statele Unite în viitorul previzibil. În schimb, aceasta va redirecționa fondurile către alte proiecte energetice, inclusiv în sectorul gazelor naturale. Pentagonul solicită industriei de apărare din Statele Unite să accelereze producția și livrarea de armament, inclusiv de muniții aflate în deficit din cauza războiului cu Iranul, potrivit unei note a Departamentului Apărării, potrivit Digi24. Secretarul adjunct al apărării le-a cerut liderilor din industrie ca în cel mult 21 de zile să prezinte planuri pentru accelerarea livrărilor și creșterea producției de armament critic. Directiva vine pe fondul deficitului de arme, care a devenit o sursă de tensiune între președintele Donald Trump și Departamentul Apărării. Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni ale Pentagonului și Casei Albe, însă problema ar putea persista până la aprobarea de către Congres a unor fonduri suplimentare pentru apărare, potrivit experților. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, au publicat o declarație comună în care resping imigrația necontrolată și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, informează EFE. Cele două lidere susțin o politică strictă în domeniul migrației, atât la nivel național cât și european. Ele afirmă că imigrația ilegală are efecte negative asupra societăților europene, precum creșterea criminalității, presiunea asupra serviciilor publice și diminuarea încrederii populației. Meloni și Frederiksen cer în acest context crearea unor centre de repatriere în afara Europei și promovarea altor soluții pentru gestionarea migrației. Italia a pus deja în aplicare un astfel de proiect în Albania și analizează extinderea modelului în unele țări africane. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 11 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Moldova.

0: «Мост» – программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
1: Радио Молдова prezintă în reluare emisiunea Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Salutare, prieteni! Alături de noi este Andrei Sava, compozitor, orchestrator, om al muzicii, cel care a lansat de-a lungul timpului numeroase piese de succes. În partea a doua discuției ne vom referi la momentele inedite din carieră, colaborări memorabile și ce înseamnă de fapt să dai viață unei melodii.

0: Este un om calm, echilibrat, cel puțin așa pare la prima vedere. Cum reușești să-ți păstrezi liniștea?
1: Păi eu nu prea fac atât de multe ca să am nervii ăștia. Desigur, sunt multe chestii care mă deranjează, dar eu duc un mod de viață destul de liniștit, în special ultimii ani, probabil ultimii 10 ani de când am lăsat, perderea de timp care o făceam, întâlniri fără rost, statul prietenei pe bănci sau la bere, deci mult timp care era folosit absolut
0: pierdut.
1: Deci cam în 10 ani de când eu am lăsat multe fleacuri de care mă ocupam eu, am impresia că 10 ani au durat cât 30. Deci a fost, în primul rând, eu am simțit timpul altfel, el a trecut mult mai lent. Eu am, desigur, momente și am și eu și nervi, dar...
0: Ca tot omul,
1: desigur. Și greșești și mai faci nebunii și mai pare rău de ceva. Asta e absolut normal. Mie îmi pare că obosești de oameni și în momentul cât te vezi cu mai puțină lume, cu atât ești mai liniștit. Pentru că mulțimea te nebunește. Mie nu-mi plac ceremoniile din astea mari, mie nu-mi plac nunțele, de exemplu. Deși cântam nunți din clasa 3 sau a 4-a.
0: Te-ai săturat, pur și simplu, la un timp.
1: Pur și simplu gălăgie asta. Mie nu-mi plac concertele unde e multă, multă lume. Mie nu-mi plac zilele de naștere, unde lumea începe a dansa așa, se nebunie. Gălăgie sau ceva de tipul ăsta.
0: Tu altfel te odihnești.
1: Da. Mie îmi place ceva mult mai relaxat. Sau chiar dacă ascult muzică tare sau muzică dinamică sau un rock sau ceva în căști, dar să fie în căști, să-l aud numai eu, să nu
0: văd... Deranjez lumea.
1: Da, să nu văd încă 10 nebuni care dau ca și mine din cap sau bat din picioare.
0: Într-o lume atât de grăbită și digitalizată, ce rămâne esențial pentru tine, ca artist?
1: Păi chiar dacă digitalizată și computerizată și electronică, muzica, cum n-ar fi, asta e și germentele ăla de talent care poate fi auzit sau ascultat sau pe care îl caut eu, muzica care o ascult și după care apreciez. Pentru că indiferent cât de computerizat n-ar fi materialul, dacă nu este fleculețul ăsta de viu, de mesaj, de ceva sincer, întotdeauna îl simți. Rămâne ceva omenesc și ceva viu. Rămân câteva puncte, cum ai ascultat și înțelegi, chiar dacă e făcut parcă de o mașină, dar e făcut de un computer. Dar oricum în spate a stat omul care avea o inimă și oricum el a lansat un mesaj, trece printr-un moment din ăsta, îți dai seama că acolo stă un suflet în spate. Deci asta caut în muzică, asta e important pentru mine. Chiar dacă e o piesă despre toba mare, bumț, bumț, bumț, în orice stil, în orice piesă, oricum se poate lansa, se poate lăsa o bucată de mesaj, o bucată de ceva absolut like, romantic, cu cum vrei, o bucată de mesaj sincer.

0: Cred că ți-ți amintești, au existat artiști sau genuri muzicale care cumva ți-au influențat stilul în tinerețe. Și evident astăzi ce muzică îți place să asculți atunci când nu compui.
1: Eu ascult multe demori din bibliotecile care le aud, demori cu biblioteci de sunete. Astea sunt ca un fel de referințe pentru ce stiluri vor fi populare în următorul timp.
0: Peste ani.
1: Peste luni, peste ani. E de ajuns pur și simplu întâmplător să ascult ceva care îmi place și după aia încep să caut, desigur, pe YouTube, prin internet, cine e, ce fel de piese. Deci eu nu am ceva specific. Numele meu a rămas din ceea ce ascultam, albumuri care le aveam eu permanente, care rotau, de exemplu, ce ascultam eu, Sting ascultam, Michael Franks, Jackson, mulți cine ascultam eu, ca orice. Era modern, dar cât de cât profesionist făcut. Muzica instrumentală, ceva de alt, de miolă, deci tot asta mai ascult din când în când. Dar acum încerc permanent să ascult piese și nume noi care nu-i cunosc, pentru că, cum spuneam, e foarte multă muzică și foarte multă muzică bună și în ultimii ani se înregistrează extrem de calitativ. Omul a ajuns să prețuiască însăși calitatea sunetului, aparatajul permite tot asta. Boxele au devenit tot mai bune, căștile sunt tot mai calitative, deci plăcerea e nu numai în mișcarea vocilor și să zicem vocea interpretului, dar și în efecte, în frecvențe, în basul ăsta adânc sau în niște viori extraordinare. Deci acum totul e posibil. Nu cred că a fost vreodată mai mare plăcere să asculți muzică curat tehnic decât este acum.
0: Dar referindu-ne la compozitor, există autor de muzică care te inspiră sau îi admiri cel mai mult?
1: Uite, de exemplu, noi știm pentru filme cel mai cunoscut acum câțiva ani a plecat Morricone, da? Un extraordinar compozitor. În același timp, pur și simplu, întâmplător, pornești televizorul și în spate auzi o coloană sonoră, jos pălărie. Cine naibii a scris-o, chiar dacă citești, niciodată n-ai auzit numele, habar n-am cine. Acum sunt mulți care scriu atât de profesionist, atât de matur, cu atâta înțelepciune, a scrie una, pentru că acum nimeni nu mai scrie partituri, deci totul se face oricum computerizat și în spate de obicei se mai pune și o orchestră pentru a reda, pentru a lăsa catifelul ăsta de viu. Nuanța asta că totuși e cântat puțin cu greșeli, special ca să se simtă respirația. Da, aici trebuie gust și lumea scrie asta. Da. Aici nu, eu aș spune că este compozitorul ăsta sau ăsta. Dar ei sunt mulți, lumea e plină. Asta e așa o mare industrie și a ajuns la așa un nivel încât te miri că primele locuri în topuri întâlnă de obicei sunt niște piese de 2 bani. Dar, mă rog, înțelegi, nu știu cine spunea întotdeauna că țigările ieftine oricum sunt cele mai cumpărate. Cam așa e și muzica.

0: Andrei, lucrezi în această perioadă, dar bănuiesc mai de mult timp, la un proiect care te consumă?
1: Cred că se întâmplă cu fiecare. Sunt piese care nu mai vrei să le finalizezi. Des te gândești, nu vreau, ce naibă mi-a trebuit, nu trebuie. Când ești gata, nu știu, să întorci banii înapoi, să uiți ziua aceea. Și știi ce e straniu? Anume piesele aia după aia reușesc. Pentru că vine o zi când vine momentul. Și cumva deja parcă se așează totul la locul lor, totul devine absolut clar și stai o jumătate de noapte, o noapte și piesa începe a suna, piesa începe a avea sens și rămâne doar să te bucuri când ai aruncat-o.
0: Că ai revenit la ea.
1: Da, că ai revenit, că nu ți-ai ascultat nervii sau vocea aia din spate rea care îți spunea, dă-o naibii, ți-a ajuns răbdarea, pur și simplu trebuie lăsat într-o parte. Dacă nu merge, nu merge. Vine timpul oricărei piese.
0: Acum, permite-mi să te întreb, ce ne pregătești pentru viitorul apropiat?
1: Eu simt că e timpul să mai lansez ceva pentru piața din Moldova. De mult e timpul, sincer vorbind, și eu mă gândeam să fac asta vară, dar din câte văd până în toamnă, oricum sunt...
0: Zile numărate?
1: Da, sunt și zile numărate și lucru am foarte mult. Eu aș vrea să mă interesez, să ascult ceva mai bun din interpreții proaspeți locali și să caut vreo voce sau vreo potențial pentru... ceva realizări noi, pentru a mai lăsa câteva piese curat în caracter moldovenesc.
0: Marc Andrei Sava.
1: Marc Andrei Sava, ca pe timpuri. Așa. Doar cu mai multă experiență.

Prieteni, ne bucurăm că sunteți alături de noi într-o zi de duminică după ora 17. Invitatul nostru este Andrei Sava, compozitor, orchestrator.

0: participat sau ai urmărit festivaluri care ți-au schimbat cumva cariera sau te-au inspirat profund?
1: Nu prea. Acum eu știu că multă lume privește diferite concursuri muzicale care sunt în România. În toți acești ani am privit Eurovisionul de nevoie, pentru că vreo 7, poate și mai mulți ani la rând, eu am fost permanent în juriu la Eurovision și trebuia să știu materialul, ce se întâmplă. Deci Eurovisionul, fără să vreau, mi-a schimbat, fără îndoială, că mi-a schimbat ce credeam eu despre concursurile europene. Elementar, pentru că nu știam lucrul ăsta, nu știam cum poate fi prețuit sau cât e importantă diferența dintre jurizarea unui public și jurizarea profesioniștilor, și care aici nu era mult timp înțeleasă, dar cât de important în Moldova. Eu îmi amintesc că ani de zile încercam să transmită organizatorilor cât e de important juriul să fie profesionist, nu oameni cunoscuți pur și simplu, dar profesionist, pentru că așa este peste hotare. Și au mai fost câteva concursuri unde am fost peste hotare și am văzut cât de importante sunt concursurile în lansarea și promovarea tinerilor talente. Deci la noi tot mult timp, multe nume au apărut din concursuri. Acum e puțin altă modă, să-i spunem așa. Acum mai mult depinde de popularitatea, dacă ești trecut prin showbiz-ul din România.
0: Cum vezi evoluția Eurovisionului?
1: Păi mie mi s-a părut întotdeauna că, fără căuta nod în papără, el s-a dezvoltat destul de cursiv. De la an la an, întotdeauna a fost ceva în creștere, pentru că eu mi-am amintesc primele ediții, când asta semăna cu o seară de creații stângace. Și după aia, când totul creștea paralel, începând de la scenă, prezentatori, artiști, prezentări, piese, filmări, cum era totul asta transformat, eu întotdeauna a fost de părere că noi trebuie să participăm.
0: Fiind membru al juriului, tu ai văzut și de pierdut, nu puteai să-ți înaintezi piesele.
1: În orice concurs de așa învergură este condiția primă că nimeni din membrii juriului nu-și poate prezenta piesele. E și normal. Eu credeam că mai devreme sau mai târziu voi participa.
0: Ai sperat totuși.
1: Da, eu mă gândeam că în fiecare an aproape cineva mă telefona să-mi comande sau să-mi propună vreo colaborare pentru Eurovision. Primii ani eram foarte fricos, sincer vorbind, mă gândeam, nu eram sigur, nu știam ce se vrea acolo, cum trebuie, simțeam că trebuie să fie ceva mai diferit. Și tot credeam că, nu exclus că într-un an voi face o piesă, dar în toți acești ani, cred că cea mai mare problemă a fost că n-am ajuns în momentul când să fiu sigur de interpret. Asta nu e un concurs obișnuit. Eu mi-amintesc în discuții, Nelly Ciobanu îmi povestea ce stres și ce se întâmplă acolo după
0: scenă. La fața locului?
1: La fața locului, cum își pierd oamenii cunoștința în scenă și deci trebuie să fie un interpret cu experiență. Asta a fost unicul motiv de ce n-am participat, pentru că eram sigur, dacă de mobilizat și de pregătit și cu un interpret bun și cu o echipă bună, echipa neapărat trebuie să aibă și o balanță financiară, trebuie să aibă un ajutor, că nu te porni cu un car fără roți. Deci chiar dacă ai o piesă bună, trebuie să ai susținere, ai nevoie de show, de ceva dansator, de bag vocal, de orchestrație bună. Asta presupune o înregistrare într-un studio. Trebuie să înțelegem. Noi încercam în anii aia să participăm la un concurs care nu avea prea multe tangențe cu showbiz-ul nostru local. Noi în Moldova facem sau făceam cu totul altă muzică, dar de aici vroiam să câștigăm un concurs, hai, că era imposibil. Că Europa e plină și a văzut și a auzit și are permanent și nici pe departe cele mai bune piese nu se duc la Eurovision. Cel mai bun house sau dance care se face în Europa, ei n-au nevoie de concurs pentru a se afirma.

0: dar inima ta.
1: Acum hai să lăsăm muzica la o parte, să ne ducem în copilăria ta. Cum a fost? Ce copilărie ai avut?
2: Păi eu zic că foarte fericită, dar când încep să o analizez, păi pare să nu chiar atât de... Știi, mie îmi pare că mulți ani după 20, când am început să-mi permit financiară, mulți ani m-am nebunit, pentru că copilăria mea a fost tipică ca unui muzician. Pentru că după școală, toți copiii merg să bată câmpii și mingea în drum, dar eu trebuia să-mi iau acordeonul și să merg la 20 de kilometri de casă, cu autobuzul la școală muzicală și înapoi. Și... Deci copilăria a fost cam înjumătățită. În același timp, eu foarte, foarte de mic am simțit ce aia popularitate. Pentru că eu nu știu câți ani aveam, deja eram cât de cât cunoscut în locul unde eu trăiam. Cântam, cum am spus, la anunț de foarte mic copil. Toți știau că sunt muzician, atunci spuneau artist, ăsta e artist, cântă la nunți, cântă concerte, la acordeon, ăsta va fi artist. Deci eu am prins, când am început să am succes, deja nu atât de mult pe mine m-a atins, eu deja în copilărie mai mult te atinge. Dar oricum, eu am avut noroc de o familie extraordinară, niște părinți foarte cuminți, noi am fost educați cu fratele într-o atmosferă absolut liniștită, fără nervi, fără nebunii, cea mai perfectă familie care putea să fie nici bogați, nici săraci. Cel mai mult ce mi-au dat mie părinții, pentru ce eu prețuiesc, ei mi-au dat libertatea de a alege totul, eu absolut totul. Până la, dacă nu vreau să merg la școală, nu te duce la școală. Dacă nu vrei să mergi la școală muzicală, deci m-au lăsat întotdeauna să fac eu ce-mi venea în cap.
1: Andrei Sava este de aici,
2: din Ialoveni, satul Bardar, e un sat extrem de muzical, un sat cu tradiții, cu oameni bogați, cu oameni culti, frumoși, organizatori. De pe atunci, cred că satul ăsta a fost permanent plin de concerte, jocuri în sat. Eu asta am văzut toată viața. Nu întâmplător și eu m-am copt, pentru că era imposibil. Lumea acolo a știut să se distreze întotdeauna.
1: Și acum spune-mi, te rog, dacă ai făcut vreo poznă când erai mic și acea poznă n-a ieșit deloc bine, așa cum te așteptai tu. Ceva hazliu, neobișnuit.
2: Am fost la furat poamă cu un coleg de-a meu care a fost ministru, un coleg de clasă, și ne-a prins la furat poamă și pare să

0: Tipică școală muzicală, acasă, școală muzicală, școală obișnuită, deci cam atât. O libertate adevărată a început când deja am venit la învățătură în oraș.
1: Dar cui datorezi tu cel mai mult astăzi? Mă refer la profesorii tăi.
0: Tot e o temă complicată, pentru că așa profesor a fost și la școală muzicală, așa profesor a fost și când făceam compoziția la Colegiul Neagă. Oamenii din ăștia sunt permanent în viață. Nu este un nume anume, dar sunt mai mulți care au participat într-un fel sau altul la formarea ta, tot așa cum sunt persoane care sunt negative în viața oricui, da? Care îți dai seama că din cauza...
1: Întâlnește,
0: da. Da, eu sunt sigur că aproape oricine realizează într-un moment că din cauza cuiva nu a fost sau nu s-a întâmplat într-un persoan. Mie mi-a mers în sensul ăsta, pentru că am fost o persoană destul de firvă și foarte neîndrăzneață. Este un cuvânt...
1: Modest.
0: Da, extrem de modest, foarte rușinos. Foarte
1: timid,
0: ăsta e cuvântul care îl căutam. Eu am fost permanent timid și au fost profesori care m-au ajutat să fiu mai înțelept, mai îndrăzneț. Chiar dacă știam sau simțeam că pot să fac ceva, eu pur și simplu nu mi-ajungea...
1: Curaj?
0: Curaj, da. Curaj nu mi-ajungea să ridic eu...
1: Să fii primul.
0: Să fiu primul. Motiv din care eu ajungeam, de exemplu, la colegiu, să nu merg des la lecții. Eu făceam compoziție și muzicologie. Asta e cea mai grea specialitate care există în muzică. Asta e un fel de matematică superioară, să-i spunem așa, dacă facem. Și eu din Colegiul Neagă, pare s-au fost 5 sau 6 ori de când oficial era decizie să fiu exmatriculat. Și se puneau atunci profesorii pentru mine, în special profesorul meu de specialitate, Pavel Rusu, care pur și simplu vedea ceva. El era un foarte bun muzician și vedea în mine, tot așa cum eu încerc acum în anii mei să văd ceva în tinerii interpreți, chiar dacă văd că mai bat câmpii sau nu mai vin la repetiții. Bine, atunci când lucram cu interpreți, acum nu mai lucrez de mult, dar un timp am lucrat cu foarte mulți interpreți tineri și asta era o nebunie, pentru că ei lipseau, veneau nepregătiți, amăgeau părinții că au fost și oricum eu încercam să-i îndreptățesc și să-i acoperi. Păi tot așa și pe mine încerca profesorii să mă acopere și să mă ajute să închei școala până... Deci trebuia să mă aducă până la momentul care se numește maturitate. Pentru că eram un copil, normal.

0: Dacă n-ai fi ales muzica, ai fi fost la fel de bun, crezi, și în alt domeniu? Ce alte îndeletniciri ți-au ieșit bine, mai ales că ești băiat crescut la țară?
1: Deseori îmi pare că aș fi fost bun și în alte domenii, pentru că mai sunt priceput și altceva. Dacă sunt muzician și sunt pianist, nu înseamnă că eu nu mă apuc să schimb roata la mașină sau să repar ceva prin casă. Eu sunt băiat de la țară și am pus și la prășit, la strâns popșoi și roșii și pe mine deloc, ba mai mult ca atât. Unde înseamnă că eu sunt în fotoliu, în studio practic toată ziua, eu cu plăcere mă apuc de muncă fizică. Nu poți să faci muzică permanent, chiar dacă muzica este viața ta, nu neapărat să-i dezici toată viața. Poți din când în când să o pui pe planul 2, să fii ca un hobby, să mai înveți ceva, orice. Mie îmi pare că lumea e mult mai fericită atunci când muzica nu este o specialitate. Fratele meu, de exemplu, a făcut și el compoziție și pianul, dar lucrează în sistemul bancar și, crede-mă, pentru el e o extraordinar de plăcere acolo la o oricare întâlnire între banchieri, de exemplu, într-o oricare sală, să spunem, undeva să se așeze la un pian și să cânte. Deci, un lucru neașteptat, pe altă plăcere să vină de la serviciul care îl are acasă și să așeze și cânte la pian. Eu când vin acasă din studio și când văd pianul, eu pur și simplu îl închid. Asta e maxim ce pot să fac. Deci, e că nu poți toată ziua să cânti, noaptea te culci să gândești cum trebuie mâine piesa cu tare să o dezvolți mai bă, și după aia să te așezi încât din plăcere să mai cânti la pian, dar se întâmplă atunci când pur și simplu improvizez. Când improvizezi, improvizezi vreo 15 minute și când îți dai seama, Doamne, deci n-am pus să înregistrez. Pentru că, uite, aici am pierdut ceva. Pare să că am pierdut. Și de obicei nu-ți mai reamintești niciodată momentul ăla.
0: Muzica tratează?
1: Oh, fără îndoială. Presupun că, în primul rând, asta e ceva fizic. E legat de frecvență. Fără îndoială că este... Deci ea face minuni, nu știu cât e adevărat, dar e acolo de la experimente că și în spitale ajută lumea să se trateze mai bine și vacile dau mai mult lapte când le pun muzică. Diferite nebunii din asta. Nu știu cât e adevărat, dar pe mine personal, desigur. Dacă ai ales muzica corectă la momentul corect, că dacă te-ai veselit, te veselești. Dacă ești trist, ascult ceva mai trist sau ceva care te încurajează. Fără îndoială că e una dintre cele mai mari minuni care sunt pe pământ, care i-a dat omului să le simte. Deci ăsta e simțul nostru. Muzica, sunetele astea în spațiu fac minuni și schimbă soarta multor oameni. Eu sunt convins că mulți oameni au ajuns răi pentru că părinții nu i-au dus în tinerețe la școala muzicală. Muzica educă, deci e ceva absolut care presupune intelect și o dezvoltare, o maturitate care apare copiilor, prin complexitatea care are muzica. Deci aici e un lucru legat nu numai de auz, ăsta e un lucru legat de intelect. Muzica îți ia practic toată viața. Deci, în afară că te bucuri de ea, trebuie să fii sincer cu tine, că ești foarte supărat pe ea câteodată pentru că ei dat mulți, mulți ani și adeseori nu ți răspunde. Slavă Domnului, parcă mie mi-a mers în sensul ăsta. Eu sunt împăcat cu Dumnezeu și cu mine.
0: Îți mulțumesc, Andrei, pentru prezența ta, pentru creațiile care vorbesc în locul cuvintelor și pentru felul în care, prin fiecare piesă, ne reamintești că adevărata muzică nu se impune, ea dăinuie.
1: Așa este. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Sper să ne mai vedem cât de curând.
0: Prieteni, invitatul emisiunii Viață de Artist a fost compozitorul și orchestratorul Andrei Sava. Sunt Filip Rudenco, regie Silvia Ilarionov. O seară plăcută alături de cei dragi!

la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Cu sprijinul Uniunii Europene, agenții economici din Republica Moldova beneficiază de granturi pentru investiții, modernizare și dezvoltare. De la începutul anului, programele gestionate de Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au susținut 383 de întreprinderi cu granturi în valoare totală de 91,38 milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate proiecte care urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și suplimentar aproximativ 800 de locuri de muncă. Granturile sprijină modernizarea producției, eficiența energetică, digitalizarea, inovarea și extinderea afacerilor locale, contribuind la o economie mai competitivă și mai rezilientă, potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Ministerul Educației și Cercetării pregătește testarea programului de educație accelerată destinat copiilor care nu merg la școală. Acesta va fi aplicat începând cu acest an de studii în 7 instituții de învățământ general. Potrivit unui comunicat al instituției, programul este conceput astfel încât copiii să poată recupera într-un ritm adaptat posibilităților lor competențele și conținuturile esențiale corespunzătoare mai multor ani de școlarizare. Elevii vor studia disciplinele fundamentale, inclusiv limba maternă, limba română și matematica, accentul fiind pus pe formarea competențelor de bază necesare continuării studiilor și integrării ulterioare în sistemul general de învățământ. O atenție deosebită este acordată copiilor romi și copiilor refugiați aflați în afara sistemului de învățământ, pentru care revenirea la școală presupune recuperarea materiei, dezvoltarea competențelor de bază și acordarea unui sprijin educațional adaptat nevoilor individuale, potrivit ministerului. În cursul lunii august sunt organizate sesiuni de instruire pentru cadrele didactice din școlile respective și pentru formatorii care vor asigura implementarea programului de educație accelerată. Administrația președintelui american Donald Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii energetice germane pentru ca aceasta să renunțe la proiectele sale eoliene offshore din Statele Unite, potrivit BBC. Compania a anunțat că după evaluarea situației a ajuns la concluzia că proiectele nu au șanse să obțină autorizațiile necesare în Statele Unite în viitorul previzibil. În schimb, aceasta va redirecționa fondurile către alte proiecte energetice, inclusiv în sectorul gazelor naturale. Pentagonul solicită industriei de apărare din Statele Unite să accelereze producția și livrarea de armament, inclusiv de muniții aflate în deficit din cauza războiului cu Iranul, potrivit unei note a Departamentului Apărării, potrivit Digi24. Secretarul adjunct al apărării le-a cerut liderilor din industrie ca în cel mult 21 de zile să prezinte planuri pentru accelerarea livrărilor și creșterea producției de armament critic. Directiva vine pe fondul deficitului de arme, care a devenit o sursă de tensiune între președintele Donald Trump și Departamentul Apărării. Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni ale Pentagonului și Casei Albe, însă problema ar putea persista până la aprobarea de către Congres a unor fonduri suplimentare pentru apărare, potrivit experților. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, au publicat o declarație comună în care resping imigrația necontrolată și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, informează EFE. Cele două lidere susțin o politică strictă în domeniul migrației, atât la nivel național cât și european. Ele afirmă că imigrația ilegală are efecte negative asupra societăților europene, precum creșterea criminalității, presiunea asupra serviciilor publice și diminuarea încrederii populației. Meloni și Frederiksen cer în acest context crearea unor centre de repatriere în afara Europei și promovarea altor soluții pentru gestionarea migrației. Italia a pus deja în aplicare un astfel de proiect în Albania și analizează extinderea modelului în unele țări africane. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 11 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornind de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
1: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să mergem și astăzi împreună în comunitate pentru a descoperi realitățile din satele și orașele țării, a înțelege provocările cu care se confruntă oamenii, dar și soluțiile găsite de autorități pentru a le depăși. Astăzi vom afla cum a fost renovat gimnaziul din satul Singureni, Raionul Rășcani, și ce schimbări aduce acest proiect pentru elevi și profesori. Tot din nord revenim cu un subiect despre necesitatea unui apeduct în satul Pârlița, Raionul Fălești. După mai bine de 10 ani de așteptare, autoritățile spun că în această toamnă apa va ajunge sfârșit la robinetele locuitorilor. Următoarea localitate în care ajungem este satul Răuțel, Raionul Fălești, unde se investește în infrastructura socială. Aici se construiește un centru multifuncțional, care va oferi noi oportunități pentru copiii și tinerii din comunitate. Toate detaliile le aflați după generic.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
1: Elevii din satul Singureni, Raionul Rășcani, vor începe noul an școlar într-o instituție modernizată. Acoperișul a fost înlocuit în totalitate, iar un nou sistem de scurgere va împiedica ca apa de ploaie să picure în sălile de studii. Lucrările au inclus și renovarea fațadei, precum și instalarea unor panouri fotovoltaice, care vor asigura necesarul de energie al instituției din surse regenerabile. Rezultatele acestor investiții au fost studiate la fața locului de către Natalia Mogâldea.
2: Clădirea gimnaziului Leonid Bujor din Singureni, construită în anii 90, a fost reabilitată în 2007, dar din cauza bugetului restrâns nu a putut fi schimbat și acoperișul. Abia acum, după aproape 20 de ani, vechea structură a fost înlocuită, clădirea a fost renovată la exterior, iar școala va fi independentă energetic, fiind dotată și cu panouri solare. Primarul localității, Virgil Moloșag, susține că acest proiect a răspuns unei nevoi stringente a comunității, de a avea condiții mai bune de muncă și studiu.
3: Unii locuri care erau ploile mai intense, da, puteți să-și mai picuri pe undeva, da, dacă aici erau niște creste așa făcute vechi, pe acolo undeva cu ploile puternice. Și s-a decis totuși să înaintăm un proiect prin satul european, să reabilităm acoperișul. Că s-a solicitat să eficientizăm energetic gimnaziul, să simți de cum în această iarnă că este mai cald, chiar la nivelul 2 de studii. S-au instalat și panouri solare. Este un proiect foarte important, mai ales că avem copii dornici de studii care arată performanța an de an deosebite și la învățătură și la sport.
2: Pe lângă lucrările de renovare a acoperișului, a fațadei și modernizarea sistemului energetic, printr-un alt proiect al Ministerului Educației și Cercetării, în instituție au fost îmbunătățite și condițiile sanitare. Per ansamblu, aceste investiții nu sunt făcute pentru o perioadă scurtă, ci pentru zeci de ani înainte. Noile generații de elevi care vor păși pragul școlii vor beneficia de condiții mult mai bune decât cele pe care le-au avut cei care au absolvit această instituție, spune directoarea Natalia Cojocaru.
4: În primul rând, sunt condiții mai bune pentru toată comunitatea noastră școlară, elevi, cadre didactice, auxiliare, non-didactice, condiții mai moderne, mai sigure. Investiția în educație, asta înseamnă investiția în viitorul copiilor noștri, ca să aibă condiții și mai bune. Și dacă privim astăzi că este o reușită, o realizare, știți că beneficiile acestor proiecte vor fi și pentru viitorii elevi care vor păși pragul acestei instituții. Adică nu este pentru o zi, dar este pentru viitor. Problemele care au existat, lipsa grupului sanitar, care nu l-am avut niciodată în interior, acea anex construită, acoperișul ce e renovat, instalarea panourilor fotovoltaice, deci care sunt la număr aproape vreo 40 și o putere de 23 de kilowați. Deci asta este și o economie pentru instituția noastră și un mediu mai curat. Că avem instalate în toate cabinetele, deci televizoare, avem panouri interactive, mai legătură și cu catalogul electronic, avem nevoie și de sursă de lumină și nu mai rămâne de încet.
2: Foștii discipoli ai gimnaziului, bunici, ai căror nepoți învață în această instituție, spun că privesc cu bucurie transformările prin care a trecut școala. În opinia lor, fiecare leu investit în instruirea copiilor și în crearea unor condiții mai bune de studiu este o investiție în generațiile de mâine.
5: Normal, trebuie să fie. E viitorul pentru copii, nepoți, și trebuie să fie reparație, să fie învățători adăctivă mu. Să aibă cunoștință copiii noștri, să aibă un viceu iarna unde să ducă, să nu alerge afară. Copiii mei, eu am învățat la gimnaziu în satul Sângurieni. Sunt trei băieți, dar mă-s mari, dar am nepoți și nepoță, dar mă învață aici la gimnaziu.
6: Văd o imagine pozitivă, atât pentru noi elevi care vor veni la anul și atât pentru elevii aceștia care acum mai învață și deja absolvenții care trec în clasa nouă, întrucât s-au făcut multe schimbări, se vor simți în școală dată mai confortabil și vor primi plăcere de la faptul că vor învața în această școală. Însă pentru comunitate, este un semn că comunitatea noastră se bazează mult pe viitorii copii, pe formarea lor în studiile lor.
2: Cu o capacitate de 200 de locuri, gimnaziul din Singureni își va deschide ușile în noul an de studii pentru 160 de elevi, dintre care 14 vor păși pentru prima dată pragul școlii, fiind înscriși în clasa 1. Anul trecut, instituția a preluat numele lui Leonid Bujor, fost deputat și ministru al educației, originar din această localitate.
1: Din această toamnă și locuitorii satului Pârlița din raionul Fălești vor avea în sfârșit apă la robinet, după o așteptare de peste 10 ani. Construcția peductului a început în 2012, însă lucrările au fost întrerupte. Proiectul a fost reluat după o pauză, odată cu obținerea finanțării prin programul Satul European 2. Până la finalizarea lucrărilor, cei care au fântâni folosesc apa cu mare grijă, iar cei care nu le au sunt nevoiți să o împrumute de la vecini, fiecare picătură fiind folosită cu chibzuință. Aflăm mai multe detalii de la Cristina Zăvolan.
7: Faptul că apa din fântână este tot mai puțină s-a simțit încă acum 4-5 ani, spun setenii din Pârlița. Cea mai dificilă situație este în gospodăriile de la periferia localității, unde nivelul apei în fântâni a scăzut considerabil. În centrul satului, rezervele sunt ceva mai mari, însă nici acolo oamenii nu sunt lipsiți de griji. Localnicii spun că își gestionează cu mare atenție consumul de apă. O folosesc doar pentru strictul necesar și încearcă să taie din utilizare ori de câte ori este posibil, pentru ca să le ajungă până la conectarea la noul apeduct.
8: Partea de la deal e greu și mai aveam, dacă mai este Varsava, să duc acolo, peste râpă. Acolo, unde eu știu, nu e apă. E o fântână, mă tind că l-a să duc și ala. Noi nu avem nevoie de apă, deoarece suntem în centru, apă aproape. Dar majoritatea n-au. Mai mulți prieteni vin, chiar vin și pompează apă de la mine și pleacă acasă.
9: Nu e apă, mă hală și acolo, unde eu știu, nu e la planul nou. Și la noi se gătește. Prieteni, ne scurcăm. Deci nu pun automatul, pun mașină ca și elantă și toamnă țână apă și fântâni sunt de astea care simple o grăză și folos cu ele stăși.
7: Chiar dacă se tem că factura la apă ar putea fi împovărătoare, sătenii spun că își doresc ca apeductul să fie dat în exploatare cât mai curând. După ani în care au depins de fântâni și au economisit fiecare picătură de apă, o sursă permanentă le va ușura considerabil activitățile zilnice.
10: Din partea la apă e greu, e foarte greu, de ce? Că mulți sunt fântâni părăsite, gata, ele apă n-au. Dar chiar dacă au apă, că tinerci. Când la apă, da, să fie, da, vedem că prietenul și foarte exagerat. Clar, oamenii a să fie bucuroși. Măcar să aibă de o mașină automat ca să poată spăla, ca să bei niște animale, niște... Periferiile satului sunt mai grele, de ce că satul ca Tarsaf în vale, dar tot în prejur e mai înălțime mai mari și fântânile sunt adânci, apă puțină.
11: Apele au scăzut și n-a vrem apă. Îl sunt vecini că n-au apă, se duc și pe două, trei case și târâi cu căldările apă. E foarte greu din partea apei la noi. Sunt de mai mulți ani, dar muia chiar e mai gravă situația. Mi-am făcut o fântână, noi avem, dar vecinii ne-i par rău și pădânși. Că dacă mai vin să iau de la mine, eu n-am să am apă. La mine fata a venit, o spalat, am cheltuit mai mult. Mai ajutăm câteodată, dar câteodată mai duc mai departe, mai târâi.
7: Primarul localității, Ghenadie Tarlapan, susține că apa va curge la robinetele oamenilor chiar din această toamnă. În același timp, având în vedere perioadele tot mai frecvente de secetă și starea de alertă hidrologică, autoritățile locale au reabilitat și o sondă arteziană, care va putea fi folosită ca sursă de rezervă în situații critice.
12: Suntem pe ultima sută de metri, cred că până în toamna anului curent fiecare locuitor din sat va fi conectat la la apă, anume de apă din municipiul Bălți, care vine de la Nistru. Criza care se confruntă acum Republica Moldova și lipsa de apă, vreau să vă zic că noi am restabilit o fântână arteziană care era în teritoriul localității și în caz de lipsă de apă de la Nistru, noi avem și sursa de rezervă de apă, dar este o apă tehnică. La nivel de localitate avem peste 600 de fântâni, cred că 30% din ele dacă mai sunt cu apă, dar vreau să vă zic că apa nu corespunde cerințelor. După toate studiile care au fost făcute la nivel de localitate prin fântânile din mine, ne-a confirmat faptul că apa nu este bună.
7: Odată cu finalizarea peductului, atenția autorităților se îndreaptă spre un nou proiect de infrastructură, construcția rețelei de canalizare. Pentru extinderea rețelei către gospodăriile oamenilor, autoritățile locale spun că vor căuta noi surse de finanțare, astfel încât serviciul să ajungă treptat la toți locuitorii satului.
1: În continuare, ne mutăm atenția spre o altă localitate din raionul Fălești, satul Răuțel, unde a început construcția unui centru multifuncțional. Aici urmează să fie concentrate activitățile educaționale și culturale desfășurate în prezent la centrul de meșteșuguri tradiționale. O bună parte dintre lucrările de construcție au fost deja realizate, clădirea fiind ridicată. Totuși, până la deschiderea centrului mai este de lucru, iar autoritățile estimează că acesta își va începe activitatea în aproximativ 2 ani. O clădire modernă cu un design atipic pentru o localitate rurală și cu ferestre mari, prinde contur în satul Răuțel. Obiectivul este unul ambițios, spune primarul localității Tudor Istrati. Pe terenul unde se construiește acum centrul multifuncțional,

0: Însă, ca să învețe ceva, se poate de trecut la clădirea cea multifuncțională. E încăpătoare, e foarte mare și dacă noi o valorificăm până la capăt, deci acolo o să avem mai multe instituții.
1: Cât la sută din lucrări au fost efectuate până acum și când estimați că ar putea fi gata?
0: Deci noi suntem în prima etapă, deci finalizarea o să fie, dar nu chiar acum anul ăsta, pentru că noi acum avem constructivul, acoperitul, fereastra, ușile, lucru pe dinăuntru murdar. Însă pe din afară avem o terminăm complet, amenajarea teritoriului terminăm complet și pe parcurs cred că în următorii un an maxim un doi, cred că noi să o scoatem în capăt.
1: Cu cât o localitate dispune de mai multe instituții și spații dedicate copiilor și tinerilor, cu atât cresc oportunitățile pentru dezvoltarea acestora, consideră unii locuitori din Răuțel.
2: Eu cred că o să fie încă un punct cu ceva în plus, care o să aibă copii și mai mult unde să ducă și să facă ceva pe lângă școală, de exemplu, sau să nu stea doar pe... O să aibă încă o activitate în plus.
1: Cât de mult contează să dezvoltăm, să construim infrastructură pentru a ocupa tineri în ziua de astăzi, care știm că stau mai mult lipiți de ecrane?
2: Ajută la dezvoltarea lor personală și la dezvoltarea comunității, pentru că educația e baza. Un copil educat și faptul că ei participă la astfel de activități le dă și posibilitatea să călătorească și peste hotare, să participe la diferite concursuri, expoziții, deci asta foarte mult le dezvoltă cultural.
3: Dar acolo cred că o să fie și mai multe activități, cercuri de dansuri, poate ceva sport.
1: Satul Răuțel din raionul Fălești are o populație ce depășește 2700 de persoane, între care circa 500 sunt copii. Mulți dintre aceștia participă la activitățile organizate la centrul de meșteșuguri tradiționale, unde învață ciuplitul în lemn, olăritul, împletitul din fibre vegetale, croșetatul și broderia. Totodată, copiii frecventează și școala de muzică, care activează în același sediu, unde studiază instrumente precum vioara, fluierul sau pianul. În schimb, satul Crăciun din raionul Cantemir, singura localitate din Moldova care poartă numele sărbătorii nașterii Domnului, se confruntă cu o problemă ce pune la încercare serios locuitorii: lipsa unui magazin alimentar. Din acest motiv, oamenii sunt nevoiți să cumpere produsele de bază din satul vecin sau din centrul raional. Lipsa magazinului le aduce drumuri lungi și obositoare, cheltuieli suplimentare și griji pentru asigurarea celor necesare traiului de zi cu zi. Mergem în sat și discutăm cu oamenii despre aceste greutăți.
4: Lipsa unui magazin în satul Crăciun este o provocare majoră pentru comunitate. Cea mai apropiată localitate de unde oamenii își pot cumpăra produsele de bază este satul Tartaul, aflat la o distanță de aproximativ 3 km. În plus, în localitate nu există nicio cursă de transport public care să asigure legătura cu satul vecin, ceea ce complică și mai mult situația oamenilor. Cei care nu au o mașină apelează la vecini sau merg pe jos pentru a-și cumpăra pâine sau ulei.
5: O lucrat mai înainte, era bun că... Adică dădeai comandă că trebuie ceva de mâncare, i-a adus eu la comandă și proaspăt. De acum are un an și jumate, doi în urmă, nu lucrează nimeni.
1: Pâine, sare, de unde se cumpără?
5: Cantimir, Tartaul, satul vecin.
4: Locuitorii recunosc faptul că satul este unul mic, cu aproximativ 200 de persoane, iar o mare parte dintre acestea sunt plecate peste hotare. Ei înțeleg că deschiderea și menținerea unui magazin într-o localitate cu puțini locuitori nu este o afacere rentabilă din cauza volumului redus al vânzărilor. Totuși, ei argumentează că o comunitate nu se poate dezvolta și trăi fără un astfel de serviciu de bază.
6: Una oară să zicem despre medicină, eu când știu că trebuie să vină cineva la analize, eu spun, iată persoana cu tare mai vine în ziua respectivă. Faceți legătura și veniți împreună. Cred că așa fac și pentru achiziționare de produse, că când pleacă cineva undeva sau se deplasează cu dânsul sau pur și simplu roagă să le cumpere. Infirmiera care o avem la noi la instituții cumulează doar pe 0,25 și foarte puțin. Și-a lucrat la magazin, dar nu avea un salariu, dar avea din procente. Și vă dați seama că acolo e foarte mizer. Plus la asta cred că se mai strica din produse și la un moment dat a fost închis.
7: Tot mi s-a promis ca să deschid, o să deschidă, da. Ba, vânzător nu se găsește, ba. Nu știu care plicină. Tot la Tartaul, la Cantimir, care și cum. Când ne ducem, procurăm pe o săptămână, nu procurăm pe o zi, două. Nu ne ducem în fiecare zi. Vânzători care au rudele mai, duc rudele mai. Mai roagă, mai luăm. Care și cum. avem drum.
4: Consilierul comunal Vasile Denălache susține că, deși agentul economic care activase a promis că va găsi un vânzător și va redeschide magazinul, până în prezent acest lucru nu s-a realizat.

0: Potrivit acestuia, nici alți antreprenori nu și-au manifestat interesul de a deschide un magazin sau de a oferi o altă soluție oamenilor.
1: Populație puțin sunt angajați și e greu. Da, au lucrat. Când au venit iarna, au început să fie frig, nu ei sunt bolnavi și doamna au lepădat. Au închis și au promis că să găsească vânzător, taia ca de acum 2 ani și ceva, adică s-o promis ca să-mi deschidă magazinul și tot nimic. Ia că eu azi am fost cu transport, că și-am dus o mașină de grâu la punctul unui vânt și că m-am întors înapoi, ne-am luat 5 pâini, vreau să pe azi ne ajunge. Dacă cineva mă prinde, știe că eu m-am dus, mă sună, ien, 5, 4, 3, nu, dar de multe ori nu am bani, apoi spune el să mă scrie pe caiet, eu mâini pâini, mă trec eu, dar e greu.
0: Satul Crăciun este partea comunei Lingura din același raion. Este singura localitate din țară a cărei denumire este inspirată de sărbătoarea nașterii Domnului. Potrivit datelor oficiale, localitatea are aproximativ 200 de locuitori, însă mulți dintre ei sunt plecați peste hotare și revin acasă, în special pe perioada verii. Cu sprijinul cetățenilor din diasporă și prin cofinanțare din partea autorităților publice locale, recent a fost construit și un stadion destinat activităților sportive ale copiilor.
2: De la lipsa unui magazin într-o localitate ajungem la o altă nevoie a comunității, dezvoltarea infrastructurii rutiere, iar pentru astfel de investiții municipiul Ungheni a apelat la o soluție mai puțin obișnuită, emiterea de obligațiuni municipale. Este un exercițiu nou pentru administrația publică locală și înseamnă posibilitatea de a realiza mai rapid proiecte vitale pentru cetățeni, fără presiune asupra bugetului local. Ce oportunități deschide pentru orașul Ungheni acest instrument financiar? Aflăm din interviul realizat cu primarul municipiului, Vitalie Vrabie.
3: Municipiul Ungheni se alătură Clubului Emitenților de Obligațiuni Municipale. Cine este investitorul țintă? Cetățenii, companiile mari sau chiar antreprenorii?
4: Noi am înscris ritmuri de investiții deci majore și transformări în ultimii ani, astfel încât am gândit să aplicăm și un asemenea instrument modern, cum sunt obligațiunile municipale. Am parcurs tot acest drum până la conformarea legală a tuturor proceselor. Astăzi suntem în prezentarea, după ce am avut joi la Ungheni, astăzi suntem la Chișinău și ne anunțăm cu o emisiune de 10 milioane pentru toți doritorii. Practic, primele două zile sunt pentru persoanele fizice. Sper foarte mult că cetățenii mei ungheneni vor aplica. Am subscris personal matinal cu prima oră de lucru și am văzut mare interes din partea cetățenilor, ba chiar și unii dintre cei care s-au anunțat cu achiziție de obligațiuni care presupun chiar și dovezile pe care trebuie să le prezinte. Dar e o emisiune deschisă pe întreaga țară și în afara țării noastre, adică fiecare dintre cetățeni care dorește și din diasporă, inclusiv pot să aplice pentru emisiunile noastre. Foarte simplu, sunt de 3 clase, sunt pentru 2 ani, pentru 3 ani și pentru 4 ani. Cele de 2 și 3 ani sunt cu rate fixe, deci la dobândă și puțin, deci flotantă este la cea de a 3-a, care este de 4 ani. Și toate sunt atractive, sper că cetățenii se vor regăsi și vor aplica pentru fiecare dintre ele, doar pentru toate, precum am făcut eu.
3: Care sunt proiectele care vor fi implementate folosind acești bani?
4: Noi suntem încă în dificultate cu drumurile secundare din intravilanul orașului și am decis împreună în cadrul Consiliului Municipal ca aceste resurse să le îndreptăm pentru renovarea, modernizarea drumurilor secundare, astfel drumurile fiind o problemă, prioritate anunțată prin chestionare a cetățenilor, am zis că această sumă va merge exact pentru renovarea și modernizarea drumurilor secundare din raza municipiului Ungheni.
3: Acoperă această sumă toate urgențele stringente ale orașului, urgențe de infrastructură?
4: Acoperă parțial, pentru că ne dăm bine seama că necesitățile noastre sunt mult mai mari, iar noi ne dorim să pilotăm, să avem o primă experiență, astfel încât în viitor, atunci când vom avea posibilitatea să aplicăm pentru fondurile de aderare care vor fi mult mai mari în bugete decât sunt actualmente. Desigur că vom avea această experiență, această expertiză și vom aplica și vom solicita sprijinul cetățenilor în continuare pentru cofinanțare.
3: Dacă această emisiune de obligațiuni va avea succes, luați în calcul repetarea acestui exercițiu pentru finanțarea și altor proiecte din municipiu?
4: Am certitudinea că vom avea succes la această etapă și desigur că ceva mai târziu vom reveni din nou pentru a discuta în cadrul Consiliului Municipal, a prioritiza necesitățile noastre de dezvoltare urbană și desigur că vom consulta cetățenii și vom apela din nou pentru alte emisiuni.
2: Cu primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, am discutat despre posibilitățile pe care le deschide experiența emiterii obligațiunilor municipale. O alternativă de finanțare pentru autoritățile publice locale care se pot împrumuta de la investitori, inclusiv de la cetățenii săi. În schimbul banilor plasați, aceștia primesc o dobândă, iar la final își recuperează suma investită.
5: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
2: Tragem linia și încheiem în acest moment ediția de astăzi a emisiunii În Comunitate, realizată și prezentată de Svetlana Bogatu, în regia Auricăi Vărzari. Ne reauzim lunea viitoare la aceeași ură, 18:20, pe frecvențele Radio Moldova.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Ministerul Educației și Cercetării pregătește testarea programului de educație accelerată destinat copiilor care nu merg la școală. Acesta va fi aplicat începând cu acest an de studii în 7 instituții de învățământ general. Potrivit unui comunicat al instituției, programul este conceput astfel încât copiii să poată recupera într-un ritm adaptat posibilităților lor competențele și conținuturile esențiale corespunzătoare mai multor ani de școală. Elevii vor studia disciplinele fundamentale, inclusiv limba maternă, limba română și matematica, accentul fiind pus pe formarea competențelor de bază necesare continuării studiilor și integrării ulterioare în sistemul general de învățământ. O atenție deosebită este acordată copiilor romi și copiilor refugiați aflați în afara sistemului de învățământ, pentru care revenirea la școală presupune recuperarea materiei, dezvoltarea competențelor de bază și acordarea unui sprijin educațional adaptat nevoilor individuale, potrivit ministerului. Pe parcursul lunii august sunt organizate sesiuni de instruire pentru cadrele didactice din școlile respective și pentru formatorii care vor asigura implementarea programului de educație accelerată. Cu sprijinul Uniunii Europene, agenții economici din Republica Moldova beneficiază de granturi pentru investiții, modernizare și dezvoltare. De la începutul anului, programele gestionate de Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au susținut 383 de întreprinderi cu granturi în valoare totală de 91,38 milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate proiecte care urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și suplimentar aproximativ 800 de locuri de muncă. Granturile sprijină modernizarea producției, eficiența energetică, digitalizarea, inovarea și extinderea afacerilor locale, contribuind la o economie mai competitivă și mai rezilientă, potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Administrația președintelui american Donald Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii energetice germane pentru ca aceasta să renunțe la proiectele sale eoliene offshore din Statele Unite, potrivit BBC. Compania a anunțat că după evaluarea situației a ajuns la concluzia că proiectele nu au șanse să obțină autorizațiile necesare în Statele Unite în viitorul previzibil. În schimb, aceasta va redirecționa fondurile către alte proiecte energetice, inclusiv în sectorul gazelor naturale. Pentagonul solicită industriei de apărare din Statele Unite să accelereze producția și livrarea de armament, inclusiv de muniții aflate în deficit din cauza războiului cu Iranul, potrivit unei note a Departamentului Apărării, potrivit Digi24. Secretarul adjunct al apărării le-a cerut liderilor din industrie ca în cel mult 21 de zile să prezinte planuri pentru accelerarea livrărilor și creșterea producției de armament critic. Directiva vine pe fondul deficitului de arme, care a devenit o sursă de tensiune între președintele Donald Trump și Departamentul Apărării. Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni ale Pentagonului și Casei Albe, însă problema ar putea persista până la aprobarea de către Congres a unor fonduri suplimentare pentru apărare, potrivit experților. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, au publicat o declarație comună în care resping imigrația necontrolată și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, informează EFE. Cele două lidere susțin o politică strictă în domeniul migrației, atât la nivel național cât și european. Ele afirmă că imigrația ilegală are efecte negative asupra societăților europene, precum creșterea criminalității, presiunea asupra serviciilor publice și diminuarea încrederii populației. Meloni și Frederiksen cer în acest context crearea unor centre de repatriere în afara Europei și promovarea altor soluții pentru gestionarea migrației. Italia a pus deja în aplicare un astfel de proiect în Albania și analizează extinderea modelului în unele țări africane. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 11 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Radio Moldova.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Ana Bragari. Antreprenorii din Republica Moldova pot oferi angajaților tichete de vacanță în valoare de 8.700 de lei. Ne uităm și la un indicator important pentru societate, numărul nașterilor în rândul adolescentelor din Republica Moldova este în scădere constantă. Ce înseamnă această evoluție și ce spun datele aflați în ediția de astăzi a emisiunii Aurora? Iar în zona economică, analizăm propunerea guvernului de majorare a impozitului pe profit pentru sectorul bancar de la 12 la 18%. Băncile avertizează că măsura ar putea reduce cu până la 2,5 miliarde de lei capacitatea maximă de creditare. Detaliile urmează.

0: Antreprenorii din Republica Moldova pot oferi angajaților tichete de vacanță în valoare de 8.700 de lei. Noul card de vacanță conectat la o aplicație mobilă le va permite beneficiarilor să-și gestioneze soldul și să-și planifice destinațiile turistice din țară. Noul sistem digitalizează complet acordarea beneficiilor de vacanță. Prin intermediul aplicației dedicate, utilizatorii pot verifica în timp real banii disponibili și lista locațiilor partenere înscrise în program. Detalii în subiectul ce urmează. Destinațiile turistice incluse în program sunt pregătite să-și întâmpine viitorii vizitatori.
1: Este binevenit și totodată o să fie o influență foarte bună pentru turiști, pentru că este un avantaj enorm să ai așa etichet și să descoperi Moldova. Da, avem terminal, puteți achita, adică este posibil de achita și prin terminal bancar și cash.
2: Republica Moldova este o țară multietnică, de aceea oamenii noștri care trăiesc în nordul și centrul țării vor putea să viziteze sudul în Găgăuzia. Oamenii o să poată să vină pentru o zi întreagă sau pe două, să mănânce, să degusteze vinuri, să facă excursii.
0: Peste 130 de antreprenori naționali și internaționali, membri ai Asociației Businessului European, se pot înscrie pentru a oferi angajaților tichete de vacanță, a precizat directoarea executivă Mariana Rufa.
3: Angajatorii, companiile mai mari sau mai mici, vor putea să stimuleze, să creeze anumite instrumente stimulente pentru angajații săi în aplicarea, în distribuirea acestor tichete de vacanță pentru a susține obiectivele turistice, pentru a susține antreprenorii în regiuni.
0: Implementarea tichetelor de vacanță este în plin proces de finalizare, a declarat directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Sandra.
4: În momentul în care este eliberat acest voucher, acesta îl poate folosi timp de 12 luni din momentul când a fost emis. La moment avem 31 de destinații turistice care sunt înregistrate, mai sunt care sunt încă în proces de analiză.
0: Precizăm că în România etichetele de vacanță au fost introduse încă din 2009, fiind acordate în special angajaților de la stat. În 2026, valoarea acestor vouchere este de aproximativ 3.000 de lei moldovenești, însă acordarea lor este condiționată. Beneficiarul trebuie să contribuie cu o sumă egală pentru a-și acheta sejurul.

0: Republica Moldova, numărul nașterilor în rândul adolescentelor este în scădere constantă. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, în 2024 au fost înregistrate 1046 de nașteri la adolescente, iar în 2025 numărul acestora a scăzut cu 786, adică cu aproximativ 25% mai puține. Specialiștii avertizează însă că sarcina la vârste fragede continuă să reprezinte un risc major atât pentru mamă cât și pentru copil și sublinează importanța educației pentru sănătate atât în familie cât și în școală. Relatează Eva Frontașu.
1: Din punct de vedere medical, organismul unei femei este cel mai bine pregătit pentru o sarcină după vârsta de 20 de ani. Sarcinile apărute în adolescență sunt asociate cu un risc mai mare de complicații atât pentru mamă cât și pentru făt, avertizează profesorul universitar și președintele Comisiei de Specialitate în Obstetrică și Ginecologie a Ministerului Sănătății, Iurie Donduc.
2: Naștere prematură, restricție de creștere intrauterină, apariție hipertensiunii indusă de sarcină și chiar preeclampsie. Preeclampsia asta este apariția unei hipertensiuni destul de agresive în timpul sarcinii, care perturbează activitatea organelor vitale, în primul rând ficat, rinichi. Aceste stări, la rândul său, se reflectă asupra fetului. Adolescenții mai des ori au nașteri prematuri, cu tulburări metabolice la nou născut, cu apariția diferitor infecții neonatale, imunitate scăzută, întârzieri în dezvoltare și până chiar și la deces neonatal.
1: Educația pentru sănătatea reproductivă ar trebui să înceapă în familie, iar părinții să răspundă deschis întrebărilor copiilor încă din momentul în care aceștia manifestă interes pentru astfel de subiecte, afirmă experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu.
3: Să învățăm copiii noștri să filtreze ceea ce văd sau ceea ce aud pe internet sau prin gașcă, părintele să fie autoritate pentru copilul lui și copilul să aibă încredere în ceea ce spune părintele. O altă chestie ar fi o educație cumva sexuală structurată, dar aici e destul de complex să spunem despre educație sexuală în școli. Ar fi o alternativă centrele de sănătate prietenoase tinerilor. În țara noastră este o rețea destul de mare. Părinții câteodată opun rezistență când copiii încep să meargă la centre de tinere, dar totodată ei au soluții pentru astfel de cazuri. Fetițele pot să meargă acolo, să consulte, este și un medic. Dacă vorbim despre profesori, să încercăm să tratăm problema fără stigme.
1: Experta mai spune că părinții și profesorii trebuie să învețe pe adolescenți să recunoască semnele abuzului, ale violenței și ale hărțuirii, deoarece multe sarcini la vârste fragede sunt asociate cu astfel de situații.
3: De ce este sarcina asta timpurie și naștere timpurie? Anume de asta că fetele nu recunosc atunci când este un abuz, nu știu ce a de făcut, nu știu ce urmează să timp să spună și ulterior ajung într-o situație critică în care de acum nu mai se poate de făcut nimic. Și atât aici în școli ar fi foarte bine să se facă instruiri ca fetițele să recunoască situațiile de abuz și de violență.
1: Statisticile arată o tendință descendentă în ultimul deceniu. Numărul nașterilor la adolescentele de 15-17 ani s-a redus de la 404 cazuri în 2016 la 145 în 2025, iar în cazul celor de 18-19 ani, de la 1565 la 639 de cazuri. Nașterile la fete sub 15 ani au rămas izolate, variind între 1 și 9 cazuri anual. Ministerul Sănătății explică această evoluție prin extinderea serviciilor de sănătate reproductivă și planificare familială, dezvoltarea rețelei Youth Clinic și implementarea programelor de prevenire și educație destinate adolescenților. Cele mai multe nașteri în rândul adolescentelor continuă să fie înregistrate în mediul rural. În 2025, aproape 3 sferturi dintre cazuri au fost raportate în sate, iar un sfert în mediul urban.

0: Majorarea impozitului pe profit pentru sectorul bancar de la 12 la 18% propusă de guvern în noua politică bugetar-fiscală drept taxă de solidaritate ar putea reduce cu până la 2,5 miliarde de lei capacitatea maximă de creditare a băncilor, susțin reprezentanții sectorului. Potrivit acestora, majorarea impozitului pe profit nu va duce automat la creșterea ratelor sau comisioanelor bancare, relatează Olga Mânzat.
1: Băncile urmează să achite suplimentar aproximativ 420 de milioane de lei la buget în cazul aplicării noii cote de impozitare. Declarația a fost făcută de președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dorel Noroc, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. El a precizat că suma estimată la nivelul întregului sector financiar este de circa 600 de milioane de lei, întrucât majorarea se va aplica și companiilor de asigurări și organizațiilor de creditare nebancare. Dorel Noroc susține că banii care vor fi achitați suplimentar sub formă de impozit nu vor mai putea fi direcționați spre capitalizarea băncilor, aplicând regula potrivit căreia un leu de capital permite acordarea aproximativ 6 lei în credite, capacitatea maximă de creditare a sectorului bancar ar putea fi redusă cu aproximativ 2,5 miliarde de lei. Președintele Asociației Băncilor afirmă că majorarea impozitului pe profit nu va duce automat la creșterea ratelor sau comisioanelor bancare.
2: În primul rând, toți cei care au deja contracte cu băncile, categoric nu vor fi făcute modificări. Băncile nici nu au dreptul să facă aceste modificări și nu vor face modificări de rate sau de comisioane datorită la implementarea acestei legi. Pentru cei noi, este greu să spunem că vor crește ratele sau comisioanele. Nu cred că se va întâmpla asta. În special dacă guvernul își va ține de promisiuni și va fi doar anul 2027. Sunt alți factori mult mai importanți care pot să afecteze costul creditelor, iar unul din acestea este rata la depozitele bancare pe care băncile le achit.
1: Majorarea impozitului pe profit al băncilor nu ar trebui să se reflecte în costuri mai mari pentru clienți, consideră și expertul economic Marin Gospodarenko. Potrivit lui, există un asemenea risc, însă băncile le-ar putea evita. Expertul susține că suma suplimentară pe care băncile ar trebui să o achite la buget nu este atât de mare încât să justifice o eventuală scumpire a creditelor.
3: 2,5 miliarde, cele cred că chiar și nu sunt așa de importante, că nu sunt la capacitate maximă acum de creditare. Adică este loc mult mai mult de creditare, adică nu o să-i efecteze, dar speranța clar că este că să nu se plece aceste rate a dobânzilor mai mari pentru cetățeanul simplu, că aici bați sunt cetățean de cum așa. Respectiv, cred eu că băncile pentru 400 de milioane sau cât vor fi acolo încăsările cele 500 de milioane, cât mai mult mai bine pentru bugetul de stat până la urmă, cred că nu vor afecta cetățeanul, dar iarăși rămâne la discreția băncilor.
1: Și ministra finanțelor Victoria Belou susține că majorarea impozitului pe profit pe bănci și companiile de asigurare de la 12% la 18% nu ar trebui să ducă la creșterea semnificativă a costurilor serviciilor bancare.
4: Această măsură este una temporară. Această măsură se aplică pentru sectorul bancar și companiile de asigurări și datorită faptului că este doar pentru un an, sperăm și în discuțiile cu sectorul bancar această măsură să nu influențeze esențial taxele și costurile care le au asupra serviciilor. Bineînțeles că costurile sunt formate din mai multe elemente și în sectorul bancar, dar din discuțiile cu sectorul avem înțelegerea că aceasta nu va duce la majorări a serviciilor prestate.
1: Noul concept de reformă fiscală pentru 2027 ar urma să aducă aproximativ 5 miliarde de lei în venituri suplimentare la bugetul de stat, potrivit autorităților. Proiectul a fost prezentat săptămâna trecută de premierul Vasile Tofan și vizează măsuri de combatere a muncii informale și majorarea taxelor pentru produse și activități precum tutunul, alcoolul și jocurile de noroc. Noile prevederi urmează să fie consultate timp de 2 săptămâni de cetățeni, agenții economici, societate civilă, sindicate și patronate.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 5 bani pentru 1 euro. Dolarul american costă 17 lei și 35 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 82 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

Este ora 6:34. În continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. La Pricenjie de Nez se vor înregistra 30 de grade, la Bălți, Oroca și Florești vor fi 32, iar la Chișinău se vor înregistra 34 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cântemir vor fi 35 de grade. Acum în capitală sunt 16 grade.

0: Muzica românească contemporană a fost reprezentată pe una din cele mai importante scene americane dedicate creației orchestrale actuale. Roxana Vasile de la Radio România Internațional ne oferă detalii în rubrica ce urmează.
1: Jurnal românesc.
2: Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a anunțat că președintele Italiei, Sergio Mattarella, a promulgat legea prin care este recunoscută oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului Italian. Potrivit șefei diplomației române într-un mesaj publicat duminică pe Facebook, acest lucru înseamnă că, practic, începând cu luna august, de exemplu, o cununie oficiată într-o biserică românească din Italia va fi recunoscută de statul italian. De asemenea, legea permite accesul preoților ortodoxi români în căminele de vârstnici sau în spitale. Pot părea detalii birocratice, dar pentru românii din diaspora sunt felul în care un stat îți spune te văd, existi și aparții comunității tale, a mai spus Oana Țoiu. Ea a amintit că cei peste un milion de români din Italia reprezintă una dintre cele mai mari și vechi comunități românești din afara granițelor și în același timp o parte a societății italiene. Cel mai nou lungmetraj semnat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, a intrat în selecția a două dintre cele mai influente festivaluri de film din lume. Filmul a fost ales în secțiunea Wavelengths, una dintre cele mai importante dedicate cinemaului de autor din cadrul Toronto International Film Festival, precum și în Main Slate, competiția oficială a New York Film Festival. E un film turnat majoritar în Franța, primul pe care l-am făcut în afara României, dar e mai degrabă un film românesc, în primul rând prin problematica abordată. Mă bucur pentru recunoașterea muncii actriței din rolul principal, Ana Dumitrașcu, așa cum mă bucur și pentru coproducătorul român Avanpost, care a făcut mari eforturi pentru a face filmul, mai ales că acesta a fost respins la concursul Centrului Național al Cinematografiei, declarat Radu Jude. Inspirat liber din romanul lui Octav Mirbeau, filmul propune o reinterpretare contemporană a poveștii, printr-o perspectivă care pune în dialog România și Franța, Estul și Vestul, migrația, munca domestică, inegalitățile sociale și raporturile de putere din Europa de astăzi. Jurnalul unei cameriste a avut premiera mondială anul acesta la Cannes. Muzica românească contemporană a fost reprezentată pe una din cele mai importante scene americane dedicate creației orchestrale actuale. Compozitorul Dan Dediu, președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a figurat în programul celei de-a 64-a ediții a Cabrillo Festival of Contemporary Music din Santa Cruz, California, cu lucrarea Concerto for Orchestra, interpretată în premieră în Statele Unite sub conducerea dirijorului Cristian Măcelaru, directorul muzical al festivalului. Dedicat exclusiv muzicii noi pentru orchestră, Cabrillo Festival of Contemporary Music reunește anual compozitori, interpreți și public din întreaga lume. Ediția din 2026, intitulată We, the Dreamers, a propus între 26 iulie și 9 august o amplă perspectivă asupra muzicii timpului nostru prin premiere mondiale, premiere pe coasta de vest și premiere americane. Lucrarea lui Dan Dediu a figurat în concertul denumit Control, alături de creații semnate de Clarissa Sad, Jackson A. Waters și Hana Ishizaki. Institutul Cultural Român va susține prin programul Cantemir proiectul Unhidden Connections, derulat de platforma Save or Cancel în perioada 4-18 septembrie la Belgrad. Proiectul propune o reinterpretare contemporană a operei și moștenirii lui Constantin Brâncuș prin intermediul artei urbane și al dialogului interdisciplinar dintre artiști, cercetători și manageri culturali din România și Serbia. 14 lucrări de artă urbană realizate în România, inspirate de sculpturile, simbolurile și conceptele lui Brâncuș, vor fi prezentate în cadrul unei expoziții. Aceasta va fi completată de două ateliere creative, precum și de două performance-uri multidisciplinare realizate în colaborare cu muzicieni din Serbia, în care sesiunile de live painting vor dialoga cu DJ seturi, construind experiențe artistice ce reunesc arta vizuală, muzica și patrimoniul cultural. 30 de copii din Ucraina și 6 însoțiți

0: Culoare, cântec și recunoștință, toate s-au întâlnit la Drăgănești, raionul Sângerei. Festivalul raional Drăgănești, ce dragă mi ești, a adunat artiști plastici, meșteri populari, elevi și colective artistice într-o adevărată celebrare a identității locale. Sărbătoarea a avut și un moment solemn. 4 personalități originare din comun au primit titlul de cetățean de onoare. Detalii în subiectul realizat de Mihaela Petrov.
1: La Drăgănești, povestea satului nu a fost spusă în cuvinte, ci în culori așternute pe pânză, în sunete de fluier și în pași de dans. Pentru câteva ore, Casa de Cultură s-a transformat într-un spațiu al tradițiilor, unde fiecare melodie, costum popular și lucrare expusă a purtat amprenta oamenilor din raionul Sângerei. Ciobănași, chișcăreanca, hecenii, moștenitorii Vatradorului, cubolțenii și opincuța sunt doar câteva dintre colectivele care au urcat pe scenă. Unele au venit cu melodii păstrate de la părinți și bunici, altele cu dorința de a demonstra că folclorul poate rămâne viu și pentru generațiile tinere.
2: Suntem ansamblu folcloric Mândreșteanca, am venit din satul Mândreștii Noi, de fiecare dată cu mult drag la festivalul de la Drăgănești, ce dragă mi ești. Drăgăneștiul ne este destul de aproape teritorial și deja după atâtea ediții la care am participat a devenit și un festival de suflet. Vom interpreta la Casa cu Drănicioară și Fetele de prin Moldova.

0: Ne numim ansamblu folcloric Rădoianca, colectiv model. Noi am venit cu două cântice, Dumădorule acasă și Colonvale la izvor. De când activăm, anume promovăm folclorul autentic din satul Rădoaia. Aproape toate cânticele le strângem din sat, de la lumea în vârstă.
1: Festivalul nu a adus însă doar muzica în prim plan. Lucrările artiștilor plastici consacrați și ale elevelor școlilor de arte au completat atmosfera, creând un dialog între melodie și culoare. Organizatorii spun că tocmai această îmbinare îi oferă evenimentului o identitate aparte.
2: Cobulaș Dionisie, șef secție cultură Sângerei. Avem o nouă ediție a festivalului culorilor și melodiilor Drăgănești ce dragă mi-ești. Este un festival autentic de folclor. Avem prezente toate colectivele folclorice, ansamblurile vocale, colectivele de dansatori, la fel și orchestra de muzică populară din cadrul Casei Regionale de Cultură Nicolae Iorga ca participanți. Respectiv, această pleadă de artiști aduc muzica, iar datorită elevilor din cadrul Școlii de Artă Mihai Dolgan am adus și un pic de culoare prin expoziția de picturi care este prezentă la Casa de Cultură din satul Drăgănești.
1: Dincolo de spectacol, sărbătoarea a fost și despre oamenii care au dus numele comunei drăgănești dincolo de hotarele ei. 4 personalități au primit titlul de cetățean de onoare: artistul plastic și graficianul Alexandru Macovei, instrumentistul Victor Dubencu, maestru în artă, precum și medicii Gheorghe Mereniuc și Ion Galus. Prin activitatea lor în artă, cultură și medicină, cei 4 au contribuit la dezvoltarea localității și au devenit modele pentru generațiile care vin. Primarul comunei Oleg Robu spune că festivalul a devenit o adevărată carte de vizită a localității, dar și un prilej de a-i reuni pe oamenii care păstrează o legătură puternică cu satul natal.
3: Pentru localitatea noastră evenimentul este mult important. Vedeți că de amănunt se prefac evenimente. Noi le așteptăm cu drag o dată în an. Casa de Cultură ne-i plină, extraordinară, lume frumoasă, îmbrăcată în haine naționale, totul perfect.
1: Festivalul raional al culorilor și melodiilor Drăgănești, ce drag îmi ești, a ajuns la cea de-a 7-a ediție. Din comuna Drăgănești, raionul Sângerei, pentru Radio Moldova, Mihaela Petrov.

6:54, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovnir și Ana Bragari. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. De astăzi încep pregătirile pentru parada militară consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Pe parcursul a două săptămâni, militarii Armatei Naționale alături de reprezentanți ai altor structuri de forță vor desfășura antrenamente sub podul din cartierul Telecentru. Repetițiile sunt planificate pentru zilele de 11, 13, 18 și 20 august, în intervalul orelor 8 și 10 dimineața. Pe durata exercițiilor, circulația pe tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sprâncenoaia până în zona stației Peco va fi sistată. Autoritățile solicită cetățenilor și conducătorilor auto să manifeste înțelegere și să opteze pentru rute alternative pentru a evita blocajele în trafic. La 27 august, peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță vor defila în centrul capitalei, alături de veterani și contingente din statele partenere. Coloana va fi urmată de mai mult de 100 de unități de tehnică militară și specială, a precizat ministrul apărării Anatolie Nosatăi.
2: În acest an, parada va fi un omagiu adus celor care au luptat pentru libertatea și independența țării, dar și celor care astăzi o protejează. Va fi despre coeziunea dintre instituții, despre legătura dintre generații, despre respect pentru valorile naționale, interoperabilitate și parteneriate puternice. Evenimentul nu va fi doar despre dotare modernă, ci despre oameni care au depus jurământul de credință Republicii Moldova și care zilnic își îndeplinesc misiunile cu devotament față de cetățeni și țară.
1: Precizăm că manifestările oficiale din data de 27 august vor debuta cu ceremonia de depunere de flori la Complexul Memorial Eternitate și la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, se va desfășura parada militară. Programul Național de Acțiuni consacrat împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, intitulat Independența care ne unește Moldova 35, include aproximativ 30 de evenimente care se vor desfășura până la sfârșitul anului. Comisia Nistreană se va întruni astăzi pentru a analiza situația hidrologică și evoluția acesteia. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și constituie în prezent 112 metri și 76 de centimetri, nivelul normal fiind de 121 de metri. Datele au fost prezentate de Ministerul Mediului, care a precizat că nivelul apei din lacul de acumulare s-a diminuat în iulie cu aproximativ un metru. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat în emisiunea La 360 de grade de la Radio Moldova că una dintre principalele chestiuni care urmează să fie discutate este păstrarea sau reducerea debitului actual al râului.
3: Putem să luăm o decizie cu privire la micșorarea sau păstrarea debitului actual, de exemplu. Asta este probabil una dintre subiectele care se va discuta cel mai mult. Dar deci, poziția noastră este că noi, cum spuneam și data trecută, trebuie să avem o scădere lentă, astfel încât ca noi să vedem efectele pe Nistru în fizic, nu doar la nivel teoretic, cum s-a întâmplat. Eu vreau să menționez că orice decizie trebuie să fie bine argumentată din punct de vedere științific și juridic. Deci noi trebuie mai întâi să vedem ce informații stau la baza oricărei solicitări care o să vină din partea ucraineană. Cu siguranță noi o să venim cu argumentele care le deținem și noi și în dependență de asta trebuie să fie găsit un compromis.
1: August și septembrie vor fi cele mai critice din punct de vedere hidrologic, potrivit instituției. Prognozele meteorologice nu prevăd precipitații care ar putea îmbunătăți situația în bazinul superior al fluviului Nistru pentru această perioadă, ploile fiind așteptate abia în luna octombrie. Autoritățile subliniază că în acest interval este esențial să ne adaptăm și să economisim apa cât mai mult posibil pentru a depăși cu bine criza. 5 persoane și-au pierdut viața în urma unui atac nocturn asupra orașului Zaporojie. Forțele armate ruse au lansat un atac combinat asupra orașului, care a provocat și 20 de răniți. Au fost avariate locuințe și clădiri nerezidențiale, există întreruperi de curent electric și au izbucnit incendii, a declarat Ivan Fiodorov, șeful administrației regionale. Potrivit acestuia, au fost atacate și obiective industriale și de infrastructură. În plus, au fost avariate o cooperativă de garaje și clădiri nelocuibile. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Radio Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
4: Bună dimineața, bun găsit la Radio Moldova. Este marți, 11 august. Săptămâna a intrat deja în cea de-a doua zi. Weekendul e suficient de departe cât să nu mai vorbim despre el, dar suficient de aproape cât să ne mai amintim de el.
5: Ne-au mai rămas așa mici frânturi. Bună dimineața.
4: Da. Bună dimineața, Mariana. Am o întrebare pentru început de zi. Tu ești dintre cei care pun alarma cu 5 minute mai devreme sau dintre cei care mai cer 5 minute după ce sună?
5: Deci eu așa responsabil de fire, cred că o pun cu 5 minute mai devreme în cea mai mare parte a timpului, dar sunt sigură că printre cei care ne ascultă, nu știu ce să zic de tine apropo.
4: Eu mi-o pun exact atunci când am nevoie și astăzi am amânat pentru că mi-am amintit că am terminat ieri cafeaua și zic, mai am 10 minute în loc de cafea și am mai lenevit un pic în pat.
5: Da, ziceam că sunt sigură că printre cei care ne ascultă sunt care își mai permit așa să lenevească după și o chiar amână de 2-3 ori, le amână astea 5 minute.
4: Sper că nu le-au amânat în această oră, în această zi, pentru că noi începem dimineața cu Radio Moldova, indiferent din care categorie faceți parte, hai să ne adunăm aici la emisiunea noastră, să facem echipă în următoarele 3 ore. Astăzi la matinal povestim despre legătura dintre diaspora moldovenească și Republica Moldova, despre implicarea celor plecați și despre ajutorul pe care îl oferă comunităților de acasă.
5: Tot astăzi aflăm cât de mult se mai păstrează astăzi tradiția conservelor pentru iarnă și ce aleg moldovenii să pună la borcane, plus muzică, informații importante de acasă și de peste hotare și, bineînțeles, un concurs cu premii pentru dumneavoastră.
4: Hai să vedem ce ne aduce ziua de astăzi. Suntem Oleg Tomșa și Mariana Stanielă la microfoane, Ana Brăgari la regie și noi începem dimineața cu muzică. Vine Willy William cu Life is Life, iar noi vă spunem bună dimineața!

0: Hai să revenim la matinal și să facem, ca de obicei, dis de dimineață, o scurtă incursiune în trecut. Vedem chiar acum ce evenimente importante s-au întâmplat într-o zi de 11 august, ce personalități sunt legate de această dată și ce aniversări sau momente sunt marcate astăzi.
1: Așadar, prima oprire, ca de obicei, este calendarul zilei. Să ascultăm!
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 11 august în 1942, actrița Hedy Lamarr și compozitorul George Ant Hale au patentat un sistem secret de comunicații, invenție care a deschis calea tehnologiei comunicațiilor wireless din prezent. Lamarr și Ant Hale au cedat invenția, fără nicio îndoială, forțelor navale ale Statelor Unite, care a început să o folosească în anii 60 ai secolului trecut. Câteva decenii mai târziu, principiul care a stat la baza invenției, saltul în frecvență, a contribuit la progresul incredibil din tehnologia comunicațiilor wireless. Pare incredibil, dar există o legătură directă între actrița frumoasă și telefoanele mobile și Wi-Fi. Hedy Lamarr a murit în 2000 la vârsta de 86 de ani, mult mai cunoscută pentru rolurile sale celebre decât pentru invenția care a schimbat întru totul tehnologia lumii. La 11 august în 1984, președintele american Ronald Reagan face o remarcă glumeață, dar controversată cu privire la bombardarea Rusiei, în timp ce desta un microfon înainte de un discurs radiofonic programat. Reagan a spus că a semnat o lege care va scoate Rusia în afara legii pentru totdeauna, iar bombardamentele încep în 5 minute.
4: I want to speak to the people.
3: Comentariul i-a enervat pe liderii opoziției democrate și pe cei care se temeau deja de poziția dură pe care Reagan o afișase față de URSS de la preluarea mandatului în 1981. Deși Reagan, un fost actor, era cunoscut pentru felul său inteligent de a folosi cuvintele, gluma cu bombardarea Rusiei a fost considerată de mulți ca fiind o gafă politică jenantă, nu prima din cariera sa. La 11 august în 1999 a avut loc eclipsa totală de soare, ultima din secolul trecut, a cărei bandă de totalitate a traversat 9 țări europene, inclusiv Republica Moldova. Deși a avut o durată de totalitate mijlocie, relativ scurtă, eclipsa a fost excepțională, întrucât a avut cei mai mulți observatori din întreaga istorie.

0: 0691 117 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: 7:17, bună dimineața, e momentul pentru a stârni, a porni dialogul dimineții. Suntem în 11 august și chiar dacă mai avem câteva săptămâni bune până la începutul anului școlar, pentru mulți părinți au început deja pregătirile, se fac liste, se caută rechizite, se aleg haine și încălțăminte, iar copiii au de multe ori propriile preferințe, despre asta am și discutat ieri dimineața, apropo, la matinal. Tu când obișnuiai să-ți cumperi toate necesare pentru școală, când erai elev?
2: În ultimele două zile. Ultimele două zile.
1: Îți plăcea să riști?
2: Da, așa e, da.
1: Bun, trebuie să recunoaștem, în copilărie fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre noi aceste cumpărături au fost așa adevărate evenimente, de fapt.
2: Da, da, da, atunci când eram mici, un lucru nou pentru școală putea să ne bucure mai mult decât ne-am putea imagina astăzi, decât poate s-au compensat, de fapt, sfârșitul vacanței de vară, dar ne bucuram atât de mult de ceva nou. Probabil că fiecare își amintește acel lucru pe care îl aștepta cu cea mai mare nerăbdare atunci când începeau pregătirile pentru școală.
1: Despre asta vrem să discutăm în această dimineață. Vă invităm să ne spuneți ce cumpărătură pentru școală vă făcea cea mai mare bucurie când erați copil, sau mai bine zis elev.
2: Poate era ghiozdanul, poate era un penar, o pereche.
1: Poate costumul pentru sport.
2: Da, orice vă amintiți.
1: Mai diferit.
2: Apropo, era o categorie de fete care învățau foarte, foarte bine, aveau pixuri speciale. N-ai observat acel lucru? Sau doar la mine la
1: asta
2: școală?
1: Asta n-am observat, dar chiar recent dădusem așa, scrollam pe internet și am văzut un video foarte amuzant, cum cineva mimează ca și cum o zi de școală și avea un pix din ăsta, așa, inventat, foarte mare, și scria acolo, eu, copil fiind, scriind cu un pix extrem de neconfortabil pentru mine, dar ăsta a fost moftul meu. Da. Și așa și este, adică dacă ne amintim, așa, dacă ne teleportăm în copilărie, de multe ori erau pixuri cu foarte multe culori.
2: Da, da.
1: Cu nu puf, tocmai,
2: nu știu
1: exact.
2: Ce. Da, da,
1: exact,
2: da,
1: exact. Le găsim și acum.
2: Le găsim cu siguranță, dar noi, încă o dată, vă reamintim că așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 0691 117 75, pe Viber sau WhatsApp, să ne spuneți ce cumpărătură, ce vă bucura cel mai mult atunci când erați în pregătirile de școală, atunci când erați mici. Noi rămânem între timp și ne trezim, continuăm să ne trezim cu muzică, pentru că vine Benson Boone cu Mr. Electric Blue.

0: Revenim la matinal și ne îndreptăm atenția spre un subiect foarte, dar foarte actual. Vorbim despre ambrozie.
1: Dureros pentru mine.
0: Și avem aici de față o victimă pentru care ne pare foarte rău. Mie îmi pare foarte rău.
1: Mie și mai mult, cu siguranță.
0: Și mai mult,
1: da.
0: Mai ales că l-am și văzut în aceste zile cât de mult suferă.
1: Și abia e începutul.
0: Și abia e începutul. Asta mi-a și zis zilele trecute. E abia începutul.
1: Da. În această perioadă, ambrozia este tot mai prezentă pe terenurile din Republica Moldova. Planta se răspândește ușor, iar polenul ei poate provoca reacții alergice puternice, credeți-mă pe cuvânt. De câți ani am auzit despre această plantă, este doar din cauza alergiilor care, care apar și foarte, foarte multă lume apare în fiecare an. Apropo, am mesaje și oamenii noi mă întreabă, eu știu că tu îmi spuneai ceva de planta aia.
0: Ai devenit așa o prima sursă.
1: Exact. Dar ce este ambrozia? Unde o întâlnim? Cum ne poate afecta sănătatea și cine este responsabil de combaterea acesteia? Ne spune colega noastră Ionela Condrea.
2: Ambrozia, cunoscută și ca iarba bărlogelor, este o plantă invazivă care se extinde rapid. O găsim pe terenuri agricole, pe marginea drumurilor, dar și în curți sau grădini neîngrijite. La sfârșitul verii, în luna august și la începutul lunii septembrie, când planta înflorește și eliberează mult polen, acesta se răspândește cu ajutorul vântului pe distanțe mari și ajunge ușor în căile respiratorii. Ministerul Sănătății spune că planta este unul dintre cei mai puternici alergeni. Printre cele mai frecvente simptome cu care se confruntă oamenii se numără nasul înfundat, strănutul repetat, secrețiile nazale, mâncărimea și lăcrimarea ochilor. Uneori pot apărea și tusea sau dificultățile de respirație. Din acest motiv, alergia poate fi confundată cu o răceală, însă apare de obicei în aceeași perioadă a anului, când ambrozia este în floare. Ambrozia nu afectează doar sănătatea, ea dăunează și agriculturii, pentru că se dezvoltă rapid și consumă apă și nutrienții din sol, împiedicând astfel creșterea altor plante. Pentru a limita răspândirea ei, guvernul a aprobat în luna martie noi măsuri. Autoritățile locale trebuie să identifice terenurile afectate și să informeze proprietarii că au obligația să elimine planta înainte de înflorire. În prezent, Inspectoratul pentru Protecția Mediului verifică activ zonele în care apare ambrozia, iar în mai multe raioane au fost deja depistate focare. Cei care dețin sau administrează terenuri trebuie să curețe suprafețele de ambrozie prin smulgere sau cosire repetată înainte ca planta să înflorească și să producă semințe. În cazul în care întâlniți simptome de alergie, consultați neapărat medicul. Ești iubirea mea ce mare, ești pe lună sau...

0: E 7:31 de minute și zic că este momentul potrivit pentru a trece în revistă câteva informații utile pentru a fi mai pregătiți de această zi. Să vedem ce ne spune poate buzunarul în această zi.
1: Vorbim despre... de ce ar trebui să se pregătească, mai bine zis.
0: Așa este. Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute euro, dolarul american și hrivna ucraineană, potrivit cursului oficial pentru astăzi, 11 august. Un euro va fi cotat la 20 de lei și 5 bani în scădere față de ieri. Dolarul american va costa 17 lei și 35 de bani, iar o hrivnă ucraineană rămâne la 38 de bani. În același timp, leul românesc se apreciază ușor, cursul oficial fiind stabilit la 3 lei și 82 de bani.
1: Prețurile maxime de comercializare pentru principalele produse petroliere de tip standard se reduc din nou astăzi pentru 11 august. Prețul maxim pentru un litru de benzină A95 a fost stabilit la 29 de lei și 90 de bani, cu 10 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Și motorina standard se ieftinește, aceasta va putea fi comercializată la un preț maxim de 32 de lei și 4 bani per litru, în scădere cu 16 bani.
0: Și pe final datele meteo, astăzi vom avea parte de cer senin fără precipitații, însă revine codul galben de caniculă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturile maxime de până la 35 de grade Celsius. Acum în capitală sunt 19 grade, iar noi continuăm să ne încălzim aici pe frecvențele Radio Moldova, pentru că vine Alex Warren cu Ordinary.

0: 7:35 de minute, hai să revenim la matinal și să deschidem publicațiile naționale.
1: Lidia Petrenco vine chiar acum cu Revista Presei Naționale.
2: Revista Presei Naționale.
3: Riscul pentru oameni în regiunea noastră este real și în creștere, scrie RFI, care o citează pe președinta Maia Sandu, după ce o dronă a explodat în apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Șefa statului a condamnat incidentul, spunând că încălcarea spațiului aerian de către o dronă rachetă este un rezultat direct al războiului purtat de Rusia. Publicația notează în context că autoritățile de la Chișinău recheamă pe ambasadorul moldovean de la Moscova pentru consultări. Aparatul de zbor care s-a prăbușit pe 9 august în apropierea localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, ar putea fi o dronă rachetă de tip banderol, susține expertul Watchdog Pavel Horea, citat de TV8. Potrivit acestuia, aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră situată la câteva sute de metri de zona locuită. Expertul afirmă că o astfel de rachetă ar fi mai periculoasă decât dronele de tip Shahed, inclusiv datorită vitezei mai mari și încărcături explozive. TV8 atrage atenția că locuitorii din zonele de frontiere sunt îndemnați să fie vigilenți, să se adăpostească atunci când aud alerte aeriene sau explozii dinspre teritoriul Ucrainei și să nu se apropie de drone ori de fragmente ale acestora, ci să anunțe imediat autoritățile. Moldovenii cheltuie într-un an pe jocurile de noroc de 5 ori bugetul apărării, titrează Europa Liberă. Mai exact, în 2025, cetățenii Republicii Moldova au cheltuit peste 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc. Pentru a înțelege mai bine cifrele, în 2025, cheltuielile Ministerului Apărării au fost puțin sub 2 miliarde de lei, detaliază autorul articolului. Europa Liberă mai scrie că Loteria Națională, gestionată de stat și care deține monopol în domeniu, și-a triplat venitul și profitul în ultimii 5 ani. Publicația amintește în context că premierul Vasile Tofan a introdus în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 o taxă de 6% pentru jocurile de noroc, o premieră pentru Republica Moldova. Newsmaker transmite că la 10 luni de la conectarea Republicii Moldova la zona unică de plăți în euro, SEPA, cetățenii și agenții economici au economisit în total în jur de 13 milioane de euro. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, citată de mai multe publicații, aproape 8 din 10 tranzacții în euro se efectuează prin noul sistem. Reprezentanții BNM au declarat că SEPA a devenit principalul canal pentru plățile transfrontaliere în euro ale Republicii Moldova. Iar de pe Moldova 1 aflăm că Federația Sindicală a Educației și Științei anunță acțiuni de protest după ce majorările salariale promise cadrelor didactice de la 1 septembrie ar putea fi amânate. Biroul executiv al Federației Sindicale s-a întrunit luni într-o ședință extraordinară pentru a analiza situația creată, notează postul de televiziune. Sindicaliștii din educație au stabilit că vor organiza prima acțiune de protest pe 19 august în fața guvernului. De cealaltă parte, executivul precizează că modificările salariale sunt legate direct de ajustările fiscale aflate în derulare. Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al guvernului, a declarat, citat de Moldova 1, că noua lege a salarizării depinde de aprobarea politicii fiscale. În următoarele zile, de îndată ce situația se va clarifica, instituțiile responsabile vor veni cu un comunicat oficial în acest sens, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului. Mai multe instituții de presă îl citează pe ministrul mediului Gheorghe Hajder, care avertizează că august și septembrie vor fi lunile cele mai dificile din punct de vedere hidrologic, în condițiile în care prognozele nu indică precipitații care să poată îmbunătăți situația din bazinul superior al fluviului Nistru. Ploile care ar putea contribui la ameliorarea situației sunt așteptate abia în octombrie, a precizat oficialul citat de IPN. Gheorghe Hajder menționează că în lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Nistrului, tendința de scădere a nivelului apei va continua și în august. În aceste condiții, autoritățile îndeamnă la economisirea apei și adaptarea consumului pentru a reduce presiunea asupra resurselor disponibile.
2: Revista Presei Naționale.

0: Zdob-și-zdob, s-au auzit la Radio Moldova. Numai bună piesa asta de ascultat pe postul de alarmă dimineața. Noi revenim aici la matinal și ne uităm acum la ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore și la subiectele care au atras atenția internauților. Deschidem rețele și reacții și vedem ce au căutat, urmărit și distribuit oamenii la început de săptămână.
1: Unul dintre cele mai căutate știri sau informații în ultimele 24 de ore de internauții moldoveni a fost cazul din Crocmaz. Căutările vin după ce duminică în extravilanul localității din raionul Ștefan Vodă un aparat de zbor a căzut și a explodat, provocând un incendiu de vegetație. Explozia s-a produs la aproximativ 2,5 metri deasupra solului după ce aparatul a lovit un copac. Fragmentele au provocat deteriorarea mai multor gospodării, însă spre fericire victime nu au fost înregistrate. Explozia sau potrivit constatărilor preliminare, fragmentele prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, iar aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Originea și tipul exact urmează să fie stabilit. În urma incidentului, luni, Ministerul Afacerilor Externe l-a rechemat la Chișinău pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, calificând cazul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a țării.
0: Un alt subiect care a atras puternic atenția internauților, atât în Republica Moldova, cât și la nivel internațional, este eclipsa totală de soare din 12 august. Fenomenul va fi unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului, iar interesul este legat inclusiv de zonele în care eclipsa va putea fi văzută în totalitate. Potrivit NASA, banda totalității va traversa Groenlanda, Islanda, nordul Rusiei, Oceanul Atlantic, Spania și o mică parte din Portugalia. În România, eclipsa va putea fi urmărită parțial, cel mai bine în nord-vestul țării, iar pentru Republica Moldova, eclipsa va putea fi observată la fel parțial, începând cu ora 20:15, astfel că și de aici va putea fi urmărit acest fenomen astronomic, chiar dacă nu în faza sa de totalitate.
1: Trebuie să ne notăm și să facem poze, să încercăm să vedem cât mai multe și o să revenim poate pe post cu mai multe informații.
0: Cu siguranță oamenii vor căuta informații și mâine seară, sau mai bine zis deja joi.
1: Da.
0: După data de 12.
1: Sigur. Acestea au fost două dintre subiectele care au concentrat atenția internauților în ultimele 24 de ore. Noi vedem mâine ce alte teme au ajuns între timp în centrul interesului online. Noi acum însă continuăm cu muzică, pentru că vine Hey Everybody de la 5 Seconds of Summer.

0: 7:50 de minute, mergem la Bălți la această oră. Avem un anunț important pentru bălțeni, în special pentru șoferi și pasagerii transportului public. În centrul municipiului vor fi instituite restricții de circulație, iar traseul unei rute de troleibuz va fi modificat.
1: Pentru detalii discutăm chiar acum cu colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Ce restricții vizează pe conducătorii auto despre care se vorbea mai devreme?
2: Începând de astăzi și până pe 13 august, pe strada 31 august 1989, vor fi executate lucrări de reparație a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Intervențiile se vor desfășura în perimetrul cuprins între străzile Ștefan cel Mare și Sfânt și Independenței. Astfel, timp de 3 zile, circulația rutieră va fi complet sistată la intersecția străzilor 31 august și Ștefan cel Mare și Sfânt pentru toate categoriile de vehicule. Șoferii vor trebui să ocolească sectorul și să respecte indicatoarele temporare instalate în zone. Autoritățile recomandă alegerea din timp a unor rute alternative, întrucât restricțiile ar putea genera un trafic mai intens pe străzile din apropiere, în special în orele de vârf. Intervenția presupune repararea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare. Potrivit autorităților municipale, lucrările au drept scop creșterea siguranței și a fiabilității rețelelor.
0: Să ne spui cum va circula transportul public în această perioadă.
2: Ruta de troleibuz numărul 1, care circulă în acea zonă, va fi deservită de troleibuze autonome. Pentru a ocoli intersecția închisă, acestea vor circula pe străzile Pușkin, 31 august, Copernic și Ștefan cel Mare și Sfânt, după care vor reveni pe traseul obișnuit. Pasagerii trebuie să țină cont că modificarea itinerariului poate provoca întârzieri și schimbări temporare ale graficului. De asemenea, în aplicația Transport Inteligent pot apărea abateri în afișarea poziției trolebuzelor și a timpului estimat de sosire.
1: Și dacă tot ai vorbit despre lucrări care vor afecta și alimentarea cu apă, ce trebuie să știe locuitorii sau agenții economici din zonă?
2: Alimentarea cu apă va fi sistată pe strada 31 august, pe tronsonul cuprins între intersecțiile cu străzile Sfântul Nicolae și Independenței. Întreruperea este prevăzută pentru întreaga perioadă a intervenției, adică între 11 și 13 august. Măsura este necesară pentru ca angajații întreprinderii municipale Regia Apa Canal Bălți să poată executa lucrările în condiții de siguranță, iar locuitorii și agenții economici de pe acest tronson sunt îndemnați să-și asigure din timp rezervele necesare de apă pentru consum și pentru necesități casnice. De aceea, multă răbdare, înțelegere, pentru că toate aceste lucrări se fac pentru noi, pentru confortul nostru.
0: Mulțumim pentru aceste informații importante pentru bălțeni și pentru cei care planifică să ajungă la Bălți în următoarea perioadă. Apropo de această perioadă și de întrebarea dimineții, Mihaela, nu putem să nu te întrebăm și pe tine. Sunt pregătirile pentru școală acum și astăzi am întrebat pe oamenii ce cumpărătură îi făcea cei mai fericiți, le făcea cea mai mare bucurie când erau copii, când erau elevi. Ce abia așteptai tu să-ți cumperi la început de an școlar?
2: Ca și fiecare, cred eu, dintre noi aștepta hainele noi, da? Să avem toată lumea
0: așa. Dar le îmbrăcai înainte de 1 septembrie sau...
2: Sigur, făceam probe. Da, făceam probe în oglindă și ne imaginam cum mergem la 1 septembrie, pantofii noi, fusta, sacoul, toate erau așteptate și geanta, Doamne!
1: Păi geanta nu era chiar în fiecare an, era o raritate, nu-i așa? Ne bucuram mai mult de geantă când se cumpăra.
2: Da. Independență cât de mult o păstram.
1: E adevărat.
0: Și
1: e adevărat.
0: Dacă voiai o geantă nouă, acum...
1: Știai ce trebuie să faci. Doar că pe atunci nu chiar așa de ușor se cumpăra un lucru și trebuia să avem mare grijă de lucrurile pe care le cumpărau părinții noștri.
2: Erau timpuri complicate, dar fericite. Ne aducem aminte cu nostalgie, da, cumva, de momentele pe care le-am trăit atunci.
1: Pentru că ne bucuram de o geantă, Mihaela, sau ne bucuram de o pereche de pantofi. Acum mai greu să te bucuri de așa ceva, dar continuăm să încercăm și reușim, da, când mai rar, când așa mai e mult. Dar...
0: E lupta generațiilor.
1: Așa
0: și
1: este.
0: Și da, în faza asta cu fericirea. Mulțumim, Mihaela, a fost colega noastră, Mihaela Petrov. E 7:55 de minute. Noi ne oprim aici, urmează buletinul de știri la ora exactă. Apoi, bineînțeles, revenim după ora 8 pentru o nouă oră de matinale.

0: aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 8.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Consumatorii din Republica Moldova își vor putea depune online reclamațiile direct către comercianți, iar în cazul în care problema reclamată nu va fi soluționată, aceștia vor putea transmite petiții către autoritatea responsabilă, fără să părăsească aceeași platformă. Noul mod protecție a consumatorului a fost lansat în regim de testare pe platforma guvernamentală E-Democrație de către Agenția de Guvernare Electronică și Expert Group, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Platforma își propune să devină un punct unic de interacțiune digitală între consumatori, comercianți și instituțiile publice responsabile de protecția drepturilor consumatorilor. Astfel, utilizatorii vor putea parcurge online întregul proces de soluționare a unei probleme, de la reclamații adresate comerciantului până la, după caz, sesizarea autorității competente. Noua regulă privind indicarea țării de origine a produselor alimentare la raft, care a intrat în vigoare în această săptămână, ar putea avea un efect pozitiv asupra producătorilor autohtoni. Declarația a fost făcută de Virginia Bivol, șefă adjunctă a Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Animală din cadrul ANSA, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova. Potrivit acestei, afișarea mai vizibilă a originii produselor îi va permite consumatorului să compare mai ușor produsele și să decidă dacă optează pentru cele moldovenești.
2: De exemplu, fructe, legume, carne sau produsele nepreambalate, comerciantul trebuie să indice țara de origine pe indicatorul de preț. Originea nu o stabilește pur și simplu că cum își dorește, dar trebuie să fie în conformare cu documentele de trasabilitate a acestui produs care a ajuns în comerț.
1: Inspectorii ANSA vor verifica începând din această săptămână dacă țara de origine este indicată corect, dacă este scrisă denumirea completă a țării și dacă informația de la raft corespunde documentelor de trasabilitate.
2: Dar almenzele pot ajunge de la 60 până la 240 de unități contravenționale în conformitate cu codul contravențional al Republicii Moldova. Dacă un consumator observă că țara de origine corespunde, poate sesiza ANSA prin diferite canale oficiale, prin e-mail, chiar la sediul ANSA poate fi aplicată această petiție, dar neapărat pentru o sesizare utilă trebuie să fie indicat datele agentului economic și bonul.
1: Precizăm că din 10 august comercianții din Republica Moldova sunt obligați să indice țara de origine a produselor alimentare pe eticheta de preț sau pe un anunț amplasat în imediat apropierea produsului. Legea stabilește reguli clare privind modul de afișare. Țara de origine va fi indicată prin denumirea completă a țării, scrisă cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime, pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata vecinătate a produsului. Drapelul țării poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor al denumirii, nu în locul acesteia. Astăzi vor fi temperaturi caniculare. Meteorologii au emis ieri un nou cod galben de caniculă valabil pe aproape întreg teritoriul țării, cu excepția unor raioane din nord-vest. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va ajunge până la 35 de grade Celsius. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele de vârf, să poarte haine lejere și să consume suficiente lichide. Persoanele vârstnice, copiii și cei cu probleme de sănătate sunt îndemnați să acorde o atenție sporită măsurilor de protecție împotriva căldurii. Parlamentul Ungariei se reunește astăzi pentru alegerea unui nou șef al statului după înlăturarea președintelui considerat apropiat de fostul guvern naționalist condus de Viktor Orban. Singurul candidat este András Baka, fost judecător în vârstă de 73 de ani. András Baka a fost timp de 17 ani judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului din partea Ungariei, înainte de a deveni președintele Curții Supreme. Guvernul Fidesz condus de Viktor Orban l-a înlăturat din funcție în 2011. 2011, deoarece s-a opus încercărilor acestuia de a remodela instituțiile statului pentru a-și consolida propria putere, scrie BBC. În calitate de președinte al țării, misiunea sa va fi acum să supravegheze reconstrucția statului democratic și să convingă noul guvern să nu abuzeze de putere pe care o deține. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Republica Moldova a urcat pe podium în concursul masculin la campionatul balcanic Under 22 la volei pe plajă, competiție pe care a găzduit-o timp de 3 zile pe arena la Izvor. Perechea Sandu Casulski, Alexei Usatov a disputat finala masculină, unde a cedat în fața reprezentanților Bulgariei, intrând astfel în posesia medalei de argint. Podium la masculin a fost completat de echipa Greciei în concursul feminin. Fetele noastre, Inisa Staver și Daria Usatov, au jucat finala mică a competiției, pe care au pierdut-o în fața unei perechi din Serbia și s-au clasat în final pe locul 4. Concursul feminin a fost câștigat de echipa României, formată din Ioana Hododi și Ioana Miu, care a dispus în finala mare de reprezentantele Greciei. Ediția din acest an a campionatului balcanic sub 22 de ani la volei pe plajă a reunit sportivi din circa 8 țări. Astăzi la Loznița, Serbia, începe campionatul european de box rezervat sportivilor cu vârsta sub 19 ani. Șansele lotului nostru se leagă de Nikita Lăsă și Nikita Negruță, ambii discipuli ai Liceului Republican cu profil sportiv din capitală. Anul trecut, Negruță a cucerit argintul la competiția continentală, iar Lăsă a intrat în posesia medaliei de bronz.
4: Eu cred că am progresat mult mai mult, fizic, tehnic, practic în tot. Îmi doresc foarte mult rezultatul care a fost anul trecut și dacă nu o să fie, mergem înainte.
3: A fost Nikita Negruța.
5: Sunt foarte pregătit față de anul trecut, am experiență, am făcut multe antrenamente, fizic, mă simt pregătit.
3: A declarat Nikita Lăsăi. Campionatul european de box Under 19 se va încheia pe data de 22 august. Evoluții frumoase ale lotului național de lupte la turneul internațional Ion Corneanu Ladislau Simon, care a avut loc în București, România. Cele mai bune rezultate la această competiție le-au înregistrat luptătorii de stil greco-roman. Alexandrin Guțu, Valentin Petic, Artem Deleanu sau Mihai Bradu s-au numărat printre cei care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Vitalie Riomenco a intrat în posesia medalei de argint, iar Alexandru Solovei s-a situat pe locul 3. Cu aceste rezultate, lotul național de lupte greco-romane s-a situat pe primul loc pe echipe. Un rezultat frumos la această competiție l-a etalat și luptătorii de stil liber. Aceștia s-au situat pe locul 3 în clasamentul pe echipe. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
6: Este 8 și 9 minute deja și dacă abia acum v-ați alăturat dimineții cu Radio Moldova, vă spunem bine ați venit și bună dimineața! Mai avem o oră de stat împreună și avem grijă să nu lăsăm dimineața fără cele mai importante lucruri de știut.
7: Bună dimineața! Facem până la ora 9 un tur prin presa internațională, vedem ce subiecte țin astăzi prima pagină în lume, iar apoi ne întoarcem puțin mai aproape de noi cu Picătura Europeană și Dan Alexe. Între timp, avem o întrebare dimineții.
6: Da, noi trebuie să răspundem. Trebuie să mergem în trecut, în copilăria noastră, în acea adolescență, poate chiar, să ne amintim ce cumpărătură pentru școală ne făcea cea mai mare bucurie când eram în acea vârstă. Așteptăm răspunsurile la 069-1175-75, Viber sau WhatsApp. O să le citim până la sfârșitul matinalului, dar în această oră vom trece prin mai multe dintre răspunsurile dumneavoastră.
7: Păstrați și puțin atenție pentru finalul acestei ore, pentru că avem un nou concurs matinal pentru dumneavoastră. Revenim pe final de oră cu o nouă sarcină și o nouă carte.

0: Hai să facem o listă de cumpărături care ne făceau fericiți în copilărie. V-am invitat să ne spuneți astăzi la întrebarea dimineții ce cumpărătură pentru școală vă făcea cea mai mare bucurie când erați mici, când erați copii, elevi, mai bine zis. 069-11-7575. Avem primele mesaje.
1: Bucuria noastră când avem răspunsuri la întrebarea dimineții. Maria din Chișinău ne spune: adoram cumpărăturile înainte de școală. Cel mai important era să aleg agenda elevului, mai exact coperta ei. Dacă alegeam coperta care îmi plăcea, anul era bun. Dacă nu reușeam la timp să merg la cumpărături și alegeam din ce este sau din ne dădeau la toți agenda cu aceeași copertă, nu mă așteptam nimic bun la acel an
0: școlar. Deci prima motivație din anul școlar era fața agendei.
1: Așa spuneau profesorii, caietul este fața elevului, agenda e și mai importantă.
0: Margareta ne scrie și ea: am avut o bucurie de nedescris când învățătoarea de primă clasă mi-a înmânat un caiet și un creion chimic, fiind în Siberia. Imediat m-am gândit că de acum voi putea scrie scrisori la baștină, unde mereu mi-era visul să ajung.
1: Foarte frumos, doamna Margareta. Da. Ne bucurăm că putem să ajungem prin amintiri și la...
0: tulburător
1: în același
0: tot,
1: timp.
0: Da.
1: Dar depăneam acele amintiri și vezi, punem accent pe lucrurile frumoase până la urmă, pentru că doamna Margareta ne scrie din Chișinău, înseamnă că acel caiet și acel creion a ajutat să treacă peste o perioadă de școală mai departe de casă și ne bucurăm că putem fi împreună în aceste zile. Nina din Rișcani ne scrie: cea mai plăcută amintire din frumoșii ani de școală a fost procurarea manualelor și a uniformelor școlare. În fiecare stat prin anii 70 ai secolului trecut erau luminițe.
0: Da.
1: După ce procuram
0: de la părinți despre luminița.
1: Așa e. După ce procuram manualele, stam ore în șir și răsfoiam paginile. Mm-hmm. Îmi plăcea mirosul ăla de manuale noi. Știi?
0: Așa.
1: Când erau puține cazuri, dar mai veneau manuale
0: când
1: noi.
0: Mai era și asta, când te duci la școală să-ți iei manualele înainte de noul an școlar, să vezi ce manuale îți pică, cui au fost manualele, mai era acest obicei să scriem, deși nu e tocmai bun. Nu.
1: Erai curios să vezi cât de groase erau manualele, pentru că trebuie să știi cât de mult ai de învățat în acel an, știi?
0: Așa e. Ne-a scris și Ion din Anenei. Noi aveam o luminiță nouă pe terenul școlii și intrând în ea totul mirosea a nou, deci se referă tot la magazinele astea, luminița. Mirosea cerneală, vopseaua în clasă, toți în costume școlărești.
1: Așa, frumos. Ne continuăm să trecem prin amintirile noastre. Noi continuăm să așteptăm răspunsurile dumneavoastră la 069-11-7575 pe Viber sau WhatsApp, să ne amintim de copilărie, că e frumos. Da. Mereu e ceva pozitiv.
0: Și suntem din generații diferite și asta e frumos, pentru că bucuriile și lucrurile care ne făceau fericiți diferă foarte mult și poate sunt și niște lecții pentru generația de astăzi. Ce cumpărătură pentru școală vă făcea cea mai mare bucurie când erați elev? Asta este întrebarea dimineții.
1: Noi continuăm cu Delia. Cine m-a făcut o mare în contextul întrebării noastre? Să vedem cine ne-a făcut. Delia ne face un pic mai mare în câteva minute aici la Radio Moldova.
2: Aș vrea să-mi

0: Cine m-a făcut-o mare și Delia, am ascultat la Radio Moldova. Noi continuăm matinalul și vorbim despre nelipsitul trafic din capitală.
1: Prietenul
0: nostru de drum în fiecare zi. Una dintre problemele pe care șoferii le simt aproape în fiecare zi, mai ales la orele de vârf. Municipalitatea lucrează acum la mai multe parcări de captură amenajate la principalele intrări în oraș. Ideea este ca șoferii să-și poată lăsa mașina acolo și să-și continue drumul cu transportul public. Acum asta e ideea. Nu știm
1: cum detalii,
0: o să funcționeze. Da.
1: Unde vor fi amplasate și câte locuri vor avea, ne spune colega noastră Ionela Condrea, pe care o salutăm acum cu mare drag. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi! Vă salut chiar din transportul public. E vară, așa că am profitat de câteva zile pentru a explora puțin zona de nord a Republicii Moldova, iar acum sunt în drum spre Chișinău, deci subiectul de astăzi chiar mă prinde într-un loc potrivit.
1: Ai ascultat cu atenție ce spune Mihaela Petrov de la nord și ai mers și tu să vezi ce locuri frumoase sunt acolo, da? Frumos. Hai să trecem la subiectul nostru. Să explicăm mai întâi cum ar trebui să funcționeze aceste parcări și cui sunt destinate.
2: Ideea este destul de simplă. Un șofer care vine spre Chișinău își va putea lăsa mașina într-o parcare amenajată la intrarea în oraș, iar de acolo va putea să-și continue liniștit călătoria cu autobuzul sau cu troleibuzul. Tocmai de aceea municipalitatea ne spune că în apropierea acestor parcări sunt prevăzute câteva stații de transport public, căi de acces și alte spații necesare. Scopul este ca oamenii să aibă o alternativă la intrarea cu mașina până în centrul capitalei.
0: Care sunt primele zone ale orașului? Unde sunt pregătite astfel de locuri?
2: În această primă etapă vorbim de fapt despre 5 zone cu parcări. Cea mai mare este pe strada Vadului Vodă, în sectorul Ciocana, cu peste 520 de locuri și o stație de transport public. Pe strada Codrilor, în sectorul Buiucani, sunt prevăzute 250 de locuri, iar pe strada Calea Orheiilor, în sectorul Râșcani, aproximativ 178. O altă parcare cu 240 de locuri este amenajată pe strada Ghidichici, iar lucrările sunt aproape finalizate și pe șoseaua Hâncești, sub podul Telecentru. Acolo vor putea fi lăsate aproximativ 250 de automobile. Așteptăm deja ca marcajele să fie aplicate, iar în prezent sunt instalate indicatoare și delimitatoare. Potrivit municipalității, această parcare urmează să devină funcțională în scurt timp.
1: Deci vorbim despre mai bine de 1000 de locuri, ar putea fi suficient pentru ca să simțim o diferență în trafic, cum crezi?
2: În total, da, vorbim despre peste 1400 de locuri doar la aceste 5 adrese, iar proiectele au fost gândite pentru a reduce numărul automobilelor care intră zilnic în Chișinău, dar vreau să spun că aici va conta foarte mult și cât de simplu va fi pentru șofer să facă trecerea de la mașină la transportul public. Dacă parcarea este aproape de stație și există curse suficiente, atunci această variantă poate deveni într-adevăr utilă pentru cei care vin zilnic în capitală. În paralel, țin să menționez că sunt amenajate și alte parcări publice pe străzile Alexei Mateievici și Miorița, iar noi locuri apar și odată cu reabilitarea unor trotuare de pe șoseaua Hâncești, strada Gheorghe Asache și bulevardul Yuri Gagarin. Pentru mulți șoferi, acesta ar putea însemna un drum mai accesibil spre oraș.
0: Mulțumim, Ionela, îți dorim un drum bun și să ajungi cu bine la Chișinău.
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, să aveți o dimineață frumoasă și o emisie ușoară.
0: Așa să fie. Colega noastră, Ionela Condrea, a fost în intervenție directă cu noi. Sună bine ce spunea Ionela mai devreme. Chiar și imaginam așa un pic, să apucăm noi oare zilele astea în care să fie mai liber orașul?
1: Nu știu cât de liber va fi orașul și nu cred că se va elibera foarte mult, dar este un început. Eu sunt optimist de felul meu și vreau să cred că lucrurile vor ajuta.
0: Cel puțin în teorie sună destul de bine ce am auzit aici.
1: Dar e nevoie să avem răbdare toată lumea și să contribuim la acest lucru.
0: Dacă
1: chiar simțim că ne sufocăm în oraș și știm că avem multe treabă prin oraș, dar venim din afară, putem să lăsăm mașina și să mergem cu transportul public, care, apropo, mulți zic acum că e mult mai rapid decât să mergi, să stai, să mergi. Dacă mergi, dar așa stai în trafic.
0: Fie și mai, ar putea să fie și mai rapid și mai confortabil, bineînțeles, mai ales vara și mai ales acum că tot avem un cod galben de caniculă. E 8:25 de minute, rămâneți cu Radio Moldova. Noi revenim cu știrile pe scurt în cel puțin 5 minute.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri pe scurt. Un aparat de zbor cu caracteristici similare a dronei Geran 3 a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 10 august. Potrivit Armatei Naționale, aparatul a venit din direcția regiunii Odessa și a părăsit spațiul aerian moldovenesc un minut mai târziu spre Ucraina. Incidentul a avut loc pe fondul atacurilor rusești asupra regiunii Odessa.
1: Un cutremur masiv cu magnitudinea de 7,4 pe scara Richter a zguduit vestul Columbiei, lăsând în urmă 10 de clădiri prăbușite, sute de victime și o infrastructură paralizată.
0: Oceanele lumii au înregistrat în iulie cele mai ridicate temperaturi pentru această lună, iar luna august 2026 a fost a doua cea mai caldă lună din, la nivel global. Specialiștii spun că temperaturile au fost alimentate în parte de fenomenul El Niño din Pacific.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, se anunță cod galben de caniculă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade. Acum în capitală sunt 19 grade Celsius.

0: Bruno Mars și I Just Might a răsunat aici la Radio Moldova. E 8:35 de minute și zic că e timpul să deschidem o nouă picătură europeană, să aflăm ce se întâmplă în lume, dar așa, mai aproape de noi, de continentul bătrân.
1: Aflăm astăzi despre planurile NATO de a-și consolida prezența militară în Groenlanda, dar și despre demersurile unei companii americane apropiate de cercul lui Donald Trump de a începe explorări pentru petrol în teritoriu, fără aprobarea autorităților groenlandeze. Cu mai multe detalii despre ce vor face NATO și Uniunea Europeană, vine de la Bruxelles și astăzi Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Donald Trump a tot reluat în ultimele luni ideea că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din rațiuni de securitate. În acest climat, până și sosirea unui remorcher cu containere în pustiul Arctic capătă valoarea unui gest geopolitic. Așa că, la începutul lunii viitoare, septembrie, Belgia va trimite aproximativ 30 de militari în Groenlanda, dar vor participa între 4 și 18 septembrie la manevre cu drone și sisteme antidronă și militari din Canada, Danemarca, Franța, Finlanda, Olanda, Slovenia și Suedia. Oficial, NATO nu spune că trimite militari în Groenlanda pentru a o apăra de Statele Unite. Ar fi, firește, o formulă aproape suprarealistă, principala putere militară din NATO fiind tocmai Statele Unite. Explicația oficială e alta și este perfect reală. Rusia și-a intensificat activitatea militară în Arctica, iar China caută tot mai activ acces la resurse, rute maritime și infrastructuri din Marele Nord. Misiunea Arctic Sentry, comandată de Joint Force Command Norfolk, reunește trupe și sisteme de supraveghere ale aliaților într-o singură arhitectură de apărare a regiunii arctice. Dar mesajul politic secundar este imposibil de ratat. Ministrul belgian al apărării Theo Franken spune că europenii trebuie să demonstreze că sunt capabili să protejeze singuri Groenlanda și Arctica, dar acesta e doar un mesaj clar adresat lui Trump. Nu e nevoie ca Statele Unite să preia controlul Groenlandei sub pretextul că Europa n-ar fi capabilă să o apere. Într-un fel, NATO îi răspunde lui Trump folosind chiar argumentul lui Trump. Președintele american spune: Groenlanda e vulnerabilă, Rusia și China reprezintă un pericol, deci America trebuie să o controleze. Dar europenii răspund: sigur, Arctica trebuie apărată, dar tocmai de aceea există NATO. Groenlanda e parte din regatul Danemarcei, iar Danemarca este membră NATO. Nu trebuie schimbate frontierele pentru a apăra un aliat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Presa internațională relatează despre înăsprirea controlului politic în Rusia și despre semnele sau semnalele tot mai evidente privind diminuarea influenței Moscovei în rândul unor aliați tradiționali.
1: În același timp, publicațiile urmăresc tensiunile dintre Statele Unite și Iran. Avertismentele privind posibile amenințări rusești la adresa infrastructurii NATO, dar și riscurile provocate de valul de căldură și seceta din Europa. Cu detalii vine Vitalie Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Curtea Supremă a Rusiei a exclus de la alegerile pentru Duma de Stat partidul de opoziție Iabloco, transmite BBC News, precizând că această formațiune e singura care pledează pentru oprirea războiului dus împotriva Ucrainei. Decizia instanței a fost luată la solicitarea formațiunii pro-Kremlin Rodina, care a invocat presupuse încălcări legate de utilizarea unor materiale în campanie electorală, finanțarea din străinătate și sprijinirea unei organizații declarate extremiste de Moscova. Iabloco a respins acuzațiile și a anunțat că va contesta decizia în instanță, notează BBC, subliniind că excluderea formațiunii are loc înaintea primelor alegeri parlamentare din Rusia de la începutul războiului. Times scrie că în ultimele săptămâni influența globală a Rusiei a suferit mai multe lovituri pe fondul pierderii controlului exclusiv asupra bazelor militare din Siria și al îndepărtării unor aliați tradiționali de Moscova. Potrivit publicației, Siria a anunțat că bazele rusești Khmeimim și Tartus nu vor mai fi exclusiv sub controlul Moscovei, într-o decizie care marchează reducerea treptată a prezenței militare Rusia în regiune. Times prezintă și alte

0: pentru importurile de gaze și monitorizează posibile amenințări de sabotaj. Reuters citează un reprezentant al serviciilor de informații baltice, care presupune că Rusia ar lua în calcul atacarea infrastructurii din statele baltice și Polonia cu drone ucrainene capturate, o operațiune care ar necesita aprobarea președintelui rus. Reuters amintește că serviciile americane și lituaniene au avertizat deja că Moscova ar putea testa determinarea NATO prin acțiuni limitate împotriva unui stat membru sau prin atacuri asupra infrastructurii critice. AFP relatează că președintele american Donald Trump a respins cererea Iranului privind despăgubiri pentru pagubele provocate în cele 5 luni de conflict și a anunțat că el însuși solicită compensații Teheranului. Iranul ar trebui să plătească pentru victimele atacurilor sale, inclusiv pentru militarii și civili americani uciși și conflictele din ultimele decenii, a declarat Trump citat de aceeași agenție de presă. Potrivit AFP, președintele american a inclus în revendicările sale și despăgubiri pentru protestatarii iranieni uciși în ultimii 50 de ani, precum și pentru cele 52.000 de persoane despre care afirmă că ar fi murit în ultimele 5 luni. Wall Street Journal dezvăluie că președintele american Donald Trump era pregătit să pună capăt războiului cu Iranul chiar și fără un acord privind limitarea programului nuclear al acestuia, dacă Teheranul ar fi redeschis complet strâmtoare Ormuz. Surse diplomatice citate de Wall Street Journal susțin că planurile Washingtonului s-au complicat după ce Iranul a cerut miliarde de dolari de spăgubiri, retragerea trupelor americane din regiune și ridicarea blocadei maritime. Aceste condiții fac tot mai dificil pentru Trump să găsească o cale de ieșire din conflict care să-i permită să revendice o victorie, constată publicația. În fine, autoritățile din Spania avertizează asupra unui risc sporit de incendii de vegetație mâine 12 august, când sute de mii de oameni sunt așteptați să vină în țară pentru a urmări eclipsa totală de soare, informează Guardian. Potrivit ziarului, seceta și valul prelungit de căldură au uscat puternic vegetația, iar cea mai mică scânteie poate declanșa incendii devastatoare. Poliția estimează că mâine numărul deplasărilor cu mașina va crește cu aproximativ 1,5 milioane și sunt temeri că traficul intens ar putea îngreuna accesul serviciilor de urgență în zonele afectate de incendii. Autoritățile au interzis parcarea în apropierea vegetației uscate, grătarele și focurile de artificii, iar regiunea Valencia a închis parcurile naturale și a restricționat accesul pe traseele rurale, mai scrie Guardian despre măsurile luate de autorități înaintea eclipsei solare de mâine.
1: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Bun găsit la un nou concurs matinal cu o nouă carte premiu pentru dumneavoastră. Astăzi vă puteți adăuga în bibliotecă o carte de poezii. Să vedem ce sarcină a pregătit Oleg pentru noi. Spun pentru noi pentru că nici eu nu știu sarcina concursului și nici răspunsul, așa că participăm împreună.
2: Atunci ascultă atent, este un context mai lung pentru că ne întoarcem în 1973 într-un cartier sărac din New York, când o adolescentă vrea să strângă niște bani, așa că organizează o petrecere în sala de la subsolul blocului. Intrarea, apropo, este 50 de cenți de om. La muzică îl pune pe fratele ei, un băiat de vreo 17 ani care se pricepe la muzică, și acolo băiatul observă ceva. Oamenii nu dansează la fel tot cântecul, așteaptă o anumită bucată, bucățică, partea aia doar ritm, fără voce, când parcă ți sar picioarele singure. Așa că îi vine ideea, avea două aparate de redat plăci cu discurile alea mari și negre de vinil și trecea muzica de pe unul pe celălalt, pune aceeași melodie pe amândouă și repetă la nesfârșit fix bucata aia, practic întinde momentul cât vrea. În joaca asta, din acea seară, s-a născut un întreg gen muzical, unul pe care îl ascultă sute de milioane de oameni de pe toate continentele. Întrebarea, dragilor, este care este acest gen de muzică inventat atunci în 1973 într-un cartier sărac din New York?
1: Destul de greuț, dacă mă întrebați pe mine. 069-11-7575. Hai să vedem despre ce gen muzical este vorba. Revenim și alegem și un câștigător.

0: 8:55 de minute. Hai să vedem despre ce gen muzical era vorba. Născut în 1973, da?
1: Da. Întrebarea, apropo, nu a fost atât de complicată după câte răspunsuri corecte am primit noi în această dimineață. Genul născut în acea seară la petrecerea din subsolul unui bloc din New York a fost hip-hopul și astăzi se marchează chiar ziua acestuia de naștere. Împlinește peste 50 de ani deja.
0: E zodia leu.
1: Nici nu m-am gândit la acest lucru, dar da, de-aia e atât de colorat și atât de vocal ca și reprezentanții acestei zodii. Da?
0: Da.
1: Dacă vorbim despre indicii, au fost acolo și cei 50 de cenți care poate i-a pus pe cineva pe gânduri, dar poate e vorba de New York, dar poate în orice caz, avem foarte multe răspunsuri. Chiar mă bucur că am avut ocazia să vorbim și despre acest gen de muzică, pentru că dintr-un cartier sărac a ieșit din cele mai puternice, unul dintre cele mai puternice genuri de muzică de pe planetă și asta ne dă încă o dată o morală, o povață, că nu contează de unde pornești, ce se întâmplă la început și așa mai departe, dar dacă crezi...
0: Și lucrurile făcute din pasiune ajung mai târziu să-ți aducă satisfacție, să zicem.
1: Așa este. Noi însă trebuie să dăm acea carte, care apropo e de poezii până la urmă și se leagă foarte frumos cu hip-hop-ul. Dacă mai mergem un pic mai aproape de rap, o să fie niște versuri acolo pe muzica de hip-hop. Astăzi cel mai rapid este sau a fost, ne-a dat răspunsul Constantin. Vă mulțumim pentru...
0: Imediat o să-ți scriem cum intri în posesia premiului. Noi ne oprim aici mâine. Apropo, revenim aici la matinal cu un nou concurs și o nouă carte pentru dumneavoastră. Ne oprim aici pentru că urmează buletinul de știri la ora 9. Apoi, bineînțeles, ne auzim într-o ultimă oră de matinal. Bună dimineața!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea țării la zona unică de plăți în Eurosepa. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, sistemul a devenit principalul canal pentru transferurile transfrontaliere în euro. Aproape 8 din 10 tranzacții sunt efectuate prin SEPA, iar costul mediu al unui transfer s-a redus de la comisioane cuprinse între 20 și 150 de euro la aproximativ 1 euro. De la conectarea la SEPA au fost efectuate circa 960.000 de transferuri. Prin noul sistem, costurile acestora au fost de aproximativ 1 milion de euro față de 14,2 milioane cât ar fi costat prin SWIFT. Totodată, valoarea tranzacțiilor în euro a crescut cu aproximativ 57%, ajungând la 14,6 miliarde de euro în perioada octombrie 2025-iulie 2026. 7 instituții de învățământ din Republica Moldova vor testa o nouă metodologie pentru evaluarea respectării drepturilor copiilor în școli, inclusiv a copiilor romi și refugiați. Instrumentul va ajuta administrațiile și cadrele didactice să identifice probleme legate de incluziune, discriminare și siguranța elevilor și să stabilească ce poate fi îmbunătățit. Metodologia va fi testată în școli din Călăraș, Edineț, Ocnița, Râșcani, Soroca și Nisporeni. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației, scopul este ca școlile să nu se limiteze la identificarea problemelor, ci să stabilească măsuri concrete pentru crearea unui mediu educațional sigur și echitabil, în care fiecare copil să se simtă respectat și sprijinit. Traficul pe aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău a crescut semnificativ în luna iulie, când peste 811.000 de pasageri au tranzitat aerogara. Cifra este cu aproape 108.000 de persoane mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut și în creștere cu circa 100.000 de călători comparativ cu luna iunie 2026. Creșterea vine în plin sezon estival, când cererea pentru zborurile din și spre Republica Moldova este în mod tradițional mai ridicată, datorită turiștilor care merg în vacanțe. Cea mai mare creștere a fost înregistrată pe ruta Chișinău-Erevan, care a înregistrat un număr de aproximativ 12.800 de pasageri, mai mult față de iulie 2025. Bulgaria are nevoie de achiziționarea unor sisteme antidronă, a anunțat ministrul apărării al țării. Referitor la incidentul de sâmbătă, când o dronă a căzut în spațiul aerian al Bulgariei, oficialul a subliniat că este de origine ucrainană. În prezent se stabilește dacă pe drona respectivă se afla într-adevăr explozibil după ce au fost prelevate probele necesare de pe fragmente. Este posibil ca în urma impactului să fie avut loc o explozie a combustibilului, a explicat ministrul apărării. Amintim că o dronă a pătruns sâmbătă dimineață în spațiul aerian al Bulgariei dinspre România și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, în apropierea fostului punct de trecere a frontierei, Cardam. Turcia a adoptat luni seara o lege istorică privind reintegrarea combatanților din gherila kurdă a Partidului Muncitorilor din Kurdistan la capătul unui proces de pace angajat de aproape 2 ani, relatează AFP. Acest text încadrează o întoarcere la viața civilă a combatanților Partidului Muncitorilor din Kurdistan, care renunță la arme, fără să prevadă o amnistiere generală, după peste 40 de ani de confruntări armate. Soarta fondatorului gherilei kurde, Abdullah Salan, rămâne deocamdată condamnat la închisoare pe viață, deținut la izolare din 1999 pe o insulă închisoare în largul Istanbulului. Președintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a declarat stare de urgență în toată țara în urma seismului puternic cu magnitudinea de 7,4, care a făcut cel puțin 132 de morți și peste 570 de răniți în vestul țării. Seismul s-a produs luni dimineață, la doar câteva zile după ce Abelardo de la Espriella a fost investit președinte. noua administrație, confruntându-se acum cu prima sa criză pe fondul amintirilor încă vii ale dublului seism devastator din țara vecină Venezuela din iunie. Cutremurul a prins locuitori sub dărâmături și a obligat oamenii să-și evacueze locuințele, efectele resimțindu-se până în capitala Bogota. Ministerul de Interne al Columbiei a declarat că peste 20 de municipalități din întreaga țară au fost afectate. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Promo. Comora posibilului se ascunde în lectura care ne inspiră. Ne deschide orizonturi de cunoaștere a lumii în care trăim. Urmăriți în fiecare miercuri, de la ora 18:20, emisiunea Viața Cărților, cu destine de cărturari, dezbateri de idei și evenimente editoriale. Redactorul Emilia Ghețu vă așteaptă. Vara. Noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: 9:06 dimineața cu Radio Moldova continuă aici și pe frecvențe, dar și pe radiomoldova.md. Noi, Oleg Tomșa și Mariana Stănilă, suntem gata de ultima oră a matinalului.
3: Da.
2: E puțin, dar mai avem încă multe de făcut.
3: Mai avem, dimineața nu s-a încheiat încă, avem 50 de minute aproape, de fapt 50 de minute în față. Povestim, apropo, până la ora 10 despre legătura dintre diaspora moldovenească și Republica Moldova, despre implicarea celor plecați și despre ajutorul pe care îl oferă comunităților de acasă.
2: Aflăm cât de mult se mai păstrează astăzi tradiția conservelor pentru iarnă și ce aleg oamenii să pună în borcane. Și dacă vorbim tot de tradiții sau de ceva vechi, evident că o să trecem și prin revista presei, da, interbelice. Și mai avem și întrebarea dimineții.
3: Așa este, astăzi v-am invitat să ne spuneți ce cumpărătură pentru școală vă făcea cea mai mare bucurie când erați elev. Depunem astăzi aminti. Ne aducem aminte de anii de școală. 069-117575. Ne puteți scrie. Noi, între timp, mai avem câteva mesaje. Revenim și le dăm citire.
2: Până atunci ne trezim aici pe frecvențele Radio Moldova și vine Morandi cu Eneli și piesa No Sleep, pentru că nu este loc pentru somn în această dimineață frumoasă. Bună dimineața!

0: 9 și 10 minute deja și zic că să mai trecem prin amintiri un pic, dacă tot am provocat lumea în această dimineață, să ne amintim de copilărie, de atunci când eram elevi, nu contează, cât din clasa 1 până în a 12-a, a 9-a, nu mai contează. Vrem să știm ce vă făcea plăcere, ce vă bucura cel mai mult atunci când erați elevi și vă cumpărați ceva înainte de anul școlar. Erau niște momente așa și stresante.
1: Și așteptate toată vara.
0: Da, dar așteptate.
1: Deci îți părea rău că trece vara, dar parcă te înveseleai puțin când știi că urmează acele cumpărături, mai ales că aceste cumpărături nu erau ele cele mai dese în copilăria noastră. Nu e ca și cum mergeam și ne cumpăram chestii în fiecare săptămână.
0: Era ceva special.
1: Așa e.
0: Era multă, multă energie și intenție acolo și de-aia poate nu erau cele mai frumoase experiențe. Apropo, poate cineva are amintiri cu cum se certa cu mama că vrea un caiet de un fel și mama zice nu. Toți am trecut prin cazul de dat.
1: Cu siguranță. 069-117-575. Aici ne puteți scrie și dumneavoastră în cazul în care nu ați făcut-o încă. Între timp ne scrie Adriana Neața. La mine era un penar nou și plin cu de toate. Asta era bucuria. Să știi că mă regăsesc în mesajul Adrianei. La mine tot penarul era produsul cheie, să zic, din cumpărăturile pentru școală.
0: Eu cred că mulți... Hai să vedem, apropo, dacă băieții sunt de aceeași părere ca mine, că noi foarte mult ne bucuram de voi, cele cu penar plin, pentru că pe parcursul anului mereu
1: așa
0: apelam
1: e
0: la ceva din acel penar, știi?
1: Era da, cineva care avea cu siguranță de toate, da, deci...
0: Da, da, da. Absolut. Marina ne spune, trusa de geometrie, nu că o foloseam prea mult. Wow! E ceva mai diferit.
1: Da, deși într-adevăr nu cred că foloseam atât de des trusa de geometrie.
0: Atunci când o foloseam, îmi făcea plăcere, dar da, nu știu, da. Eu țin minte că nu mi-am cumpărat, dar am moștenit-o de la fratele mai mare și nu știam foarte multe de făcut cu ele când eram cel puțin mic, dar aveau forme interesante și da, era curios.
1: Bună dimineața, ne scrie și Vadim. Pixurile cu gel, aveam impresia că sunt cel mai bine echipat din clasă.
0: Doamne.
1: Nu le aveau toți.
0: Eu fugeam de pixurile cu gel ca nu știu de cine, pentru că
1: îți murdăreau caietul
0: și murdărea și scrisul. Am un scris nu foarte frumos, trebuie să recunosc, și pixul cu gel nu îmi dădea bine la caiet.
1: Dar vezi că Vadim nici nu ne-a zis dacă le folosea prea des. Esențial e să fie acolo, da.
0: Așa e. Eu, apropo, tot noi discutăm, mi-am adus aminte de atâtea lucruri. Mi-am adus aminte că mie foarte mult îmi plăcea să cumpăr caiete și de alea cu fie cu mașini, fie cu fotbaliști. Și dacă nu găseam în acel sezon, pentru că mă duceam foarte târziu, cum ți-am spus, la începutul matinalului.
1: Deja veneau toți fanii și le cumpărau. Dacă ai fi vrut, trebuia să vii de prin iulie, la sfârșit.
0: Da. Ele atunci nici nu erau, dar era o plăcere foarte, foarte mare, într-adevăr. Uite cum așa lucruri mărunte.
1: Să știi că eu eram un pic frustrată legată de rechizite, pentru că nouă mama deseori ne cumpăra ce ține de rechizite, ne le cumpăra singură. Deci noi nici nu știam. Când ne trezeam acasă, caietele, pixurile, și eram deci atâta frustrare.
0: Asta în contextul
1: ăla. Chiar mă enerva, aș putea să zic.
0: E.
1: Deja când am crescut mai măricică, mergeam și îmi cumpăram singură, deja puteam să aleg. Dar așa, mici fiind, și chiar eram supărată, ajungeam la școală, copiii aveau diverse caiete, rechizite cu diferite personaje și noi stăteam, eu stăteam acolo, niște caiete simple cumpărate de mama, până a înțeles doamna că stai un pic, copilul trebuie să aleagă totuși.
0: Eu cred că este cu intenție și în contextul în care spuneam mai devreme că unele cazuri, cumpărăturile astea pot fi un pic stresante pentru familie. Este o încercare până la urmă.
1: E.
0: Și decât să se certe mama cu voi, zice, merg eu și cumpăr ce știu eu că e mai bine, pentru că voi vreți colorat, mama vrea practic și...
1: Dar mai era ceva spre norocul meu. Ziua mea de naștere corespundea cumva cu începutul noului an școlar și îți dai seama, bunei mă întrebau și ce-ți dorești? Și acolo era punctul meu forte, aveam de câștigat un pic, că le mai ziceam, de exemplu, un penar, care erau slăbiciunea mea, penarele, așa. Până la urmă.
0: Și sper că nu le luai în fiecare an câte unul nou.
1: Ba da!
0: Pentru că, apropo, avem încă un mesaj între timp, de la doamna Ala ne-a scris că îi plăcea foarte mult să cumpere care watch, da? Tot în acest context. Și care watch cu siguranță cumpere în fiecare an, dar penar, Mariana, trebuie
1: să
0: știi mai
1: că chiar am fost talentată din punctul ăsta de vedere, aveam mai multe penare și pe parcursul anului, dacă mă întreba mama, ce îți dorești? Un penar.
0: La zi de naștere, la Crăciun.
1: Apropo, noi discutam cu coleg în pauză aici despre colegii care aveau părinții în diasporă la acea vreme și veneau la școală cu diverse chestii speciale pe care la noi nu prea le găseai și nici nu puteai să concurezi cumva cu ei, că tot vorbeam despre concurență, nu e bine, dar na, când ești elev nu prea știi multe chestii.
0: Oricum îți face plăcere să fii original până la urmă, dar noi ce putem să zicem? Sunt amintiri într-adevăr frumoase, atât de simple, uite că putem să ne bucurăm de lucruri mărunte și în această perioadă doar amintindu-ne. Vă mulțumim pentru mesajele care ni le-ați transmis. Noi însă mergem mai departe pentru că mai avem de discutat și despre diaspora din alt punct de vedere, nu doar despre rechizitele la școală, dar rămânem și cu muzică de calitate pentru că regie deja ne-a pregătit și vine Snails cu Lele aici la Radio Moldova.

0: Revenim la matinal, discutăm despre conaționalii noștri stabiliți peste hotare. Mulți moldoveni nu au rupt legătura cu locurile de unde au pornit, deși au plecat de ani buni în afara țării. Distanța nu îi împiedică să rămână aproape de casă și de oamenii dragi. În acești ani au și reușit să trimită ajutoare spitalelor din țară sau oamenilor care sunt în dificultate.
1: Despre legătura dintre diaspora și Republica Moldova este și interviul ce urmează, realizat de colega noastră, Natalia Mogâldea.
2: Eudochia Șargov este originară din satul Valea Perșei, iar acum 14 ani a decis să-și încerce norocul departe de casă. A plecat în Norvegia, țara în care treptat și-a construit un nou drum, s-a stabilit și și-a găsit locul. Deși ani au trecut, legătura cu satul natal, cu țara de baștină și cu oamenii de aici a rămas puternică.
3: Am fost participantă la un proiect de ajutorare pacientelor cu tuberculoză, sponsorizat de autoritățile norvegiene, și după 2 ani de muncă am fost în vacanțe și am fost surprinsă de țara. Am zis că acolo o să mă duc.
2: V-ați urmat visul, scopul?
3: Mi-am urmat scopul, lucrez asistent medical, cum am lucrat și în Moldova. După o foarte scurt timp am învățat limba.
2: A fost ușoară adaptarea acolo?
3: Pentru mine a fost foarte ușoară. Mi-am urmat visul ca sură medicală mai departe și mi-a plăcut foarte mult din Moldova. Din 1990 am fost active ca voluntariat și am prelungit și acolo. Din Norvegia am trimis și continuăm să trimitem foarte multe ajutoare. Chiar pentru toți. Foarte mult am trimis la spitalul oncologic, la spitalul de ortopedie. Sunt în contact cu societatea invalizilor care au nevoie de aparate auditive, foarte preocupate, de la peruci pentru femeile care au trecut prin tratamentul chimioterapeutic.
2: Deci ați hotărât că este nevoie și ați vrut foarte mult să ajutați țara de unde ați plecat.
3: Asta a fost de la început, că trebuie să ajut. Am lucrat și într-un proiect de ajutorare a satelor. În weekend plecam o clinică mobilă, 7 medici, farmaceuți și sora medicală, consultau, repartizau medicamente. A fost o continuitate pentru mine.
2: În ce oraș locuiți?
3: În Oslo.
2: Cum se vede Moldova de la distanță? Cum o vedeți de la an la an?
3: Norvegii cunosc Moldova. La început a fost cu Moldova a jucat fotbal. Au auzit despre vinuri și au fost și mai multe expoziții. Cum o vede, eu văd o țară primitoare cu oameni buni și gospodari. Asta că niștețele sunt mai mari decât acolo. Sunt interesată ca Moldova să înainteze. Aș veni cu un proiect de digitalizare în medicină care acolo mă surprinde și aici lipsește. Comunicare între medicină și telefonie mobilă și servicii de transport care au o comunitate împreună. Aș vrea să fie și asta aici.
2: Această idee vreți să o aduceți în Moldova?
3: Deja am făcut o întâlnire, vreau să-mi fac una și să ajungem la un comun. Dar cu ajutor umanitar continuăm.
2: I-ați luat și pe copiii în Norvegia? Oare?
3: Am un băiat, și el în Norvegia, am o nipusică frumoasă, ne-am încadrat cu toți în viață, ca să zic că ne întoarcem. Nu pot răspunde acum la așa o întrebare.
2: Deja... Acolo aveți deja o casă?
3: Apartament, avem un serviciu, avem de toate, câte ne trebuiește, viața de aici și acolo diferă. Aproape toată familia deja a plecat acolo. Vreau ca medicina, adică pe mine mă doare problema medicină, să se ridice la nivel. Că și îmi place ce e acolo. Am învățat multe, necătând că am avut un staj de 27 de ani lucrat în medicină în Moldova, am avut nevoie să învăț multe ca să corespund cerințelor acolo.
2: Acești 35 de ani de independența țării, care este cea mai mare realizare și totuși la ce trebuie să mai lucreze oamenii, țara noastră?
3: Îmi place foarte mult că țara noastră a fost cunoscută doar 2-3 țări care ne cunoșteam din fosta Uniunii Sovietică și acum ne cunosc toți. Președinta a fost și la noi, Norvegia a fost pentru prima dată pentru ea. Suntem cunoscuți la un nivel mai înalt.
2: Este o realizare.
3: Este o realizare foarte mare pentru Moldova. Și ce mai aștept? Desigur, integrarea europeană. Desigur, să ne cunoască mai aproape. Asta e principala, cea mai mare realizare pe viitor.
2: Cu ocazia celor 35 de ani de independență pe care îi sărbătorim, ce ați dori Republicii Moldova? Cu ce mesaj veniți pentru moldovenii care locuiesc aici și pentru moldovenii din diaspora?
3: Îmi doresc totuși diaspora să vină acasă. Îmi doresc ca și cei de acasă să plece peste hotare, să vadă, pentru cei care niciodată n-au fost, cunosc mult care nici idee n-au. Și cred că ar fi mai ușor pentru ei cu două case. Acasă și în diaspora.
2: Pentru că așa și este la dumneavoastră, aveți două case și o baștină.
3: Și o baștină, asta îmi place foarte mult. Eu, spre exemplu, fiind bulgară, am învățat norvegiană, cred că se poate și pentru cei care aici să vorbească limba română.
2: Acolo, în Norvegia, nu uitați româna.
3: Acasă vorbim și rusa și română. Avem o diasporă, suntem unită, avem festivaluri, sărbători, avem muzeul la Bunei cu toate tradițiile și cu multe lucruri de la despre bunici acolo, un lucru foarte frumos. Ne întâlnim foarte des, vorbim despre Moldova, sărbătorim de la dansuri până la mâncăruri moldovenești și port național avem toți.
2: Adică diaspora este destul de implicată în construirea viitorului Republicii Moldova.
3: Este și își pune aportul foarte mult. Și asta e binevenit.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri pe scurt. Sindicatele educației avertizează că ar putea declanșa proteste la nivel național începând cu 1 septembrie 2026 dacă guvernul nu va respecta angajamentele privind majorările salariale pentru angajații din educație și cercetare.
1: Temperaturile ridicate din ultimele zile își pun amprenta asupra sănătății moldovenilor. În perioada 3-9 august, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat peste 15.000 de solicitări, dintre care 16 cazuri de insolație.
0: Singurul partid rus înregistrat oficial care se opune războiului din Ucraina, Yabloko, a fost exclus din alegerile parlamentare din septembrie. Curtea Supremă a anulat înregistrarea formațiunii după o acțiune depusă de partidul pro-Kremlin, Rodina, care a invocat încălcări ale legislației electorale. Liderul Yabloko respinge acuzațiile.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, se anunță cod galben de caniculă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade. Acum în capitală sunt 24 de grade Celsius.

0: Revenim la matinal, vorbim despre obiceiurile lunii august, să zic așa, pentru că în această lună grădinile abundă de legume și fructe proaspete și mai multe gospodine se apucă de făcut conserve, fie că este vorba de dulcețuri, murături sau sucuri naturale. Obiceiul de a păstra gustul verii în borcane este transmis așa din generație în generație.
1: Pentru unii este o tradiție, iar pentru alții o necesitate, dar pentru toți e metoda sigură de a se bucura de produse sănătoase și în lunile reci ale anului. Totuși, câți oameni mai fac conserve azi și ce preferă să pună în borcane, vom afla chiar acum din sondajul realizat de Natalia Mogâldea.
2: Obișnuiești să faci conserve în perioada aceasta?
3: Da, dar cu mama. Iubim foarte mult compotul și murăturile. Legumele mai puțin. Proviziile care le facem vara ne prind bine iarna.
4: Obișnuiesc să conservez fructe, în special vișină în suc. Îmi place să pun la congelator diferite pomușare, precum ar fi afine sau mure, căpșuni. Fac și compot din căpșune și din coarne. Din legume fac doar ghiveci. Am preluat rețetele de la bunica. Îmi prind bine aceste conserve timp de iarnă, pentru că iarna fructele sunt mai mult aduse din importuri. Cele care sunt conservate în condiții casnice și din grădina proprie au mai multe vitamine și îți întăresc imunitate pe timp de iarnă.
2: Obișnuiți să faceți în perioada asta conserve?
5: Pregătesc în deosebit castraveți marinați, roșii marinate, murături pe iarnă, varză, roșii, mult îmi plac gogoșarii. Pregătim puțin pentru a-mi frumuseța masa iarna la sărbători. Ce de poftă! Poate nu se merită, dar asta e de prinderea de la părinți încă de la mama.
2: Transmiteți copiilor aceste rețete de conserve?
5: Transmit, dar generația de acum mai tânără nu prea pregătesc conserve. Mai ușor să cumpere proaspete. Și nici copiii mici nu mănâncă. Noi când eram mici gustam de toate și ne plăcea.
6: Nu, eu nu fac conserve. Tătă iarnă este proaspăt în magazin. Numai bani trebuie să ai.
7: Mai mult îngheți legume în congelator, fructe. Copiii nu prea le mănâncă și nu prea obișnuiesc să le conserveze în borcane. E multă sare, mult oțet, e mult zahăr și evităm. Mai târziu soțul murează varză, harbuj, roșii.
8: Desigur, e perioada conservărilor. Lucrăm vara și savurăm iarna.
2: Care anume le faceți?
8: În familia noastră se solicită gogoșare, șampinioni și adjică. Mai facem un pic de ardei, un pic de roșii, castraveți iubim, murați.
2: De la cine ați preluat rețetele?
8: Majoritatea rețetelor sunt de la mama, dar totuși luăm în considerație că trăim într-o perioadă de tehnologie dezvoltate, totuși apelăm și la internet. Vedem experiențele altora, rețetele lor și care nouă ne pare mai interesante, mai ușoare, chiar după buzunar mult contează și le încercăm. E cu succes majoritatea. Totuși m-am convins chiar e mai convenabil de făcut conservări. De ce? Fiindcă iarna când vrei castraveți, roșii, nu ai tot timpul în buzunar banul cela să-ți potolești poftele. Dar când ai provizii și rezerve, știi bine că ai acolo undeva pe polișoară, în beci și e binevenit chiar. Știi că e de mâna ta și chiar te mândrești când mai vine cineva și pui pe masă. Hai cu ce!
9: Nu prefer să fac conserve. În perioada de vară mai mult petrec timpul cu copilul, am mai depus și la masterat și serviciu.
2: Dacă ai avea mai mult timp, ai face aceste conserve?
9: Anul trecut am făcut mai mult dulceață și compot.
10: Fac parte din generația care consumă verde, mai multă apă. Nici timp și nici nu se merită. Nici spațiu nu avem pentru așa ceva.
2: Când vi se face dor de o murătură,
10: cumpărăm.

0: 9:42, de hine te-a răsunat aici la Radio Moldova și dacă cineva ne mai spune cum se numește, știm că alții spun că se aude de vinete și am răsunat, am trecut prin conserve, am trecut prin tradiție, am trecut prin tot ce ne
1: s-a
0: este aproape.
1: S-a dat și o piesă la subiect, să da. Zicem, dacă să luăm pe aia că se aude de vinete.
0: Regia ne-a făcut o surpriză plăcută în această dimineață, dar dacă tot am vorbit despre tradiții și lucrurile care s-au păstrat din trecut până acum, noi trebuie să mai vedem ce se întâmplă.
1: Da, ne teleportăm în timp, mai exact cu 100 de ani în urmă. Deschidem chiar acum revista presei interbelice cu Dan Melnic.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Bună dimineața, vă salut și astăzi cu mare drag. Haideți să aflăm ce scriau ziarele la 11 august, 100 de ani în urmă. Cuvinte regale pentru Basarabia și basarabeni. Sub acest titlu, ziarul România Nouă din 11 august 1926 reproducea fragmente din volumul de carte Regele Ferdinand al României, publicat de istoricul Ștefan Meteș la Cluj în 1925 și premiat de Academia Română. Articolul era semnat de domnul Zabarovski și aduna declarațiile regelui Ferdinand despre Basarabia. La aflarea votului sfatului țării, Ferdinand spunea: cu adâncă emoțiune și cu inima plină de bucurie, am primit știrea despre importantul act ce s-a săvârșit la Chișinău. Reprezentanților Basarabiei veniți la Iași cu actul unirii, Ferdinand le spunea: v-ați alipit în timpuri grele pentru țara mumă, ca un copil tânăr, însă cu inima curat românească. Despre țărănimea basarabeană, regele vorbea despre o populație care, deși lipsită vreme îndelungată de școală și biserică în limba sa, a știut să păstreze ascunsă în jurul vetrei sale și datina românească. Iar când a venit în Basarabia în mai 1920, acesta declara: țărănimea română dintre Prut și Nistru, atât de blândă și răbdătoare, nu a așteptat alta decât dreptatea și lumina. Important este că Ferdinand adăuga imediat și principiul după care trebuiau tratate minoritățile Basarabiei. Fără nicio ură și fără vreo prigonire, vom

Tot acest ziar ne informa și de schimbări la mersul trenurilor care legau Chișinăul de București și de Bălți. Din 12 august 1926, trenul București-Chișinău, numărul 701, ajungea în capitala Basarabiei la 11 și 15 minute, iar trenul 702 pleca din Chișinău spre București la 16 și 50 de minute. Spre Bălți, trenul 746 pleca din Chișinău dis de dimineață la 6 și 19, iar cursa Bălți-Chișinău ajungea seara la 20:55. Mai exista și legătura Chișinău-Pașcani, plecare la 22:40, iar trenul din sens invers, Pașcani-Chișinău, sosea la 7 dimineața. În 1926, Chișinăul avea legături feroviare firești și directe, nu doar cu Bălțiul, ci și cu Bucureștiul și Pașcaniul, inclusiv trenuri de noapte. Ziarul Universul titra pe prima pagină: 50 de ani de la invenția telefonului. Cine a inventat telefonul? Alexander Graham Bell sau francezul Charles Bourseul? Asta se întreba presa acum 100 de ani. Articolul amintea că Graham Bell și-a brevetat invenția în 1876 și a prezentat-o apoi la Expoziția Universală de la Philadelphia. Numai că francezii revendicau un precursor, Charles Bourseul, modest funcționar al poștei franceze. Cu 22 de ani înaintea lui Bell, în 1854, Bourseul publicase în revista L'Illustration un articol în care descria principiul transmiterii electrice a vocii și construise chiar un aparat rudimentar. Când și-a prezentat ideea administrației poștale, răspunsul primit a fost practic să se ocupe pe viitor de lucruri mai serioase. Ideea sa a fost însă remarcată de fizicianul Théodore du Moncel, iar mai târziu Bourseul avea să fie numit în cercurile științifice părintele telefoniei. Ironia poveștii o remarcă și ziarul: Bell a intrat în istorie și a dat numele inventării telefonului, în timp ce Bourseul, care descrisese principiul cu două decenii înainte, a murit sărac în 1921 și a primit recunoașterea publică abia spre sfârșitul vieții și după moarte. Ziarul Universul nu pierdea activitatea regală. Acesta relata o recepție oferită de regina Maria la Sovata, în cabinele regale de pe marginea lacului Ursului. La ora 5 după amiază, regina a oferit un ceai personalităților aflate în stațiune. A existat și un program artistic, doamna Moliora, prima donă, și domnul Indrieș Tenor, ambii de la Opera din Cluj. Se mai scrie precum că regina Maria și principesa Ileana au purtat două splendide costume naționale românești din Ardeal cu cizmulițe roșii. După recepție, regina și principesa Elena au coborât pe jos împreună cu invitații până la Cafeneaua Paris, unde au vizitat expoziția pictorului Capidon. Regina și-a ales chiar și un tablou. Pe tot traseul, cele două au fost ovaționate, iar ziarul notează că manifestările de entuziasm și dragoste ale oamenilor au mișcat vădit pe suverană. Un trimis special al ziarului Universul a ajuns la Orhei și publica un reportaj intitulat Pilda de la Orhei, o puternică acțiune culturală și economică românească. Imaginea orașului nu era deloc idealizată. Reporterul vedea o singură stradă mai îngrijită, dar considera remarcabilă activitatea unui ateneu înființat de românii din oraș, în special de cei veniți din vechiul regat. Ateneul avea două secțiuni, culturală și economică, și după numai un an de activitate, dezvoltase o adevărată rețea de inițiative. Secția culturală, înființată în toamna lui 1924, era prezidată de Tiron, președintele tribunalului Orhei. Conferențiari și echipe artistice mergeau sat cu sat prin județ și organizau șezători pentru țărani, conferințe de popularizare, teatru sătesc, recitări și coruri. În Orhei fuseseră organizate și aproximativ 11 șezători culturale, pe care autorul le considera adevărate manifestări ale culturii românești și reproșa numărul foarte mic de carte românească la Orhei. Sunt Dan Melnic și vă urez o zi cât mai frumoasă. Ne reauzim și mâine!

0: 9:51 de minute, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi. Trebuie să menționez, ați ascultat o emisiune produsă de Viorica Rusica. Aici la microfoanele Radio Moldova, Mariana Stănilă și Oleg Tomșa, în regie, Anișoara Bragari.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Astfel descoperim personalități marcante din istoria și independența Republicii Moldova. La 10 vine radiojurnalul, iar apoi rămâneți pe frecvență pentru emisiunea Spațiul Public despre strategia națională de apărare până în anul 2030.
0: Dimineața cu Radio Moldova se aude mâine de la ora 7:05. Să aveți o zi frumoasă!

0: Iondruță, cronicarul sufletului basarabean. Iondruță a adus în literatura română universul satului basarabean. Prozator, dramaturg și eseist, el a transformat lumea rurală într-un univers de valori morale, unde omul este definit prin bunătate, demnitate, credință și legătură cu pământul. Debutând în anii 50, Iondruță a devenit una dintre cele mai importante voci ale literaturii din spațiul dintre Prut și Nistru. Opere precum Frunze de Dor, Povara Bunătății Noastre, Clopotnița sau Casa Mare sunt partea patrimoniului cultural românesc, fiind apreciate pentru autenticitatea și profunzimea lor filosofică. Personajele sale sunt oameni obișnuiți, țărani, învățători, mame, copii, însă fiecare poartă în sine o lecție de viață.
1: Mata chiar l-ai știut pe bunielul și ala al meu?
2: Nu numai cum l-am știut. Am avut și în dragoste cu dânsul. Odată era cât fi și să fugim amândoi la capătul lumii. Nu ne-a ieșit nou atunci.
1: Spune-mi, te rog, cum se purta el la nunți după și cânta iertarea? Că eu drept să spun, de atâta nici nu cânt. Că după iertarea asta, mi se face greu pe inimă și-mi vine să iau scripca asta, să o arunc de-o piatră, să pășesc peste cioburile ei și să mă duc 1000 de ani, să nu mă uit înapoi.
0: Deși a trăit mulți ani la Moscova, Iondruță nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Prin opera sa literară și luările sale de poziție, a pledat constant pentru păstrarea identității culturale și spirituale a Basarabiei.
3: Eu nu m-am simțit niciodată definitiv plecat din Moldova, dar pentru a vedea Moldova și pentru a scrie liber despre Moldova, așa cred eu, trebuie să fie undeva în afară Moldovei. Sulac a spus cândva, domnule Druță, dacă nu plecai dumneata din Moldova, aici te-ar fi mâncat că nu rămâneau nici tălpile de la încălțăminte.
0: 27 august 1989, Marea Adunare Națională. Atunci s-a cerut recunoașterea limbii române ca limbă de stat și trecerea la grafie latină. La acest eveniment istoric au participat sute de mii de oameni. Iondruță a propus să alegem grâul de neghină.
4: Mă adresez compatrioților mei pentru a-i avertiza că adoptarea acestor legi nu va marca decât primul pas, începutul unui proces îndelung și anevoios de refacere spirituală, fiind lung și greu. Scoaterea unui popor din mlaștinea stăgnării, eliberarea lui de sub jugul furturilor, agresiunii, distrugerilor, recultivarea spiritului de cinste, hărnicie, omenie, e poate sarcina cea mai grea ce stă azi în fața întregii noastre țări. Restructurarea însă a fost și rămâne unica cale de supraviețuire, ea devenind astăzi nu numai necesară, ci și vitală în primul rând. Grâul urmează a fi curățit din neghină, pentru că greșesc amarnic cei ce vor să meargă pe această cale, pentru că avem și sus boabe de grâu curat, avem și jos neghină cu nemiluită. Și ar fi o mare tragedie dacă, îndurerați de propria noastră soartă, am ajunge să încurcăm grâul cu neghină.
0: La anumite răscruci ale istoriei, Iondruță venea cu mesaje de încurajare și susținere. Cuvântul său avea nu doar valoare literară, dar și pondere civică. Cum ar fi, de exemplu, limba, istoria și pământul sunt cei trei piloni care țin o națiune. Acești stâlpi fundamentali definesc identitatea, existența și denuirea unui popor în timp și spațiu. Pentru această atitudine civică, Leonid Alare l-a numit pe Iondruță păstor.

0: În eternitate, în toamna anului 2023, Ion Druță rămâne unul dintre mari scriitori care a oferit mai multor generații de cititori lecții despre demnitate, iubire, responsabilitate. El a fost un cronicar al sufletului basarabean, din a cărui lumină a apărut și lumânarea recunoștinței pe câmpia Sorocii, locul eternității sale.
1: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня началась подготовка к военному параду, посвященному 35-летию провозглашения независимости Республики Молдова. Сегодня состоится заседание Днестровской комиссии для анализа гидрологической ситуации в регионе. Сегодня в Венгрии состоится заседание парламента для избрания нового главы государства. Подробности в выпуске. Сегодня началась подготовка к военному параду, посвященному 35-летию провозглашения независимости Республики Молдова. В течение двух недель солдаты национальной армии совместно с представителями других правоохранительных органов будут проводить тренировки под мостом в районе телецентра. Репетиции запланированы на 11, 13, 18 и 20 августа с 8:00 до 10:00. Во время учений будет приостановлено движение на участке между улицами Легкочинский и Спринченуае. Власти просят граждан и водителей проявлять понимание и выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок. 27 августа более 2000 солдат и сотрудников правоохранительных органов пройдут маршем по центру столицы вместе с ветеранами и контингентами из стран-партнеров. За колонной последуют более 100 единиц военной и специальной техники, заявил министр обороны Анатолий Носатый. Отмечу, что официальные мероприятия 27 августа начнутся с возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечность» и к памятнику Штефану Чалмаре. Позже на площади Великого национального собрания состоится военный парад. Национальная программа мероприятий, посвященная 35-летию провозглашения независимости, будет проводиться под слоганом «Независимость, которая нас объединяет, Молдова-35» и включает около 30 мероприятий, которые пройдут до конца года. Сегодня состоится заседание Днестровской комиссии для анализа гидрологической ситуации и ее развития. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище с начала августа снизился еще на 25 сантиметров и в настоящее время составляет 112 метров 76 сантиметров, тогда как нормальный уровень 121 метр. Эти данные представило Министерство окружающей среды, которое заявило, что уровень воды в водохранилище в июле снизился примерно на 1 метр. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил в программе «Латрейс утешайзеч деграде» на радио Молдова, что одним из главных вопросов для обсуждения является сохранение или сокращение текущего стока реки. По данным ведомства, август и сентябрь будут наиболее критичными с гидрологической точки зрения. Метеорологические прогнозы не предсказывают осадков, которые могли бы улучшить ситуацию в верхнем бассейне Днестра в этот период, поскольку дожди ожидаются только в октябре. Власти подчеркивают, что в этот период крайне важно адаптироваться и максимально экономить воду, чтобы успешно преодолеть кризис. Потребители смогут подавать жалобы непосредственно торговцам онлайн, и если проблема, на которую они жалуются, не будет решена, они смогут подать заявление в ответственный орган, не покидая ту же платформу. Новый модуль «Защита прав потребителей» был запущен в тестовом режиме на правительственной платформе «Е-демократия» агентством электронного управления и экспертной группой в партнерстве с Министерством экономики. Платформа призвана стать единой точкой цифрового взаимодействия между потребителями, продавцами и государственными учреждениями, ответственными за защиту прав потребителей. Таким образом, пользователи смогут пройти весь процесс решения проблемы онлайн от обращения к продавцу до, при необходимости, уведомления компетентного органа. Новое правило об указании страны происхождения пищевых продуктов на полках, вступившее в силу на этой неделе, может оказать положительное влияние на отечественных производителей. Об этом заявила заместитель руководителя Управления по безопасности пищевых продуктов АНСА Вирджиния Бивол в программе ZDZ на радио Молдова. По ее словам, более наглядное отображение страны происхождения продуктов позволит потребителям легче сравнивать товары и решать, стоит ли выбирать молдавские. Начиная с этой недели, инспекторы АНСА будут проверять правильность указания страны происхождения, корректность написания полного названия страны и соответствие информации на полке документам. Отмечу, что с 10 августа магазины обязаны указывать страну происхождения пищевых продуктов на ценнике или изделия на информационном листке, размещенном в непосредственной близости от товара. Закон устанавливает четкие правила относительно способа размещения информации. Флаг страны может использоваться только в качестве графического элемента, сопровождающего название, а не вместо него. Граждане и компании в Молдове сэкономили около 13 миллионов евро за первые 10 месяцев после присоединения страны к единой зоне платежей в евро СЕПА. По данным Национального банка Молдовы, эта система стала основным каналом для трансграничных переводов евро. Почти 8 из 10 транзакций совершаются через СЕПА, а средняя стоимость перевода снизилась с комиссии в размере от 20 до 150 евро до примерно 1 евро. С момента присоединения к СЕПА было совершено более 960 тысяч переводов. В то же время объем транзакций в евро увеличился примерно на 57%, достигнув более 14 миллиардов евро в период с октября 2025 года по июль 2026 года. 7 образовательных учреждений в Республике Молдова протестируют новую методологию оценки соблюдения прав детей в школах, включая детей ромов и беженцев. Этот инструмент поможет администрациям и учителям выявлять проблемы, связанные с инклюзией, дискриминацией и безопасностью учащихся, а также определять, что можно улучшить. Методология будет протестирована в школах Келераш, Единец, Окница, Рыжкань, Сорока и Неспорень. По словам представителей Министерства образования, цель состоит в том, чтобы школы не ограничивались выявлением проблем, а разрабатывали конкретные меры для создания безопасной и справедливой образовательной среды, в которой каждый ребенок чувствует себя желанным. Сегодня ожидается палящий зной до плюс 35 градусов. Метеорологи выпустили желтый код метеоопасности из-за жары почти на всей территории страны, за исключением некоторых районов на северо-западе. Власти рекомендуют населению избегать длительного пребывания на солнце, особенно в часы пик, носить легкую одежду и пить достаточно жидкости. Сегодня в Венгрии состоится заседание парламента для избрания нового главы государства после отставки президента, считавшегося близким к бывшему националистическому правительству во главе с Виктором Орбаном. Единственным кандидатом является 73-летний бывший судья Андраш Бака. Он 17 лет проработал судьей Европейского суда по правам человека Венгрии, прежде чем стать председателем Верховного суда. Правительство партии Фидес во главе с Виктором Орбаном отстранили его от должности в 2011 году, поскольку он выступал против его попыток реорганизовать госинституты для укрепления собственной власти, пишет BBC. По информации агентства Reuters, Украина может начать транспортировку зерна по железной дороге через Молдову. Киев и Кишинев обсуждают восстановление железнодорожного коридора для транспортировки украинского зерна в румынский порт Констанца. Власти в Киеве рассматривают такую возможность как более безопасный вариант экспорта, чем морским путем, и обратились к Кишиневу с просьбой о снижении тарифов на перевозку. Украина попросила 50% скидку на транспортировку зерна. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля 10 августа посетил Одесскую область и обсудил с украинским коллегой Николаем Калашниковым улучшение железнодорожного сообщения и расширение транзита. Молдова уже обеспечивала железнодорожные перевозки украинского зерна в 2022-2023 годах. Необходимость возобновления такого транзита возникла в связи с атаками на Одесский портовой узел со стороны Российской Федерации, продолжающей полномасштабную войну против Украины. В последние месяцы экспорт из украинских портов через Черное море, включая ведущий в Румынию коридор безопасности, сталкивается с участившимися российскими атаками на украинское судоходство и портовую инфраструктуру. Российская Федерация в ночь на вторник нанесла комбинированный удар по Запорожью. По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, 5 человек погибли, еще 20 ранены после комбинированного удара Российской Федерации по Запорожью. Город поразили российские ракеты и авиабомбы. А в России пожар на складе Wildberries и Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе. После атаки БПЛА в ночь на вторник загорелся логистический комплекс Wildberries в селе Александровка Воронежской области, пишет телеграм-канал «Астра». И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 31, плюс 35 градусов, ночью плюс 15, плюс 20. В Кишинеу днем плюс 34, ночью плюс 18. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Ascultați Radio Moldova. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public, aici la Radio Moldova. Sunt Cristina Benchet și vă invit să rămâneți aproape de noi până la ora 11. Republica Moldova își propune să aibă până în anul 2030 un sistem național de apărare modernizat, cu personal profesionist și capacități adaptate noilor riscuri de securitate. Guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare pentru anii 2024-2034. Este un document de peste 200 de pagini care încearcă să transforme obiectivele strategice în acțiuni concrete. De la modernizarea armatei naționale și dezvoltarea capacităților de apărare, până la apărarea aeriană, mobilizarea, reziliența, securitate, cibernetică, infrastructură critică și cooperarea cu partenerii europeni. Dar ce înseamnă în termeni concreți această strategie? Cât de pregătită este astăzi Republica Moldova să răspundă riscurilor pe care chiar documentul le identifică? Ce înseamnă obiectivul de modernizare a capacităților de apărare cu 65% până în 2030? De ce este nevoie de o nouă abordare a apărării aeriene? Avem suficient personal pentru armata pe care vrem să o construim? Cât ne va costa acest plan? Și mai ales, sunt banii prevăzuți suficienți? Și, nu în ultimul rând, cum se împacă statutul de neutralitate cu apropierea tot mai accentuată de arhitectura europeană de securitate și apărare. Despre toate acestea încercăm să discutăm și să găsim răspunsuri la aceste întrebări împreună cu domnul Ion Rotaru, colonel, șef al Direcției Politică de Apărare și Planificarea Apărării din cadrul Ministerului Apărării. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună dimineața, mulțumesc de invitație! Inițiativa este foarte apreciată din partea Ministerului Apărării, dat fiind faptul că punem accent deosebit pe informare din prima sursă, iar asemenea emisiuni nu fac decât să asigurăm societatea, cetățeanul informat și bine pus la punct.
2: Mulțumesc. Da, vă mulțumim pentru prezență. De asemenea, a dat curs invitației și domnul Vitalie Marinuță este general de brigadă în rezervă, fost ministru al apărării în perioada 2009-2014, directorul Institutului de Studii Europene și președintele Asociației Veteranilor și Rezerviștilor din Republica Moldova. Bună dimineața și bine ați revenit, că ați mai fost la noi.
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit.
2: De asemenea, a dat curs invitației și domnul Artur Leșcu este expert în domeniul securității și doctor în istorie de la comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați venit! Dumneavoastră veți fi cel care veți face dreptatea, cum ar veni.
5: Eu o să încerc. Mersi, mulțumesc pentru invitație.
2: Așadar, până începe discuția despre noul program de apărare, domnule Rotaru, tocmai s-a finalizat prima repetiție pentru parada militară care va avea loc pe data de 27 august, de ziua Independenței, în Piața Marii Adunări Naționale. Cum a decurs prima repetiție? Nu pot să nu vă întreb.
3: Da, într-adevăr, pe 27 august marcăm ziua Independenței Republicii Moldova, cei 35 de ani de independență, iar parada vine să aducă un omagiu celor care au pus temeria țării, dar și celor care continuă să servească Republicii Moldova. A fost astăzi un antrenament interinstituțional, unde a participat atât Ministerul Apărării, cât și alte instituții din sectorul de apărare și securitate, iar astăzi a fost, cred eu, un succes bine chipzuit, dat fiind faptul că s-a asigurat dinainte coeziunea grupurilor la nivel instituțional, iar deja la nivel internațional urmează să mai avem câteva antrenamente, ca atunci pe 27 să demonstrăm țării că suntem noi cei care ținem temelia în continuarea țării.
2: Încă un moment, aici participă și militari din mai multe state partenere și vreau aici să vă întreb ce mesaj transmite această participare Ministerul Apărării.
3: Da, cum am menționat, aducem omagiu celor care au pus temelia, de aceea în formație o să avem atât veterani care au fost partea conflictului de pe Nistru, celor care îi avem în rezervă Republicii Moldova, dar și, bineînțeles, am mizat pe parteneriatele consolidate cu care avem noi cu diferite țări, fiind invitați și au confirmat prezența, urmând a avea defilare atunci pe 27 în componența grupului extins în Piața Mare Nord Naționale.
2: Așa, deci militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii și nu numai, așa am înțeles.
3: Da, la unele țări am fost și noi invitați la diferite ocazii, de aceea cumva este un consolidarea mesajului, atât participarea acolo, cât și la noi în țară.
2: Așa. Revenim la programul nostru pentru, de strategii de, pentru apărare. E, domnule Rotaru, tot rămân la dumneavoastră, aș începe foarte simplu. Dacă ar fi ca să explicați unui cetățean care acum ne privește, într-o singură frază sau în două fraze, dar mai lung, ce schimbă concret acest program față de ceea ce avem astăzi? Asta este prima întrebare. Și ce răspuns, deci, așteptați dumneavoastră până în 2030 de la acest program?
3: Răsfoiam recent memoriile președintelui Snegur în labirintul destinului. Ne-a menționat că nu avem voie la odihnă până nu punem țara la cale. Iar contextul de securitate regională, în special în 2022, a agravat situația de securitate regională. Nemijlocit țara a fost nevoită să-și revizuie documentele de politici strategice și aici mă refer la revizuirea strategiei securității naționale în 2023 cu aprobarea acesteia. Strategia națională de apărare în 2024 și, consecvent, strategia militară în octombrie 25. Aceste strategii sunt documente de politici publice care planifică acțiunile pe termen lung, și aici mă refer la 6-10 ani, conform hotărârii de guvern, urmând ca acestea să fie transpuse în programe de implementare, care sunt pe termen mediu, și aici mă refer la 3-6 ani, iar întrebarea la programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru anii 2026-30 nu face decât să transpună parțial strategia națională de apărare cu termenul mai extins în perioada respectivă pentru a asigura modernizarea capabilităților de apărare ale sistemului național de apărare, de a asigura, așa cum știm, obiectivul strategic de integrare în arhitectura de securitate de apărare a Uniunii Europene, de a consolida parteneriatele cu partenerii noștri strategici și de cooperare, de a consolida credibilitatea pe plan internațional și, nu în ultimul rând, de a contribui la pacea și securitatea regională internațională, nu atât așa cum am fost un consumator, dar deja și un contribuitor la nivel mondial.
2: Domnule Marinuță, dumneavoastră ați condus Ministerul Apărării și cunoașteți foarte bine sistemul din interior. Prin acest document, vi se pare că Republica Moldova își schimbă fundamental filozofia de apărare sau mai degrabă încearcă să recupereze întârzieri acumulate în ultimele decenii? În opinia dumneavoastră.
4: Deci noi vom sărbători 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Statul Republica Moldova, cu regret din punctul meu de vedere, în 1994 s-a încadrat într-un așa numit concept de neutralitate și acest concept de neutralitate a fost suprapus greșit, da? Pe dezvoltarea capabilităților de apărare și, în general, pe securitatea statului. Deci, practic, toate guvernările până în 2022, până când s-a început faza activă a invaziei Ucrainei, da? Și am înțeles că acest lucru poate să se întâmple și asupra Republicii Moldova. Deci, practic, toate guvernele, nu contează, pro-rusă, pro-europeană, albă, albastră, de care erau roșii, da? Toate spuneau că noi nu avem niciun inamic, nu avem dușmani, nu avem de cine ne teme, deci nu avem necesitate de capacități de apărare sau de securitate mai mari decât cele care ne-au rămas nou de la Uniunea Sovietică. Deci moștenirea ceea cu tehnica de prin anii 80, cea mai de 1980, cea mai de proaspătă, fără a investi în sector, știți, în studiile internaționale este așa o filozofie, guns and butter, adică unt și tehnică militară. Deci când e liniște, când totul e bine, atunci se dau mai multă atenție la politicile de sociale, da, învățământ, economie și mai departe. Când vezi că și socialul și învățământul toți sunt pus în pericol, atunci vrei, nu vrei, acordi mai multă atenție la securitate și apărare. Și în condițiile date, pentru prima dată, după 2022, noi avem strategia securității naționale, așa cum s-a menționat, în care este stipulat negru pe alb că avem un dușman, un inamic, un pericol iminent, Federația Rusă. Lucru care niciodată nu s-a mai făcut. Și a fost transpus ulterior în strategia militară, în strategia de apărare. Și atât, dacă să fim consecvenți, deci nu poți să rămâi doar cu planuri, strategii, concepte. Deci trebuie să fie inclusiv și modul de realizare, de transpunere a lor în viață. Și atunci, iată, acest plan vine pentru a transpune în viață, anume ceea ce s-a gândit la nivel de concept. Și eu cred că este binevenit. Se vorbește despre asta de către militari încă din 1991, că trebuie să ne refacem forțele armate.
2: Și personal, dacă tot se vorbește condus... de 1991, nu este prea întârziată?
4: Mai bine mai târziu decât niciodată, asta e unul. Doi, bine că în contextul de insecuritate regională actuală, totuși avem o guvernare care înțelege necesitatea de a investi în sectorul de securitate și apărare. Vedem chiar recent, ieri alaltă, iarăși dronele au căzut și bine că nu au fost jertfe, dar noi trăim în imediată apropiere a războiului. Să nu considerăm cum 400-450 de kilometri de la linia frontului, asta e foarte mult. Eu două luni în urmă i-am făcut acești kilometri, îmi pare că în vreo 8 ore, da, cu mașina până acolo. Deci este o aruncătură de băți până la linia frontului. Și să nu considerăm că Federația Rusă deja a șters de pe toate hărțile acele săgeți roșii care le-am văzut noi în 22. Deci nu este în așa mod. Noi vedem că ei nu au posibilitatea să ajungă militară în Republica Moldova, da? Dar războiul multilateral, hibrid, mie nu-mi place cuvântul ăsta, hibrid trebuie să spun, dar fiindcă el mereu a fost și informațional și tehnologic și în alt mod, războiul continuă în Republica Moldova, și economic, și informațional, și cultural, și așa mai departe. Deci, pur și simplu, nu li se primește deocamdată, dar intenția de a crea cea malul Rusie și de a aduce, așa cum a spus Vladimir Putin, în toate teritoriile foste rusești înapoi sub controlul Federației Rusiei, este o intenție viabilă care nu va dispărea mâine poimâine. Deci noi trebuie să facem tot posibilul ca să avem capacitatea noastră de apărare, unul la mână, doi la mână, să avem parteneri care ne vor veni în ajutor.
2: Am înțeles. Domnule Leșcu, documentul pornește de la o constatare foarte dură. Mediul de securitate este mai volatil, iar amenințările sunt militare, hibride, cum spunea și domnul Marinuță, informaționale și cibernetice. Din perspectiva dumneavoastră, avem aici o schimbare reală de paradigmă sau doar o formulare strategică mai modernă? Și dacă acest lucru va fi într-adevăr implementat, în opinia dumneavoastră, că pentru că nu avem atât de mult timp, sunt 4 ani. Da. Deja mai puțin.
5: Partea bună e că noi deschis vorbim despre probleme care ne înconjoară și dacă noi, într-adevăr, timp de 30 de ani, eu zic de politicieni, de guvernanți noștri, cumva se ascundeau de adevăr. Acum, din păcate, realitatea internațională ne-a împins spre această, iarăși, realitate. Da, noi suntem la granița unui război. Din păcate, noi resimțim urmările acestui război direct. Nu doar, evident, economic, dar și strict din punct de vedere militar. Dronele cad aproape constant și această realitate este foarte dură, dar primul pas pentru a depăși această situație este să o înțelegi. Da, noi înțelegem pericolele și urmează alți pași pentru a rezolva aceste pericole și a crea o societate rezilientă și a crea un stat puternic din punct de vedere al securității.
2: Și este posibil până în 2030 de atinge acest target și dacă să nu uităm de 2028, de semnarea tratatului de aderare, credeți că va reuși Republica Moldova să adapteze?
5: Vreau să cred că da. Evident că este un plan, să zic așa, curajos, dar e bine că există un plan. Și acum depinde iarăși de decidenții politici dacă acest plan este realizat și cum este realizat. Pentru că acolo sunt pași foarte concreți și foarte exacti. Dacă guvernanții noștri o să-l îndeplinească pas cu pas, buche cu buche, atunci vom fi toți mai în siguranță în 2030.
4: Deci eu vreau să spun aici, să adaug că practic voința politică la momentul actual este, da? Rămâne, așa cum spuneau, în majoritatea lucrurilor ca ele se implementeze sau să clarifice follow the money, da? Dacă după planul dat vor veni și banii, da?
2: Da, credeți că vor veni?
4: Va fi susținut financiar,
2: atunci sigur.
4: Pentru că ați spus
2: dacă, dar vor veni, în opinia dumneavoastră.
4: Cel puțin, personal, consider că atâta timp cât este guvernarea în cauză, da? Ei au un angajament, o asumare, ei l-au asumat planul în cauză, da? Și atunci va fi planul dat asigurat și financiar. Ulterior, noi totuși avem o societate destul de fragmentată. Vedem că nu toți susțin această redotare a armatei naționale, a forțelor armate și îndeopște o schimbare.
2: Vă referiți și la societate, dar sau și la clasa politică?
4: Și la clasa politică și la societate. Că noi, dacă vorbim, trebuie să vorbim sincer, da? Noi avem o bună parte din societate care încă nu înțeleg necesitatea, da? Sau poate înțeleg, dar nu și-o doresc. Și atunci este, din punctul meu de vedere, e mult mai greu și mult mai mult de lucru avem cu societatea ca să accepte, susține forma...
2: Prin comunicare, probabil.
4: Sigur, prin comunicare, prin să mergem în teritoriu prin cooperare, care deocamdată cu regret trebuie să menționez și chiopătează la Ministerul Apărării și îndeopște la guvernare, da? Cooperarea pe intern. Și atunci să creăm dintr-o societate fragmentată, anume pe domeniul, pe subiectul de securitate și apărare, o societate rezilientă. Pentru că banii, dacă vor, cel puțin până în 2020, când avem alegeri noi,
2: 27.
4: La anul. Până în 2027, la anul locale.
2: Locale 2020,
4: contează, dar mai puțin.
2: Așa.
4: Iată, 2028 și 2029 parlamentare, în perioada dată, eu sunt convins, da, că vom avea acea creștere cu 0,1, ne vom apropia de acel target de 1% din produs intern brut, câte 2030, probabil, și asta ar fi formidabil, mai bine ar fi dacă vom sări cumva, fiindcă asta ar aduce o plus valoare a implementării planului și sporirii capacităților noastre de apărare.
2: Haideți să-l întrebăm pe domnul Rotaru. Programul spune că până în 2030 trebuie accelerată dezvoltarea și modernizarea capacităților de apărare ale nucleului de bază al forțelor armate cu cel puțin 65% față de 2024. Ce înseamnă concret acest 65%?
3: Da, dacă aș reveni la cele menționate de colegi, într-adevăr, nu a fost o prioritate sistemul național de apărare, dar având deja țelul și identificate pârghiile cu care putem atinge obiectivul, este important ca sistemul național de apărare să nu fie tratat ca o responsabilitate pentru instituțională, dar un bun comun. De aceea și programul conglomerează eforturile tuturor instituțiilor din sectorul de apărare și securitate sub umbrela guvernului pentru a atinge obiectivul scontat. Da, până în 2030, conform programului, s-a menționat că acel target de 65%. Până atunci se intenționează, bineînțeles, profesionalizarea resurselor umane pe care o avem la dispoziție sau urmează a fi recrutată, asigurarea sistemului cu capabilitățile necesare pentru a atinge iarăși obiectivul scontat, dar și celelalte măsuri pentru care vin în sprijinul realizării acestui obiectiv. Bineînțeles că obiectivul este de a se dota cu tehnica și echipamentul caracteristic perioadei pe care o avem, dat fiind faptul că o bună parte din stocurile pe care le-am avut sunt cumva depășite moral, înținând cont de inovarea actuală care are un pas alert. Se pune accent pe actualitate, pentru a face față riscurilor actuale și, de asemenea, pe atingerea acestui scop de 60% de efectiv, tehnică și alte...
2: Domnule colonel, dar ce se măsoară concret? Dacă vrem niște cifre, da? În lei sau și totodată în capacitate militară, puteți iată să spuneți ce înseamnă concret 65%? Că va fi ce? Ați spus despre personal, despre dotare, încă ce?
3: Deci noi, unitățile militare, dacă mergem la Armata Națională, să fie dotată cu, să fie completată cu efectivul activ pregătit pentru conform procentajului, cu tehnică iarăși să fie dotate unitățile cu tehnica necesară și, bineînțeles, după cum a menționat domnul general, acel suport financiar care vine să asigure sustenabilitatea efortului este important. Da, ați menționat că este prea parțial acoperit de buget, o parte ne mizăm pe parteneriatele externe, de asemenea trebuie să recunoaștem este și un deficit acolo, dar încă o dată menționez instrumentele de care le avem la dispoziție, atât naționale cât și în cooperare cu partenerii, vor fi concentrate pentru atingerea obiectivului.
2: Domnule Leșcu, aș vrea să vă provoc aici. 1% de 65% sună foarte bine în comunicarea publică, dar ce înseamnă el din punct de vedere al capacității reale de apărare?
5: Asta înseamnă cu 65% mai bine decât în 2024, dacă să luăm această cumva, treaptă de la care se pornește. Evident, partea așa strategică globală este că armata în sfârșit a venit în centrul atenției, da? Și da, sprijinul din partea populației este din partea mea încă foarte redus și uneori chiar armata este cumva persiflată, luată în derâdere, ceea ce pe mine personal mă supără foarte tare. Și vreau să cred că se va schimba această percepție. Și atunci va veni și o înțelegere mult mai clară ce vrea armata, ce vrea statul nostru să creeze din armata noastră. Noi vrem o armată modernă, bine echipată, cu o structură foarte, foarte iarăși, modernă. Când vorbim de 65%, vorbim de modernizarea totală a armatei. E bine că, dacă ne întoarcem la partea economică, e bine că există sprijinul partenerilor noștri internaționali, pentru că până de curând, noi dacă ziceam că totul e așa cum este, totul e bine, nici nu prea venea sprijin, da? Venea așa cu țărâita. Acum există o mare deschidere din partea partenerilor europeni pentru a ne ajuta. Și vreau să cred că în 2030, cu toate că, cum am și spus, este un plan destul de curajos. Dacă noi știm exact ce vrem să îmbunătățim, aceste puncte vor putea fi cumva.
2: Deci despre realizate. Amenințări probabil aici ar fi și vorba, pentru că avem un război la hotar, războiul din Ucraina, care are și aduce niște vulnerabilități. Și cunoaștem că eu am studiat acest program peste 200 de pagini, deci programul enumeră foarte clar principalele amenințări. Este războiul din Ucraina, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, amenințările hibride, atacurile informaționale și cibernetice, dar și factori precum schimbările climatice, vulnerabilitățile energetice și declinul demografic, un lucru foarte important, da? Deci, domnule Deșcu, documentul spune că amenințările sunt complexe și interconectate și se pot manifesta simultan. Iată, care considerați că este astăzi cea mai vulnerabilă sau cea mai mare vulnerabilitate a Republicii Moldova?
5: E greu de spus, pentru că, cum ați menționat și dumneavoastră, este un total, un complex de pericole.
2: Astăzi, exact. Astăzi, da, dar totuși, că noi când spunem război, deci, și multe se, mai ales opoziția, se acoperă cu chestia asta, că, uite, au spus guvernarea că este război și s-a pus capacul la tot. Deci, care este cel totuși mai, cea mai... Că nu este dotată armata, că nu avem un minister al apărării care să dea mai mult de 1% din PIB acolo și nu luptă pentru buget, sau care este?
5: Astăzi, ce ne înfrământă cel mai mult? Faptul că dronele uneori cad peste capurile noastre. Noi nu vrem ca acest lucru
2: să se întâmple. Da, și duminica a căzut una.
5: Într-adevăr. Ce noi am vrea? Ce vreau eu ca cetățean Republicii Moldova? Ca niciun obiect zburător inamic să nu zboare deasupra capului meu. Urmează pașii. Eu vreau ca decidenții noștri politici să facă maximul posibil ca militarul să aibă toate mijloacele ca acest lucru să nu se întâmple. Și eu am total încredere în curajul militarilor noștri. E vorba de o decizie politică, până la urmă, de a canaliza toate forțele economice, politice, informaționale, pentru a sprijini armata. Pentru că astăzi eu nu vreau ca dronele să cadă peste capurile mele.
2: Așa, domnule Marinică,
4: și eu ceva să adaug. Știți, eu cred că e greșit noi să vorbim despre armată doar. Da? Armata la noi e 6500 de militari plus, dacă nu greșesc, 1500 de civili. Da? Astea sunt date publice, eu nu spun nimic, niciun secret, nimic. Acum noi ne dorim, sau Ministerul Apărării și-a propus încă 2000, da? Sau 1500-2000 de oameni. Întrebarea, până în 2030 ei vor fi? Sau nu? Ca partea între
2: asta 65%,
4: da? Eu, mie îmi place să vorbesc pe limba oamenilor. Deci, asta e unul din care să știm, unul la mână, doi la mână. De un caz de război, da? Deci nu va lupta doar armata. Armata va fi în primele câteva zile. În rest, trebuie noi toți să fim sub armă, să luăm
2: armă, să ne apărăm
4: casa, masa, mama, tată, așa mai departe. Asta e a doilea. Deci, societatea trebuie să înțeleagă lucrul dat, da? Și planul dat trebuie să fie îndreptat nu doar pentru capacitățile armate naționale, noi nici nu vorbim de forțele armate. Forțele armate sunt încă și trupele de carabinieri, da? Deci de întreaga societate. Trei la mână. Să știm că pericolul nostru, deci, nu va dispărea mâine. Dacă războiul din Ucraina, și sperăm că el se încetează cât de curând, dar nu prea are semne pentru asta, dar încetează. Asta nu înseamnă că în 10, 15, 20 de ani Federația Rusă, având mentalitatea care o are, nu va începe iarăși un nou război. Deci noi trebuie să fim pregătiți. Dar dacă eu aș răspunde la întrebarea care este cel mai mare pericol pentru noi, nu astăzi.
2: Vulnerabilitate.
4: Astăzi noi cumva menajăm, ne ajută partenerii noștri, Ucraina, luptă cum luptă și luptă bine și îi ține acolo unde îi ține piruși. Eu spun că două lucruri. Una e instabilitatea politică din țară, unul fiindcă din 2029 noi nu știm ce fel de guvernare o să avem. Guvernarea pas se erodează, pas cu pas, pas cu pas. Și nu contează asta că e pas, dar poți fi 4 ani, 8 ani, 12 ani, Orban a fost 20 de ani, totdeauna a plecat, da? Și vine o clasă politică pe care eu o analizez și mare majoritate din ei cam nu prea susțin dezvoltarea pe domeniul securitate și apărare, unul la mână, dar cel mai mare vulnerabilitate este demografică la noi. Noi astăzi încă cât de cât putem să ne acoperim necesitățile inclusiv și de securitate și apărare, da? Pentru a înrola în forțele armate, inclusiv și pe contract și în termen, dar o simplă analiză. 20 de ani în urmă, în Republica Moldova s-au născut în jurul la 40.000 de bărbați, băieți. De copii.
2: De copii.
4: 20.000 de băieți plus, 22.000 și ceva. Din ei, de obicei, jumătate sunt universități, scutiri, INAPS și așa mai departe. În Sistemul Național de Securitate și Apărare, între 10.000. Da? În 2024 s-au născut 21.700, aici aș putea să mă greșesc la 700 de copii. Deci, peste 18 ani, tineret care o să fie capabil de a lua arma în mână, de a fi incorporat în sistemul de securitate și apărare, va fi doar 10.000, deci capabili să-i luăm totuși 5 și avem un decalaj de 100%, practic. Deci, iată, problema
2: da,
4: dată
2: migrația,
4: nu este...
2: Exact.
4: Deja eu le-am pus pe toate, dar în jurul la 5.000. Noi avem un decalaj de 100% în 18-20 de ani. Vă dați seama. Deci, dacă pericolul rămâne aceleași, nivel de insecuritate tot același, da? Deci noi, Republica Moldova, în 20 de ani, dacă trendul rămâne tot acela, noi investim demografic, noi investim în populație, noi vom avea o problemă foarte mare, multă tehnică, da? Care prin planul dat o procurăm, capabilități foarte bune, da? Dar ori va trebui să, probabil atunci vor fi roboți, să avem care să ne apăre, ori cumva trebuie de acum să ne gândim ce facem în 10, 15, 20 de ani și cum mențim societatea ca ea să se apere.
2: Domnule Rotaru, da, cât de mare este astăzi problema resurselor umane în sistemul de apărare? Iată, spunea domnul Marinuță pe cifre, dar cum se simte?
3: Bineînțeles că Dacă ne-am rezumat la Ministerul Apărării, este partea societății, pe ceea cu ce se confruntă societatea, neapărat și instituțiile vor avea de suferit. Dar în procesul de modernizare a Armatei Naționale se identifică capabilități unde nu se pune accent la măsura numerică de personal. Știm cu toții că războiul convențional sau conflictele convenționale s-au schimbat. Nu mai este necesară aceeași cantitate de resursă umană. De aceea, în program veți vedea menționat că se pune accent pe sisteme de apărare automatizate, unde necesită mai puțin personal, sunt mai eficiente și anume de acest considerent pentru a evita limitările de personal.
2: Deci aici veniți cu o soluție, că pentru că avem războiul dronelor, cum este acum la modă să spunem, da? Pentru că așa, este un cuvânt în vogă. Și aici este rezultatul cumva și văd că nu ne facem griji, da?
3: Nu, griji sunt, dar trebuie să fim, să ne adaptăm la situațiile reale și să luăm în calcul anume faptul că sunt limitări de recrutări de personal sau retenție în instituție. De aceea se pune accent pe automatizare, sisteme moderne, unde resursa umană nu neapărat să fie numeric la fel. Și dacă am revenit la domnul Leșcu, care menționa de, bineînțeles că înțeleg de îngrijorările față de dronele care cad, în program veți vedea o prioritate majoră este și sistemul de interceptare și
2: drone interceptoare, așa și se numesc.
3: Așa.
2: Da, le cumpărăm sau le producem? Aici e și o altă întrebare, acuși discutăm imediat. Bine, revenim la acest subiect. Domnul Marinuț, ați dorit să completați aici referitor la,
4: puțin,
2: la personal.
4: Vreau să nu fiu de acord cu așa domnul colonel, fiindcă personalul mereu a contat, va conta, da? Dacă acum noi punem baza pe numeric, dar noi nu o punem, fiindcă 5.000 jumate asta pentru, chiar și pentru, pentru statul Republica Moldova, mic, cu teritoriu care al, este sub necesitatea de apărare. Noi trebuie să avem o armată minim 12.000 jumate, între 12 și 18.000.
2: De unde luăm? Pentru că demografic nu
4: păi
2: avem de unde.
4: Păi trebuie să lucrăm, asta e una. Doi,
2: contracte?
4: Trebuie să creăm condițiile, inclusiv și contracte. Apropo, ostașe în termen, în condițiile de insecuritate actuală, da, este o scăpare pentru noi ca stat. Vedem că multe state care au renunțat, inclusiv Germania, da, acum nu știu cum, nu știu ce să fac, cum să drag să introduc înapoi. Multe state au introdus. Danemarca, spre exemplu, a introdus serviciul militar în termen, inclusiv și pentru femei. Da? Și unde e Danemarca de Rusia și unde este Republica Moldova de război? Doi la mână. Trei la mână. Noi trebuie să înțelegem un lucru și policienii în special trebuie să o înțeleagă. Deși pentru Republica Moldova, pentru Armata Națională, structurile de securitate s-au ridicat salariile, puțin, poate pentru cei din minister mai mult, cei din trupe mai puțin, dar dacă comparăm cu 2012-2013, când eu eram în funcție, incomparabil, pac, de două, de trei ori. Și asta e foarte bine. Însă nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Dacă pe timp de pace, la orice cetățean îi spui vrei în armată, îi faci serviciu 25 de ani, între la 20, 30 de ani chiar acum vor să mărească și un lucru eu consider bun, la 50 de ani e să ieși la pensie. Vrei? Toți iese la 65-66, da? Ai cu 15 ani înainte. Îi pace, îi bine, îți faci serviciu militar, servești patriei, omul zice, păi, este raționament. Mă duc. Dacă e timp de război, cum e la noi? Băi, vrei să vii? Îți dă o atâtă. Băi, și banii nu mă interesează, da? Dar nu vreau, fiindcă mâine se mordon și eu sunt primul în linia frontului. Atunci trebuie stimulentele date să fie inclusiv program social, inclusiv apartamente, nu numai de serviciu, dar posibilitatea ca ei să le procure sau în 15-20 de ani el știe că are locul lui de trai. Deci stimulentele pentru cei care vor merge primii să ne apere, trebuie să fie destul de considerabile. Și aici noi nu trebuie să ne zgârcim de a plăti ostașii noștri. Acum e război. Noi ne-am scris în strategie că avem inamic. Noi am scris în strategie și de militară și de apărare, da? Noi facem planuri care modernizează sectorul de apărare. 30 de ani n-am făcut nimic. Noi facem asta. Deci trebuie să începem de la aceea ca domnul colonel să aibă un salariu, poate că, eu nu știu cât are salariul meu lui, dar un salariu care să-i spună că, băi, iată familia mea are tet și îi trebuie, eu stau de la 24 ore împrejur, dar ostașul care vine, tânăr, da? Știi că, băi, dacă vă trebuiască să-mi dau pentru țara mea viața, eu am să-mi dă. Asta nu e numai patriotism. Gata, numai pentru patriotism nu faci, trebuie să fie stimulent economic.
2: Înțelegem despre stimulentul economic și aici revenim la PIB. Și domnul Leșcu nu odată a spus, chiar și în cadrul altor emisiuni de aici la spațiul public, că 1% este puțin. Domnule Leșcu, iată astăzi, având o strategie, deja vedem acest program, dumneavoastră considerați cât ar trebui să se revină, da, pentru domeniul apărării?
5: Dacă vrem să prindem din urmă statele din regiune și dacă avem în vedere pericolele care sunt în jurul nostru, evident că trebuie să depășim cel puțin state care în jurul nostru cheltuie deja peste 2% din PIB. State care sunt în pace, state care sunt în mijlocul Europei, înconjurați de state foarte prietenoase, cheltuie cel puțin 2% din PIB. Noi, având în vedere decalajele de zeci de ani, trebuie să cheltuim îndoit, înzecit, ca să prindem din urmă.
2: Îndoit, înzecit, asta cât ar fi?
5: Pentru militari, orice sumă ar fi mică, pentru că, să zicem direct, armata presupune unele cheltuieli, dar eu aș vedea ele ca o investiție. Investiție, în primul rând, în siguranță și în securitate. Orice armă, ea costă, da? Pregătirea unui militar costă. Și dacă vrem să ne batem cu pumnul în piept că suntem un stat mândru și neutru, trebuie să avem o armată bine pregătită, dar și societate care sprijină această
2: armată. Asta am înțeles, dar cât din PIB dumneavoastră considerați că, iată, astăzi Republica Moldova trebuie să aloce?
5: Bine, dacă luăm exemple, dacă statele baltice astăzi alocă în jur de 4-5% din PIB pentru armată. State care se află în situație similară cu Republica Moldova, dar care în trecut au cheltuit mai mult decât noi. Înseamnă că noi trebuie să cheltuim astăzi mai mult decât cheltuie statele baltice.
2: Asta cât ar fi?
5: Să zic eu așa, 7% din PIB. Dar e vorba...
2: Mai mult ca în educație. Deci cam așa ar veni.
4: Dar știți, noi în educație am investit

0: așa, pentru tot este dorința măriilor voastre. Și așa la noi, depinde câtă securitate, câtă apărare ne dorim. Așa că în plan, de un procent poftim, de un procent jumate poftim, un procent jumate. Deci noi trebuie să decidem singuri. În 2013 noi am făcut o analiză strategică a apărării, eu am fost președintele grupului și era scris că dacă în 3 ani de zile noi nu acordăm câte un procent din PIB timp de 10 ani, noi vom fi fără de armată, capacități militare. În 2021 s-au adus aminte de armată, 2022 s-a început a investi, da? Și atunci noi practic am venit în 2022, puteai să iei tot, tehnica tot, s-o dă într-o parte la gunoi și domnul Osată îi spusese că ea e bună doar pentru muzeu, da? Și avea dreptate atunci. Deci noi trebuie să facem tot de la început. Deci un 7% din PIB, și o sumă colosală pentru noi, ar fi ceea ce și o perioadă de 10 ani măcar.
1: Așa,
0: nu așa că am dat într-un an și gata.
1: Revenim la dronele interceptoare. Apărarea aeriană este una dintre componentele centrale ale noului program, dar în ultimele luni autoritățile, inclusiv Maia Sandu, a declarat recent că Republica Moldova analizează atât procurarea, cât și producerea pe plan local, subliniez, a unor astfel de drone. Și că autoritățile caută inclusiv investitori străini și pregătesc modificări legislative pentru a permite implicarea sectorului privat. Aș vrea să înțelegem astăzi foarte concret ce înseamnă acest plan. Domnule Rotaru, să începem de la esențial. Iată, Republica Moldova are astăzi capacitatea de a intercepta drone, mai întâi, asta să ne explicați, care, iată, pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova, sau suntem încă la o etapă care ne uităm cum cad și ce trebuie să facă, de exemplu, Ministerul Apărării sau ce vă propuneți?
2: Da, într-adevăr, cum a menționat domnul Leșcu, îngrijorarea referitor la survolarea ilegală a spațiului aerian de către dronele rusești. Trebuie să recunoaștem că avem o graniță de peste 1200 de km cu Ucraina, acolo unde este acest război în desfășurare.
1: 1222 de kilometri. Deci așa este, da?
2: De aceea vedem și efectele la zi. Chiar ieri am avut un caz, da, survolarea, violarea spațiului aerian de către drona rusească.
1: Duminică, mai exact, a fost. Și ieri. Da? Și ieri vorbiți despre cealaltă dronă care nu...
2: Da, bineînțeles că am menționat. În program este o prioritate numărul 1, anume interceptarea și distrugerea acestor drone. Da, la moment suntem limitați, după cum știți, au fost careva achiziții referitor la radarele care ne ajută să supraveghem spațiul aerian, dar investițiile, după cum știți, durează până a fi consolidată această capabilitate și de aceea ne ia și timp. Plus la aceasta, deja dronele evoluează, dacă, mă rog, zboară la diferite altitudini, nu mai sunt sisteme care le-ar intercepta la orice altitudine. Asta sunt și careva părți negative ale acestor obiecte. Dar bineînțeles că, conform programului, noi punem accent de a achiziționa atât sisteme de supraveghere cât și interceptare. Referitor la dezvoltarea sau producerea acestor sisteme în țara noastră, evident, statutul de neutralitate nu este un scut împotriva acestor incidente, iar având și acest statut, ne obligă să avem o careva industrie internă care ne-ar ajuta să consolidăm aceste capabilități. Plus la asta, unele sisteme sunt văzute a avea o dublă destinație, cum ar fi aceleași drone, mai sunt utilizate și în agricultură sau în alte sectoare. Ar fi un stimulent economic, pe lângă faptul că am consolidat sectorul de apărare, am avea și un plus aport la sistem economic. Deci este trebuie văzută din prisma asta multilaterală producerea acestor sisteme care ar contribui nemijlocit la consolidarea capabilităților de apărare, de interceptare și distrugere, dar și ca stimulente economice.
1: Dar dacă totul este stipulat în acest program, când își dorește Ministerul Apărării deja să aibă acest lucru, să se producă aici drone? La concret.
2: Sunt în program, este menționat faptul că până în 2027 sau cât de curând posibil să fie revizuit cadrul legal care ar permite atât parteneriatul privat cât și investitorul străin

0: investească pentru a dezvolta această ramură, ca ulterior să fie străcând nemijlocit la producerea și dotarea consecventă a sistemului național de
1: pământ. Adică până în 2027 pregătim partea legală, legislativă, da, așa, ca să nu avem
0: asta
1: probleme,
0: ar fi
1: pe acest...
0: O prioritate, dar fiind cadrul legal la moment este limitat la acest subiect.
1: Așa,
2: dar permite.
0: Între timp, vă rog.
2: Limitat, dar permite.
0: Dar între timp așa. Încurajăm...
1: Dar ce aveți în vedere prin permite? Că ce, nu se permite?
2: Nu, cadrul legal permite, poți începe așa. Și să faci producție militară. Ți-ai luat licența care trebuie, ai trecut tot procedura. Eu personal n-am înțeles chestiunea dată până în 2027. Trebuie să revizuim ca cumva altfel să facem. Astăzi noi putem face. Da? Pur și simplu trebuie să iei o licență,
1: este... trebuie să iei, nu de ce? De ce nu se face? Nu avem ce?
0: Deci la cadrul legal sunt niște limitări. La momentul ăsta, urmând, dacă accesăm și pagina Ministerului Apărării, vedem că la nivel de instituții, chiar și la nivel de țară, și se încurajează potențiale investitori pentru a ne sprijini sau a dezvolta în țară.
1: Deci totuși, din punct
0: respectivă
1: de vedere financiar, este problema, încă nu s-a identificat.
0: Este
1: și...
0: atât partea legală, cât și partea financiară.
2: Uh-huh. Dar, iată aici, viziunea mea este că noi trebuie să nu ne temem de capitalul privat. În Ucraina le-a luat din 2014, când sunt în război cu Rusia, da? Până în 2025, ca ei totuși să accepte că, da, noi vom permite armate private. Armate private, că noi nu avem potențial pur ca stat, da?
1: Deci ar fi o soluție.
2: Iar aici ar fi soluția că noi să permitem inclusiv capitalul privat să dezvolte industria militară. Astea sunt locuri de muncă, da? Asta sunt bani în buget și noi, neutralitatea, nu are nimic cu chestiunea dată. Elveția este cea mai neutră din toate țările neutre, dar are o industrie militară și e a patra sau a cincea țară de pe glob pământesc, dar în exportul de capabilități militare. La noi aici, pur și simplu, e mentalitatea noastră. Chiar dacă își progresăm, pas progresează conducerea Republicii Moldova, dar încă ne mai ține pe noi, ne stopează. Trebuie să dăm permisiune la capitalul privat.
1: Domnule Leșcu, să adăugați de ulterior, domnul Rotaru.
3: Din ce înțeleg, partea legală tocmai aici se împotmolește că deocamdată doar statul are monopolul să producă și dacă noi vrem să atragem și parteneri străini sau parteneri privați, aici, din ce înțeleg, este acele probleme legale. Și dacă modificăm acele componente legale, atunci vom putea conta și pe parteneri, inclusiv privați, interni, dar și
2: străini. Noi am avut câteva companii, 6, dacă nu mă greșesc, da? Care făceau componente inclusiv pentru Rusia, militare.
3: Da.
2: Ei nu erau a statului.
3: Înseamnă că erau portiță.
2: Nu, dar nu erau a statului. Portița asta putem să o folosim și noi azi.
3: Da, dar aici e nevoie de un...
2: Nu, eu am răspuns la întrebarea mea.
1: Ați dorit ceva să adăugați?
0: De asemenea, o necesitate este de faptul că chiar dacă apelăm la țările care produc deja aceste sisteme, trebuie să fim conștienți faptul că cererea pe piață este foarte mare, iar chiar dacă se face contractul la ziua de azi, livrarea urmează să fie în unu sau și mai mulți ani. Între timp, bineînțeles că tehnologia evoluează și cumva este riscul de a procura ceea ce se depășește. Dar având această ramură aici acasă, trebuie să fim conștienți că avem o resursă umană bine pregătită și la capitolul ăsta tehnic am putea ține tempoul, pasul cu inovația care are loc la nivel de mapamond, dar și aceleași stimulente pentru sistemul economic.
1: Digitalizarea, am vrut să vă întreb dacă aici suntem bine la acest capitol sau mai avem de muncă?
0: În paralelă cu dezvoltarea acestei ramuri de producere, se pune accent în program și pe dezvoltarea și investirea în sistemul de cercetare și inovare. Bineînțeles că digitalizarea este un moment foarte important, ținând cont de faptul că, cum am menționat, tehnologia evoluează, iar cercetare și dezvoltare necesită atenție pentru a ține acest tempo.
1: Dacă ajungem anul 2030 și cetățeanul Republicii Moldova vă întreabă, sunt eu astăzi mai în siguranță decât eram în 2026? Cum? Răspundeți? După implementarea acestui program?
0: Bineînțeles că am menționat de sustenabilitatea acestui program. Deci este nevoie atât de efortul personal, tehnic, dar și de asigurarea părții financiare care vine să solidifice acest efort. Mizăm pe faptul că ceea ce este declarat în strategia Securității Naționale, ulterior în celelalte documente de politici publice, sunt realizabile până atunci. Respectiv, fiecare dintre noi, dintre instituțiile statale, își fac tema conștient și evoluăm așa cum s-a planificat. De asta și se face un program care e un termen mai mediu față de strategie, ca în 2030 se revizuie ceea ce a fost atins, breșele sau din contra unii s-au evoluat mai bine. Ca...
1: Dar dacă nu se atinge, cine răspunde?
2: Nimeni.
0: Nu, este un efort comun la nivel național. După cum am menționat și la început, Sistemul Național de Apărare este un bun al unei instituții, dar un bun comun pe societate, de aceea toți trebuie să depunem efortul, bineînțeles că în măsura segmentului instituției pe care o reprezentăm.
2: Anume din acest congres a spus că fiindcă în 2002, când a venit comuniștii la guvernare, a fost aprobat de către Parlament, da? Este de guvern, da? Aprobat planul.
0: Programul de guvern, dar strategie de Parlament.
2: De către Parlament a fost aprobat conceptul de reformă a forțelor armate. Foarte bun concept, eu cred și acum, dacă luăm pe cela, da, și-l transpunem la actualitatea de azi, el încă în mărim de 80%, încă e bun. Un punct era acolo. Conceptul dat nu poate fi realizat dacă nu va avea susținere financiară. Punct. Și el nu a fost realizat. Practic tot ce ține de teorie, ceea ce ține de armată. Concepte, planuri, strategii, tot a fost făcut în termen foarte bine.
1: Bine, dar în aceste condiții, dar ceea ce avem bani. Acum, dacă dăm bani, se va implementa?
2: Eu sunt convins 100% că structurile noastre de securitate și apărare, da, în special Armata Națională, Marea Stat Major, Ministerul Apărării, da, ei au capacitatea umană de a implementa lucrurile date. Dar rămâne ca politicul să-și mențină partea lor de promisiune, da, să asigure susținerea financiară, banii.
1: Domnule Leșcu, în 2030, 2028 mai întâi, cât credeți dumneavoastră că faceți analize la Watchdog de multe ori și ieșiți și cu rilsuri, explicații, cât se va implementa din acest program?
3: Eu sper 100%. Dacă va fi, cum s-a menționat în
1: emisiunea de astăzi... Iată, vedeți tempourile care merg, da?
3: Vedem deocamdată mare sprijin, așa, informațional cel puțin și cumva spiritual în această privință. Vreau să cred și că următorul pas va fi și rezultatele palpabile. Noi vedem unele reușite și iarăși eu mă întorc la sprijinul societății. Îmi place un exemplu. În 1900...
1: Subțin, vă rog, suntem
3: da, în 1914, militarii francezi veneau la front cu taxiul, plătind cu bani proprii. Asta vorbește ceva despre sprijinul societății. Asta vorbește despre lipsurile din armata franceză de atunci. Dar despre curajul și sprijinul societal, eu aici aș vrea să ajung societatea
1: noastră. Da, astăzi la Spațiul Public am discutat și am analizat noul program de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare a Republicii Moldova. Am încercat să vedem cât de realist este ceea ce își propune Republica Moldova până în 2030 de a implementa și de a avea rezultate. Invitații ediției au fost domnul Ion Rotaru, domnul Vitale Marinuță și domnul Artur Leșcu. Eu sunt Cristina Benghi și vă mulțumesc că ne urmăriți. Vă aștept și data viitoare tot aici la Spațiul Public. O zi frumoasă să aveți. La revedere!
4: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnal, la microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat din nou de o dronă la doar 2 zile după explozia din Crocmaz. 120 de copii și adolescenți stabiliți peste hotare au revenit acasă pentru a participa la o nouă ediție a Taberei Dor. Problema Dunării scăzute este discutată astăzi la Bruxelles. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge până la 35 de grade. Detalii în jurnal. O dronă care se deplasa dinspre regiunea Odessa, Ucraina, a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova prin localitatea Preozornoie. Aceasta a fost detectată aproape de miezul nopții, iar la un minut distanță a părăsit spațiul aerian național spre nord de localitatea Stepanovka, Ucraina. Ministrul apărării Anatolie Nosatâi a anunțat că aparatul a fost detectat de radarele din dotarea Armatei Naționale.
6: Vecinitatea de război și continuarea Federației Rusie a războiului nejustificat împotriva Ucrainei pune o amenințare pentru Republica Moldova, pune în pericol viața cetățenilor noștri, condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare și la despictarea obiectelor necunoscute să informeze instituțiile statului pentru ca să protejăm viețile oamenilor. Drona a fost detectată de radarele aflate în dotarea Armatei Naționale. S-a aflat un timp scurt, dar a fost fixată survolarea ilegală a spațiului național.
5: Caracteristicile aparatului de zbor sunt similare cu Geran 3, care a survolat spațiul aerian al țării noastre în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Amintim că duminică 9 august un aparat de zbor a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Fragmentele descoperite indică prezența unor componente de rachetă ghidată, fiind luată în calcul varianta unei drone-rachetă, o premieră pentru Republica Moldova, au anunțat oamenii legii. Au plecat din Republica Moldova, însă nu și-au uitat rădăcinile. 120 de copii și adolescenți stabiliți peste hotare au revenit acasă pentru a participa la o nouă ediție a Taberei DOR. Ei au luat parte la ateliere, jocuri și activități interactive prin care descoperă tradițiile, cultura și obiceiurile țării. Cu detalii, Lucia Vulpe.
7: Printre participanți se numără și Sabina Bortă, venită din Marea Britanie. Tânăra participă pentru a treia oară la această tabără.
8: Tasa populară, eu iubesc tasa populară că facem lecții la mitică și e tare bine pentru noi ca grup, din cauza că suferim împreună.
7: Tinerii au participat la diverse activități în natură și au făcut fotografii pe malul Nistrului. Aceștia mărturisesc că vizitele anuale în Republica Moldova îi ajută să își mențină identitatea culturală.
9: Tot frumos! Și mă gândesc că sunt în Moldova și toate activitățile mă fac să fiu fericit. Atunci cu ceramica trebuie să ne ducem duminică la piscină, am făcut și hora și dansuri.
10: Eu sunt prima dată aici, dar îmi place foarte mult. Pot spun că e prin cele mai bune tabere care am fost vreodată și mă bucur că am venit aici și că m-am înregistrat atunci și că mama mi-a spus, Kira, înregistrează-te și tu. Și a spus, hai!
7: Adolescenții s-au apropiat și mai mult de tradițiile moldovenești, învățând pași de sârbă.
11: E mai greu decât am văzut. Mai face mama dansul și am crezut că e ușor, dar nu e atât de ușor decât se vede. Da, e foarte interesant, îmi place.
12: Mă bucur că sunt aici, pot să învăț tradiții noi, de exemplu dansul, și îmi place, e foarte interesant, este o atmosferă foarte bună.
13: Pentru ei am ales, pentru că au 16-17 ani, sârba. Alți copii, independență de vârstă. În primul rând, sunt dornici și îmi place că nici unul dintre copii nu zic nu. Absolut toți au intrat în dans.
7: Din programul taberei fac parte și atelierele de dicție și de vorbire, concepute pentru a-i ajuta pe tineri să exerseze limba română.
14: Activitatea asta ne ajută toți să vorbim mai bine româna, fiindcă dacă noi nu trăim în Moldova, trăim altundeva, nu des vorbim română.
15: Socot că vorbesc bine limba română, dar sunt niște cuvinte care îmi vin o leacă mai greu și cu activitatea asta mă pot ultrapasa.
7: Ediția din acest an adună în total 240 de copii și tineri din Republica Moldova și din diasporă, inclusiv din țări precum România, Italia, Franța, Germania, Norvegia și Statele Unite, a declarat coordonatoarea Irina Babuhina.
16: Avem două serii, fiecare serie a câte 9 zile, deci 9 zile pline de activități, activități de meșteșugării, atelierul de artă vorbirii, pentru că acesta este unul din cele mai importante obiective ale programului, ca cei plecați să nu uite limba. Excursii, mergem să vizităm Chișinău, vizităm sigur pe cele mai importante instituții de stat.
7: Programul DOR a fost lansat în anul 2013 ca o inițiativă destinată tinerilor din diaspora moldovenească. De la prima ediție și până în prezent, la acest proiect au participat peste 1100 de copii. Peste 1400 de noi locuri de parcare de captură vor fi amenajate în 5 sectoare din Chișinău. Autoritățile locale susțin că lucrările au demarat, iar șoferii sunt încurajați să-și lase mașinile la periferie și să continue călătoria spre centrul orașului cu transportul public. Lucrările de amenajare a noilor parcări sunt executate simultan cu racordarea acestora la infrastructura rutieră din zonă, a anunțat primarul capitalei Ion Ceban pe rețelele de socializare. Una dintre cele mai mari parcări este construite pe strada Vadului Vodă, în sectorul Ciocana, și va avea peste 520 de locuri. Proiectul include o stație de transport public și spații amenajate pentru cetățeni. Pe strada Codrilor, în sectorul Buiucani, este amenajată o parcare de 250 de locuri și două accese. În apropiere va fi o stație de transport public, precum și spații pentru utilizatori și șoferii transportului public municipal. Tot la Buiucani, pe strada Ghidighici, municipalitatea urmează să finalizeze o parcare de 240 de locuri. În sectorul Râșcan, pe strada Calea Orheiului, parcarea va avea 178 de locuri, precum și spații verzi și zone de odihnă. O altă parcare, cu aproximativ 250 de locuri, este amenajată pe șoseaua Hângești, sub podul din cartierul Telecentru. Aceasta urmează să devină funcțională în scurt timp după adaptarea infrastructurii pentru acces. Menționăm că în Chișinău sunt aproximativ 400.000 de vehicule înregistrate și doar 21.000 de locuri autorizate. Raportul este de aproape 19 mașini pe un singur loc legal de parcare. Încă un complex logistic Wildberries din regiunea rusă Voronej a fost cuprins de flăcări noaptea trecută după ce a fost atacat cu drone, scrie presa rusă. Canalul de Telegram Astra precizează că obiectul a fost atacat, iar locuitorii din zonă au semnalat explozii. Complexul a fost inaugurat în întregime abia în noiembrie 2025, conform datelor Agenției pentru Atragerea Investițiilor din regiunea Voronej. Suprafața acestuia era de peste 152.000 de metri pătrați, iar în depozite puteau fi stocate peste 90 de milioane de articole. Compania a investit aproximativ 11 miliarde de ruble în construcția complexului. Serviciul de presă al companiei a declarat că obiectivele logistice ale companiei din regiunea Voronej au fost evacuate în conformitate cu cerințele de securitate. În Voronej a fost declarată alertă din cauza amenințării unui atac direct cu drone, a informat guvernatorul Alexandru Gusev. Problema Dunării scăzute este discutată la Bruxelles. Grupul de coordonare pentru energie electrică de la nivelul Comisiei Europene se întrunește astăzi în sistem online. Țările participante vor să ceară sprijin. Planul cu barjele scufundate în Dunăre nu a avut efectul așteptat de către autorități, iar în prezent scenariul conform căruia reactorul 2 de la Cernavod ar putea fi închis nu mai este exclus. Este vorba despre o capacitate de 700 de MWh, care produce aproximativ 10% din necesarul de consum la orele serii, potrivit Digi24.ro. Nivelul Dunării a scăzut luni și mai mult la Cernavodă, unde sunt deja în vigoare primele restricții privind folosirea apei. Fluviul a ajuns la 2,27 de metri, iar până la trecerea la următorul nivel de restricții mai sunt 25 de centimetri. Președintele Statelor Unite Donald Trump a cerut Iranului să plătească despăgubiri pentru uciderea militarilor americani în contextul în care războiul nu dă semne că s-ar apropia de sfârșit, notează BBC. Liderul de la Casa Albă a făcut declarația ca reacție la lista de condiții prezentate de autoritățile iraniene pe care Statele Unite ar trebui să le îndeplinească înainte ca strâmtarea Urmuz să fie redeschisă. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va oscila între 30 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea de la 11 la 13, în compania Marianei Langa. Salut, Mariana! Ce surprize le-ai pregătit ascultătorilor în această frumoasă zi de marți?
17: Te salut, Anastasia! Bun găsit, prieteni! Dacă ar fi să alegem o zi din calendar în care să deschidem o fereastră spre trecut, dar să rămânem cu ochii pe prezent, 11 august ar fi o alegere bună. Astăzi ne amintim de personalități și momente care au făcut istorie, dar aflăm și ce se întâmplă acum în lumea muzicii. Iar unul dintre invitații ediției este Igor Stribitski, are o piesă nouă și, dincolo de lansare, avem multe de povestit cu el. Așa că vă invit să petrecem împreună aceste două ore. Pentru început, vă las în compania lui Katy Perry, Woman's World.
4: De la 11 la 13, cum

Katy Perry și Woman's World, o piesă lansată în 2024 cu un mesaj foarte direct despre forța și independența femeilor. A fost primul single de pe cel mai recent album și a deschis o nouă etapă în cariera artistei. Piesa a fost prezentată ca o declarație despre femei și despre locul lor într-o lume în care, spune Katy Perry, au puterea de a face lucrurile să se întâmple. Iar Woman's World a devenit astfel și una dintre piesele prin care artista și-a anunțat revenirea după o perioadă în care a lipsit de pe scena pop. Așadar, prietenii, chiar dacă sunteți în vacanță alături de oamenii dragi, Radio Moldova e mereu aproape. Ne puteți asculta pe frecvențele din capitală și din toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Avem și astăzi o porție de curiozități din trecut la calendarul zilei, iar ceva mai târziu de la specialiști aflăm mai multe despre sănătatea mentală a copiilor și adolescenților. Iar printre toate acestea, ne bucurăm de muzică și de întâlniri care dau culoare acestei ore. Mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Marcel Roșca, Doar tu și Amy McDonald, Mr. Rock'n'Roll.

0: Am ascultat-o pe Amy MacDonald și Mr. Rock'n'Roll, piesa care a făcut-o cunoscută în Marea Britanie și care în 2007 a ajuns până pe locul 12 în clasamentul britanic. A fost unul dintre primele sale succese importante și a contribuit la promovarea albumului de debut This Is The Life, o piesă care ne-a dus pentru câteva minute în atmosfera muzicală a anilor 2000. Iar dacă am făcut această scurtă incursiune în trecut, haideți să continuăm călătoria prin timp. Vedem acum împreună cu Elena Kirilov ce evenimente și personalități au dat de-a lungul anilor o semnificație aparte zilei de 11 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

La 11 august în 1942, actrița Hedy Lamarr și compozitorul George Ant Hale au patentat un sistem secret de comunicații, invenție care a deschis calea tehnologiei comunicațiilor wireless din prezent. Lamarr și Ant Hale au cedat invenția, fără nicio îndoială, forțelor navale ale Statelor Unite, care a început să folosească în anii 60 ai secolului trecut. Câteva decenii mai târziu, principiul care a stat la baza invenției, saltul în frecvență, a contribuit la progresul incredibil din tehnologia comunicațiilor wireless. Pare incredibil, dar există o legătură directă între actrița frumoasă și telefoanele mobile și Wi-Fi. Hedy Lamarr a murit în 2000 la vârsta de 86 de ani, mult mai cunoscută pentru rolurile sale celebre decât pentru invenția care a schimbat întru totul tehnologia lumii. La 11 august în 1984, președintele american Ronald Reagan face o remarcă glumeață, dar controversată cu privire la bombardarea Rusiei, în timp ce desta un microfon înainte de un discurs radiofonic programat. Reagan a spus că a semnat o lege care va scoate Rusia în afara legii pentru totdeauna, iar bombardamentele încep în 5 minute. I want to speak to the people. Comentariul i-a enervat pe liderii opoziției democrate și pe cei care se temeau deja de poziția dură pe care Reagan o afișase față de URSS de la preluarea mandatului în 1981. Deși Reagan, un fost actor, era cunoscut pentru felul său inteligent de a folosi cuvintele, gluma cu bombardarea Rusiei a fost considerată de mulți ca fiind o gafă politică jenantă, nu prima din cariera sa. La 11 august în 1999 a avut loc eclipsa totală de soare, ultima din secolul trecut, a cărei bandă de totalitate a traversat 9 țări europene, inclusiv Republica Moldova. Deși a avut o durată de totalitate mijlocie, relativ scurtă, eclipsa a fost excepțională, întrucât a avut cei mai mulți observatori din întreaga istorie.

prieteni, astăzi, 11 august, vorbim despre un star al muzicii britanice, un artist a cărui voce a devenit inconfundabilă pentru iubitorii synth-popului. Este vorba despre Andy Bell, solistul formației Aeration, una dintre trupele care au dat muzicii britanice câteva dintre cele mai cunoscute hituri ale anilor 80 și 90. Andy Bell și Vince Clarke au format Aeration în 1985, iar întâlnirea celor doi avea să ducă la o colaborare care continuă și astăzi. Muzica electronică a lui Clarke și vocea lui Bell s-au completat perfect, iar succesul nu s-a lăsat așteptat. Sometimes, A Little Respect și Love to Hate You au ajuns în clasamentele internaționale și au făcut din Aeration un nume cunoscut în întreaga lume. Dar povestea lui Andy Bell nu se rezumă doar la trupă. În paralel cu activitatea formației, artistul și-a construit o carieră solo. În 2005 a lansat albumul Electric Blue, un proiect prin care și-a explorat propria direcție muzicală, iar acest capitol revine acum în atenție. Pe 28 august 2026 este programată lansarea unei ediții extinse a albumului, intitulată Extended Blue. Aceasta va include piese originale, dar și materiale suplimentare ale single-urilor lansate la vremea respectivă. Așadar, 11 august este un bun prilej să ne amintim de Andy Bell, un artist care a traversat mai multe generații de muzică electronică fără să renunțe la pasiunea pentru scenă și pentru noi proiecte. De la Aeration și marile hituri ale anilor 80 și 90 până la cariera solo, artistul continuă să-și scrie povestea muzicală. Iar pentru cei care i-au ascultat piesele de-a lungul anilor, vocea sa rămâne la fel de ușor de recunoscut.

0: 12 la 13.
1: Prieteni, în zilele caniculare, aerul condiționat ne ajută să facem față căldurii, dar cât de rece ar trebui să fie în dormitor pe timpul nopții ca să ne odihnim bine? Despre temperatura potrivită și câteva reguli simple pentru nopțile fierbinți vorbim în continuare. După o zi caniculară, primul lucru pe care îl facem când ajungem acasă este pentru mulți dintre noi să pornim aerul condiționat. Iar seara apare întrebarea, cât de rece să fie în dormitor ca să putem dormi bine? Pentru că una este să răcorim camera și cu totul alta este să transformăm dormitorul într-un mic frigider. În perioada caniculei, aerul condiționat devine aproape indispensabil, mai ales noaptea, când încercăm să dormim după o zi în care temperaturile au trecut bine de 30 de grade. Dar nici aici nu înseamnă că mai rece este neapărat mai bine. Specialiștii recomandă ca temperatura din dormitor în timpul nopții să fie în jur de 18-20 de grade Celsius. Important este însă să nu exagerăm cu diferența dintre temperatura de afară și cea din locuință. Dacă afară sunt peste 35 de grade, nu este recomandat să coborâm brusc temperatura în interior. Putem începe cu aparatul setat la aproximativ 25-26 de grade și să reducem treptat temperatura până ajungem la nivelul la care ne simțim confortabil. Și mai există o regulă simplă, evitați ca jetul de aer rece să fie îndreptat direct spre pat. Camera poate fi răcorită foarte bine și fără să dormim toată noaptea în bătaia aerului condiționat. De ce contează toate acestea? Pentru că temperaturile ridicate nu ne afectează doar confortul. Căldura poate face somnul mai agitat, poate provoca mai multe treziri în timpul nopții și ne poate lăsa a doua zi cu senzația că nu ne-am odihnit suficient. Așa că dacă în aceste nopți fierbinți căutați temperatura perfectă, răspunsul nu este cât mai rece. Mai important este să găsim un nivel confortabil, să evităm schimbările bruște și să nu lăsăm aerul rece să bată direct spre noi. Până la urmă, aerul condiționat nu trebuie să transforme dormitorul într-un frigider. Trebuie doar să ne ajute să dormim mai bine atunci când vara nu ne lasă să respirăm.

0: Prieteni, iată că am ajuns și la rubrica de psihologie. În ultima perioadă, atenția acordată sănătății mentale a copiilor și adolescenților a crescut semnificativ. Dacă odinioară se considera că micuții nu pot suferi de tulburări emoționale sau psihice în mod serios, astăzi știm că echilibrul interior al acestora este la fel de important ca sănătatea fizică, influențând întreaga lor dezvoltare și calitatea vieții la maturitate. Mai multe aflăm din materialul Corinei Boaghe.
1: Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, unul din șapte adolescenți, adică aproximativ 14%, experimentează tulburări mentale. UNICEF estimează în total aproximativ 166 milioane de adolescenți afectați. Discut cu Lidia Sanduleac, medic-psihiatru.
2: Dacă vorbim noi despre copiii care sunt încă la școală sau până la 7, 8, 9, 10 ani, atunci deja ne confruntăm cu diferite tulburări de sănătate mentală evidente, cum ar fi tulburarea de spectru autist sau ADHD-ul, care iarăși este în creștere în ultimii ani. Diferite sindrome genetice, care la fel vin la pachet cu manifestări psihiatrice și acestea sunt datorate stilului de viață a părinților, dar totodată a factorilor externi. Pentru că zicem noi că genetica predispune, dar nu dispune. Și atunci tot ceea ce înseamnă stilul de viață a părinților, în mare majoritate a timpului, afectează în 50% sănătatea mentală a copiilor și atunci mediul ulterior cu cele 50% vine cu alte riscuri. Vorbim deja despre mediul școlar, expunerea la un fenomen omniprezent în ultimii ani, bullying-ul și cyberbullying-ul, care impactează direct sănătatea mentală a copiilor prin tot ceea ce înseamnă apariția precoce a stărilor depresive, anxioase, atacurilor de panică, fobiilor, absenteismul școlar. Noi știm că creierul uman este în dezvoltare până la 25 de ani și atunci dacă până la 25 de ani este expus la atât de mulți factori de risc nocivi pentru dezvoltarea creierului, atunci ne dăm seama că pe lângă faptul că acest copil adolescent se confruntă cu tulburare de sănătate mentală, by default, adică în mod implicit va fi și un adult cu anumite probleme de sănătate mentală. În adolescență, dar nu numai, chiar și în copilărie, sunt foarte mulți copii cu tulburări de conduită, cu tulburări de comportament. Aici, la fel, sunt niște răspunsuri. Este din cauza că foarte des copiii ei, fiind expuși deja ca victime într-un context de bullying, devin agresori ulterior sau cei ce văd acasă fac și în mediul școlar sau în mediul cu colegii și cu prietenii lor. Foarte des ne confruntăm cu tulburări de alimentație. Tot mai multe fetițe apar în evidența noastră cu anorexie, cu bulimie, cu mâncat compulsiv și aici iarăși vine contextul online care vine cu diferite standarde de frumusețe, modeling, care iarăși scad stima de sine și predispun copilul spre o cale nu neapărat corectă de a fi integrat în parametri și în anumite modele sociale. Nu putem să nu luăm în considerare părinții absenți. Foarte mult sănătatea mentală a copiilor din ziua de azi suferă din cauza absenței părinților, absenței emoționale. Părinții din ziua de astăzi încearcă să le ofere tot ce este material copiilor și foarte rar când se implică emoțional. Coana asta, după a le oferi tot ce aici au nevoie copiii, material și absența emoțională, la fel contribuie la nedezvoltarea anumitor părți din creier care sunt responsabile direct de starea de bine și de starea emoțională normală a unui copil și adolescent. Alimentația, la fel, tot ceea ce înseamnă aditivi, fast food, glutamatul este prezent practic în toate alimentele de fast food, băuturi acidulate, glutamatul fiind un neurotransmițător excitator, mereu afectează creierul pentru a fi excitat, supraexcitat, creierul nu se liniștește, nu se odihnește și atunci un creieraș iritat va fi și un copil hiperactiv, un copil irascibil, iritat, cu un comportament agitat, care nu poate fi ușor gestionat de către familie și de către cei din jur.
1: Așadar, sănătatea mentală a copiilor și adolescenților nu este un lux, ci o necesitate. Ea se construiește zilnic prin siguranță emoțională, sprijin, înțelegere și educație.
3: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni

0: Prieteni, am ascultat Ochii tăi căprui, cea mai nouă piesă interpretată de Igor Stribitski, iar astăzi avem ocazia să vorbim cu el la celălalt capăt al firului. Igor, bine ai revenit pe undele Radio Moldova. Mă bucur să te avem din nou alături.
1: Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit Radio Moldova. Mă bucur și eu pentru această discuție, acest dialog. Și mai ales că a răsunat acum piesa în premieră la voi.
0: Și bineînțeles, începem discuția noastră cu această piesă frumoasă. Ce poveste stă în spatele ei și cum a apărut ideea acestui cântec?
1: De fapt, această piesă am scris-o acum, cred că mai mulți ani urmă, cred că 2021 a fost în perioada pandemiei. Dar nu eram eu mulțumit că era un demo versiune, da, care n-a stat cumva acolo în sertar și anul ăsta am hotărât să o refac, da? Deci am schimbat orchestrația, am găsit oamenii noi potriviți pentru acest gen de piesă și într-un final am reușit să scoatem o piesă pe placul nostru, așa cum mi-am dorit eu, cu un sound actual, cu ritmată de vară, de vibe frumos. Și într-un final, toată lumea din echipa noastră, toată lumea este fericită.
0: Urmează și un videoclip?
1: Cu clipul, cred că nu o să mai reușim să filmăm, pentru că deja suntem cam timpul restrâns, dar acum, chiar astăzi, vom lansa piesa pe toate platformele, da? Adică lumea poate să acceseze, să asculte, să o descarce, adică na, cumva deja va fi mult mai accesibilă.
0: Igor, hai să lăsăm puțin piesa deoparte și să vorbim despre perioada în care te afli acum. Suntem în plină vară, iar pentru un artist, vara poate însemna concerte, evenimente, drumuri, întâlniri. Pentru tine, cum arată această perioadă?
1: A fost o vară frumoasă, cu mult soare. Am reușit cu familie să mergem și în vacanță. Bine, asta a fost acum o lună, dar în luna iulie am mers cu familia în Grecia. Pe o săptămână, foarte frumos, am găsit un hotel fain, cu o plajă frumoasă, cu apă curată, cu mult soare, cu mâncare gustoasă. În Grecia mâncarea, apropo, e foarte gustoasă, recomand. Și chiar ne-am dorit foarte mult vara asta să mergem neapărat să ne odihnim, pentru că știi cum, viața, timpul trece foarte așa repede și trebuie să savurăm din această viață cât mai multe clipe frumoase, mai ales alături de cei dragi, alături de familie. Asta contează foarte mult.
0: Într-adevăr, când spui vacanță, odihna, de fapt, ce înseamnă pentru tine? Ești genul care pleacă undeva și uiți complet de telefon sau totuși ai în programul tău și prevăzut și ceva treburi între odihnă?
1: Bine, știi cum, eu sunt un tip de om că, na, iubesc să combin vacanța și cu, și cu munca, dar bine, acum am zis că mă deconectez un pic de la tot ce ține de muncă, de treabă și m-am focusat mai mult pe familie, cu copiii mici, ne-am scăldat în mare, le-am acordat foarte mult atenție lor, să ne simțim toată lumea bine, știi, și cumva... Dar, paralel, știi cum, exact în perioada asta am primit și piesa, varianta Ochii tăi căprui, și am ascultat-o cu toată familia, eram în Grecia, apropo, știi? Și ai văzut că piesa are niște nuanțe așa, mai grecești, parcă așa, cu instrumentalul ăsta, știi? Și se combina foarte bine atmosfera de acolo cu piesa. Așa. Băi, ce fain e, știi? Și, practic, noi am fost primii care, evident, familia care am ascultat piesa, am validat-o și am zis că hai că trebuie lansată cât mai curând. Și, practic, da, uite, acum în perioada asta am lansat-o. Și mă bucur foarte mult că deja foarte multă lume le place, se aude, adică și asta contează foarte mult pentru mine. Știi, când am un feedback de la publicul ascultător.
0: Noi, cei care ascultăm muzica, vedem de obicei doar partea frumoasă a vieții unui artist, scene, aplauze, concerte, dar există și foarte multă muncă în spatele lor. Care este partea din meseria ta pe care publicul o vede cel mai puțin, dar care îți ocupă cel mai mult timp?
1: Bine, fiecare artist are, știi cum, este viața din culise, știi, adică viața care nu toată lumea o vede și clar că în spatele fiecărui interpret artist stă și o echipă sau să zic așa, o mini-echipă, da, cu care te consulți, cu care faci, știi cum,

0: îți face un plan de activitate, da? Uite, ce scoatem în următoarea perioadă, ce trend e acum, adică totul se discută ca la o ședință, da? Și e normal să fie în orice business, așa, așa zic eu. Asta e și în show business. Și, adică și noi ne ciocnim uneori în viața asta de culise, știi, cu multe probleme, să zic așa, poate nu mari, dar mici, adică analizăm, vedem ce e bine, ce e rău, adică nu totul este ideal și uneori vine inspirație, uneori nu vine inspirație, adică, dar e foarte important să fii perseverent, consecvent, adică ca tot timpul să fii pus în priză, știi, că altfel dacă nu-ți vine inspirația, nu înseamnă că gata, mă las de și aștept să-mi vină, nu, trebuie un pic să o împingi, știi, și atunci vine și ea, știi. Disciplina contează foarte mult pentru mine. Pentru mine disciplina asta e un cuvânt care, știi cum, mă motivează și nu numai în muzică, în tot. Sport, alimentație, cum arăt, lucru, muncă. Deci totul ține de disciplina. Și chiar dacă uneori nu suntem poate în cea mai bună formă sau nu avem chef, trebuie să zicem că, băi, trebuie să fac, știi?
1: Da. Există vreo colaborare pe care ți-o dorești de mult timp și care încă poate nu s-a întâmplat? Poate un artist cu care ai vrea să lucrezi? Un proiect diferit sau chiar o experiență muzicală pe care nu ai încercat-o până acum?
0: Da, tot timpul mi-au plăcut colaborările, adică sunt deschis pentru colaborări. Bine, am avut și multe propuneri, da, adică de la unii artiști. Am propus și eu la unii, respectiv ultima, hai să zic, pe ultima lucrare a fost cu Nicoleta Nucă, o piesă frumoasă, mă bucur că a acceptat și ea să facă parte din această colaborare. Pe viitor, da, adică nu neg, nu vor fi, adică vor fi, cu siguranță, dar eu sunt genul de om că mai și aleg, da, trebuie să-mi placă piesa, trebuie să-mi placă omul, să-mi placă multe, multe lucruri care trebuie să se, știi cumva,
1: ca să rezonezi.
0: Combine și să rezonez, da. Că, na, uneori vocile poate nu se combină sau, nu știu, sau piesa nu poate să fie pe placul meu sau ceva de genul, stilul. De-aia e foarte important pentru mine. Adică dacă fac un lucru, trebuie să fac 100%, nu doar așa de ca să fie, știi?
1: Igor,
0: așa sunt eu, mai perfecționist la mele.
1: Noi ne apropiem încet de toamnă și aș vrea să te întreb dacă ai deja agenda făcută pentru următoarele luni sau preferi să nu spui încă tot ce pregătești?
0: Da, în toamnă am programat ceva evenimente, câteva concerte, voi mai veni pe la Chișinău cu siguranță, acum sunt la București, dar voi face naveta, știi că mă uit că s-au pornit și evenimentele și solicitările, de-aia fac naveta foarte des. Planurile, da, planurile prefer să nu le divulg, cu siguranță o să mai scoatem ceva, deja sunt în proces de creație, va fi o surpriză la fel și cu Doamne ajută, voi veni cu noutăți, cu noutăți muzicale, poate chiar colaborări. Acum suntem în discuții.
1: Așa, Igor, îți mulțumesc mult pentru că ai fost astăzi alături de noi și pentru această discuție. Ne-am bucurat să aflăm nu doar povestea piesei Ochii tăi căprui, ci și câte ceva despre omul din spatele muzicii. Îți dorim succes cu noua lansare, cât mai multe proiecte frumoase și, bineînțeles, sperăm să ne reauzim cât mai curând cu alte noutăți. Să-ți fie vara frumoasă și plină de lucruri bune!
0: Mulțumesc, Radio Moldova, sper mult să se audă piesa cât mai des, să fie îndrăgită, să fie solicitată și, cu Doamne ajută, să ne auzim și cu alte piese frumoase și cu vibe bun.
1: Îți mulțumim mult! Prieteni, noi mai ascultăm o piesă interpretată de Igor Stribițchi, Adorata. Noi ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă. Adorata.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusă. Au început repetițiile pentru parada militară dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi a precizat că în deschiderea paradei de pe 27 august vor defila veteranii forțelor armate, inclusiv veteranii războiului de pe Nistru, care au contribuit la apărarea integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova. Nosatăi a mai spus că în acest an parada militară va fi un omagiu adus celor care au luptat pentru libertate și independența Republicii Moldova, dar și celor care în prezent contribuie la protejarea țării. Evenimentul va pune accent pe coeziunea dintre instituții, legătura dintre generații, respectul pentru valorile naționale, interoperabilitate și parteneriatele strategice, a mai spus Nosatăi.
2: Instituțiile de forță desfășoară antrenamentul comun pentru participare la paradă. Am văzut din primele rezultate o pregătire bună, ceea ce dă dovadă că toate subdiviziunile s-au antrenat serios și s-au antrenat în locurile de dislocare permanentă. Rămâne să mai ajustăm unele mici observații și sunt sigur că efectivele vor avea o defilare excelent. La paradă vor participa toate structurile Sistemului Național de Apărare, mă refer la Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor interne, subdiviziunile speciale din cadrul SIS, precum Agenția Națională de Penitenciare.
1: Precizăm că aceasta a fost prima repetiție, iar alte două antrenamente generale vor avea loc pe data de 21 și 25 august în Piața Marii Adunări Naționale. La parada din 27 august vor mai participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. De asemenea, vor fi implicate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială. Trei bărbați riscă până la 10 ani de închisoare după ce au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova peste 7 kg de aur în valoare de peste 19 milioane de lei. Potrivit procurorilor, lingourile au fost aduse din Belgia de un fost constructor și ascunse într-un microbuz la indicațiile a doi patroni ai unei firme de transport. Cazul a fost înregistrat în februarie curent la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Bărbatul cu rol de instigator și autor al infracțiunii sosise în Republica Moldova în calitate de pasager al unui microbuz de linie care transporta colete din afara țării. Pentru a pune în aplicare schema, acesta ar fi apelat din timp la cei doi complici, proprietarii microbuzului și angajatorii șoferilor. Potrivit anchetei, cei doi parteneri ar fi comunicat telefonic locul ideal pentru a tăinui încărcătura prețioasă, lada cu scule și piese de schimb din compartimentul de marfă a vehiculului. Pe lângă infracțiunea principală, bărbatului care a adus aurul, i se incriminează și depunerea de declarații mincinoase în calitate de martor, după ce a negat inițial orice legătură cu încărcătura depistată. Acesta își recunoaște vinovăția doar parțial. La solicitarea procurorilor PC Cox, microbuzul utilizat la transportare ilegală a fost pus sub sechestru, iar cantitatea de aur a fost predată spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat. Cauza penală urmează să fie examinată de judecătoria Chișinău. Unitatea a doua a centralei de la Cernavodă va fi oprită în următoarele 48 de ore. Anunțul a fost făcut de Administrația Națională Apele Române după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul critic de siguranță de 230 de centimetri, transmite Radio România Actualități. În același timp, debitul fluviului la intrarea în țară a ajuns la doar 1370 de metri cubi pe secundă și nu se anunță precipitații în bazinul Dunării în următoarea săptămână. O serie de atacuri cu drone asupra infrastructurii energetice din vestul Libiei a pus autoritățile în alertă. Un rezervor care conține aproximativ 4,5 milioane de litri de benzină a ars și s-a prăbușit, iar Compania Națională de Petrol a Libiei avertizează că ar putea declara forță majoră și opri complet rafinăria dacă atacurile continuă. Autorii loviturilor nu sunt cunoscuți. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05 minute, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13, cu Mariana Lang.

Iată, ne ajungi, prieteni, în cea de-a doua ora emisiunii de la 11 la 13 pe ritmurile celor de la BTS și Dynamite, un cântec ce în 2020 a devenit primul single al unui grup sud-corean care a ajuns pe locul întâi în Billboard Hot 100. Dragilor, continuăm să fim alături de voi pe undele 94.0 și 100.5 FM în capitală, pe alte frecvențe din Republica Moldova, iar pentru cei care ne ascultă online, ne găsiți pe radiomoldova.md. Să mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Gloria Gorceag, În brațele tale și Morgan Wallen, Love Somebody.

Dragilor, pentru această oră a emisiunii am pregătit mai multe subiecte interesante. Ne întoarcem mai întâi la o voce importantă a scenei lirice de la Chișinău și la povestea sopranei Valentina Savitsky. Apoi schimbăm registru și mergem la cinema cu un film care ne propune să privim viața și amintirile dintr-o perspectivă cu totul aparte. Iar puțin mai târziu rămânem în lumea muzicii, de această dată pentru a descoperi ce înseamnă cântecul pentru interpreta Angelica Sârbu și cum poate muzica să devină emoție, amintire și chiar o formă de vindecare. Toate la timpul lor, dar până atunci să mai ascultăm o melodie. Paul Young, Every Time You Go Away.

0: 12 la 13.
1: Soprana lirică de coloratură Valentina Savitsky ar fi împlinit pe 10 august 99 de ani. Rolurile din partiturile operelor ce erau montate pe scena lirică din Chișinău deveneau perle inestimabile în lirica și tandra interpretare a distinsei cântărețe. Soră cu vestita interpretă Tamara Ciobanu, Valentina Savitsky a contribuit enorm la fondarea Operei Naționale. Ce a însemnat pentru distinsa soprană muzica și cum a început să cânte, desprindem din câteva crâmpeie audio dintr-un interviu înregistrat la Radio Moldova ceva ani în urmă. În interpretarea Valentinei Savitsky ascultăm cântecul popular Pe sub deal, pe sub pădure, înregistrare din anul 1959.
2: Pentru mine muzica, asta e viața, sufletul, respirația, fiindcă fără muzică nu-mi închipui ce aș putea face, fiindcă muzica îți dă și trai frumos și o viață frumoasă și te îmbogățește sufletește. Din copilărie am trăit într-o așa familie, tata cânta, mama cânta, sora cânta. De la sânul mamei am crescut cu muzica. Când mă legănau, tot îmi cântau mie și bineînțeles, în mintea mea copilărească ceva a intrat în sângele meu. Când am împlinit 7 ani, am fost luată de mână de Tamara Ciobanu, sora mea răposată. M-a dus la biserică, la cafedrala noastră și am cântat sub bagheta lui Berezovski. Preot, un cântăreț extraordinar, așa voce. N-am auzit, slavă Domnului, am cutraierat și n-am auzit așa voce. Pe mine sufletește m-a îndrumat muzica și mai ales cântice bisericești, fiori îți trec. Și pentru mine asta e ceva sfânt. Chiar și acum, când mă duc la biserică, fără lacrimi eu nu ies. Mi-aduc aminte cum am cântat și principalul cor, eu socot că el m-a făcut cântăreață, corul bisericesc. Și cei care cântă, majoritatea cântăreților noștri, vestiți, ei tot corul bisericesc l-au avut. Asta e o școală extraordinară. Nu știu de ce, dar parcă un înger de sus îmi spunea că tu ai să fii cântăreață. De ce? Mi-aduc aminte din copilărie, când mă puneau uneori să mai cânt ceva și toți spuneau, asta o să fie ca o privighitoare, că eu cântam. Din micuță eu cântam, jucam, asta era toată viața mea. Fiind studentă la conservator, eu eram solistă în cor aici. Pe urmă, Tamara a plecat în fluieraș și eu am rămas ca solistă. Și pentru mine radio e o casă sfântă. Cu timpul s-a făcut și televiziunea. Eu am fost prima care atunci am întâlnit foarte mulți oameni care erau poeți, care scriau versuri. Răposatu Bucov, Lupan, Valentin Roșca, Bogdan Istru, Pietre Cruceniuc, foarte mult am scris. Gheorghiță ne scria și noi pe textul lui cântam cântici. Oamenii care cu multă stimă față de ei, pentru mine era ceva sfânt și ne întâlneam cu ei. Eram în cursul 4 și Teatrul Moldovenesc puneau operete și m-au invitat pe mine ca solistă. Și eu am fost invitată la Teatrul Moldovenesc, dramatic, mi-aduc aminte, în 52. Am fost la radio în 1947 ca solistă și m-au transferat în Teatrul Moldovenesc. Foarte multe erau operete și în 57, prin concurs, când s-a format la noi teatru de operă, a venit un foarte bun dirijor, Șeper. El a fost primul dirijor la noi și prin concurs am trecut 2 săptămâni ei, 2 săptămâni noi lucram. Așa că ne lega foarte mult teatru și eu am avut așa buni îndrumători, ca doamna Darienca, domnica, Eugenie Urechi, cu Fiodor Cuzminov, eu mai pe urmă și-am fost și la teatru de operă. Mulți care m-au primit cu o satisfacție

0: de văzut. Recomandare de film.
1: Prieteni, dacă vă gândiți la Stephen King, probabil că primele imagini care vă vin în minte spun poveștile misterioase și filmele care ne țin cu sufletul la gură. Ei bine, astăzi vă propun un film care schimbă complet această perspectivă. Se numește The Life of Chuck și, deși pornește de la o scriere semnată de Stephen King, vorbește în esență despre viață, oameni și lucrurile care dau sens existenței. În centrul filmului îl găsim pe Charles Kranz, interpretat de Tom Hiddleston, și povestea este spusă într-un mod mai puțin obișnuit. Începe aproape de sfârșitul vieții lui Chuck și se întoarce treptat în timp până în copilăria sa. Astfel, pe măsură ce înaintăm, descoperim cine este acest om și ce momente l-au transformat în persoana pe care o vedem la începutul filmului. Într-o lume care pare să se îndrepte spre un moment de cotitură, povestea lui Chuck ne face să privim altfel lucrurile simple. O zi obișnuită, o întâlnire, o iubire, o prietenie sau chiar un dans pot deveni amintiri pe care le purtăm cu noi o viață întreagă. Și poate tocmai aici este farmecul filmului. Nu avem în față un personaj care salvează lumea și nici o poveste construită în jurul unui mare mister. Avem un om obișnuit și o viață care, privită de aproape, se dovedește plină de momente importante. Iar filmul ne invită să ne gândim cât de multe lucruri frumoase trecem uneori cu vederea în timp ce le trăim. Filmul a avut premieră la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, unde a primit premiul publicului, un semn că povestea lui Chuck a reușit să ajungă la spectatori într-un mod special. The Life of Chuck este în cele din urmă un film despre cât de mare poate fi o viață care la prima vedere pare obișnuită și poate că tocmai de aceea merită văzut, pentru că după ce se termină filmul rămâne o întrebare simplă. Ce momente din propria noastră viață am putea privi astăzi cu alți ochi?

0: Pentru interpreta Angelica Sârbu, muzica nu este doar o meserie sau o pasiune, este felul ei de a vorbi atunci când cuvintele nu mai sunt suficiente. Este emoție, suflet, amintire și uneori chiar vindecare. Cred că muzica are puterea de a uni oamenii. Poate transforma o clipă obișnuită într-o amintire, poate aduce lumină într-un moment greu și poate face sufletele să vibreze împreună.
1: Angelica Sârbu, interpretă de muzică ușoară. Pentru mine muzica este o hrană sufletească, este o satisfacție și o plăcere spirituală, este dorul și dragostea mea pentru țara mea, pentru părinții mei. Acum, la moment, este totul.

muzica ne educă și trebuie, mai ales pentru un interpret, să asculte muzică cât mai multă, și romanțe, și balade, și rock, pentru că atunci îți cultivi și îți dezvolți gândirea și imaginația, atunci mai ales când creezi o piesă și te gândești cam cum vrei să o lansezi. Dar depinde și de starea, sunt zile în care sunt mai nostalgică și vreau să ascult

sunt zile când sunt mai nebunatică așa și vreau mai drive și ascult și Beyoncé și Michael Jackson, cred că nu există om să nu asculte muzica lui.

sunt curioasă să văd ce fac colegii mei de scenă și ascult cu mare drag generații care au deja o experiență în muzică. Ascult orice gen și chiar de multe ori aduc și laude la colegii mei.

Prieteni, știați că vocea lui Freddie Mercury putea acoperi aproape 4 octave? Dar aceasta este doar una dintre curiozitățile despre artistul pe care îl readucem astăzi în atenție. Cu o voce inconfundabilă, o energie extraordinară și o prezență scenică spectaculoasă, Freddie Mercury a reușit să transforme fiecare apariție într-un moment memorabil. Piese precum Friends Will Be Friends, Somebody to Love sau We Are the Champions au trecut testul timpului și sunt ascultate și astăzi de milioane de oameni. Iar una dintre cele mai cunoscute apariții ale sale a fost concertul Queen de la Live Aid în 1985, când Freddie a reușit să capteze 10.000 de oameni în doar câteva minute datorită interpretării sale. Cu regret a plecat dintre noi în 1991 la doar 45 de ani, dar muzica lui a rămas. Și poate că aceasta este semnul unui artist cu adevărat mare. Timpul trece, generațiile se schimbă, dar vocea lui continuă să ne spună ceva.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa sunt și împreună cu producătorul Filip Rudenco și regizoarea Silvia Ilarionov, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13. Pe curând!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Primul post de radio din țară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Spațiul aerian a fost încălcat din nou de o dronă la doar două zile după explozia de la Crocmaz. Republica Moldova își propune să modernizeze semnificativ sistemul național de apărare până în anul 2030. Peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță vor participa la parada care va fi organizată de Ziua Independenței în Piața Marii Adunări Naționale. Astăzi se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 35 de grade. Detalii în jurnal. O dronă care ar avea caracteristici asemănătoare aparatului de zbor Garand 3 a survolat în noaptea de 10 spre 11 august spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul a fost detectat de radarele Armatei Naționale și a traversat teritoriul țării timp de aproximativ un minut, după care a revenit în Ucraina, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi.
2: Vecinitatea de război și continuarea Federației Rusiei a războiului nejustificat împotriva Ucrainei pune o amenințare pentru Republica Moldova, pune în pericol viața cetățenilor noștri, condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare și la despictarea obiectelor necunoscute să informeze instituțiile statului pentru ca să protejăm viețile oamenilor. Drona a fost detectată de radarele aflate în dotarea Armatei Naționale. S-a aflat un timp scurt, dar a fost fixată survolarea ilegală a spațiului național.
1: Caracteristicile aparatului de zbor sunt similare cu Garand 3, care a survolat spațiul aerian al țării noastre în urma atacurilor aeriene din această noapte ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Amintim că duminică, 9 august, un aparat de zbor a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Fragmentele descoperite indică prezența unor componente de rachetă ghidată, fiind luată în calcul varianta unei drone rachetă, o premieră pentru Republica Moldova, au anunțat oamenii legii. Republica Moldova își propune să modernizeze semnificativ sistemul național de apărare până în anul 2030, să profesionalizeze personalul militar și să dezvolte capacități adaptate noilor riscuri de securitate. Prevederile se regăsesc în noua strategie națională de apărare și programul de implementare pentru anul 2026-2030, aprobată de guvern. Documentul, care are peste 200 de pagini, stabilește acțiuni concrete pentru modernizarea Armatei Naționale, dezvoltarea apărării aeriene, creșterea rezilienței, securitatea cibernetică, protejarea infrastructurii critice, mobilizarea și cooperarea cu partenerii europeni. Experții susțin că resursele umane și mijloacele financiare rămân încă o problemă pentru Sistemul Național de Apărare. Cu detalii, Olga Mânzat.
3: Una dintre principalele ținte prevăzute în program este accelerarea dezvoltării și modernizării capacităților de apărare ale nucleului de bază al forțelor armate cu cel puțin 65% față de nivelul din 2024. Șeful Direcției Politică de Apărare și Planificarea Apărării de la Ministerul de Resort, Ion Rotaru, a explicat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova că procentul nu se referă doar la echipamente sau la valoarea investițiilor, ci la capacitatea generală a structurilor de apărare. Acele 65% presupun, între altele, completarea unităților militare cu personal activ pregătit, dotarea cu tehnică modernă și asigurarea resurselor financiare necesare pentru menținere și dezvoltarea capabilităților. Rotaru a mai spus că o parte importantă a tehnicii existente este depășită în condițiile în care tehnologiile militare evoluează rapid.
4: În paralel cu dezvoltarea acestei ramuri de producere, se pune accent în program și pe dezvoltarea și investirea în sistemul de cercetare și inovare. Bineînțeles că digitalizarea este un moment foarte important, tehnologia evoluează, iar cercetare și dezvoltare necesită atenția pentru ținerea acest timp.
3: Armata Națională are în prezent aproximativ 6500 de militari și peste 1500 de angajați civili, iar autoritățile și-au propus suplimentarea efectivului cu aproximativ 1500-2000 de persoane, susține fostul ministru al apărării, Vitalie Marinuța. El a atenționat că problema este una mult mai profundă și este legată de declinul demografic. În opinia sa, Republica Moldova ar avea nevoie de o armată cu un efectiv de aproximativ 12-18.000 de militari. Fostul ministru al apărării a avertizat că această țintă devine dificil de atins pe fondul scăderii numărului de tineri disponibil pentru recrutare.
5: Dacă pericolul rămâne aceleași, nivel de insecuritate tot același, noi, Republica Moldova, în 20 de ani, dacă trendul rămâne tot acela, noi investim demografic, noi investim în populație, noi vom avea o problemă foarte mare, multă tehnică, care prin planul dat o procurăm, capabilități foarte bune, dar ori va trebui să, probabil atunci vor fi roboți, să avem care să ne apere, ori cumva trebuie de acum să ne gândim ce facem în 10, 15, 20 de ani și cum mențim societatea ca ea să se apere.
3: Finanțarea este un obstacol în implementarea strategiei, susține expertul în domeniul securității de la comunitatea Watchdog, Artur Leșcu. Acesta a subliniat că obiectivele programului nu pot fi realizate fără creșterea investițiilor în apărare. Artur Leșcu a declarat că alocarea de aproximativ 1% din PIB pentru apărare este insuficientă în condițiile decalajelor acumulate în ultimile decenii și ale riscurilor regionale. În opinia lui, pentru o perioadă de cel puțin un deceniu ar fi nevoie de o creștere substanțială a cheltuielilor pentru apărare, aceasta avansând chiar la cifra de 7% din PIB care per pentru recuperarea rapidă a decalajelor.
6: Noi nu procurăm și nu plătim militarii în procente din PIB. Noi îi plătim în sume reale. Procentul nostru din PIB-ul din PIB, nostru, da, este mult mai mic decât PIB-ul Spaniei. 2% din PIB-ul Spaniei nu este egal cu 7% din PIB-ul Moldovei. Deci, evident că există foarte multe decalaje, dar cum am și spus, e bine că există sprijinul partenerilor noștri și noi contăm de asta.
3: Amintim că săptămâna trecută guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare a Republicii Moldova pentru perioada 2024-2034. Astfel, țara noastră va avea până în 2030 un sistem național de apărare modernizat, bazat pe cadre profesioniste și pe capacități adaptate actualelor riscuri de securitate.
1: Peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță vor participa la parada care va fi organizată de Ziua Independenței în Piața Marii Adunări Naționale. La 35 de ani de la proclamarea independenței vor fi expuse și aproximativ 100 de unități de tehnică militară și specială. Militarii au început deja repetițiile. Detalii ne oferă Cristina Zavolanjov-Mir.
7: La defilare vor participa peste 2000 de militari ai Armatei Naționale, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Justiției, Serviciului de Protecție și Pază de Stat. De asemenea, 150 de veterani ai Războiului pentru Independența și Integritatea Teritorială a Republicii Moldova vor defila în două formații.
8: Eu sunt participant la a doua parade, dar ne simțim normal, sănătoși, voioși, cu dorința de a participa și a arăta că noi suntem veterani și suntem încă în putere. Noi ne-am antrenat înainte de a repetice aceasta, așa că avem o leacă experiență.
7: Cei mai emoționați au fost tinerii care participă pentru prima dată la o paradă.
9: Eu am foarte multe emoții pentru această paradă, dar sper ca să mă descurc, așa cum toți colegii mei sunt bravi. Cel mai greu era să-mi depășesc emoțiile, din cauza că sunt nouă și pentru mine tot acest mediu este total necunoscut.
10: Pentru mine, da, este personal prima paradă și sunt onorat să particip la această paradă cu ocazia a 35 de ani independența țării noastre. Antrenamentele sunt destul de intensive, facem și antrenamente locale în cadrul instituțiilor noastre, în cazul nostru în cadrul Academiei, dar ce ține de antrenamentele generale se petrec aici la telecentru. Cel mai greu este să colaborăm cu toții, în sensul în care se solicită de la noi o aliniere perfectă, brațele să fie aliniate la 90 de grade în cazul în care suntem cu pas de defilare și la 45 de grade în cazul în care face pas de manevră.
7: Pentru participarea la paradă militare au fost selectați în baza mai multor criterii.
11: Sunt aspecte de înălțime, sunt aspectul lui fizic, da, ca să fim aproximativ toți egali.
7: În acest an, parada militară va fi un omagiu adus celor care au luptat pentru libertatea și independența Republicii Moldova, dar și celor care în prezent contribuie la protejarea țării, a declarat ministrul apărării Anatolie Nosatăi.
12: Instituțiile de forță desfășoară antrenamentul comun pentru participare la paradă. Am văzut din primele rezultate o pregătire bună și ceea ce dă dovadă că toate subdiviziunile s-au atârnat serios și s-au antrenat în locurile de dislocare permanentă. Rămâne să mai ajustăm unele mici observații și sunt sigur că efectivele vor avea o defilare excelent. La paradă vor participa toate structurile Sistemului Național de Apărare, mă refer la Ministerul Apărării, Ministerul Afacerii Interne, subdiviziunile speciale din cadrul SIS, precum Agenția Națională de Penitenciare.
7: Precizăm că aceasta a fost prima repetiție, iar alte două antrenamente generale vor avea avea loc pe data de 21 și 25 august în Piața Marii Adunări Naționale. La parada din 27 august vor mai participa grupe portdrapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Evenimentul va include și un amplu dispozitiv de tehnică militară și specială format din peste 100 de unități. Vor fi expuse sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecția spațiului aerian național și vehicule militare cu destinație specială.
1: Consumatorii care au primit facturi la energie electrică cu sume exagerate după schimbarea contoarelor sunt îndemnați să sesizeze furnizorul. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a inițiat verificări pentru a stabili dacă în procesul de facturare au fost admise erori sau încălcări. Agenția s-a autosesizat după ce mai mulți consumatori s-au plâns în spațiul public că ar fi primit, după înlocuirea contoarelor, facturi la energie electrică cu sume semnificativ mai mari decât cele achitate anterior. În cazul în care vor fi confirmate încălcări, instituția va dispune sancțiuni prevăzute de legislație. ANRE precizează că facturile pentru energie electrică trebuie emise în baza cantității de energie consumate, determinate de indicațiile contorului. Operatorul de sistem are obligația de a citi lunar indicii echipamentului de măsurare instalat la consumator. Totodată, furnizorul nu are dreptul să deconecteze locul de consum în perioada în care factura este contestată. Unitatea a doua centrale de la Cernavodă ar urma să fie oprită controlat în dimineața zilei de 13 august. Anunțul a fost făcut de compania Nuclear Electrica din România într-o informare transmisă Burse de Valori București. Decizia este luată în considerare din cauza scăderii accentuate a debitului Dunării și a prognozelor hidrologice nefavorabile pentru perioada următoare. Compania monitorizează permanent parametrii de operare și va transmite o comunicare oficială dacă oprirea reactorului va deveni iminentă, notează Radio România Actualități. Un anunț în acest sens a fost făcut astăzi și de reprezentanții administrației Apele Române, după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul critic de siguranță, care, potrivit procedurilor, impune oprirea unității nucleare. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
13: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Atleta Andreea Stăvilă Grosu s-a calificat în finala campionatelor europene de atletism pentru seniori, care se desfășoară în aceste zile în orașul englez Birmingham. Sportiva noastră a încheiat proba de 3000 de metri cu obstacole cu timpul de 9 minute 34 secunde 40 sutimi, performanță care reprezintă un nou record personal. Vechiul său record personal fusese stabilit pe 11 iulie curent la reuniunea Continental Tour Challenger de la Istanbul, Turcia, unde înregistrase timpul de 9 minute 37 de secunde 17 sutimi. Finala probei de 3000 de metri cu obstacole este programată pentru 13 august de la ora 22:30 ora Chișinăului. Astăzi, la Loznița, Serbia, începe campionatul european de box rezervat sportivilor cu vârsta sub 19 ani. Șansele lotului nostru se leagă de Nikita Lăsă și Nikita Negruță, ambii discipuli ai Liceului Republican cu profil sportiv din capitală. Anul trecut, Negruță a cucerit argintul la competiția continentală, iar Lăsă a intrat în posesia medaliei de bronz.
14: Eu cred că am progresat mult mai mult, fizic, tehnic, practic în tot. Îmi doresc foarte mult rezultatul care a fost anul trecut și dacă nu o să fie, mergem înainte.
13: A fost Nikita Negruța.
15: Sunt foarte pregătit față de anul trecut, am experiență, am făcut multe antrenamente, fizic, mă simt pregătit.
13: A declarat Nikita Lăsăi. Campionatul european de box under 19 se va încheia pe data de 22 august. Echipa de fotbal CFR Cluj a anunțat prin intermediul paginii oficiale despărțire de antrenorul portughez Antonio Folha și secundii săi. Clubul CFR 1907 Cluj anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Antonio Folha, dar și cu stafful său tehnic. Le dorim multă baftă în continuare, au transmis reprezentanții echipei clujene într-un comunicat. Portughezul Antonio Folha, în vârstă de 55 de ani, fusese numit în funcția de antrenor principal, rămasă vacantă după despărțirea de tehnicianul Daniel Pancu la 15 15 iunie. Fostul internațional portughez cu 10 de selecții la echipa națională a țării sale, el și-a continuat parcursul în fotbal ca antrenor, făcând parte din staful tehnic al lui FC Porto. Ca antrenor principal, Folha a pregătit echipa B a Dragonilor din eșalonul secund și pe Portimonense în prima liga Portugalei. Cu Folha pe banca tehnică, CFR Cluj a fost învinsă de 2 ori în primele 3 etape ale Superligii României de fotbal. În prima manșă din turul al treilea preliminar al Ligii Conferințelor, CFR Cluj a fost umilită de echipa norvegiană Tromsø cu scorul de 5-0 chiar la ea acasă. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela! Ce subiect ai pregătit pentru radioascultătorii noștri în ediția de astăzi?
16: Salutare, Anastasia! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre performanțele unor elevi de la noi care au obținut locul 2 la un concurs internațional de aplicații web. Ce au creat tinerii, cum funcționează platforma și ce este și care este folosul acestei aplicații. Despre toate detaliile vă spunem în prima parte a emisiunii. De asemenea, vom discuta despre Marea Dictare Națională, dar vom afla și cum decurge procesul de admitere la Academia de Poliție. Detalii după generic și melodia de salut.
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Republica Moldova a urcat pe podium la un concurs internațional de aplicații web desfășurat în Coreea de Sud. Doi elevi de la Liceul Gheorghe Asachi din municipiul Chișinău, Cristian Rudico și Daniel Stankevici, împreună cu profesoara lor, Natalia Schițco, au obținut locul 2 la categoria liceu cu o aplicație bazată pe inteligența artificială, care îi ajută pe oameni să își administreze mai sigur medicamentele. Vorbim despre SnapCare, un proiect construit în echipă cu elevi din Coreea de Sud. Cum a început această aventură și ce înseamnă pentru un profesor să-și vadă elevii ajunși pe o scenă internațională? Discutăm detalii cu Natalia Schițco, profesoară și mentor al echipei. Doamna Schițco, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Doamna Schițco, felicitări, în primul rând, pentru acest rezultat și să știți că ne mândrim, este o performanță pentru întreaga țară și faptul că talentul tinerilor noștri este apreciat la nivel internațional ne bucură foarte mult. Am vrea mai întâi să aflăm mai multe detalii cum ați ajuns dumneavoastră și cei doi elevi să participați la acest concurs din Coreea de Sud.
1: Deci, propunerea a venit din Republica Coreea de Sud, în luna mai, atunci când atât la ministerul l-a primit, cât și programul TechFill în fiecare școală, deoarece acolo avem o anumită direcție, crearea aplicațiilor mobile și este și un concurs dedicat elevilor. Și, hai să zicem așa, invitația a venit din partea TechFill în fiecare școală și apoi și a ministerului. Pentru cei doritori care aș vrea să-și încerce puterile și să creează careva aplicații mobile, dar care anul acesta s-au transformat mai nou aplicații web pentru inclusiv și telefoane, ar putea să încerce. Și am venit cu această propunere elevilor de la liceul nostru și împreună cu ei am decis, adică până la urmă au decis ei, au fost trei echipe inițiale care au participat, care au venit cu idei careva la o tematică pe care am avut-o și uite, cu această idee descrisă, cu detalii, am venit cu oferta pentru sau către membrii juriului din Coreea de Sud.
0: Deci, SnapCare este o aplicație care pornește de la o problemă foarte reală, administrarea greșită a medicamentelor. Da. Cum le-a venit ideea tinerilor să lucreze tocmai pe acest segment, să abordeze anume această problemă?
1: De fapt, nici nu era tema medicală inițială, cât, de exemplu, tematica în fiecare an la concursul de astea internaționale sunt niște teme sociale sau teme ecologice sau teme, să zicem așa, care nu aduc bani, dar care sunt foarte importante. Și tematica de anul acesta a fost starea de bine, de fapt. Cum văd elevii starea de bine, prin ce elemente ar fi. Și echipa care a trecut în etapa finală, inițial a venit un pic cu o altă idee, dar care foarte bine s-a integrat cu ideea echipei din Coreea, cu care am făcut până la urmă parteneriat. Inițială, ideea a fost un pic altfel, să creez o aplicație de stare de bine care ar fi legată de muzică, de mâncare și de alte elemente de tipul acesta, care prin aplicație, iată, ce ai în frigider, ce drăguț interesant ai putea face, ce muzică ai putea să asculți cât faci mâncarea asta. Adică a fost un pic altfel. Asta și este ideea, că până la urmă ei încep cu o idee. Această idee s-a intersectat cu ideea echipei din Coreea și astfel noi am ajuns în etapa finală unde am făcut acel parteneriat și unde deja împreună, echipa noastră împreună cu echipa din Coreea am format acea echipă comună și uite acolo a apărut tematica medicamentelor și nu numai medicamentelor și suplimentelor, dar și a rămas și elementul ăsta de mâncare, să zicem, deoarece până la urmă chiar și mâncarea atunci când o servești împreună cu anumite medicamente, poate invers, să se diminueze efectul medicamentului sau invers să nu fie în corelare cu careva medicament pe care primește. Și uite, discutând băieții, ajungând la punct comun, așa a apărut ideea de aplicație SnapCare, cum au numit și ei. fiindcă inițial era un pic altfel tematică.
0: Așa, deci da. Starea de bine ține și de administrarea corectă a medicamentelor.
1: Absolut.
0: Și pentru cei care ne ascultă, ca să înțelegem, SnapCare poate fi deja descărcată și folosită în Republica Moldova, unde poate fi găsită și cum funcționează mai exact?
1: Inițial noi avem o demo versiune, ea este în GitHub, este pe o platformă internațională unde se poate descărcat elementele care sunt. Este încă varianta care se testează, adică ea lucrează atunci când scanăm o recetă, să zicem, medicală, ea o transformă sau alte elemente, poate fi nedescifrabile, ea o transformă, poate să încerce, poate să divizeze medicamentele după zile și alte chestii, adică, dar oarecum este încă varianta demo, să zicem, de descărcat încă la sigur nu, doar pentru testare. Avem și un link unde se află ea. Deoarece, de fapt, de la idee și până la însăși produs, s-a lucrat 2-3 săptămâni cu ideile, iar 5 zile pe loc. 5 zile, mai corect spus, 5 zile și nopți, deoarece se lucrau foarte intens și noaptea. Și uite, s-a creat prima etapă ca să poată să citească recetele, ca să poată să le vadă, să le prelucreze. S-a găsit și s-a făcut și modelul ăsta de recipient în care se poate de introdus toate medicamentele și ele sunt divizate. Și tot acest recipient a fost programat ca să poată doar la un careva semn sau un fel de mini parolă, să zicem, vizuală, ca, hai să zicem așa, persoana care are nevoie să îl ia, să-l poată să-l primească, deoarece recipientul este securizat. De ce? Starea de bine aici nu este numai legat de însăși persoana care va primi aceste medicamente, dar am legat cu ceva mai generalizat. Ne-am gândit că aici poate să fie persoane în vârstă care pot să uite că au luat medicamentul și ar trebui să fie securizat, că dacă au luat, nu-i permite dispozitivul să ia medicamentul. Persoane precum ar fi copiii care când găsesc medicamente, cred că sunt bombonele și pot să le servească, și aici avem tot o problemă foarte mare că, uite, să nu aibă accesul copiii, să nu poată să aibă oricine accesul decât strict cel care trebuie. Și uite, acest dispenser, dispozitiv, este securizat astfel încât doar persoana care îl folosește și îl folosește atunci când este ora socoate, dispenserul dă doar la timpul, distanța cea care trebuie. Adică fix în fix ca în recetă poate să fie introdus și programat de către însăși persoană sau poate fi chiar și de medic sau persoană specializată să-i programeze toate medicamentele.
0: Da,
1: dar
0: asta
1: este încă starea demo.
0: Da. Asta voiam să vă întreb. Deci este un ajutor și nu înlocuiește sfatul medicului sau consultația medicului?
1: Nu, absolut, așa. Absolut.
0: Doamna Schisco, și ca să ne imaginăm puțin atmosfera de acolo, de la concurs, cum a fost momentul în care ați aflat că Republica Moldova a luat locul 2? Cum au reacționat Cristian și Daniel?
1: Deci, în primul și în primul rând, inițial noi când am depus, uite, acele forme care erau ale noastre cu detaliile aplicației și alte lucruri, a fost în luna mai și am fost nevoit să așteptăm în jur de până la mijlocul lunii iunie, pentru a vedea dacă am trecut sau nu am trecut în faza finală, fiindcă așa și se spunea că în dependență de acestea. Deci am fost în jur de 254 de propuneri, dintre care am fost și noi, și uite, în luna iunie noi am aflat că trecem în etapa finală, ceea ce înseamnă că vom lucra 3 săptămâni online, ceea ce au făcut băieții, am avut meet-uri, au avut și ei aparte meet-uri cu mentor, cu tot, au lucrat, au dezvoltat anumite elemente încă de acasă. Și respectiv deja ultimele 5 zile, adică am fost o săptămână în Coreea, ei au fost deja pe loc când au făcut cunoștință pe viu, când s-au așezat împreună cu calculatoarele și au făcut totul împreună, uite, în acele zile. Logic, atunci când ne-au spus că am trecut, așa era ceva, mai ales pentru băieți, wow, mergem la peste 9000 de kilometri ca să ne prezentăm produsul nostru, ca să-l facem. Era așa, cumva ireal inițial. Deja când am ajuns acolo, am lucrat foarte mult. Băieții lucrau și zilele și nopțile, mai ales nopțile, deoarece trebuiau să mai facă câte ceva, trebuiau să discute, trebuiau să mai aibă. Și cumva zilele erau, trebuie să facem asta, trebuie să reușim asta. Cumva a fost așa până ultima zi când a fost însă și jurizarea și când au venit membrii jurilui. La fel a fost destul de strict, cu termen, cu tot, cu ce trebuie să conțină, cât timp trebuie să prezinte, cât timp au doar pentru răspunsuri, cum să răspundă, cum să facă prezentarea. Absolut totul era conform regulamentului. Timpul ăsta, până în timpul ăsta, nu trebuia să întârzi, altfel sunt, să zicem așa, penalizări sau careva puncte care nu le acumulează. Deci a fost așa, în suspans ne-au ținut până în ultima minută, trebuie să facem asta până la timp, trebuie să punem asta, trebuie să prezentăm asta, trebuie să reușim să prezentăm asta. Și respectiv, noi știam că putem pretinde la un loc, dar până când nu ne-au anunțat cine vor prezenta pe scenă deja produsele și prezentarea, până atunci nu am știut că pretindem la un loc. De ce? Deoarece noi știam că doar două echipe la treapta liceu și două echipe la treapta gimnaziu vor prezenta pe scenă, ceea ce înseamnă că acolo va fi concurs între locul 1 și 2. Și atunci când au anunțat...
0: Așa, vă rog.
1: Da, și atunci când au anunțat că, uite, cele două echipe care vor prezenta produsul, atunci am înțeles că pretindem între locul 1 și 2, adică deja suntem pe podium, dar nu ne pretindem la 3, dar la sigur sau la 1 sau la 2. Deci au fost așa emoții.
0: A fost un drum lung la propriu, până la scenă, până la performanță. Da. Doamna Schițco, în spatele performanțelor internaționale ale elevilor se află atât cunoștințele pe care aceștia le dobândesc, dar și profesorii care îi ajută să transforme aceste cunoștințe în lucruri practice. Iar dumneavoastră ați spus foarte frumos că sunteți o scară pentru elevi. Ați spus undeva cât de mult trebuie să intervină un profesor într-un astfel de proiect și cât de mult trebuie să lase pe copii să-și găsească singur soluțiile.
1: Da, este adevărat, eu mă compar cu o scară, să zicem așa, poate ea să fie și să devină rulantă, poate să fie de cea standard, oarecum, nu are importanță. Noi profesorii, până la urmă, suntem doar, să zicem așa, mici ajutoare a lor. Și de dânsii cel mai mult depinde, deci dacă vor... cât de rapid se va mișca această scoară, va deveni rulantă și repede o să ridice sus, se va bloca la un moment anumit sau invers, va fi o scară și e nevoie de efort fizic ca să se miște, să meargă destul de rapid sau cu pași mai încet, dar oarecum să ajungă sus. În cazul dat, iată, băieții, da, cu ajutorul și suportul meu, m-am stăruit atunci când era nevoie să intervin, m-am stăruit atunci când nu era nevoie sau când nu apela la ajutor, stăteam și așteptam liniștită să văd ce și cum. Am intervenit în anumite situații când vedeam că totuși trebuie un timp mai rapid să se îndeplinească și erau niște elemente care le explicau mentorii tehnici și totuși nu înțelegeau că, uite, timpul trece. Dar cu lucru comun, împreună cu ei, cu mici ajutoare din partea mea, am parcurs toate aceste trepte ca să ajungem acolo unde am ajuns, să luăm acest loc, locul 2.
0: Doamna profesoară Natalia Schițco, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, pentru faptul că ați împărtășit cu noi din emoția și din experiența acestui concurs. Felicitări încă o dată și o zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Mulțumesc! La revedere!
0: Așadar, o echipă de elevi din Republica Moldova a obținut locul 2 la un concurs internațional din Coreea de Sud cu o aplicație bazată pe inteligență artificială numită SnapCare. Soluția a fost dezvoltată în colaborare cu elevi sudcoreeni și este concepută pentru a face administrarea medicamentelor mai sigură și mai accesibilă. Să amintim că cei doi elevi sunt de la liceul Gheorghe Asachi din municipiul Chișinău, Cristian Rudico și Daniel Stankevici, care împreună cu profesoara lor, Natalia Schițco, au obținut locul 2 la categoria liceu. Tot despre competiție și despre dorința de a concura vom discuta și mai departe la Zi de Zi despre Marea Dictare Națională. Revenim cu detalii în câteva minute.

0: Am vorbit mai devreme despre doi elevi care au reușit să transforme cunoștințele din domeniul tehnologiei într-o aplicație premiată la nivel internațional. Și dacă tot vorbim despre educație, rămânem în această zonă, dar schimbăm puțin registrul de la inteligența artificială și aplicații web. Trecem la limba română și la un eveniment care a devenit deja o tradiție. Pe 31 august, de ziua limbii române, mii de oameni sunt invitați să-și testeze cunoștințele la Marea Dictare Națională. Despre noutatea ediției din acest an discutăm în continuare cu secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu. Doamna secretar de stat Cazacu, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Doamna Cazacu, începem cu o întrebare pe care probabil și-o pun mulți. Dacă nu sunt foarte siguri pe gramatica limbii române, pot veni liniștiți la Marea Dictare?
1: Noi zicem că da și astfel am comunicat și ieri în conferința de presă în care am anunțat deschiderea înscrierilor pentru acest exercițiu, pentru că vorbim și despre un eveniment simbolic. La modul simbolic cinstim noi astfel limba română, ne adunăm toți împreună, cei care cunoaștem limba română sau ne dorim să o cunoaștem și mai bine, la acest eveniment de 31, pe data de 31 august. Eu cred că trebuie să participe toți sau sunt așteptați toți doritorii să participe la acest eveniment, pentru că astfel împreună vom aduce un omagiu limbii române.
0: Marea Dictare a ajuns deja la a patra ediție. Ce vă arată
1: exact. Numărul
0: tot mai mare de oameni care vor să participe?
1: În primul rând, numărul este în creștere. În primul an s-au înscris și au participat circa 500 de persoane, al doilea an 1800, ulterior anul trecut circa 2000, doar în Piața Mare Adunării Naționale au scris 2000 de persoane dictarea. Dar au fost mulți alți oameni, cetățeni, care au scris în spații improvizate, fie în aer liber, fie în sel de clasă, în mai multe municipii, în raioanele țării, în diferite localități. Foarte mulți oameni și-au testat competențele de cunoaștere a limbii române, din diasporă fiind, nu știu, diferit. Motivația este diferită, dar cert este că acest eveniment ia amploare, a devenit unul așteptat. Personal, de mai multe persoane, am fost întrebat în diferite contexte dacă va continua sau dacă va avea loc și în acest an Marea Dictare Națională și înțeleg că și alții colegi de-ai mei au avut această impresie. Credem că adună un public special, pentru că până la urmă vin 2000 de oameni sau și mai mulți în Piața Mare Adunării Naționale, îmbrăcați în ii și cămașe naționale, pentru a aduce un omagiu limbii române, pentru a sărbători limba română în felul nostru sau în felul lor. Bine, sunt persoane care cred că vin motivate de faptul că chiar într-adevăr au scris mulți ani în urmă ultima dictare și doresc să vadă, să repete acest exercițiu. Doresc să-și testeze cunoașterea normelor ortografice, gramaticale și de punctuație ale limbii române. Ulterior, noi, ca și în alți ani, după evaluare, vom scana toate dictările și le vom trimite tuturor participanților pe adresa electronică. Astfel, fiecare va avea posibilitatea să-și verifice încă o dată, să vadă ce nu cunoaște, ce nu știe, unde a greșit sau unde mai are de lucru, ce ar trebui să mai îmbunătățească. Cam așa, adică motivația este diferită, cert este că oamenii se implică, participă cu tot sufletul, cu toată inima, pentru că și contextul în acest an este deosebit. Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De aceea ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp îndemnăm și organe locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și autoritățile locale, ca să organizeze, ca și în anii precedenți, scrierea dictării în cât mai multe localități, orașe, municipii de republică. Pentru că admitem faptul că nu toți pot veni la Chișinău și de aceea îndemnăm și pe ceilalți care pot organiza asemenea evenimente să o facă.
0: Și anul acesta sunt așteptați oameni de toate vârstele. Cum arată,
1: exact. Doamna
0: Cazacu, o astfel de sală, de clasă, în aer liber? Ce atmosferă
1: superbă.
0: A fost la edițiile precedente?
1: Superb. Am menționat acest lucru atunci când s-a finalizat, când am terminat dictarea în primul an, pentru că am avut, recunosc, emoții foarte mari împreună cu toți participanții, dar am menționat și mă bucur pentru posibilitatea de a repeta și în cadrul emisiunii dumneavoastră. Probabil a fost cel mai frumos auditoriu, cea mai frumoasă sală de clasă pe care am avut-o vreodată. Deși se scria în proximitate bulevardului Ștefan cel Mare, circulau troleibuzele, transportul. Era o liniște totală, o liniște de plină. Toți oamenii s-au pătruns de acest exercițiu. Ulterior, pentru că atunci prima dată s-a scris în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu. Ulterior, când am trecut în piață, pentru că erau deja mai mulți doritori și am venit în piață, erau oameni care scriau, dar în același timp erau oameni care pe lângă catedrală sau pe aici, paralel cu clasa noastră, ascultau, participau și ei cu sufletul, cu inima. Este o atmosferă care trebuie trăită și de aceea îndemn pe toți iubitorii de limba română să fie alături de noi și să simt aceste emoții pe care le trăim noi toți împreună. Predecesorii noștri au luptat pentru posibilitatea de a vorbi limba maternă, limba română, pentru posibilitatea de a o denumi corect, firesc, științific, limba română. Ne-am redobândit alfabetul latin. Astfel, nouă, urmașilor, ne revine datoria de a păstra și de a cultiva această moștenire. Și, prin urmare, îndemnul meu este ca să vorbim, să ne străduim, să depunem efort ca să vorbim frumos, fluent, corect, expresiv limba română, să ne exprimăm cu claritate, să scriem îngrijit și corect. Apropo, îmi vin în minte și versurile poetului nostru Vasile Romanciu, care are un text tocmai la subiect, care spune: să-ți fie atât de drag cuvântul încât atunci când îl rostești să crezi că însuși Eminescu ascultă ce și cum vorbești. Cam aceasta este atmosfera de ansamblu.
2: O atmosferă eminesciană, putem spune, acolo în Piața Maria Dunării Naționale.
1: Exact, feieric, deosebită.
2: Și
1: Națională, națională. Cum am denumit-o.
2: Doamna secretar de stat, și o ultimă întrebare pe care vreau să vă adresez, una mai tehnică. Cum se pot înscrie, până când și la ce oră trebuie să ajungă în Piața Maria Dunării Naționale pe 31 august?
1: Deci, pentru a putea participa, oamenii trebuie neapărat să se înscrie, pentru sunt mai multe formalități pe care noi trebuie să le realizăm. Pe pagina Ministerului, dar și, va fi creată și o pagină specială dedicată acestui eveniment. În afară de aceasta, și pe pagina, pe site-ul Ministerului și pe rețelele de socializare, noi avem difuzat peste tot, distribuim un link pe care pot intra și este oamenii, persoanele, doritorii de a se înscrie. Este un formular foarte simplu cu câteva date necesare, cum ar fi și telefon de contact, adresa electronică. Dacă anumite persoane întâmpină anumite dificultăți la completarea acestui formular, noi avem și o adresă electronică acolo indicată, la care ne pot scrie și putem ghida, îi putem consulta. În ziua dictării propriu-zise, în ziua de 31 august, dictarea va începe la ora 9, evenimentul va începe la ora 9, dar începând cu ora 7:30, în piață sunt așteptați participanții pentru a se înregistra, pentru a primi toate cele necesare și în acest an, ca și în anii precedenți, vor primi gratuit participanții PIX, foi pe care vor scrie, chipiu pentru a separa de soare, apă, deci toate acestea în continuare vor fi puse la dispoziție de către partenerii noștri, de către organizatori.
2: Doamna Cazacu, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii. O zi bună în continuare vă doresc și ne vedem pe 31 august în Piața Maria Dunării Naționale.
1: Cu drag. Vă mulțumesc.
2: Stimați ascultători, vă reamintesc, în direct am discutat cu secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu. Așadar, Ministerul organizează pentru al patrulea an consecutiv Marea Dictare Națională, unul dintre cele mai ample evenimente publice dedicate Zilei Limbii Române. Pe 31 august, elevi, profesori, părinți, bunici și toți cei care vor să-și testeze cunoștințele la limba română sunt invitați să participe la dictare. Ediția a patra se desfășoară într-un an cu o semnificație
0: discuții aparte când Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Prin organizarea Marii Dictări, Ministerul își propune să încurajeze cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și să transforme Ziua Limbii Române într-un prilej de învățare pentru oamenii de toate vârstele. Înscrierile au fost lansate luni, 10 august, iar persoanele interesate se pot înregistra până pe 24 august prin completarea formularului disponibil pe adresa Ministerului.

0: Indiana cu piesa Val de Lumină. Am ascultat până la ora 13:51. Foarte intens este trăită luna august, concursuri, evenimente, iar pentru absolvenți alegerea unui drum profesional. La Academia de Poliție Ștefan cel Mare din Chișinău, admiterea din acest an vine cu un interes mai mare. Care este numărul dosarelor depuse și ce așteptări au tinerii de la viața de student? Aflăm din reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Interesul pentru Academia de Poliție Ștefan cel Mare din Chișinău este mai mare în acest an. Astfel, numărul dosarelor depuse a crescut față de anul trecut, iar pentru admiterea din acest an sunt disponibile 175 de locuri finanțate de la bugetul de stat, a spus Dinu Ostapciuc, rectorul Academiei.
2: În cadrul Academiei Ștefan cel Mare, anul acesta au fost depuse în total 826 de cereri. Pentru ciclul 1, 656 și ciclul 2 s-au înscris 170 de persoane. Ciclul 1 este licența, în care avem program drept, securitate și ordine publică, plus securitatea frontierii. Ciclul 2 presupune master și avem 7 programe. Anul acesta cererea este mai mare. Academia s-a dezvoltat în ultimii ani foarte mult. Avem peste 20 de laboratoare, sale renovate, sală sportivă, cel de la buget. În afară de toate actele care trebuie să le prezinte, este obligat să treacă un control medical specific la Comisia Medico-Militară în cadrul serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne. Și doar după ce comisia medicală își pune verdictul că persoana este aptă, doar atunci noi îl înscriem în lista de concurs la buget. Sunt unele cerințe cu mult mai severe decât cele la taxă.
1: Care sunt și în acest an cele mai solicitate specialități?
2: Dreptul.
1: Despre fetele care au depus dosare, care este proporția lor în raport cu băieții și dacă crește numărul fetelor care vin la academie?
2: Noi am avut ani în care fete și băieți au fost 50-50. Nu avem o cotă fix stabilită. Toți care depun participă în egală măsură la concurs. Astăzi s-au înregistrat concret pentru concursul 207, dintre care 120 băieți, 87 fete. Este o proporție 40-60 de procente. Ce ține de condiții? Primul an cazarmă, fetele sunt cazate aparte, băieți sunt cazați aparte. Noi ținem cont de egalitate de gen și să creăm astfel de condiții încât fiecare se simte ocrotit la studii, la sport, toți merg împreună, la hrană.
1: În afară de trece această comisie medicală, fetele și băieții, mai e necesar ca să susțină unele teste de alergat?
2: Nu este necesar, să zic opinia mea personală, totuși ar trebui cel puțin unul sau două examene, probe, ca să selectăm pe cei mai buni între cei mai buni. Omul vine să învețe. Normal că el specific nu știe și datoria noastră este să-l învățăm.
1: Ce aptitudini trebuie să aibă un tânăr pentru a face față nu doar admiterii, ci și studiilor în cadrul Academiei?
2: Trebuie să fie o persoană moral pregătită, să aibă o reputație ireproșabilă, anterior să nu fi comis fapte

0: ilegale. Dacă privim aspectul normativ, atunci legea ne impune ca persoana să fie împlinit 18 ani, să fie din punct de vedere medical apt, cetățean al Republicii Moldova obligatoriu.
1: Dacă au mai rămas locuri libere și după asta ce urmează?
0: Ce ține de taxă? Toate locurile sunt ocupate. Firesc că o să fie și etapa a doua și o să facem un concurs. Locuri mai sunt la buget, la programul Ordine Publică și Securitate Civilă și la Securitatea Frontierei. Cel mai mult contează de numărul persoanelor care vor trece Comisia Medico-Militară.
1: Celor care au reușit, au devenit studenți în sfârșit la Academia de Poliție, ce le transmite?
0: Trebuie să fie sârguincios. Perioada este lungă, este grea, dar în schimb rezultatele sunt cele mai frumoase. Persoanele care învață cel mai bine au mai multe facilități, pot să participe în diferite programe, inclusiv și peste hotare, participă la mobilități academice. Uniforma reprezintă statul și ei trebuie să acționeze potrivit legii cu rigoare. În schimb, să nu uite niciodată că în uniformă stă omul, să găsească acel echilibru pentru a rămâne om și a aplica corect legea. Asta cred că e misiunea noastră a sistemului educațional din Ministerul Interne.
1: Am vorbit și cu câțiva tineri, cei care au venit să-și depună dosarele în original. Te văd aici în rând pentru a depune actele în original la Academia de Poliție. Ce te-a motivat ca să vii aici la Academia de Poliție?
2: Mă numesc Batmar Daniel din Chișinău. Am depus document la Academia de Poliție la frecvență redusă pe ramura de drept. M-a motivat însuși domeniu.
1: Înțeleg că nu vei sta la cazarmă.
2: Nu, urmează și munca tot pe structură.
1: De ce ai ales Academia de Poliție? Pentru că asta presupune un alt fel de studiu. Mai ales dacă ești la buget, presupune și asta în cazarmă.
3: Mă numesc Cechina Laura, sunt din Călăraș. Părinții au solicitat să vin la Academie, dar încă sunt pe gânduri să trec la contract sau la buget. Ai de trecut un pachet plin de analize, medici.
1: Viața la cazarmă presupune alt stil de viață pentru un tânăr, mai ales pentru o domnișoară.
3: Eu sunt sportivă, de ce eu mă adaptez, dar încă mă gândesc.
1: Părinții te-au sfătuit, dar tu unde ai vrut să mergi?
3: Tot cu dreptul, dar aici am mai multe posibilități.
1: Să vezi viața de student aici la Academie de Poliție?
3: Da.
1: Și la acea cazarmă?
3: Sunt gata toți ani la liceu și nu cam mă adaptez la Chișinău, dar asta încerc.
4: Mâine, 12 august, se încheie prima etapă de admitere, perioada în care tinerii declarați admiși și-au confirmat locul prin depunerea dosarelor în original, iar pentru cei care nu au reușit să ocupe un loc în prima etapă, procesul de admitere continuă în toate instituțiile de învățământ din țară, iar a doua etapă va începe pe data de 14 august. Este ora 13:57, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua a ediției vom discuta despre un program din domeniul mediului și venim cu detalii despre proiectul care vine să protejeze resursele de apă. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14.

0: Мост. Программа для тех, кто интересуется культурной жизнью Молдовы. Ищет ответы на вопросы, которые интересуют общество и хочет быть в курсе всех самых интересных и необычных событий в стране. По вторникам с 20:10 на Радио Молдова.
1: Радио Молдова. Промо. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14 și 12 minute. Bine v-am regăsit, estimați ascultători, și în partea a doua. Emisiunea Zi de zi continuă la Radio Moldova. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre un program de mediu prin care se dorește protejarea resurselor de apă. Venim cu detalii și despre inițiativa Scutul Verde al Moldovei. Aflați în această oră ce intervenții sunt planificate pentru refacerea ecosistemului forestier. Dar vă spunem și care este, per general, starea fitosanitară a pădurilor din Republica Moldova. Detalii pe parcurs. Audiție plăcută!

0: nou proiect dedicat refacerii pădurilor și protecției împotriva efectelor schimbărilor climatice va fi dezvoltat în Republica Moldova prin inițiativa Scutul Verde al Moldovei, cu susținerea financiară a Băncii Mondiale. Proiectul se bazează pe două direcții majore de intervenție: refacerea ecosistemelor forestiere și a terenurilor degradate din sudul Republicii Moldova, o regiune deosebit de vulnerabilă la efectele schimbărilor climatice. Despre esența noului proiect și ce impact ar putea avea asupra protecției pădurilor este subiectul pregătit de Cristina Prisacari.
1: În Republica Moldova, nivelul de acoperire forestieră regională variază foarte mult. De exemplu, sudul are o acoperire forestieră mai mică de 10%, în timp ce regiunea centrală Codrii atinge peste 25% în unele raioane. Regiunile nordice și sudice, de silvostepă și stepă, au fost, din punct de vedere istoric, aproape lipsite de păduri. Reieșind din aceste constatări, autoritățile își propun intervenții țintite în regiunea de sud pentru a opri deșertificarea și ambunătățirea biodiversitatea din zonă. Astfel, refacerea pădurilor și a terenurilor degradate sunt obiectivele principale ale unui proiect amplu susținut financiar de Banca Mondială, intitulat sugestiv Scutul Verde al Moldovei. Prin aceste acțiuni, proiectul va contribui la protejarea biodiversității și la sprijinirea comunităților vulnerabile la secetă, degradarea terenurilor și alte riscuri de mediu. Ministrul de profil Gheorghe Hajder a menționat că acest proiect este important pentru protejarea naturii, refacerea ecosistemelor vulnerabile și creșterea rezilienței comunităților în fața schimbărilor climatice. Șeful de la mediu a subliniat că proiectul se va desfășura pe parcursul a mai multor ani și a precizat că echipa responsabilă de implementare a fost deja constituită.
2: Acest acord a fost semnat acum recent. Acolo vorbim de mare parte grant, deci acest proiect este unul de 49 de milioane, dintre care 39 sunt grant și doar 10 milioane sunt contribuția guvernului. Aici presupune foarte mult reabilitarea zonei umide, reabilitare fâșii forestiere, împădurire. Deci aici avem nevoie în zona de sud mai cu seamă, pentru că acolo cumva există o zonă mai aridă și chiar este nevoie de investiții mai multe. Proiectul încă o să dureze câțiva ani, pentru că vorbim de o sumă destul de mare. Important e că cel puțin până la această etapă s-a mișcat. Acum avem echipa de implementare și mergem înainte.
1: În orice proces de împădurire și reabilitare a ecosistemelor forestiere, resursele umane rămân coloana vertebrală a acestui efort. Investițiile în oameni prin educație, formare profesională, stimulente financiare și recunoaștere publică sunt la fel de importante ca investițiile în puieți sau tehnologie. Domeniul silvic este unul complex, iar lucrătorii sunt implicați plenar într-un șir de activități de îngrijire și regenerare a pădurii, afirmă președintele Federației Sindicatelor de Ramură, Ghenadie Grubâi.
3: Sarcini exorbitante, fiindcă astăzi volumul de lucru a crescut foarte mult. Silvicultura, știți bine că se ocupă și cu plantările pe terenurile degradate din administrația autorităților publice locale. Deci sunt volume, aș spune eu, impresionante, foarte mari, iar forță de muncă nu avem. De aceea, de muncă este foarte și foarte mult. Vreau să vă spun, acele păduri pe care noi astăzi le avem și de care noi ne bucurăm, sunt produsul silviculturii. Fiindcă într-o pădure în care nu se aplică lucrări, vă dați seama, ea nu este atractivă. Apare pericolul dacă nu am executat lucrări în păduri, pur și simplu ar fi periculos să acces.
1: Una dintre principalele misiuni ale silvicultorilor este regenerarea pădurilor, un proces ecologic prin care arborii bătrâni sunt înlocuiți cu o nouă generație crescută din semințe căzute pe sol sau din lăstari. Potrivit lui Ghenadie Grubâi, regenerarea este importantă pentru a asigura continuitatea pădurilor și a menține sănătatea ecosistemelor forestiere.
3: O pădure adevărată nu se plantează, ci se regenerează natural. Spre regret, o pădure plantată are cele mai mici șanse ca să devină o pădure veritabilă. Astăzi, silvicultura Republicii Moldova este axată în parte de fond forestier, mai mult pe regenerarea naturală a pădurilor, utilizând vaste metode de ajutorare a acestei regenerări. Și asta este cu mult mai important. Deci, vreau să vă spun că silvicultura, spre deosebire de alte domenii de activitate, a împrumutat foarte multe metode de la natură, urmând acele procese firești care au loc în pădurea virgină și care sunt implementate pentru a obține anumite rezultate. Aceleași lucrări de ajutorare a regenerării naturale se bazează pe cunoașterea procesului de regenerare naturală în pădure. Și când silvicultura vine cu anumit gen de lucrări care să sporească fertilitatea pădurii, să amplifice capacitatea de regenerare.
1: Republica Moldova este una dintre țările cu cea mai mică suprafață forestieră. Doar aproximativ 11% din teritoriu este acoperit de păduri, spre deosebire de media Uniunii Europene de aproximativ 37%.
0: Un scut nu trebuie întotdeauna să fie din metal ca să apere. Uneori este făcut din lemn, frunze, rădăcini și timp. Rămânem și în continuare în ecosistemul forestier și vrem să aflăm mai multe despre starea fitosanitară a pădurilor noastre, scutul verde al țării și, poate, una dintre cele mai importante moșteniri pe care le putem lăsa viitoarelor generații. Despre cât de sănătoase sunt pădurile noastre și cât de bine reușesc să-și îndeplinească rolul de protecție, discutăm după o pauză muzicală. Până atunci, pădure, verde, pădure. Ascultăm o piesă din repertoriul lui Iurie Sadovnic.

cu altul, s-a ascuns în codrul. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o, nu. El a smuls pădurea toată, însă n-a găsit-o,

0: Starea fitosanitară a pădurilor din Republica Moldova s-a ameliorat în ultimii ani, iar acestea au mai puțin de suferit din cauza insectelor invazive. În ultimii ani, focarele de insecte defoliatoare înregistrează o ușoară scădere. Astfel, din cele peste 400.000 de hectare de păduri, în jur de 65.000 de hectare sunt afectate de dăunători defoliatori, în descreștere față de 80.000 acum 5 ani. Dar mai multe detalii despre starea sanitară a pădurilor și metodele prin care sunt combătute insectele invazive aflăm din subiectul realizat de Cristina Prisacari.
1: Cei mai periculoși și răspândiți dăunători în pădurile din Republica Moldova, mai ales când are loc creșterea intensă a frunzelor, sunt insectele defoliatoare, precum omida păroasă a stejarului. Focarele de dăunători defoliatori de regulă nu au o structură omogenă, ci mai degrabă sunt caracterizate printr-o structură complexă, cu predominarea a unuia sau doi defoliatori. Într-o analiză a dinamicii răspândirii în masă a dăunătorilor, se constată că anual sunt afectate de focare între 15 și 30% de păduri din cadrul Fondului Forestier Național. Totuși, în ultimii 5 ani, suprafețele de păduri invadate de insectele defoliatoare a scăzut cu aproximativ 20%, remarcă directorul interimar al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Ion Talmaci.
2: Dacă vorbim despre dăunătorii pădurilor, în principiu ei sunt activi și la sfârșitul primăverii și vara. E o perioadă mai lungă de acțiune acestor specii de insecte dăunătoare sau defoliatoare. Deci aproximativ, conform datelor, în jur de 80.000 de hectare din pădurile administrate de Monsilva sunt afectate în diferit grad de dăunători defoliatori sau dăunători xilofagi, cei care afectează tulpinile arborilor. Dacă în anul 2020 erau în jur de 80.000 de hectare, deci acum avem în jur de 65.000 de hectare.
1: Pentru a contracara acțiunea devastatoare a focarelor de dăunători defoliatori, în practica silvică, de obicei se utilizează măsuri active de combatere aeriană cu substanțe chimice, evidențiază Ion Talmaci. Însă, potrivit acestuia, din 2019, silvicultorii recurg doar la măsuri biologice pentru ca substanțele pulverizate să nu afecteze plantele.
2: Din măsurile care sunt aplicate, focarele care sunt, spunem, un pericol de defoliere mai mare de 30%, sunt aplicate de obicei măsuri active sau măsuri avia. Ultima dată, în pădurile administrate de Agenția Moldova, asemenea activități au fost efectuate în 2019, pe o suprafață de aproximativ 2000 de hectare. Cu aceasta, rezultatele cercetărilor au stabilit că nu este necesară de măsuri active. În cazul dat, sunt măsurile biologice, când este amplasarea colivilor sau graurnițelor, altfel spus, extinderea sau stimularea mulțirii mușuroaielor de furnici. O altă măsură este anume pentru, de exemplu, omida păroasă a stejarului sau limantria dispar, se numește petrolizare, deci este o prelucrare a tulpinilor de arbori infectați cu un amestec de motorină cu ulei. Deci aceasta este o măsură atunci când focarele nu au o dezvoltare înaltă.
1: Conform datelor, Fondul Forestier al Republicii Moldova se întinde pe o suprafață de peste 450.000 de hectare. Peste 80% din păduri se află în gestiunea statului, alte 19% sunt în proprietatea primăriilor și mai puțin de 1% reprezintă păduri private.

0: Apa, izvoarele și pădurile sunt atât elemente ale peisajului, cât și resurse de care depinde viața unei comunități. Iar atunci când aceste resurse sunt neglijate, efectele se resimt în timp. În Valea Râului Molovateț, mai multe comunități încearcă să schimbe această situație prin acțiuni concrete. Plantarea arborilor pe malurile râului, restaurarea izvoarelor și, în perspectivă, identificarea și cartografierea tuturor izvoarelor din zonă. Despre ce s-a făcut până acum, ce probleme au fost identificate și cât de importantă este implicarea oamenilor în protejarea acestor resurse naturale. Discutăm în direct cu Lilia Curchi, directoare executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic. Doamna Curchi, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Doamna Curchi, mai mulți ani Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic se implică în protejarea zonei din Valea Râului Molovateț. De unde a pornit această preocupare și de ce este atât de importantă pentru zona respectivă?
1: Mulțumesc mult pentru oportunitatea de a discuta despre Valea Râului Molovateț, un râu ca multe altele din Republica Moldova, ca un râu cu apă care se vede doar pe hartă sau și mai puțin în realitate. Este un afluent al Răutului, o sursă care odinioară, acum 100 de ani, era cu apă multă, dar acum a rămas aproape invizibilă. Totuși, în această zonă, oamenii țin foarte mult la apă, la sursa de apă. Iazurile care au fost construite odinioară pe valea acestui râu, iazurile care au secat, dar acum oamenii s-au gândit că unica șansă este de a reabilita zona, de a păstra izvoarele, de a păstra fiecare și a restabili fiecare sursă de apă, pentru că astăzi ne dăm seama mai mult ca niciodată că apa este cu valoarea aurului. Și iată, tocmai din această preocupare de a readuce apa acolo unde, în albia ei, acolo unde a fost, de a recrea spațiul natural, această preocupare a și adunat și adună oamenii din Valea Râului Molovateț. Este vorba de localități precum Suhuluceni, Coropceni, Germănești, acolo unde oamenii s-au adunat pentru a ajuta natura.
0: Pentru o cauză comună. În această primăvară au fost plantați circa 3.000 de puieți pe malurile râului. Ce rol are această acțiune pentru protejarea apei?
1: Este foarte important să plantăm pe fiecare curs de apă, în fiecare vale a iazurilor, a râurilor. Orice copac plantat și ajutat să crească ne ajută, ne contribuie foarte mult la protecția și la conservarea apei. Noi am plantat acești primii 3.000 de puieți, pentru că vom continua și în toamnă. I-am plantat pentru a ajuta această zonă să renască. Și am plantat după anumită tehnică recomandată de către experții care ne-au ajutat și am studiat zona. Am făcut înainte de asta un studiu privind restabilirea zonei prin soluții bazate pe natură. Este o tehnică nouă care ajută ca să readucem starea de naturii firească. Și am văzut că pentru reabilitarea zonei este foarte important să facem plantări, să plantăm fâșii de protecție a râului, fâșii de protecție a iazului, a zonei iazului, și de aceea am și plantat, ziceam, de o tehnică specială pentru oricine își dorește să restabilească biodiversitatea locală. Cei ce ne-a recomandat și noi experții este să ne uităm în jur și să vedem ce specii sunt native și se simt foarte bine în zona în care vrem să plantăm. De aceea noi am plantat în primăvară ulm, am plantat carpen și am plantat ca specie ajutătoare 1 la 3, am plantat salcâm, pentru ca salcâmul să protejeze pe aceste două specii, cumva în forma asta, deci o plantare mixtă, în formă de insuliță, în așa fel încât să ajutăm fiecare din acești puieți să crească cât mai bine. Și ne-am bucurat că la vizitele noastre de monitorizare am văzut că mare parte s-au prins, dar scopul nostru este să revenim în toamnă pentru a completa ceea ce am plantat și desigur să extindem. Și de ce ziceam că e foarte important să observăm ce puieți cresc în zonă, ce copaci cresc acolo, pentru că o altă recomandare a experților este să utilizăm puieții locali, adică să strângem sau să creștem puieții acolo pe loc. De exemplu, să strângem semințe de la pomi atunci când este perioada de colectare a semințelor și să plantăm ulterior exact aceste specii care se simt bine în zonă. Noi am urmat aceste recomandări și vom continua mai departe să lucrăm inclusiv pentru dezvoltarea unor mici pepiniere în această zonă.
0: Spuneați, doamna Curchi, despre faptul că monitorizați cum se dezvoltă puieții. Știm, nu este suficient doar să plantăm, da. E nevoie și să urmărim și să monitorizăm acest proces. În acest sens vreau să vă întreb dacă vă mai ajută cineva, poate cineva dintre localnici, colaborați și cu administrația publică locală, așa încât puieții să se prindă foarte bine și pe termen lung să fie folos.
1: Să crească.
0: Exact.
1: Da, într-adevăr avem un sprijin foarte important din partea autorităților publice locale, primăria Suhulceni, primăria Coropceni, ne ajută mult și de asemenea avem localnici care sunt în ajutor. Noi am făcut și în cadrul vizitelor noastre niște lucrări în jurul puieților, am mai eliberat de iarba care a crescut, că asta tot este foarte important de această decopleșire pentru ca să ajutăm să nu sufoce iarba puieții care încă sunt mici. Am mai pus verdeață la baza puieților, dar e foarte important că oamenii din această zonă tot contribuie foarte mult. Chiar vreau în mod special să accentuez cât de activi, implicați sunt locuitorii din Coropceni, pentru că ei inclusiv din proprie inițiativă au plantat și îngrijesc zone de-a lungul iazului, ceea ce este foarte important. Oriunde este o fâșie de protecție a apei, copaci, acolo vom avea umbră, acolo vom putea atrage apa, vom consolida malurile și acest lucru este foarte, foarte important pentru ca să avem cât mai multă vegetație, cât mai multă verdeață în zona care este de protecție a apelor.
0: Și apă curată. Vorbind despre resursele de apă, doamna Curchi, despre râul Molovateț, dumneavoastră ați mers împreună cu întreaga comunitate, ați mers și mai departe și ați adus în prim plan în acest an izvoarele din zonă. Câte sunt și în ce stare se află acestea?
1: Noi, într-adevăr, am pus accentul și pe reabilitarea izvoarelor, pentru că, așa cum am spus, studiul ne-a arătat că una dintre măsurile importante este curățarea izvoarelor pentru a păstra picătura de apă acolo unde ea este și a ajuta să ne ajute ulterior pe noi, da? să dăm voie apei să renască, să reapară la suprafață, să decolmatăm izvoarele, să le îngrijim, să plantăm în jurul lor. Deci toate aceste măsuri am pornit să le facem datorită proiectului EcoContact. Studiul l-am făcut într-un proiect finanțat de National Democracy Fund, Danemarca. Ulterior, acum cu izvoarele, lucrăm într-un proiect cu EcoContact, sprijinit de Suedia. Și ne-am dat seama că izvoarele în zona iazului, conform studiului, sunt aproximativ 5-6 surse de alimentare cu apă, aceste izvoare care alimentează valea râului și am zis să pornim să le reabilităm. Vom curăța două izvoare și deja lucrările au început. Iar ulterior ne propunem, pentru că a fost și este o inițiativă comunitară, urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu locuitorii, pentru că urmează să facem și un plan local de protecție a resurselor de apă și iată urmarea acestor discuții, grupurilor de lucru, a venit și ideea cartografierii întregului ecosistem acvatic, deci a tuturor surselor de apă care sunt izvoare și ne-am dat seama că zona beneficiază de multe izvoare istorice, fântâni vechi, cu legende, și ne-am gândit că o următoare acțiune ar fi cartografierea acestor izvoare, să le vedem starea lor și inclusiv să ne gândim la cine ar putea să ajute localitățile pentru ca să găsim noi surse financiare pentru a reabilita aceste izvoare. Acum este foarte, foarte important pentru fiecare localitate din Republica Moldova să aibă grijă de sursele de apă. Fântânile să fie apa păstrată, curățată, să avem grijă că deșeurile să nu ajungă în fântâni, în sursele de apă, în izvoare, să avem grijă de fiecare picătură de apă, pentru că ea este foarte, foarte prețioasă astăzi.
0: Primele două izvoare urmează să fie restaurate până în septembrie. Da. Așa, deci absolut, spuneți că lucrările deja au început, urmează să cartografiați izvoarele din Valea Molovateț. Ce alte informații ar putea oferi o asemenea cartografiere? La ce vă așteptați să aflați, poate?
1: De exemplu, să aflăm și starea apei, pentru că asta ar fi următorul lucru care ar trebui de făcut, să aflăm calitatea apei în fiecare dintre sursele disponibile în cadrul localităților noastre, să vedem ce putem face cu toții pentru, de exemplu, a îmbunătăți calitatea apei. Și noi am început deja acest proces, de fapt facem acest exercițiu de 3 ani, pentru că în fiecare ediție a sărbătorii comunitare Școală Veche Timpuri Noi, noi invităm experți de la laboratorul mobil al Institutului de Chimie pentru ca să preleveze, să analizeze probele de apă aduse de către locuitori la eveniment. Și iată, în acest an de asemenea a fost acest laborator în cadrul evenimentului și noi am putut să testăm. Și, din păcate, s-a adeverit ceea ce știm. Calitatea apei nu corespunde cerințelor. Este vorba, și vorbim de apa de izvoare, apa de fântână, este conținut ridicat de nitrați. Asta înseamnă că nu trebuie folosită apa pentru băut sau pentru prepararea hranei. Este foarte important ca aceste rezultate ne arată cât e de important să protejăm fântânile și izvoarele, să le curățim, să le igienizăm periodic, să scoatem toate sursele de contaminare, sursele de gunoiștile care sunt în apropiere. Poate sunt folosite în agricultură diferiți fertilizanți, substanțe chimice, poate trec apele reziduale, poate sunt veceii pe acolo, prin zonă. Deci e foarte important orice sursă de contaminare să o eliminăm din apropierea izvoarelor pentru a ne putea bucura de apă curată. Și cred că o asemenea cartografiere a izvoarelor ne va ajuta să cunoaștem starea reală a apei și să putem să ulterior să fim și mai convingători în discuțiile noastre cu oamenii, cu locuitorii și să putem contribui împreună la păstrarea apei.
0: Deci soluțiile ar fi mai multe spații verzi, curățarea surselor de apă și absolut, mai multă grijă și responsabilitate pentru bunul nostru comun.
1: Într-adevăr, și eu sper foarte mult că ceea ce reușim să facem în Valea Molovateț va aduce rezultate, deci vom reuși să ducem la bun sfârșit, să crească și ea forestieră, da? Să ne crească copăcei plantați, pentru că am făcut și salubrizare, oamenii să păstreze ceea ce am început, să contribuie, să reușim să curățăm izvoarele și să protejăm apa și să fim chiar, de ce nu, inspirație pentru alte localități din zonă să se adune în jurul acestei idei. Așa cum s-au adunat, apropo, la acest festival din 1 august, pentru că dacă anterior eram doar 3 localități, acum, ca urmare a procesului de amalgamare, s-au mai adunat 2 localități, s-au alăturat sărbătorii și sperăm mult și efortului de protecție a apei. Este vorba de localitățile Ciocălteni și Clișova și în felul acesta am fost deja 5 localități. Apropo, toate sunt în Valea Molovatețului, deci este foarte bine și în felul ăsta extindem zona și atragem cât mai mulți oameni pentru a contribui la protecția mediului.
0: Doamna Curchi, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii, vă doresc mult succes și o zi bună în continuare.
1: Vă mulțumesc mult pentru posibilitatea de a inspira radioascultătorii. O zi frumoasă în continuare.
0: Stimați ascultători, despre proiectele de mediu implementate în zona satelor Suhuluceni, Germănești, Coropceni, Clișova și Ciocâlteni, am discutat cu Lilia Curchi, directoare executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic.

Este ora 14:50 de minute, estimați ascultători. Ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica, din regie Silvia Ilarionov, de la microfon Daniela German. O după-amiază frumoasă vă dorim. Până la ora exactă 15 la Radio Moldova va fi difuzată rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. La revedere, numai bine!

Ion Druță, cronicarul sufletului basarabean. Ion Druță a adus în literatura română universul satului basarabean. Prozator, dramaturg și eseist, el a transformat lumea rurală într-un univers de valori morale, unde omul este definit prin bunătate, demnitate, credință și legătură cu pământul. Debutând în anii 50, Ion Druță a devenit una dintre cele mai importante voci ale literaturii din spațiul dintre Prut și Nistru. Opere precum Frunze de Dor, Povara Bunătății Noastre, Clopotnița sau Casa Mare sunt partea patrimoniului cultural românesc, fiind apreciate pentru autenticitatea și profunzimea lor filosofică.

0: personajele sale sunt oameni obișnuiți. Țărani, învățători, mame, copii, însă fiecare poartă în sine o lecție de viață.
1: Și mata chiar l-a știut pe bunielul și el al meu.
2: Nu numai că l-am știut. Am avut și în dragoste cu dânsul. Odată era cât fi și să fugim amândoi la capătul lumii. Nu ne-a ieșit nou atunci.
1: Spune-mi, te rog, cum se purta el la nunți după și cânta iertarea? Că eu drept să spun, de atâta nici nu cânt. Că după iertarea asta, mi se face greu pe inimă și-mi vine să iau scripca asta, să o arunc de-o piatră, spășesc peste cioburile ei și să mă duc 1000 de ani să nu mă uit înapoi.
0: Deși a trăit mulți ani la Moscova, Ion Druță nu și-a uitat niciodată rădăcinile. Prin opera sa literară și luările sale de poziție, a pledat constant pentru păstrarea identității culturale și spirituale a Basarabiei.
3: Eu nu m-am simțit niciodată definitiv plecat din Moldova, dar pentru a vedea Moldova și pentru a scrie liber despre Moldova, așa cred eu, trebuie să fie undeva în afară Moldovei. Sulac a spus cândva, domnule Druță, dacă nu plecai dumneavoastră din Moldova, aici te-ar fi mâncat că nu rămâneau nici tălpile de la încălțăminte.
0: 27 august 1989, Marea Adunare Națională. Atunci s-a cerut recunoașterea limbii române ca limbă de stat și trecerea la grafie latină. La acest eveniment istoric au participat sute de mii de oameni. Ion Druță a propus să alegem grâul de neghină.
4: Mă adresez compatrioților mei pentru a-i avertiza că adoptarea acestor legi nu va marca decât primul pas, începutul unui proces îndelung și anevoios de refacere spirituală, fiind lung și greu. Scoaterea unui popor din mlaștinea stăgnării, eliberarea lui de sub jugul furturilor, agresiunii, distrugerilor, recultivarea spiritului de cinste, hărnicie, omenie, e poate sarcina cea mai grea ce stă azi în fața întregii noastre țări. Restructurarea însă a fost și rămâne unica cale de supraviețuire, ea devenind astăzi nu numai necesară, ci și vitală în primul rând. Grâul urmează a fi curățit din neghină, pentru că greșesc amarnic cei ce vor să meargă pe această cale, pentru că avem și sus boabe de grâu curat, avem și jos neghină cu nemiluită. Și ar fi o mare tragedie dacă, îndurerați de propria noastră soartă, am ajunge să încurcăm grâul cu neghină.
0: La anumite răscruci ale istoriei, Ion Druță venea cu mesaje de încurajare și susținere. Cuvântul său avea nu doar valoare literară, dar și pondere civică. Cum ar fi, de exemplu, limba, istoria și pământul sunt cei trei piloni care țin o națiune. Acești stâlpi fundamentali definesc identitatea, existența și denuirea unui popor în timp și spațiu. Pentru această atitudine civică, Leonid Alare l-a numit pe Ion Druță păstor.

0: în eternitate, în toamna anului 2023, Ion Druță rămâne unul dintre mari scriitori care a oferit mai multor generații de cititori lecții despre demnitate, iubire, responsabilitate. El a fost un cronicar al sufletului basarabean, din a cărui lumină a apărut și lumânarea recunoștinței pe câmpia Sorocii, locul eternității sale.
1: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Pentru astăzi, necesarul de energie electrică al Republicii Moldova este 100% acoperit comercial. Potrivit Energocom, instituția a achiziționat aproximativ 11.000 de megawatt-oră de energie electrică. Din acest volum, 27,96% provin din surse regenerabile locale și eligibile, 66,49% din contracte bilaterale de import, 4,36% de pe piața pentru ziua următoare din România prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri, iar 1,19% de la centralele electrice de termoficare. Necesarul pentru astăzi este acoperit, însă situația regională rămâne volatilă, iar energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie mai scumpă, în special în orele de vârf. Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, astfel încât atunci când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie pe care le procură. Monitorizarea din ultimele săptămâni indică o scădere continuă a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. De asemenea, prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului care să poată ameliora situația. În acest context, Comisia Nistreană a decis reducerea debitului deversat în Nistru de la 85 de metri cubi pe secundă la 75 de metri cubi pe secundă, măsură valabilă până la sfârșitul lunii august, a anunțat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Oficialul a mai precizat că această decizie este necesară pentru a conserva rezerva de apă pentru o perioadă cât mai îndelungată. Asigurarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică, a mai spus Hajder, precizând că în continuare situația va fi monitorizată și vor fi întreprinse toate măsurile necesare pentru a continua alimentarea cu apă. Vecinii nordici ai Rusiei, țările membre NATO, își întăresc măsurile de securitate în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurilor de gaze naturale, ceea ce indică o îngrijorare crescândă cu privire la posibilitatea ca Moscova să orchestreze un atac sub steag fals împotriva unor obiecte de pe teritoriul lor, utilizând drone ucrainene, relatează Reuters într-o amplă analiză. Lituania a declarat că Moscova ar lua în considerare un astfel de atac, iar Polonia, Letonia și Estonia au avertizat la rândul lor cu privire la acte de sabotaj menite să testeze reacția NATO într-un moment în care angajamentul Statelor Unite față de Alianța Militară Occidentală se află sub semnul incertitudinii. Un tribunal din Siria l-a condamnat în lipsă la moarte pe fostul dictator sirian Bashar al-Assad pentru crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului din Siria, care a durat 14 ani și a provocat moartea a aproximativ jumătate de milion de oameni și strămutarea altor milioane, transmite Euronews. În același dosar au fost condamnați la moarte și fratele mai mic al lui Bashar al-Assad, judecat tot în lipsă, precum și vărul său, care a fost prezent la proces. Bashar al-Meshar al-Assad au fugit în Rusia după ce luptătorii opoziției, conduși de actualul președinte interimar Ahmed al-Shara, au intrat în Damasc în decembrie 2024, punând capăt practic războiului din țară. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins categoric noua foaie de parcurs a Consiliului pentru Pace privind dezarmarea Hamas în Gaza, dar este puțin probabil ca acesta să fie cuvântul final, scrie BBC. Casa Albă nu a făcut încă un comentariu oficial. În ultimele zile s-a înregistrat o pauză în atacurile Israelului asupra Gazei, lucru pe care Hamas îl ceruse atunci când a semnat foaia de parcurs în 15 puncte susținute de Statele Unite. Există de asemenea o altă indicație că Israelul este pregătit să promoveze planul de pace al președintelui american Donald Trump pentru Gaza, pregătindu-se pentru desfășurarea Forței Internaționale de Stabilitate. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va oscila între 30 și 35 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
3: Te salut și zic bun găsit în această zi de marți la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 15 și 5 minute atunci când pe frecvență începe emisiunea Alter Clasa, cea care îți aduce combinația potrivită de actualitate și divertisment. În această zi, 11 august, alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine discutăm despre echipa Republicii Moldova, care s-a creasat pe locul 2 la un concurs de aplicații web din Coreea de Sud, iar pe lângă reușită mai aducem în discuție și studiul care demonstrează faptul că mediul urban din jurul casei influențează direct calitatea somnului nostru. Până vine timpul discuțiilor noastre, drag ascultător, ne bucurăm de calitatea muzicii care vine chiar acum în difuzare. Ascultăm piesa I'm Our Love de Anastasia.

I'm Aurela Avdan Anastasia, resunat acum în difuzoare. Este ora 15 și 10 minute și e adevărat că muzica sună bine, dar și mai bine sună noutatea pe care urmează să ți-o spun. Echipa Republicii Moldova a obținut locul 2 la categoria liceu în cadrul EIGON World Contest 2026. Aceasta este o competiție internațională de proiectare și dezvoltare a aplicațiilor web desfășurată în Coreea de Sud. La ediția din acest an au fost depuse 252 de aplicații în etapa preliminară, iar 10 din Coreea de Sud și 10 din afara țării au fost selectate pentru etapa finală. Republica Moldova a fost reprezentată de elevii Cristian Rudico și Daniel Stankevici. Echipa a colaborat cu elevi din Coreea de Sud pentru a dezvolta SnapCare, o soluție bazată pe inteligență artificială dedicată administrării mai sigure și mai accesibile a medicamentelor. Elevii au pornit de la problema administrării incorrecte a medicamentelor care afectează milioane de oameni. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, erorile de medicație provoacă cel puțin un deces pe zi și afectează anual aproximativ 1,3 milioane de persoane. Pentru a răspunde acestei probleme, elevii au dezvoltat soluția respectivă care face informațiile despre medicamente mai ușor de înțeles. Totodată, aplicația este completată de un dispenser inteligent care eliberează doza corectă la momentul potrivit. Un sentiment de mândrie naște noi astfel de rezultate care demonstrează că tinerii noștri sunt ambițioși și deștepți. Și da, intelectul e cel care ne ajută să înțelegem lumea, iar muzica e cea care ne ajută să o simțim. Tocmai de asta îl ascultăm pe Maxim Zavidia cu piesa Doar cu tine, chiar acum la Alter Clasa.

0: Am ascultat piesa Paris de Caro Emerald. Este ora 15 și 19 minute și uite că timpul ne provoacă să cunoaștem persoane care lasă urme remarcabile în societatea noastră. În cele ce urmează, ascultăm un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănas, cu autoarea de carte, Leana Bologan. Despre ce e cartea Suflete Splendide, despre cum are loc procesul de scriere și ce o inspiră, ne povestește chiar tânăra scriitoare, chiar acum, pe Frecvențe.
1: Ce faci, Lana? Ce înveți? Ce te pasionează?
2: Eu sunt studentă la medicină. M-am adaptat deja, pot să spun, în vârstă în Chișinău, la USMF.
1: De ce medicina?
2: Nu știu, mă interesează toate subiectele legate de creier și mă gândesc poate în viitor să devin psihiatră sau neurolog. De ce am ales medicina? Plus că la liceu eram pasionată de chimie și biologie și de ce rezonează într-un fel.
1: Și ce alte hobby-uri ai? Ce îți place să descoperi în timpul tău liber, dacă îl mai ai?
2: Nu am foarte mult timp liber acum, într-adevăr, dar în timpul liber îmi place uneori să desenez, dar nu profesional. Scrisul, deja, evident, este unul dintre hobby-uri. Mai merg cu rolele uneori. Înainte mă ocupam și cu pianul, dar nu mai am timp.
1: Spune-ne despre scris. De ce ai început să scrii? Când s-a întâmplat asta, de fapt? Pentru că tu ești super tânără. Respectiv, a fost foarte devreme.
2: Pentru mine, scrisul era ca un refugiu și am început acest hobby în clasele liceale. Prima dată am început să scriu pe la 15 ani și mi-a plăcut să scriu în versuri, pentru că mi s-a părut că pot să continui. Așa și s-a format cartea aceasta. Eu nu știam de la început că o să pot să scriu o carte, dar s-au acumulat mai multe fire narrative și deja am înțeles că este pentru mine un refugiu scrisul și apelez la el când am nevoie.
1: Dar pentru a scrie, bănuiesc că trebuie să și citești mult. Tu reușești să deschizi, să răsfoiești cărțile des?
2: La moment nu citesc la fel de multă literatură clasică, mai mult citesc tot ce este legat de medicină. Înainte citeam foarte mult și probabil de aceea și am putut să scriu de la început.
1: Deci medicina e preocuparea ta,
2: da, la moment.
1: Dar asta nu te-a împiedicat să lansezi o carte.
2: Da.
1: Suflete Splendide, dar de fapt ea e în engleză. Splendid Souls. Povestește-ne un pic despre originea acestei cărți, care e plină de poeme, de versuri. Cum s-a născut această carte, Lana?
2: Cartea aceasta, în primul rând, am scris-o în limba engleză pentru că consum foarte multă media în limba engleză și de ce limba aceasta e destul de apropiată și mă simt natural vorbind în engleză. Mi-a apărut inspirația să scriu cartea aceasta după ce am citit drama Cain scrisă de Byron. Mi-a plăcut cum era subiectul acolo și mi-a plăcut cum Byron l-a descris pe Lucifer și aceasta m-a determinat să scriu cartea aceasta. Plus că m-am inspirat și de la Faust, anume cu aranjarea versurilor în carte.
1: Cât timp a durat să aduni aceste versuri, toată informația ce o putem găsi aici?
2: Am scris carte pe parcursul vârstei de 16 ani și apoi la 17 ani mai mult am verificat, așa că aș putea spune de la început până acum aproximativ 2 ani împreună mi-a luat totul.
1: Tu în această carte ridici anumite întrebări existențiale, cum ar fi ce înseamnă să fiu viu, să pun la îndoială, ce să pun la îndoială. Cum se împacă vârsta ta, relativ fragedă, cu aceste întrebări filosofice?
2: Acestea sunt întrebările care mi le puneam eu atunci și probabil de ce am vrut să scriu despre ele. M-a ajutat să le rezolv, să le abordez dintr-un alt unghi. Poate am început să am întrebările atunci, dar eu le mai am și până acum, încă mă descoper pe mine. Poate pentru că am citit foarte multe cărți care tot abordau subiectele existențiale. L-am citit pe Dostoievski, acolo tot erau teme de genul multe.
1: Deci nu găsim răspunsurile la toate aceste întrebări în carte, dacă zici că încă le mai caut.
2: Cartea aceasta dă niște idei, dar nu cred că este o carte care să răspundă la toate întrebările. Cred că oferă o rută pe care tu singur mergi și le descoperi singur, pentru că pentru asta sunt cărțile, pot spun.
1: Splendid Souls, Suflete Splendide. De ce acest titlu? Despre ce suflete vorbești în esență?
2: Pur și simplu, titlul ăsta mi-a venit așa spontan și de atunci mi-a plăcut și am rămas cu el. Am ales titlul acesta pentru că în carte sunt mai multe personaje și unele dintre ele sunt morale și altele nu prea și mi-a plăcut să le numesc pe toate Splendid Souls ca și un fel o metaforă. Că toate ar fi avut potențialul să devină așa, dar nu toate personajele au fost.
1: Cine sunt oamenii care te-au ghidat?
2: În primul rând familia mea, tatăl și mama mea au fost lângă mine și m-au ajutat și emoțional profesional. Sora mea tot este cel mai bun prieten al meu, m-a ajutat. Ilustratorul cărții mele, Corina, a fost destul de bine să lucrez cu ea, ne-am împăcat bine și mă bucur că am găsit oameni de încredere lângă mine, plus inspirația mea care m-a dus înainte.
1: Apropo de această carte, ea poate fi achiziționată pe anumite website-uri internaționale. Mă gândeam, cui se adresează această carte? Cine ar trebui să o citească din perspectiva ta?
2: Eu consider că cititorii acestei cărți ar putea să fie, în primul rând, persoanele vorbitoare de engleză sau care știe engleza, dar, în general, orice persoană care dorește să exploreze mai mult aceste întrebări existențiale. Pentru că în carte este o poveste, este un șir narrativ, dar ea este plină de întrebările care și le pun personajele și consider că orice persoană care îi plac așa subiecte ar putea să-i placă această carte.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Alice Atanascu, autoarea de carte Leana Bologan, și pentru că muzica, ca și procesul de scriere, reprezintă artă, ne lăsăm purtați de următoarea melodie aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, care este Golden Leaves de Passenger.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ora 15 și 29 de minute arată ceasul din studioul nostru și e timpul perfect pentru rubrica Top News. Suntem în perioada estivală a tuturor vacanțelor și pentru a avea parte de o experiență reușită, se pare că ar trebui să ținem cont chiar și de cele mai nesemnificative lucruri, cum ar fi șofatul. Potrivit unui nou sondaj global, unele dintre cele mai populare destinații turistice din lume se numără printre locurile în care șofatul este cel mai puțin plăcut. Italia este țara cu cei mai agresivi șoferi, potrivit respondenților unui recent sondaj global. Potrivit Euronews, 23% dintre șoferi au declarat că au fost martorii unor comportamente imprevizibile sau imprudente în această țară. Locul al doilea ar putea fi mai puțin evident. Marea Britanie este asociată de obicei cu dealuri verzi și unele dintre cele mai confortabile mașini din lume, însă s-a clasat pe locul al doilea. 11% dintre șoferi au afirmat că au fost nevoiți să suporte comportamente agresive acolo. Londra s-a numărat printre orașele cel mai des menționate. Statele Unite ocupă locul al treilea cu 9%, urmată de Franța și Australia cu câte 5% fiecare. Pe locul al cincilea, la egalitate, se află Spania și Turcia, câte 4% dintre respondenți, afirmând că au văzut cele mai agresive comportamente în trafic în aceste țări. Cel mai enervant comportament este de regulă nefolosirea semnalizării la viraje. Așadar, oriunde nu ai merge, înarmează-te, drag ascultător, cu multă răbdare și atenție în trafic, până și acasă ai nevoie de ele, căci mulți dintre șoferi sunt grăbiți, noi însă încetinim în ritmul piesei Dă-mi înapoi iubirea, de Alex Calancea Band și Tania Cerga.

0: internaționale.
1: Este ora 15:34, iar Bez de la Western ni-l aduce în difuzoră pe Sam Smith și piesa To Die For, o piesă lansată în anul 2020 pe albumul cu același nume. Melodia este o baladă pop electronică despre dorința profundă de a avea pe cineva alături, singurătate și nevoia de iubire.

A fost Shade cu Smooth Operator acum la Alter Clasă. Este ora 15:42 și de la ritmuri și melodii trecem la literă și cuvinte. Marea Dictare Națională marchează în acest an o premieră. Pentru prima dată la eveniment vor participa și elevi cu deficiențe de vedere. Tinerii își doresc să scrie aceeași dictare în același loc și în același timp cu ceilalți participanți. Iar astfel se transformă evenimentul în unul inclusiv. Astfel au trimis o solicitare către Ministerul Educației și Cercetării. Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării au menționat că au recepționat scrisoarea grupului de elevi și vor asigura participarea acestora la Marea Dictare Națională. Pentru a participa, persoanele cu deficiențe de vedere vor folosi CCTV-uri personale, dispozitive cu monitor, care măresc textul și le permit să citească și să scrie. În același timp, din partea organizatorilor, participanții ar avea nevoie de mese pe care să amplaseze CCTV-urile și materialele necesare, acces la sursă de curent electric pentru alimentarea dispozitivelor, un spațiu umbros sub care să amplaseze mesele și CCTV-urile, astfel încât dispozitivele să poată fi utilizate în condiții potrivite. Marea Dictare Națională se va desfășura luni, 31 august și va începe la ora 9 dimineața. Această ediție a Marii Dictării Naționale ne amintește că incluziunea începe atunci când creăm loc pentru fiecare voce. Și într-un fel, același lucru îl face și muzica. Trece dincolo de diferențe de limbi și de contexte și reușește să creeze o emoție comună. Tocmai de asta avem chiar acum în difuzoare pe Horia Brânciu cu cântecul A Naibii Dragoste.

0: internaționale.
1: Este ora 15:47 de minute și emisiunea noastră continuă în ritmurile piesei California Dreaming the Sea, care este o reinterpretare a celebrului cântec lansat inițial de The Mamas and the Papas în anul 1965. Versiunea Sea a fost inclusă pe coloana sonoră a filmului San Andreas din anul 2015, păstrând tema centrală, dorul de un local luminos și primitor, în contrast cu frigul și tristețea.

Am ascultat vocea inconfundabilă a interpretei Sia și piesa California Dreaming acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și dacă muzica ne poate influența starea de spirit, se pare că și mediul în care trăim ne poate influența una dintre cele mai importante activități ale vieții, care este somnul. Calitatea somnului ar putea avea legătură nu doar cu zgomotul din locuință sau cu rutina de seară, ci și cu mediul urban din jurul casei. Un studiu realizat în Japonia indică asocieri între anumite caracteristici ale cartierilor și durata somnului sau simptomele de insomnie. Cercetătorii au utilizat inteligența artificială pentru a evalua diferite caracteristici vizuale ale mediului urban. Studiul a inclus peste 1000 de adulți care lucrează și locuiesc la etajele inferioare ale unor clădiri de apartamente din Tokyo. Rezultatele au indicat că persoanele care locuiau în zone percepute ca fiind mai sigure aveau tendința să doarmă mai mult. Prezența copacilor și a altor spații verzi a fost de asemenea asociată cu un somn mai îndelungat și cu mai puține simptome de insomnie. De asemenea, cercetătorii au identificat o asociere interesantă și în cazul gradului de închidere vizuală a străzilor, caracteristică întâlnită în zonele cu structuri verticale înalte și mai puține spații deschise. Un nivel ridicat al acestui indicator a fost corelat cu perioade mai lungi de somn și mai puține simptome de insomnie. Ei bine, poate că un cartier liniștit ne ajută să dormim mai bine, dar pentru moment nu ne grăbim spre somn. Rămânem în forță acum la 15:52 și revenim la muzica alături de Manu Chao și Me Gustas Tu.

Mai gusta asta de Manu Chao, a răsunat acum în difuzoare. Este ora 15:55 de minute și uite că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Alter Clasa. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și ne dăm întâlnire și în ora care vine tot aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Între timp, la ora exactă, ascultăm și un buletin de știri la Radio Moldova. Până atunci, vine Carly cu piesa Învață-mă să cânt.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Alocăm timp pentru o dezvoltare durabilă. Ne orientăm spre investiții și eficiență. Economia țării, în prognoze și tendințe. În fiecare zi de marți, de la 19 și 35 de minute, la Radio Moldova facem sinteza economică. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova nu va accepta construcția unor noi hidrocentrale pe râul Nistru în condițiile actualului deficit de apă, a declarat ministrul mediului Gheorghe Hajder în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Oficialul susține că dezvoltarea unor noi hidrocentrale ar necesita volume importante de apă, în timp ce situația actuală indică o tendință opusă, diminuarea rezervelor disponibile.
2: Eu cred că în condițiile actuale și în tendința care este aproape imposibil, pentru că deficitul de apă ar putea fi prea mare inclusiv pentru ceea ce există astăzi. Deci nu mai vorbim de hidrocentrale suplimentare, pentru că pentru acest lucru ai nevoie de volume de apă mari, ceea ce lucrurile arată invers, din păcate.
1: În 2016, guvernul Ucrainei a aprobat un program care prevedea construcția 6 hidrocentrale pe cursul superior al Nistrului până în 2026. Planuri similare au fost incluse și în proiectul strategiei de dezvoltare energetică a Ucrainei până în 2035. Acestea au fost însă suspendate la insistența autorităților de la Chișinău. În prezent, pe Nistru funcționează mai multe obiective hidroenergetice, inclusiv nodurile de pe cursul superior și mijlociu al râului și hidrocentrala de la Dubăsari. Nistrul este principala sursă de apă potabilă a Republicii Moldova. Râul asigură aproximativ 80% din necesarul de apă al populației și aproape 99% din necesarul municipiului Chișinău. În total, de apa Nistrului beneficiază aproximativ 8,5 milioane de oameni din Republica Moldova și Ucraina. Noua lege a salarizării este strâns legată de aprobarea politicii fiscale pentru a garanta acoperirea bugetară necesară, estimată la 6 miliarde de lei anual. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, susține că în prezent au loc discuții cu toate instituțiile implicate pentru identificarea celor mai potrivite soluții. Acesta a mai notat că executivul a acționat responsabil și cu maximă promptitudine, elaborând noua versiune a politicii fiscale, pe care a transmis-o deja spre consultare. Precizările au fost făcute la o zi după ce sindicatele din educație au anunțat că vor protesta împotriva amânării majorărilor salariale promise cadrelor didactice începând cu 1 septembrie. Prima acțiune de protest a fost anunțată pe 19 august în fața guvernului, urmată de altele pe parcursul întregii luni septembrie. Reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost propusă în iunie de fostul guvern Munteanu. Aceasta urma să intre în vigoare de la 1 septembrie și prevedea majorări de salariu cuprinse între 10% și 30% pentru 170.000 de funcționari publici. În învățământ, salariile urmau să crească cu peste 30%. Reforma mai includea triplarea salariului de bază al președintelui țării, al speakerului și al premierului, precum și dublarea salariilor deputaților. Unele prevederi ale reformei au stârnit nemulțumiri, inclusiv în rândul sindicatelor, judecătorilor și procurorilor. Ministerul Energiei al României a anunțat că pe fondul opririi iminente a unității 2 a centralei nucleare de la Cernavodă, grupul Rovinari 4 al complexului energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național pentru a compensa deficitul de energie produsă, transmite Radio România Actualități. În același timp, va fi utilizată în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile capacitatea suplimentară de producție a hidroenergetică electrică. Ministerul a precizat că limitarea consumului pentru anumiți mari consumatori industriali este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția situației o va impune, iar alte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente. Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului. Numărul victimelor cutremurului de ieri din Columbia se ridică la cel puțin 164, iar sute de persoane au fost rănite, conform Sky News. În Pereira, grav afectat de cutremur, autoritățile au raportat 66 de morți. În Choco, unde s-a situat epicentrul, au murit alte 13 persoane, potrivit guvernatorului local. În Cali, al treilea oraș ca mărime din Columbia, cu o populație de aproximativ 2,2 milioane de locuitori, au murit cel puțin 85 de persoane. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 12 august se menține cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară. Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Ora 16 și 6 minute ne arată ceasul, iar noi ne dăm întâlnire într-o nouă oră a emisiunii Alter Clasa la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Din în fața microfonului te salut și zic bun găsit pe frecvență eu, Vitalina Țaranu. De această dată aflăm cum ne influențează sănătatea consumul regulat de fructe roșii, iar pe lângă asta vom afla ce înseamnă o relație de cuplu sănătoasă și ce contează cu adevărat pentru tinerii din Republica Moldova. O oră plină cu de toate ne aduce ediția de astăzi a emisiunii, plină și de ritmuri muzicale potrivite. Tocmai de astea îi avem aproape pe cei de la Creedence Clearwater Revival cu cântecul Lodi chiar acum.

Lodi de Creedence Clearwater Revival am ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:10 și în timp ce muzica face bine sufletului, mergem mai departe cu o informație care ne învață ce poate face bine organismului. Fructele roșii consumate regulat ar putea avea un rol important în protejarea inimii, să știi, drag ascultător. Consumul neregulat de fructe roșii este benefic împotriva infarctului de miocard. O echipă de cercetători de la Școala de Sănătate Publică Harvard arată că 3 porții pe săptămână de afine, mure, cireșe, căpșuni, zmeură, portocale roșii și prune, cu alte cuvinte, fructe bogate în antociani, pigment din clasa flavonoidelor, acționează favorabil asupra sănătății arterelor. Acești compuși se găsesc în cantități semnificative și în legume ca vinetele și varza roșie. După ce au urmărit circa 20 de ani un grup de aproape 100.000 de femei, autorii au constatat că cele care consumau mai multe alimente bogate în antociani prezentau un risc cardiac scăzut față de cele care consumau doar din când în când. Impactul benefic a fost identificat după neutralizarea unei serii de factori ca indicele de masă corporală, hipertensiunea și sedentarismul. Efectul este cu atât mai evident cu cât este mai mare diversitatea fructelor consumate. Acestea fiind spuse, avem grijă de inimă, dar nu uităm să avem grijă și de bună dispoziție. Tocmai de asta revenim la muzică alături de Paloma Faith și cântecul Only Love Can Hurt Like This.

0: Oameni de smile a răsunat acum în difuzoare. Este ora 16 și 17 minute și tot despre oameni urmează să discutăm. Mi se anunț că studiul global privind viitorul demografic arată că tinerii din Europa de Est și Asia Centrală, inclusiv din Republica Moldova, încă își doresc familie și copii, dar au nevoie înainte de toate de anumite condiții de siguranță. La nivelul regional, rezultatele studiului arată că familia este o valoare importantă. 79% dintre tineri aspiră la căsătorie. 87% spun că bucuria și fericirea sunt principalele motive pentru care își doresc să devină părinți. Colega noastră, Valeria Suhar, și-a propus să afle ce înseamnă o relație de cuplu sănătoasă și ce contează cu adevărat pentru tinerii din țara noastră într-un reportaj în care a discutat și cu Svetlana Șișcanu, psihoterapeută sistemică de familie și cuplu.
1: Familia a fost dintotdeauna pilonul unei societăți prospere. În acest sens, datele studiului global privind viitorul demografic arată că tinerii din Europa de Est și Asia Centrală, inclusiv cei din Republica Moldova, își doresc o familie și copii. Însă au nevoie, mai presus de toate, de condiții de siguranță. Am ieșit pe străzile din Chișinău pentru a-i întreba pe tineri de ce au nevoie pentru a întemeia o familie.
2: Trebuie să-l acceptăm pe cel lângă noi, cu defecte și împreună și cu calități, adică trebuie să înțelegem faptul că niciunul dintre noi nu este ideal. Fiecare provenim din familii diferite, cu educație diferite, cu obiceiuri și dependuri diferite.
3: Желание?
1: E nevoie doar de dorință. Este importantă partea financiară sau o persoană potrivită alături. Aceste lucruri sunt importante, dar dacă o persoană cu adevărat își dorește, va găsi soluții.
4: Responsabilitatea, asumarea, dorința, în primul rând, de a crea o familie și de a concepe ceva frumos. De a aduce un om nou în societate, de a crea frumos pe pământ.
5: Probabil încredere în sine, determinare și să cunoască ce vrea cu adevărat.
6: В наше время с нашими ценами 100% что должна быть хорошая финансовая подушка и только благодаря этому можно.
1: Cu prețurile noastre sigur trebuie să ai o stare financiară bună. Ulterior poți să te gândești la copii, la viitorul lor. Un alt aspect important este oferirea unor studii de calitate. De asta, da, partea financiară este foarte importantă. Dincolo de aspectele financiare, este la fel de important să analizăm lucrurile și din perspectiva psihologică.
7: Relația armonioasă este atunci când noi învățăm împreună a ne auzi unul pe celălalt. Dar ca să pot să-l aud pe celălalt, mai întâi învăț să mă aud pe mine, să-mi aud necesitățile mele, stările mele, să conștientizez ce se întâmplă cu mine, să-mi împlu vasul meu cu stare de bine, de ok, ca să pot da, fiindcă dintr-un vas gol pot da doar gol, dintr-un vas plin, dau plin. Asta înseamnă să ne dezvoltăm împreună, asta înseamnă să discutăm împreună, dar nu despre pretențiile care le avem unul la celălalt, dar despre emoția pe care o am. Fiindcă atunci când se întâmplă ceva, eu simt asta, eu am nevoie de la tine foarte concret. Fiindcă de multe ori avem așteptări de la celălalt tacite și aștept ca celălalt să se priceapă de ce am eu nevoie. Fiindcă dacă mă iubești, tu trebuie să știi despre ce am eu nevoie. Aceasta este imposibil. Până nu verbalizez concret despre ce am eu nevoie, celălalt nu poate să-și dea seama concret despre ce am eu nevoie.
1: Atât tinerii cu care am discutat, cât și psihoterapeuta Svetlana Șișcanu subliniază importanța unei conexiuni emoționale puternice și stabile între parteneri.
7: Să aibă o inteligență emoțională dezvoltată, fiindcă atunci când înțelegi emoția proprie și înțelegi emoția celuilalt, ești capabil să mergi spre celălalt. Atunci când ești în stare de furie și de apărare, nu pot sau nu sunt în capacitate de a-l auzi pe celălalt. Și atunci se formează această stare că nu mă aude. Eu îi spun, dar nu mă aude, fiindcă eu sunt cu atenția asupra la a mă apăra și nu a-l auzi pe celălalt.
1: În același timp, un motiv frecvent care duce la destrămarea cuplurilor este prezența comportamentelor abuzive.
7: Relația toxică este atunci când unul domină și celălalt ascultă. Dominația psihologică sau manipulările pe care le face unul și celălalt le suportă, deci este victima și este cel care domină și nu sunt ok niciunul nici altul. Fiindcă și atunci când domini, ești în stare de orgoliu sau de a te ridica sintetic asupra celuilalt și cel care este victim, el se duce tot mai jos și mai jos, da? Deci, sarcina asta e a găsi armonie între cei cine suntem, a ne vedea la același nivel, nici mai sus și nici mai jos, fiindcă nu poate fi unul mai important și cel mai puțin important. Dacă este cuplu, este vorba de două jumătăți, adică o jumătate eu, o jumătate tu. Asta nu înseamnă că eu sunt incomplet fără tine.
1: Dacă observați tendințe toxice în viața de cuplu, nu ezitați să apelați la un specialist calificat. Abuzul emoțional este la fel de grav ca cel fizic și nu ar trebui să fie un subiect tabu. Un alt aspect aspect esențial în gestionarea tensiunilor rămâne modul în care partenerii comunică în momentele critice.
0: Este ora 16:22 și am ascultat un reportaj realizat de colega noastră, Valeria Suhar, despre importanța creierii unei familii și cu siguranță anumite principii de viață și valori reprezintă pilonii pe care se zidește acel grup familial și la fel ca în familie aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret împărtășim noutăți și muzică care merită ascultată. Bine, chiar acum, Jessie Ware și Ed Sheeran cu cântecul Say You Love Me.

0: hituri internaționale.
1: Ora 16:27 arată ceasul din studioul nostru și de această dată pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret avem parte de o melodie care combină perfect rock-ul latin cu influențele de flamenco, blues și muzică africană. Ascultăm chiar acum Breaking Down the Door de Santana și Buica, o piesă lansată în anul 2019 pe albumul Africa Speaks. Să știi că acest cântec vorbește despre eliberare, depășirea barierilor și curajul de a merge înainte, indiferent de obstacole.

fost Sofia Rotaru cu piesa Nu mă aștepta acum la Alter Clasa. Este ora 16:35 de minute și, de fapt, cunoaștem noi numeroasele beneficii pe care ni le aduce muzica în viața noastră, dar pe lângă cele cunoscute de noi, muzica preferată ar putea contribui semnificativ și la creșterea rezistenței în timpul antrenamentelor fizice, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători. Oamenii de știință susțin că melodiile alese chiar de participanții la studiu îi ajută să suporte mai bine disconfortul asociat exercițiilor intense și să continue antrenamentele pentru perioade mai lungi. Cercetarea, publicată în Psychology of Sport and Exercise, a inclus 29 de adulți activi recreațional. Participanții au fost puși să pedaleze pe biciclete ergonomice la o intensitate ridicată, echivalentă cu aproximativ 80% din capacitatea lor maximă. Testele au fost desfășurate în două condiții separate, în liniște completă și în timp ce participanții ascultau propriile melodii preferate. Rezultatele au indicat o diferență considerabilă între cele două sesiuni. În medie, participanții au continuat exercițiile aproape 6 minute în plus atunci când ascultau muzică, durata antrenamentului crescând de la aproximativ 30 de minute la peste 35 de minute. Cercetătorii menționează că performanța nu a crescut din cauza unei condiții fizice mai bune, ci datorită modului în care creierul percepe efortul. Da, da, și rutina zilnică poate fi percepută altfel, cu o melodie reușită. Tocmai de asta dă volumul la maxim și prinde ritmul piesei Love Me Now de John Legend.

0: Love Me Now, ți-a cântat John Legend acum la Alter Glasa. Este ora 16:40 și de la ritmul muzicii trecem la ritmul unei provocări duse la extrem. Colega noastră, Ana Rotaru, urmează să ne povestească mai multe detalii despre o performanță care cere nu doar condiție fizică, ci și o rezistență psihică impresionantă. În notul în ape deschisă este deja o provocare pentru orice sportiv, însă atunci când vorbim despre distanțe de 10 sau chiar sute de kilometri, fiecare mișcare devine o adevărată probă de voințe. Fii cu urechea pe noi pentru a afla cine, când și cum a realizat cea mai lungă cursă de not în ape deschise.
1: Râurile lumii pot fi locuri periculoase, cel puțin dacă nu țin ele. Însă există oameni pentru care această stihie nu reprezintă un obstacol major, ci dimpotrivă o testare a propriilor forțe. Un exemplu notabil este notătorul maratonist și deținătorul de recorduri mondiale Guinness, Martin Strill, care a navigat prin cele mai amenințătoare ape cunoscute omenirii. Slovenul își amintește de un moment din 2004 când se lupta cu râul Yangtze din China. În timp ce nota, localnicii i-au spus: Martin, du-te acasă cât mai curând posibil, o să mori. Strill a continuat în ciuda avertismentelor, terminând cu succes proba de not și stabilindu-și al patrulea record mondial după ce a parcurs 2487 de mile în 51 de zile. Strill dobară recorduri de peste 20 de ani. La 46 de ani a notat 2966 de kilometri pe Dunăre în 58 de zile, iar în 2002 a parcurs 3780 de kilometri de-a lungul fluviului Mississippi. 5 ani mai târziu a notat pe Amazon, parcurgând 5210 kilometri, aproximativ aceeași distanță ca cea dintre New York și extremitatea sudică a Regatului Unit. Această performanță i-a adus recordul mondial Guinness pentru cea mai lungă cursă de not în ape deschise, o distincție pe care o deține și astăzi. Strill și-a dezvoltat pasiunea pentru not în copilărie, într-un orășel din Slovenia. Am crescut acolo unde nu exista televizor pe vremea aceea, nici radio, nici ziare. M-am format printre păduri, râuri și lacuri, a declarat el pentru BBC. De la un simplu hobby la recorduri mondiale, notul a devenit pentru Martin Strill o parte esențială din viață și încă o confirmare a faptului că totul este posibil atunci când depui efort și dai dovadă de responsabilitate.
0: Am ascultat împreună un material realizat de colega noastră, Ana Rotaru, despre cea mai lungă cursă de not în apă deschisă, o cursă în care fiecare kilometru a însemnat rezistență și determinare. Acum însă schimbăm din nou ritmul emisiunii, ieșim din larg și revenim în lumea muzicii alături de Marius și cânzăcul No One Noticed.

Noua Nodis de Vemeria s-a ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:46 și pentru că muzica ne-a însoțit până acum, trecem la o informație care ține de viața de zi cu zi și care ar putea să te scutească de un drum făcut în plus. Ai pierdut actele sau ți-au fost furate? Ei bine, procedura poate fi mai simplă decât era până acum. Declarația poate fi făcută online, direct de pe telefon sau calculator, fără să mai mergi la ghișeile Agenției Servicii Publice. Serviciul este disponibil pentru persoanele care dețin o semnătură electronică activă. Prin intermediul serviciului pot fi declarată pierdută sau furată carta, buletinul de identitate și pașaportul. Serviciul poate fi accesat de persoanele cu vârsta de peste 18 ani pentru propriile acte. De asemenea, părinții aflați în căsătorie oficială pot depune cereri pentru actele copiilor minori, fiind necesară câte o cerere pentru fiecare copil. ASB atenționează că în cazul declarării pierderii sau furtului unei cărți de identitate care conține semnătură electronică, aceasta este revocată automat. Altfel zis, nu mai poate fi folosită pentru autentificare sau semnarea documentelor online, nu poate fi reactivată sau restabilită chiar dacă îți găsești ulterior actul și dacă ai nevoie din nou de semnătura electronică integrată în cartea de identitate, va trebui să obții o nouă carte de identitate și să îți fie emisă o nouă semnătură. Sper eu să nu ai nevoie prea curând de acest serviciu, dar e bine să știi că există. Iar acum lăsăm actele, declarațiile și procedurile administrative deoparte și revenim la coloana sonoră a zilei noastre de marți, alături de Bruno Mars și cântecul Risk It All.

0: hituri internaționale.
1: Ora 16:51, arată ceasul din studioul nostru și de această dată Best de la Vest ne aduce în difuzarea pe Miley Cyrus cu piesa Do It, care este piesa ce deschide albumul Miley Cyrus and Her Dead Pets, lansat în anul 2015. Melodia marchează una dintre cele mai experimentale perioade din cariera artistei. Do It are un mesaj despre libertate, acceptarea de sine și renunțarea la prejudecăți. Apropo, această piesă poate fi ascultată și în cadrul albumului Nopții, care începe la Radio Moldova din Rât, odată

Joie de Miley Cyrus, ai ascultat acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:55 de minute și uite că aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, nu pleca departe pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci te las cu Mev și cântecul Striga.

0: Moldova Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова полностью покрыла потребность в электроэнергии на сегодня, но по более высокой цене. Сброс воды в Днестре урезали, водохранилище критически обмелело. Критическая ситуация на АЭС Черновода в Румынии. Второй энергоблок электростанции планируется остановить утром 13 августа. В столице стартовала подготовка к военному параду по случаю 35-летия независимости Республики Молдова. Подробности в выпуске. Молдова обеспечена электроэнергией на сегодня, но по более высокой цене. Энергоком полностью покрыл потребность в электроэнергии на 11 августа, однако доступная на внешних рынках энергия продолжает дорожать, особенно в часы пик. Для сегодняшнего потребления энергоком закупил 10 996 мегаватт-час электроэнергии. Из этого объема 66,5% приходится на двусторонние импортные контракты, 28% на местные и отвечающие требованиям возобновляемой источники. В Энергоком отмечают, что ситуация на региональном рынке остается нестабильной, а цены находятся под влиянием дефицита электроэнергии в регионе. Мониторинг последних недель указывает на непрерывное снижение уровня воды в Новоднестровском водохранилище. Кроме того, прогнозы на следующие два месяца не предусматривают достаточного количества осадков в верхнем бассейне Днестра для улучшения ситуации. В этом контексте Днестровская комиссия приняла решение снизить расход воды, сбрасываемый в Днестр, с 85 до 75 кубометров в секунду. Эта мера будет действовать до конца августа, сообщил министр окружающей среды Георгий Хаждер. Чиновник также уточнил, что это решение необходимо для сохранения запасов воды как можно дольше. Обеспечение населения питьевой водой остается стратегическим приоритетом, добавил Хаждер, уточнив, что ситуация будет контролироваться и будут предприняты все необходимые меры для продолжения водоснабжения. В Сороках тариф на воду вырастет более чем на 4 лея за кубометр. Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило повышение тарифа более чем на 4 лея за кубометр. При этом утвержденный тариф оказался ниже первоначально запрошенного оператором. Согласно решению НАРЭ, тариф на снабжение водой составит 30 леев 29 банов за кубометр против нынешних 26 леев. Для небытовых потребителей тариф останется без изменений 35 леев 20 банов за кубометр. Что касается услуг канализации и очистки сточных вод, бытовые потребители продолжат платить 4 лея 30 банов за кубометр. Не поддержит строительство 6 новых гидроэлектростанций на Днестре в нынешних условиях, учитывая нарастающий дефицит воды и снижение уровня Днестровского водохранилища. Об этом министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил в передаче «Латрей Сути Шайзеч Деграде» на Радио Молдова. Текущая гидрологическая ситуация практически исключает возможность обсуждения новых гидроэнергетических объектов. Для этого необходимы большие объемы воды, а сейчас тенденция, к сожалению, противоположная, заявил министр экологии. Он также уточнил, что только за первые 9 дней августа уровень воды в Днестровском водохранилище снизился примерно на 25 сантиметров после падения более чем на 1 метр в июле. После недовольства учителей в связи с тем, что повышение зарплат было отложено, пресс-секретарь правительства Дмитрий Чорич заявил, что разработка закона напрямую связана с утверждением налоговой политики, поскольку необходимо определить бюджетные ресурсы для его реализации. По законам Чорича, по словам Чорича, правительство в короткие сроки разработало новую версию налоговой политики и уже вынесло налоговую реформу на общественные консультации. Напомню, что накануне Федерация профсоюза образования и науки объявила о возможных протестах, если с 1 сентября не вступит в силу повышение зарплаты работникам образования. Предупредительную акцию планируют провести перед зданием правительства 19 августа, когда будут рассматриваться поправки к законопроекту о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. В профсоюзах допускают, что будут бастовать в течение всего сентября. И если это не поможет, объявят чрезвычайную ситуацию в сфере образования и будут готовить крупную демонстрацию ко Дню учителя в октябре. Ранее премьер-министр Василий Тофан и президент Майя Санду заявили, что обещанное повышение заработной платы тысячам бюджетников откладывается в связи с необходимостью согласовать детали законопроекта с бюджетно-налоговой реформой. Стартовала подготовка к военному параду, посвященному 35-летию независимости Республики Молдова. В течение двух недель солдаты национальной армии будут проводить репетиции под мостом в районе телецентра. Они запланированы на 13, 18 и 20 августа с 8 до 10 часов. Во время учений будет приостановлено движение на участке между улицами Качинский и Спринчануая. 27 августа более 2000 военнослужащих пройдут маршем по центру столицы вместе с ветеранами и контингентами стран партнеров. За колонной последует более 100 единиц военной и спецтехники. Отмечу, что официальные мероприятия 27 августа начнутся с возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечность» и к памятнику Штефану Челмари. Позже на площади Великого национального собрания состоится военный парад. Национальная программа мероприятий, посвященная 35-летию провозглашения независимости Республики Молдова, будет проводиться под слоганом «Независимость, которая нас объединяет» и включает около 30 мероприятий, которые пройдут до конца года. В 5 секторах Кишинева будут созданы более 1400 новых парковочных мест. Местные власти утверждают, что работы по обустройству новых парковок ведутся одновременно с их включением в дорожную инфраструктуру секторов. Одна из крупнейших парковок на 500 мест строится на улице Вадулу и Воды сектора Чокана. На улице Кодрилор сектора Буюкань обустраивается парковка на 250 мест с двумя въездами. Также на Буюканах на улице Гидигич муниципалитет завершает строительство парковки на 240 мест. В секторе Рыжкань на улице Калей-Архейлур строится парковка на 178 мест, а также зоны отдыха. Еще одна парковка, рассчитанная на 250 мест, будет на улице Ханчешт под мостом в районе телецентра. Она должна начать функционировать в ближайшее время после того, как будет адаптирована подъездная инфраструктура. Дорожное движение будет полностью приостановлено в определенные часы на участке шоссе Мунчешт в Кишиневе в период с 11 по 13 августа. Ограничения коснутся отрезка между улицами Арка Молдови и Бачойной, сообщает городской автобусный парк. Согласно опубликованной информации, движение будет перекрыто в ночь с 11 на 12 августа с 21.00 до 7 утра, а также в ночь с 12 на 13 августа в тот же временной интервал. Критическая ситуация на АЭС «Черноводы». Второй энергоблок Черноводской электростанции планируется остановить в контролируемом режиме утром 13 августа, так как уровень воды в реке Дунай упал ниже критического безопасного порога в 230 сантиметров, сообщает радио Романия «Актуалитетс». В то же время расход воды в устье реки достиг всего 1370 кубометров в секунду, и в бассейне Дуная в течение следующей недели осадков не предвидится. А в Брюсселе в ходе онлайн-заседания координационной группы Европейской комиссии по электроэнергетике страны-участницы обратились за поддержкой. Национальная полиция Украины сообщила о подозрении 76 руководителям территориальных центров комплектования разного уровня. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на комментарий Укринформу исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкеридзе. Полиция усиливает следственную работу, чтобы предотвратить злоупотребление в деятельности ТЦК. Следователи уже сообщили о подозрении 76 руководителям ТЦК. Отдельное направление – проверка бронирования и решений военно-врачебных комиссий. Следователи устанавливают обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2500 военнообязанных. Сирийского диктатора Башара Асада приговорили к смертной казни, но есть нюанс. Сирийский суд заочно вынес смертный приговор свергнутому диктатору Башару Асаду и его младшему брату. И о погоде. Завтра переменная облачность, ветер северо-восточный, умеренный, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 25, плюс 29, ночью плюс 15, плюс 20. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
2: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public, aici la Radio Moldova. Sunt Cristina Benchet și vă invit să rămâneți aproape de noi până la ora 11. Republica Moldova își propune să aibă până în anul 2030 un sistem național de apărare modernizat, cu personal profesionist și capacități adaptate noilor riscuri de securitate. Guvernul a aprobat programul de implementare pentru anii 2026-2030 al strategiei naționale de apărare pentru anii 2024-2034. Este un document de peste 200 de pagini care încearcă să transforme obiectivele strategice în acțiuni concrete, de la modernizarea armatei naționale și dezvoltarea capacităților de apărare, până la apărarea aeriană, mobilizarea, reziliența, securitate, cibernetică, infrastructură critică și cooperarea cu partenerii europeni. Dar ce înseamnă în termeni concreți această strategie? Cât de pregătită este astăzi Republica Moldova să răspundă riscurilor pe care chiar documentul le identifică? Ce înseamnă obiectivul de modernizare a capacităților de apărare cu 65% până în 2030? De ce este nevoie de o nouă abordare a apărării aeriene? Avem suficient personal pentru armata pe care vrem să o construim? Cât ne va costa acest plan? Și mai ales, sunt banii prevăzuți suficienți? Și, nu în ultimul rând, cum se împacă statutul de neutralitate cu apropierea tot mai accentuată de arhitectura europeană de securitate și apărare? Despre toate acestea încercăm să discutăm și să găsim răspunsuri la aceste întrebări împreună cu domnul Ion Rotaru, colonel, șef al Direcției Politică de Apărare și Planificarea Apărării din cadrul Ministerului Apărării. Bună dimineața și bine ați venit la Radio Moldova!
3: Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Inițiativa este foarte apreciată din partea Ministerului Apărării, dat fiind faptul că punem accent deosebit pe informare din prima sursă, iar asemenea emisiuni nu fac decât să asigurăm societatea, cetățeanul informat și bine pus la punct.
2: Mulțumesc. Da, vă mulțumim pentru prezență. De asemenea, a dat curs invitației și domnul Vitalie Marinuță este general de brigadă în rezervă, fost ministru al apărării în perioada 2009-2014, directorul Institutului de Studii Europene și președintele Asociației Veteranilor și Rezerviștilor din Republica Moldova. Bună dimineața și bine ați revenit, că ați mai fost la noi.
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit.
2: De asemenea, a dat curs invitației și domnul Artur Leșcu este expert în domeniul securității și doctor în istorie de la comunitatea Watchdog. Bună dimineața și bine ați venit. Dumneavoastră veți fi cel care veți face dreptatea, cum ar veni.
5: O să încerc. Mersi, mulțumesc pentru invitație.
2: Așadar, până începe discuția despre noul program de apărare, domnule Rotaru, tocmai s-a finalizat prima repetiție pentru parada militară care va avea loc pe data de 27 august, de ziua Independenței, în Piața Marii Adunări Naționale. Cum a decurs prima repetiție? Nu pot să nu vă întreb.
3: Da, într-adevăr, pe 27 august marcăm ziua Independenței Republicii Moldova, cei 35 de ani de independență, iar parada vine să aducă un omagiu celor care au pus temeria țării, dar și celor care continuă să servească Republicii Moldova. A fost astăzi un antrenament interinstituțional, unde a participat atât Ministerul Apărării, cât și alte instituții din sectorul de apărare și securitate, iar astăzi a fost, cred eu, un succes bine chipzuit, dat fiind faptul că s-a asigurat dinainte coeziunea grupurilor la nivel instituțional, iar deja la nivel internațional urmează să mai avem câteva antrenamente, ca atunci pe 27 să demonstrăm țării că suntem noi cei care ținem temelia în continuarea țării.
2: În un moment aici participă și militari din mai multe state partenere și vreau aici să vă întreb ce mesaj transmite această participare Ministerul Apărării.
3: Da, cum am menționat, aducem omagiu celor care au pus temelia, de aceea în formație o să avem atât veterani care au fost partea conflictului de pe Nistru, celor care îi avem în rezervă în Republica Moldova, dar și, bineînțeles, am mizat pe parteneriatele consolidate cu care avem noi cu diferite țări, fiind invitați și au confirmat prezența, urmând a avea defilare atunci pe 27 în componența grupului extins în Piața Mare Nord Naționale.
2: Așa, deci militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii și nu numai, așa am înțeles.
3: Da, la unele țări am fost și noi invitați la diferite ocazii, de aceea cumva este un... consolidarea mesajului, atât participarea acolo, cât și la noi în țară.
2: Așa. Revenim la programul nostru de strategii pentru apărare. Domnule Rotaru, tot rămân la dumneavoastră. Aș începe foarte simplu. Dacă ar fi ca să explicați unui cetățean care acum ne privește într-o singură frază sau în două fraze, dar mai lung, ce schimbă concret acest program față de ceea ce avem astăzi? Asta este prima întrebare. Și ce răspuns? Deci așteptați dumneavoastră până în 2030 de la acest program.
3: Răsfoiam recent memoriile președintelui Snegur în Labirintul Destinului. Ne-a menționat că nu avem voie la odihnă până nu punem țara la cale. Iar contextul de securitate regională, în special în 2022, a agravat situația de securitate regională. Nemijlocit țara a fost nevoită să-și revizuie documentele de politici strategice și aici mă refer la revizuirea strategiei securității naționale în 2023 cu aprobarea acesteia, strategia națională de apărare în 2024 și consecvent strategia militară în octombrie 25. Aceste strategii sunt documente de politici publice care planifică acțiunile pe termen lung, și aici mă refer la 6-10 ani, conform hotărârii de guvern, urmând ca acestea să fie transpuse în programe de implementare, care sunt pe termen mediu, și aici mă refer la 3-6 ani, iar întrebarea la programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru anii 2026-30 nu face decât să transpună parțial strategia națională de apărare cu termenul mai extins în perioada respectivă pentru a asigura modernizarea capabilităților de apărare ale sistemului național de apărare, de a asigura, așa cum știm, obiectivul strategic de integrare în arhitectura de securitate de apărare a Uniunii Europene, de a consolida parteneriatele cu partenerii noștri strategici și de cooperare, de a consolida credibilitatea pe plan internațional și, nu în ultimul rând, de a contribui la pacea și securitatea regională internațională, nu atât așa cum am fost un consumator, dar deja și un contribuitor la nivel mondial.
2: Domnule Marinuță, dumneavoastră ați condus Ministerul Apărării și cunoașteți foarte bine sistemul din interior. Prin acest document, vi se pare că Republica Moldova își schimbă fundamental filozofia de apărare sau mai degrabă încearcă să recupereze întârzieri acumulate în ultimele decenii, în opinia dumneavoastră?
4: Deci noi vom sărbători 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Statul Republica Moldova, cu regret din punctul meu de vedere, în 1994 s-a încadrat într-un așa numit concept de neutralitate și acest concept de neutralitate a fost suprapus greșit, da? Pe dezvoltarea capabilităților de apărare și, în general, pe securitatea statului. Deci, practic, toate guvernările până în 2022, până când s-a început faza activă a invaziei Ucrainei, da? Și am înțeles că acest lucru poate să întâmple și asupra Republicii Moldova. Deci, practic, toate guvernele, nu contează, pro-rusă, pro-europeană, albă, albastră, de care erau roșii, da? Toate spuneau că noi nu avem niciun inamic, nu avem dușmani, nu avem de cine ne teme, deci nu avem necesitate de capacități de apărare sau de securitate mai mari decât cele care ne-au rămas nou de la Uniunea Sovietică. Deci moștenirea ceea cu tehnica de prin anii 80, cea mai de 1980, cea mai de proaspătă, fără a investi în sector. Știți, în studiile internaționale este așa o filozofie, guns and butter, adică unt și tehnică militară. Deci când e liniște, când totul e bine, atunci se dau mai multă atenție la politicile de sociale, da, învățământ, economie și mai departe. Când vezi că și socialul și învățământ tot sunt pus în pericol, atunci vrei, nu vrei, acordi mai multă atenție la securitate și apărare. Și în condițiile date, pentru prima dată, după 2022, noi avem strategie securității naționale, așa cum s-a menționat, în care este stipulat negru pe alb că avem un dușman, un inamic, un pericol iminent, Federația Rusă. Lucru care niciodată nu s-a mai făcut. Și a fost transpus ulterior în strategie militară, în strategie de apărare. Și atât, dacă să fim consecvenți, deci nu poți să rămâi doar cu planul, strategii, concepte. Deci trebuie să fie inclusiv și modul de realizare, de transpunere a lor în viață. Și atunci, iată, acest plan vine pentru a transpune în viață anume ceea ce s-a gândit la nivel de concept. Și eu cred că este binevenit. Se vorbește despre asta de către militari încă din 1991, că trebuie să ne refacem forțele armate.
2: Și dacă tot se vorbește de 1991, nu este prea întârziată?
4: Mai bine mai târziu decât niciodată, asta e unul. Doi, bine că în contextul de insecuritate regională actuală, totuși avem o guvernare care înțelege necesitatea de a investi în sectorul de securitate și apărare. Vedem chiar recent, ieri alaltă, iarăși dronele au căzut și bine că nu au fost jertfe, dar noi trăim în imediată apropiere a războiului. Să nu considerăm cum 400-450 de kilometri de la linia frontului, asta e foarte mult. Eu 2 luni în urmă i-am făcut acești kilometri, îmi pare că în vreo 8 ore, da, cu mașina până acolo. Deci este o aruncătură de băți până la linia frontului. Și să nu considerăm că Federația Rusă deja a șters de pe toate hărțile acele săgeți roșii care le-am văzut noi în 22. Deci nu este în așa mod. Noi vedem că ei nu au posibilitatea să ajungă militare în Republica Moldova, da? Dar războiul multilateral, hibrid, mie nu-mi place cuvântul ăsta, hibrid trebuie să spun, dar fiindcă el mereu a fost și informațional și tehnologic și în alt mod, războiul continuă în Republica Moldova, și economic, și informațional, și cultural, și așa mai departe. Deci, pur și simplu, nu li se primește deocamdată, dar intenția de a crea cea malul Rusie și de a aduce, așa cum a spus Vladimir Putin, în toate teritoriile foste rusești înapoi sub controlul Federației Rusiei, este o intenție viabilă care nu va dispărea mâine poimâine. Deci noi trebuie să facem tot posibilul ca să avem capacitatea noastră de apărare, unul la mână, doi la mână, să avem parteneri care ne vor veni în ajutor.
2: Am înțeles. Domnule Leșcu, documentul pornește de la o constatare foarte dură. Mediul de securitate este mai volatil, iar amenințările sunt militare, hibride, cum spunea și domnul Marinuță, informaționale și cibernetice. Din perspectiva dumneavoastră, avem aici o schimbare reală de paradigmă sau doar o formulare strategică mai modernă? Și dacă acest lucru va fi într-adevăr implementat, în opinia dumneavoastră, că pentru că nu avem atât de mult timp, sunt 4 ani. Da. Deja mai puțin.
5: Partea bună e că noi deschis vorbim despre probleme care ne înconjoară și dacă noi, într-adevăr, timp de 30 de ani, eu zic de politicieni, de guvernanți noștri, cumva se ascundeau de adevăr. Acum, din păcate, realitatea internațională ne-a împins spre această, iarăși, realitate. Da, noi suntem la granița unui război, din păcate, noi resimțim urmările acestui război direct, nu doar, evident, economic, dar și strict din punct de vedere militar. Dronele cad aproape constant și această realitate este foarte dură, dar primul pas pentru a depăși această situație este să o înțelegi. Da, noi înțelegem pericolele și urmează alți pași pentru a rezolva aceste pericole și a crea o societate rezilientă și a crea un stat puternic din punct de vedere al securității.
2: Și este posibil până în 2030 de atinge acest target și dacă să nu uităm de 2028, de semnarea tratatului de aderare, credeți că va reuși Republica Moldova să adapteze?
5: Vreau să cred că da. Evident că este un plan, să zic așa, curajos, dar e bine că există un plan. Și acum depinde iarăși de decidenții politici dacă acest plan este realizat și cum este realizat. Pentru că acolo sunt pași foarte concreți și foarte exacti. Dacă guvernanții noștri o să-l îndeplinească pas cu pas, buchi cu buchi, atunci vom fi toți mai în siguranță în 2030.
4: Deci eu vreau să spun aici, adaug că practic voința politică la momentul actual este, da? Rămâne, așa cum spuneau, în majoritatea lucrurilor ca ele să implementeze sau să clarifice follow the money, da? Dacă după planul dat vor veni și banii, da?
6: Dar credeți că vor
4: va
6: veni?
4: Va fi susținut financiar, atunci sigur.
6: Pentru că ai spus
4: sigur.
6: Dacă, dar vor veni, în opinia dumneavoastră.
4: Cel puțin personal consider că atâta timp cât este guvernarea în cauză, da? Ei au un angajament, o asumare, ei l-au asumat planul în cauză, da? Și atunci va fi planul dat asigurat și financiar. Ulterior, noi totuși avem o societate destul de fragmentată. Vedem că nu toți susțin această redotare a armatei naționale, a forțelor armate și îndeopște o schimbare.
6: Vă referiți și la societate dar, sau și la clasa politică?
4: Și la clasa politică și la societate. Că noi, dacă vorbim, trebuie să vorbim sincer, da? Noi avem o bună parte din societate care încă nu înțeleg necesitatea, da? Sau poate înțeleg, dar nu și-o doresc. Și atunci este, din punctul meu de vedere, e mult mai greu și mult mai mult de lucru avem cu societatea ca să accepte, susține forma...
6: Prin comunicare, probabil.
4: Sigur, prin comunicare, prin să mergem în teritoriu prin cooperare, care deocamdată cu regret trebuie să menționez și chiopătează la Ministerul Apărării și îndeopște la guvernare, da? Cooperarea pe intern. Și atunci să creăm dintr-o societate fragmentată, anume pe domeniul, pe subiectul de securitate și apărare, o societate rezilientă. Fiindcă banii, dacă vor, cel puțin până în 2020, când avem alegeri noi,
6: 27.
4: La anul. Până în 2027, la anul locale.
6: Locale, 2028,
4: contează, dar mai puțin.
6: Așa.
4: Iată, 2028 și 2029 parlamentare, în perioada dată, eu sunt convins, da, că vom avea acea creștere cu 0,1, ne vom apropia de acel target de 1% din produs intern brut, câte 2030, probabil, și asta ar fi formidabil, mai bine ar fi dacă vom sări cumva, fiindcă asta ar aduce o plus valoare a implementării planului și sporirii capacităților noastre de apărare.
6: Haideți să-l întrebăm pe domnul Rotaru. Programul spune că până în 2030 trebuie accelerată dezvoltarea și modernizarea capacităților de apărare ale nucleului de bază al forțelor armate cu cel puțin 65% față de 2024. Ce înseamnă concret acest 65%?
3: Da, dacă aș reveni la cele menționate de colegi. Într-adevăr, nu a fost o prioritate sistemul național de apărare, dar având deja țelul și identificate pârghiile cu care putem atinge obiectivul, este important ca sistemul național de apărare să nu fie tratat ca o responsabilitate pentru instituțională, dar un bun comun. De aceea și programul conglomerează eforturile tuturor instituțiilor din sectorul de apărare și securitate sub umbrela guvernului pentru a atinge obiectivul scontat. Da, până în 2030, conform programului, s-a menționat că acel target de 65%. Până atunci se intenționează, bineînțeles, profesionalizarea resurselor umane pe care o avem la dispoziție sau urmează a fi recrutată, asigurarea sistemului cu capabilitățile necesare pentru a atinge iarăși obiectivul scontat, dar și celelalte măsuri pentru care vin în sprijinul realizării acestui obiectiv. Bineînțeles că obiectivul este de a se dota cu tehnica și echipamentul caracteristic perioadei pe care o avem, dat fiind faptul că o bună parte din stocurile pe care le-am avut sunt cumva depășite moral, înținând cont de inovarea actuală care are un pas alert. Se pune accent pe actualitate, pentru a face față riscurilor actuale și, de asemenea, pe atingerea acestui scop de 65% de efectiv, tehnică și alte...
6: Domnule colonel, dar ce se măsoară concret? Dacă vrem niște cifre, da? În lei sau în, și totodată în capacitate militară. Puteți iată să spuneți ce înseamnă concret 65%? Că va fi ce? Ați spus despre personal, despre dotare, încă ce?
3: Deci noi, unitățile militare, dacă mergem la Armata Națională, să fie dotată cu, să fie completată cu efectivul activ pregătit pentru conform procentajului, cu tehnică iarăși, să fie dotate unitățile cu tehnica necesară și, bineînțeles, după cum a menționat domnul general, acel suport financiar care vine să asigure sustenabilitatea efortului este important, da? Ați menționat că este praparțial acoperit de buget, o parte ne mizăm pe parteneriatele externe, de asemenea trebuie să recunoaștem, este și un deficit acolo, dar încă o dată menționez instrumentele care le avem la dispoziție, atât naționale cât și în cooperare cu partenerii, vor fi concentrate pentru atingerea obiectivului.
6: Domnule Leșcu, aș vrea să vă provoc aici. Un procent de 65% sună foarte bine în comunicarea publică, dar ce înseamnă el din punct de vedere al capacității reale de apărare?
5: Asta înseamnă cu 65% mai bine decât în 2024, dacă să luăm această cumva treaptă de la care se pornește. Evident, partea așa strategică globală este că armata în sfârșit a venit în centrul atenției, da? Și da, sprijinul din partea populației este din partea mea încă foarte redus și uneori chiar armata este cumva persiflată, luată în derâdere, ceea ce pe mine personal mă supără foarte tare. Și vreau să cred că se va schimba această percepție. Și atunci va veni și o înțelegere mult mai clară ce vrea armata, ce vrea statul nostru să creeze din armata noastră. Noi vrem o armată modernă, bine echipată, cu o structură foarte, foarte iarăși, modernă. Când vorbim de 65%, vorbim de modernizarea totală a armatei. E bine că dacă ne întoarcem la partea economică, e bine că există sprijinul partenerilor noștri internaționali, pentru că până de curând, noi dacă ziceam că totul e așa cum este, totul e bine, nici nu prea venea sprijin, da? Venea așa cu țărâita. Acum există o mare deschidere din partea partenerilor europeni pentru a ne ajuta. Și vreau să cred că în 2030, cu toate că, cum am și spus, este un plan destul de curajos. Dacă noi știm exact ce vrem să îmbunătățim, aceste puncte vor putea fi cumva.
6: Deci despre realizate. Amenințări probabil aici ar fi și vorba, pentru că avem un război la hotar, războiul din Ucraina, care are și aduce niște vulnerabilități. Și cunoaștem că eu am studiat acest program peste 200 de pagini, deci programul enumeră foarte clar principalele amenințări. Este războiul din Ucraina, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, amenințările hibride, atacurile informaționale și cibernetice, dar și factori precum schimbările climatice, vulnerabilitățile energetice și declinul demografic, un lucru foarte important, da? Deci, domnule Leșcu, documentul spune că amenințările sunt complexe și interconectate și se pot manifesta simultan. Iată, care considerați că este astăzi cea mai vulnerabilă sau cea mai mare vulnerabilitate a Republicii Moldova?
5: E greu de spus, pentru că, cum ați menționat și dumneavoastră, este un total, un complex de pericole.
6: Astăzi, exact. Astăzi, da, dar totuși, că noi când spunem război, deci, și multe se, mai ales opoziția, se acoperă cu chestia asta, că, uite, au spus guvernarea că este război și s-a pus capacul la tot. Deci, care este cel totuși mai, cea mai... Că nu este dotată armata, că nu avem un minister al apărării care să dea mai mult de 1% din PIB acolo și nu luptă pentru buget, sau care este?
5: Astăzi, ce ne înfrământă cel mai mult? Faptul că dronele uneori cad peste capurile noastre. Noi nu vrem ca acest lucru
6: să se întâmple. Da, și duminica a căzut una.
5: Într-adevăr. Ce-am noi, ce vreau eu ca cetățean Republicii Moldova, ca niciun obiect zburător inamic să nu zboare deasupra capului meu. Urmează pașii. Eu vreau ca decidenții noștri politici să facă maximul posibil ca militarul să aibă toate mijloacele ca acest lucru să nu se întâmple. Și eu am total încredere în curajul militarilor noștri. E vorba de o decizie politică, până la urmă, de a canaliza toate forțele economice, politice, informaționale, pentru a sprijini armata. Pentru că astăzi eu nu vreau ca dronele să cadă peste capurile mele.
2: Așa, domnule Marinică,
4: și eu ceva să adaug. Știți, eu cred că e greșit noi să vorbim despre armată doar. Da? Armata la noi e 6500 de militari plus, dacă nu greșesc, 1500 de civili. Da? Astea sunt date publice, eu nu spun nimic, niciun secret, nimic. Acum noi ne dorim, sau Ministerul Apărării și-a propus încă 2000, da? Sau 1500-2000 de oameni. Întrebarea, până în 2030 ei vor fi? Sau nu? Ca partea între
2: asta era 65%,
4: da? Eu, mie îmi place să vorbesc pe limba oamenilor. Deci, asta e unul din care să știm, unul la mână, doi la mână. De un caz de război, da? Deci nu va lupta doar armata. Armata va fi în primele câteva zile. În rest, trebuie noi toți să fim sub armă, să luăm
2: arma, să ne apărăm, și să ne apărăm
4: casa, masa, mama, tată, așa mai departe. Asta e a doilea. Deci, societatea trebuie să înțeleagă lucrul dat, da? Și planul dat trebuie să fie îndreptat nu doar pentru capacitățile armatei naționale, noi nici nu vorbim de forțele armate. Forțele armate sunt încă și trupele de carabinieri, da? Deci de întreaga societate. Trei la mână. Să știm că pericolul nostru, deci, nu va dispărea mâine. Dacă războiul din Ucraina, și sperăm că el se încetează cât de curând, dar nu prea are semne pentru asta, dar încetează. Asta nu înseamnă că în 10, 15, 20 de ani Federația Rusă, având mentalitatea care o are, nu va începe iarăși un nou război. Deci noi trebuie să fim pregătiți. Dar dacă eu aș răspunde la întrebarea care este cel mai mare pericol pentru noi, nu astăzi.
2: Vulnerabilitate.
4: Astăzi noi cumva menajăm, ne ajută partenerii noștri, Ucraina, luptă cum luptă și luptă bine și îi ține acolo unde îi ține piruși. Eu spun că două lucruri. Una e instabilitatea politică din țară, unul fiindcă din 2029 noi nu știm ce fel de guvernare o să avem. Guvernarea pas se erodează, pas cu pas, pas cu pas, și nu contează asta că e pas, dar poți fi 4 ani, 8 ani, 12 ani, Orban a fost 20 de ani, totdeauna a plecat, da? Și vine o clasă politică pe care eu analizez și mare majoritate din ei cam nu prea susțin dezvoltarea pe domeniul securitate și apărare, unul la mână, dar cel mai mare vulnerabilitate este demografică la noi. Noi astăzi încă cât de cât putem să ne acoperim necesitățile inclusiv și de securitate și apărare, da? Pentru a înrola în forțele armate, inclusiv și pe contract și în termen. Dar o simplă analiză. 20 de ani în urmă, în Republica Moldova s-au născut în jurul la 40.000 de bărbați, băieți. De copii.
2: De copii.
4: 20.000 de băieți plus, 22.000 și ceva. Din ei, de obicei, jumătate sunt universități, scutiri, INAPS și așa mai departe. În Sistemul Național de Securitate și Apărare, între 10.000. În 2024 s-au născut 21.700, aici aș putea să mă greșesc la 700 de copii. Deci, peste 18 ani, tineret care o să fie capabil de a lua arma în mână, de a fi incorporat în sistemul de securitate și apărare, va fi doar 10.000, deci capabili să-i luăm totuși 5 și avem un decalaj de 100%, practic. Deci, iată, problema
2: da,
4: dată
2: migrația,
4: nu este...
2: Exact.
4: Deja eu le-am pus pe toate, dar în jurul la 5.000. Noi avem un decalaj de 100% în 18-20 de ani. Vă dați seama. Deci, dacă pericolul rămâne aceleași, nivelul de insecuritate tot același, da? Deci, noi, Republica Moldova, în 20 de ani, dacă trendul rămâne tot același, noi investim demografic, noi investim în populație, noi vom avea o problemă foarte mare, mult tehnică, da? Care, prin planul dat, o procurăm, capabilități foarte bune, da? Dar, ori va trebui să, probabil atunci, vor fi roboți, să avem care să ne apăre, oricumva trebuie de acum să ne gândim ce facem în 10, 15, 20 de ani și cum mențim societatea ca ea să se apere.
2: Domnule Rotaru, da, cât de mare este astăzi problema resurselor umane în sistemul de apărare? Iată, spunea domnul Marinuță pe cifre, dar cum se simte?
3: Bineînțeles că dacă ne-am rezumat la Ministerul Apărării, este partea societății, pe ceea cu ce se confruntă societatea, neapărat și instituțiile vor avea de suferit. Dar în procesul de modernizare a armatei naționale se identifică capabilități unde nu se pune accent la măsura numerică de personal. Știm cu toții că războiul convențional sau conflictele convenționale s-au schimbat. Nu mai este necesară aceeași cantitate de resursă umană. De aceea, în program veți vedea menționat că se pune accent pe sisteme de apărare automatizate, unde necesită mai puțin personal, sunt mai eficiente și anume din acest considerent pentru a evita limitările de personal.
6: Deci aici veniți cu o soluție, că pentru că avem războiul dronelor, cum este acum la modă să spunem, da? Pentru că așa, este un cuvânt în vogă. Și aici este rezultatul cumva și văd că nu ne facem griji, da?
3: Nu, griji sunt, dar trebuie să fim, să ne adaptăm la situațiile reale și să luăm în calcul anume faptul că sunt limitări de recrutări de personal sau retenție în instituție. De aceea se pune accent pe automatizare, sisteme moderne, unde resursa umană nu neapărat să fie numeric la fel. Și dacă am revenit la domnul Leșcu, care a menționat de, bineînțeles că înțeleg de îngrijorările față de dronele care cad, în program veți vedea o prioritate majoră este și sistemul de interceptare și
6: drone interceptoare, așa. Și se numesc.
3: Așa.
6: Da, le cumpărăm sau le producem? Aici e și o altă întrebare, acum și discutăm imediat. Bine, revenim la acest subiect. Domnul Marinus, ați dorit să completați aici referitor la, la personal.
4: Vreau să nu fiu de acord cu domnul colonel, fiindcă personalul mereu a contat, va conta, da? Dacă acum noi punem baza pe numeric, dar noi nu o punem, fiindcă 5.000 jumate asta pentru, chiar și pentru statul Republica Moldova, mic, cu teritoriu care al, este sub necesitatea de apărare. Noi trebuie să avem armată minim 12.000 jumate, între 12 și 18.000.
6: De unde luăm? Pentru că demografic nu
4: păi
6: avem de unde.
4: Păi trebuie să lucrăm, asta e una. Doi,
6: contracte?
4: Trebuie să creăm condițiile, inclusiv și contracte. Apropo, ostașii în termen, în condițiile de insecuritate actuală, da, este o scăpare pentru noi ca stat. Vedem că multe state care au renunțat, inclusiv Germania, da, acum nu știu ce să fac, cum să drag să introduc înapoi. Multe state au introdus. Danemarca, spre exemplu, a introdus serviciul militar în termen, inclusiv și pentru femei. Da? Și unde e Danemarca de Rusia și unde este Republica Moldova de război? Doi la mână. Trei la mână. Noi trebuie să înțelegem un lucru și policienii în special trebuie să o înțeleagă. Deși pentru Republica Moldova, pentru Armata Națională, structurile de securitate s-au ridicat salariile, puțin, poate pentru cei din minister mai mult, cei din trupe mai puțin, dar dacă comparăm cu 2012-2013, când eu eram în funcție, incomparabil, pac, de două, de trei ori. Și asta e foarte bine. Însă nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Dacă pe timp de pace, la orice cetățean îi spui vrei în armată, îți faci serviciu 25 de ani, între la 20, 30 de ani chiar acum vor să mărească și un lucru eu consider bun, la 50 de ani e să ieși la pensie. Vrei? Toți iese la 65-66, da? Ai cu 15 ani înainte. Îi pace, îi bine, îți faci serviciu militar, servești patriei, omul zice, păi, este raționament. Mă duc. Dacă e timp de război, cum e la noi? Băi, vrei să vii? Îți dă atâta. Băi, și banii nu mă interesează, da? Dar nu vreau, fiindcă mâine se mordon și eu sunt primul în linia frontului. Atunci trebuie stimulentele date să fie inclusiv program social, inclusiv apartamente, nu numai de serviciu, dar posibilitatea ca ei să le procure sau în 15-20 de ani el știe că are locul lui de trai. Deci stimulentele pentru cei care vor merge primii să ne apere, trebuie să fie destul de considerabil. Și aici noi nu trebuie să ne zgârcim de a plăti ostașii noștri. Acum e război. Noi ne-am scris în strategie că avem inamic. Noi am scris în strategie și de militară și de apărare, da? Noi facem planuri care modernizează sectorul de apărare. 30 de ani n-am făcut nimic. Noi facem asta. Deci trebuie să începem de la aceea ca domnul colonel să aibă un salariu, poate că, eu nu știu cât are salariul lui, dar un salariu care să-i spună că, băi, iată familia mea are tet și îi trebuie, eu stau de la 24 ore împrejur, dar ostașul care vine, tânăr, da? Știi că, băi, dacă vă trebuiască să-mi dau pentru țara mea viața, eu am să-mi dau. Asta nu e numai patriotism. Gata, numai pentru patriotism nu faci, trebuie să fie stimulent economic.
6: Înțelegem despre stimulentul economic și aici revenim la PIB. Și domnul Leșcu nu odată a spus, chiar și în cadrul altor emisiuni de aici la spațiul public, că 1% este puțin. Domnule Leșcu, iată astăzi, având o strategie, deja vedem acest program, dumneavoastră considerați cât ar trebui să se revină, da, pentru domeniul apărării?
5: Dacă vrem să prindem din urmă statele din regiune și dacă avem în vedere pericolele care sunt în jurul nostru, evident că trebuie să depășim cel puțin state care în jurul nostru cheltuie deja peste 2% din PIB. State care sunt în pace, state care sunt în mijlocul Europei, înconjurați de state foarte prietenoase, cheltuie cel puțin 2% din PIB. Noi, având în vedere decalajele de zeci de ani, trebuie să cheltuim îndoit, înzecit, ca să prindem de urmă.
6: Îndoit, înzecit, asta cât ar fi?
5: Pentru militari, orice sumă ar fi mică, pentru că, să zicem direct, armata presupune unele cheltuieli, dar eu aș vedea ele ca o investiție. Investiție în primul rând în siguranță și în securitate. Orice armă, ea costă, da? Pregătirea unui militar costă. Și dacă vrem să ne batem cu pumnul în piept că suntem un stat mândru și neutru, trebuie să avem o armată bine pregătită, dar și societate care sprijină această armată.
6: Asta am înțeles, dar cât din PIB dumneavoastră considerați că, iată, astăzi Republica Moldova trebuie să aloce?
5: Bine, dacă luăm exemple, dacă statele baltice astăzi alocă în jur de 4-5% din PIB pentru armată. State care se află în situație similară cu Republica Moldova, dar care în trecut au cheltuit mai mult decât noi. Înseamnă că noi trebuie să cheltuim astăzi mai mult decât cheltuie statele baltice.
6: Asta cât ar fi?
5: Să zic eu așa, 7% din PIB. Dar e vorba...
6: Mai mult ca în educație. Deci cam așa ar veni.
4: Dar știți, noi și în educație am investit până acum. Cât de cât?
6: Desigur, avem peste 6.
4: În armată noi n-am investit deloc până în 2022.
5: Mai ales că nu e vorba doar... Noi nu procurăm și nu plătim militarii în procente din PIB. Noi plătim în sume reale. Procentul nostru din PIB-ul nostru, da, este mult mai mic decât PIB-ul Spaniei. 2% din PIB-ul Spaniei nu este egal cu 7% din PIB-ul Moldovei. Deci, evident că există foarte multe decalaje, dar, cum am și spus, e bine că există sprijinul partenerilor noștri și noi contăm de asta.
4: Știți, este chestiune...
6: Depinde
4: ce ne dorim noi. Da, un șef al statului major al apărării din România în anii 90 spune parlamentarilor, da? Dacă vreți armată de un leu, noi vă facem armată de un leu. Vreți o armată de 100 de lei, noi vă facem de 100 de lei. Noi putem face și așa, și așa, pentru tot este dorința măriilor voastre. Și așa la noi. Depinde câtă securitate, câtă apărare ne dorim. Așa că am plan de 1%, poftim. De 1% jumate, poftim 1% jumate. Deci noi trebuie să decidem singuri. În 2013 noi am făcut o analiză strategică a apărării, eu am fost președintele grupului și era scris că dacă în 3 ani de zile noi nu acordăm câte 1% din PIB timp de 10 ani, noi vom fi fără de armată, capacități militare. În 2021 s-au adus aminte de armată, 2022 s-a început a investi, da? Și atunci noi practic am venit în 2022, puteai să iei tot, tehnica tot, s-o dă într-o parte la gunoi și domnul Osată îi spusesc că ea e bună doar pentru muzeu, da? Și avea dreptate atunci. Deci noi trebuie să facem tot de la început. Deci un 7% din PIB și o sumă colosală pentru noi, ar fi ceea ce și o perioadă de 10 ani măcar.
6: Așa, am
4: nu așa că am dat într-un an și gata.
6: Revenim la dronele interceptoare. Apărarea aeriană este una dintre componentele centrale ale noului program, dar în ultimele luni autoritățile, inclusiv Maia Sandu, a declarat recent că Republica Moldova analizează atât procurarea cât și producerea pe plan local, subliniez, a unor astfel de drone. Și că autoritățile caută inclusiv investitori străini și pregătesc modificări legislative pentru a permite implicarea sectorului privat. Aș vrea să înțelegem astăzi foarte concret ce înseamnă acest plan. Domnule Rotaru, să începem de la esențial. Iată, Republica Moldova are astăzi capacitatea de a intercepta drone, mai întâi, asta să ne explicați, care, iată, pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova, sau suntem încă la o etapă care ne uităm cum cad și ce trebuie să facă, de exemplu, Ministerul Apărării sau ce vă propuneți?
3: Da, într-adevăr, cum a menționat domnul Leșcu, îngrijorarea referitor la survoloarea ilegală a spațiului aerian de către dronele rusești. Trebuie să recunoaștem că avem o graniță de peste 1200 de kilometri cu Ucraina, acolo unde este acest război în desfășurare.
6: 1222 de kilometri. Deci așa este, kilometri, da?
3: Deci vedem și efectele la zi. Chiar ieri am avut un caz, da, în survolarea, violarea spațiului aerian de către drona rusească.
6: Duminică, mai exact, a fost, și ieri. Da? Și ieri vorbiți despre cealaltă dronă care nu...
3: Da, bineînțeles că am menționat, în program este o prioritate numărul 1, anume interceptarea și distrugerea acestor drone. Da, la moment suntem limitați, după cum știți, au fost careva achiziții referitor la radarele, care ne ajută să supraveghem spațiul aerian, dar investițiile, după cum știți, durează până a fi consolidată această capabilitate și de aceea ne ia și timp. Plus la aceasta, deja dronele evoluează, dacă, mă rog, zboară la diferite altitudini, nu mai sunt sisteme care le-ar intercepta la orice altitudine. Asta sunt și careva părți negative ale acestor obiecte. Dar bineînțeles că, conform programului, noi punem accent de a achiziționa atât sisteme de supraveghere cât și interceptare. Referitor la dezvoltarea sau producerea acestor sisteme în țara noastră, evident, statutul de neutralitate nu este un scut împotriva acestor incidente. Iar având și acest statut, ne obligă să avem o careva industrie internă care ne-ar ajuta să consolidăm aceste capabilități. Plus la asta, unele sisteme sunt văzute a avea o dublă destinație, cum ar fi aceleași drone, mai sunt utilizate și în agricultură sau în alte sectoare. Ar fi un stimulant economic, prin faptul că am consolidat sectorul de apărare, am avea și un plus aport la sistemul economic. Deci este, trebuie văzută din prisma asta multilaterală producerea acestor sisteme care ar contribui nemijlocit la consolidarea capabilităților de apărare, de interceptare și distrugere, dar și ca stimulente economice.
6: Dar dacă totul este stipulat în acest program, când își dorește Ministerul Apărării deja să aibă acest lucru, să se producă aici drone? La concret.
3: Sunt în program, este menționat faptul că până în 2027 sau cât de curând posibil să fie revizuit cadrul legal care ar permite atât parteneriatul privat cât și investitorul străin să investească pentru a dezvolta această ramură, ca ulterior să fie treacând nemijlocit la producerea și dotarea consecventă a sistemului național de apărare.
6: Adică până în 2027 pregătim partea legală, legislativă, da, așa, ca să nu avem probleme, da?
3: O prioritate, dar timp, cadrul legal la moment este limitat la acest subiect.
6: Așa,
3: dar
6: permite.
3: Între timp, vă rog.
4: Limitat, dar permite.
3: Dar între timp așa. Încurajăm...
6: Dar ce aveți în vedere prin permite? Că ce, nu se permite?
4: Nu, cadrul legal permite. Poți începe și azi să faci produs.

0: le-a luat din 2014, când sunt în război cu Rusia, da? Până în 2025, ca ei totuși să accepte că, da, noi vom permite armate private. Armate private, că noi nu avem potențial pur ca stat, da?
1: Deci ar fi o soluție.
0: Iar aici ar fi soluția că noi să permitem inclusiv capitalul privat să dezvolte industria militară. Astea sunt locuri de muncă, da? Asta sunt bani în buget și noi, neutralitatea, nu are nimic cu chestiunea dată. Elveția este cea mai neutră din toate țările neutre, dar are o industrie militară și e a patra sau a cincea țară de pe glob pământesc, dar în exportul de capabilități militare. La noi aici, pur și simplu, e mentalitatea noastră. Chiar dacă își progresăm, progresează conduce Republicii Moldova, dar încă ne mai ține pe noi, ne stopează. Trebuie să dăm permisiune la capitalul privat.
1: Domnule Leșcu, să adăugați și de ulterior, domnul Rotaru.
2: Din ce înțeleg, partea legală tocmai aici se împotmolește că deocamdată doar statul are monopolul să producă și dacă noi vrem să atragem și parteneri străini sau parteneri privați, aici, din ce înțeleg, este acele probleme legale. Și dacă modificăm acele componente legale, atunci vom putea conta și pe parteneri, inclusiv privați, interni, dar și
0: străini. Noi am avut câteva companii, 6, dacă nu mă greșesc, da? Care făceau componente inclusiv pentru Rusia, militare.
2: Da.
0: Ei nu erau a statului.
2: Înseamnă că erau portiță.
0: Nu, dar nu erau a statului. Portița asta putem să o folosim și noi azi.
2: Da, dar aici e nevoie de un...
0: Nu, eu am răspuns la întrebarea mea.
1: Ați dorit ceva să adăugați?
3: De asemenea, o necesitate este de faptul că chiar dacă apelăm la țările care produc deja aceste sisteme, trebuie să fim conștienți faptul că cererea pe piață este foarte mare, iar chiar dacă se face contractul la ziua de azi, livrarea urmează să fie în unu sau și mai mulți ani. Între timp, bineînțeles că tehnologia evoluează și cumva este riscul de a procura ceea ce se depășește. Dar având această ramură aici acasă, trebuie să fim conștienți că avem o resursă umană bine pregătită și la capitolul ăsta tehnic am putea ține tempoul, pasul cu inovația care are loc la nivel de mapamond, dar și aceleași stimulente pentru sistemul economic.
1: Digitalizarea, am vrut să vă întreb dacă aici suntem bine la acest capitol sau mai avem de muncă?
3: În paralel cu dezvoltarea acestei ramuri de producere, se pune accent în program și pe dezvoltarea și investirea în sistemul de cercetare și inovare. Bineînțeles că digitalizarea este un moment foarte important, ținând cont de faptul că, cum am menționat, tehnologia evoluează, iar cercetare și dezvoltare necesită atenție pentru a ține acest tempo.
1: Dacă ajungem anul 2030 și cetățeanul Republicii Moldova vă întreabă, sunt eu astăzi mai în siguranță decât eram în 2026, cum răspundeți după implementarea acestui program?
3: Bineînțeles că am menționat de sustenabilitatea acestui program. Deci este nevoie atât de efortul personal, tehnic, dar și de asigurarea părții financiare care vine să solidifice acest efort. Mizăm pe faptul că ceea ce este declarat în strategia Securității Naționale, ulterior în celelalte documente de politici publice, sunt realizabile până atunci, respectiv fiecare dintre noi, dintre instituțiile statale, își facă tema conștient și evoluăm așa cum s-a planificat. De asta și se face un program care e un termen mai mediu față de strategie, ca în 2030 se revizuie ceea ce a fost atins, breșele sau din contra unii s-au evoluat mai bine. Ca...
1: Dar dacă nu se atinge, cine răspunde?
0: Nimeni.
3: Nu, este un efort comun la nivel național. După cum am menționat și la început, Sistemul Național de Apărare nu este un bun al unei instituții, dar un bun comun pe societate. De aceea toți trebuie să depunem efortul. Bineînțeles că în măsura segmentului instituției pe care o reprezentăm.
0: Anume din acest congres a spus că fiindcă în 2002, când a venit comuniștii la guvernare, a fost aprobat de către Parlament. Da, este de guvern, da, aprobat planul.
3: Programul de guvern, strategie de parlament.
0: De către parlament a fost aprobat conceptul de reformă a forțelor armate. Foarte bun concept, eu cred și acum, dacă luăm pe cela, da, și îl transpunem la actualitatea de azi, el încă în mărim de 80%, încă e bun. Un punct era acolo. Conceptul dat nu poate fi realizat dacă

0: nu vă avea susținere financiară. Punct. Și el nu a fost realizat. Practic tot ce ține de teorie, ceea ce ține de armată. Concepte, planuri, strategii, tot a făcut, fost făcut în termen foarte bine.
1: Bine, dar în aceste condiții, dar ce ce avem acum, dacă dăm bani, se va implementa?
0: Eu sunt convins 100% că structurile noastre de securitate și apărare, da, în special Armata Națională, Mare Stat Major, Ministerul Apărării, da, ei au capacitatea umană de a implementa lucrurile date. Dar rămâne ca politicul să-și mențină partea lor de promisiune, da, să asigure susținerea financiară, banii.
1: Domnule Leșcu, în 2030-2028 mai întâi, cât credeți dumneavoastră că faceți analize la Watchdog de multe ori și ieșiți și cu rilsuri, explicații, cât se va implementa din acest program?
2: Eu sper 100%. Dacă va fi, cum s-a menționat în emisiunea de astăzi...
1: Iată, vedeți tempourile care merg, da?
2: Vedem, deocamdată, mare sprijin, așa, informațional cel puțin și, cumva, spiritual în această privință. Vreau să cred și că următorul pas va fi și rezultatele palpabile. Noi vedem unele reușite și, iarăși, eu mă întorc la sprijinul societății. Îmi place un exemplu.
1: Subțin, vă rog, suntem
2: da,
1: final.
2: În 1914, militarii francezi veneau la front cu taxiul, plătind cu bani proprii. Asta vorbește ceva despre sprijinul societății. Asta vorbește despre lipsurile din armata franceză de atunci. Dar despre curajul și sprijinul societal, eu aici aș vrea să ajung societatea
1: noastră. Da, astăzi la Spațiul Public am discutat și am analizat noul program de implementare pentru anii 2026-2030 al Strategiei Naționale de Apărare a Republicii Moldova. Am încercat să vedem cât de realist este ceea ce își propune Republica Moldova până în 2030 de a implementa și de a avea rezultate. Invitații ediției au fost domnul Ion Rotaru, domnul Vitale Marinuță și domnul Artur Leșcu. Eu sunt Cristina Benghi și vă mulțumesc că ne urmăriți. Vă aștept și data viitoare tot aici la Spațiul Public. O zi frumoasă să aveți. La revedere!
3: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Primul post de radio din

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon Anastasia Rusu, iată titlurile ediției. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Debitul de apă deversat în fluviul Nistru va fi redus de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii august, potrivit unei decizii luate astăzi de Comisia Nistreană. Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională.
2: Ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp îndemnăm și organele locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și autoritățile locale, ca să organizeze ca și în anii precedenți scrierea dictării în cât mai multe localități, orașe și municipii din Republică.
1: Pe 12 august se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge până la 29 de grade. Detalii în jurnal. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie electrică pentru astăzi, dar situația regională rămâne dificilă. Energocom a achiziționat din importuri peste 66% din volumul necesar. Ponderea energiei din resurse regenerabile a scăzut ușor, până la aproximativ 28%. Restul reprezintă cantități cumpărate de pe piața pentru ziua următoare din România, prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri, precum și de la centralele electrice de termoficare. Precizăm că 3/4 din energie electrică procurată de Energocom în luna iulie au provenit din importuri. În aceeași perioadă, instituția a redus achizițiile de energie în orele de zi și s-a concentrat pe perioadele de consum de vârf. Totodată, prețul mediu de achiziție a energiei electrice a crescut în iulie cu aproximativ 2 euro față de luna precedentă. Debitul de apă deversat în fluviul Nistru va fi redus de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată astăzi de Comisia Nistreană în contextul scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și al prognozelor meteo nefavorabile pentru următoarele două luni. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, monitorizarea din ultimele săptămâni indică o scădere continuă a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. De asemenea, prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului, în zona Carpaților, care să poată ameliora situația, a mai spus Hajder. În aceste condiții, reducerea debitului deversat în Nistru cu 10 metri cubi pe secundă are drept scop conservarea rezervelor de apă. Măsura de reducere a debitului este menită să protejeze rezervele de apă fără a afecta alimentarea populației, spun autoritățile. Precizăm că situația fluviului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea nivelului apei în contextul secetei hidrologice. Ucraina a anunțat că este pregătită să ofere sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legată de scăderea debitului râului. Amintim că pe 28 iulie, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă hidrologică pentru 30 de zile în contextul secetei și al scăderii nivelului apei Nistru. Totodată, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău a decis crearea unor grupuri de lucru sectoriale pentru monitorizarea stocurilor de apă și combustibil, precum și a capacităților de intervenție ale instituțiilor municipale. Locuitorii din raioanele Dondușeni și Ocnița vor beneficia de condiții mai bune de circulație. Tronsonul Arionești-Otaci a fost dat în exploatare după lucrări de reabilitare în valoare de 9,2 milioane de euro, finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Autoritățile locale susțin că în unele cazuri timpul de parcurs s-a redus cu aproape o oră și jumătate, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Noua șosea, cu o lungime de peste 9 km, facilitează legătura dintre localitățile din nordul țării și orașele din regiune. Drumul oferă și un acces mai ușor către spitale, școli și punctul de trecere a frontierii Otaci. Lucrările au inclus reabilitarea drumului, amenajarea sistemelor de drenaj și a acceselor laterale, instalarea elementelor de siguranță rutieră și asfaltarea șoselei. Șoferii s-au arătat mulțumiți de noul drum.
4: Pentru cetățeni e important că nu strică mașinile care au tehnică
3: Efectele reabilitării se simt deja în viața de zi cu zi a oamenilor, a precizat primara satului Areonești, Alina Vezitiu.
4: Vorbim despre porțiunea de drum de la Areonești până la Soroca, se mergea numai puțin de 2 ore, o oră 40 de minute sau 2 ore. Acum 40 de minute sau 30 de minute până la Soroca este destul de bine.
3: Proiectul contribuie la dezvoltarea mobilității și la o mai bună conectare economică a Nordului cu celelalte regiuni ale țării, a declarat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea.
5: Atunci când Ministerul Infrastructurii și Guvernul Republicii Moldova au luat decizia de construcție a drumurilor, prioritatea a avut interconectarea nordului Republicii Moldova cu sudul. Acum evident că noi construim aceste drumuri exact cu același scop din punct de vedere economic, pentru a interconecta locuitorii și agenții economici din aceste zone cu tot restul Republicii Moldova cu drumuri sigure. Adică din punct de vedere economic el și are o prioritate foarte mare.
3: Precizăm că tronsonul Areonești-Otavi face parte din proiectul de modernizare a traseului Soroca-Areonești-Otaci, cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri. Valoarea totală a investiției este de 44 de milioane de euro, bani oferiți de Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare.
1: Mii de tineri își aleg în această perioadă instituția de învățământ și profesia pe care vor să o urmeze. Viitorii studenți depun actele în original, iar la universitățile din țară este forfotă mare. Cele mai râvnite sunt locurile finanțate de la buget, pentru care, în unele instituții, concurența este acerbă. Revine la microfon Cristina Zavulan-Jovmir.
3: Printre candidații veniți să-și confirme locurile la Universitatea Tehnică a Moldovei se numără atât tineri care știu încă din copilărie ce profesie vor să urmeze, cât și cei care au ales să-și schimbe parcursul academic.
6: Electronică aplicată avansată. La mine din copilărie merge pe electronică și pe... chiar și colegii au fost pe microelectronică și m-am dus mai departe pe profil.
7: Am aplicat la Facultatea de Urbanism și Arhitectură, Design Interior. Am fost acceptat la contract. Dimititic am acest vis să devin Design Interior.
3: Universitatea Tehnică a Moldovei oferă puțin peste 1200 de locuri finanțate de la buget, iar toate au fost ocupate. Alți 800 de candidați au fost admiși la studii în bază de contract, a precizat secretarul Comisiei de Admitere, Radu Melnic.
8: La toate facultățile universității sunt programe necesare industriei, sunt programe care sunt mai în vogă, sunt programe care candidații la studii nu le prea doresc, motiv fiind că în domeniu până acum au fost salariile mai mici. Amă sunt mai multe programe cum ar fi tehnologie digitală în fabricații.
3: Iar la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă 700 de candidați vor studia la buget, la ciclul de licență. Instituția oferă și peste 1000 de locuri cu taxă, dintre care 350 au fost deja confirmate prin achitarea contractelor de studii.
9: La Facultatea Psihopedagogie, specialitatea la fel, psihopedagogie. Îmi plac foarte mult copiii, plus deja de la o vârstă de 16 ani antrenez copiii mici, predau notul și vreau să continui în această sferă și plus vreau grădința mea privată în viitor.
3: Cele mai solicitate programe sunt din domeniul artei, a precizat secretara de admitere de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Maria Vârlan.
10: Solicitări multe am avut în anul acesta la toate programele din domeniul arte, la programul de psihologie licență, la programele de psihologie, programele de master, programul de logopedie și programele de limbi străine.
3: Pentru anul de studii 2026-2027, cele 12 universități de stat oferă peste 9000 de locuri finanțate de la buget pentru programe de licență, master, rezidențiat și doctorat.
1: Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marii Adunări Naționale, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
11: În primul an s-au înscris și au participat circa 500 de persoane, al doilea an 1800, ulterior anul trecut circa 2000, doar în Piața Mare Adunări Naționale au scris 2000 de persoane, dar au fost mulți alți cetățeni care au scris în spații improvizate, fie în aer liber, fie în sel de clasă, în mai multe municipii, în raioanele țării, în diferite localități.
1: Numărul participanților la Marea Dictare Națională a crescut de la un an la altul, a mai spus Cazacu.
11: Cu Contextul în acest an este deosebit. Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De aceea ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp îndemnăm și organele locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și autoritățile locale, ca să organizeze, ca și în anii precedenți, scrierea dictării în cât mai multe localități, orașe, municipii din Republică. Pentru că admitem faptul că nu toți pot veni la Chișinău.
1: Înscrierile pentru cea de-a patra ediție se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marii Adunării Naționale. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate la un eveniment public. În fiecare dimineață, pâinea ajunge pe mesele noastre aproape neobservată. O cumpărăm de la cel mai apropiat magazin sau de la brutărie, fără să ne gândim la drumul pe care îl parcurge. În spatele fiecărei franzele sunt însă luni de muncă, investiții și efortul a sute de oameni. Drumul începe în lanul de grâu, continuă la moară și se încheie în brutărie, unde făina se transformă în unul dintre produsele nelipsite de pe mesele moldovenilor. Cu detalii, Alexandru Statnei.
12: Primul pas din drumul pâinii începe în grâu. În raionul Drochia, Daniel Leahu cultiva anual aproape 100 de hectare de grâu. Recolta din acest an este bună, însă fiecare bob ajuns în combină este rezultatul a luni de muncă și investiții.
13: Precipitațiile ne-au ocolit în campania de recoltare, ceea ce face ca recoltarea să fie una favorabilă și în termeni optimi.
12: Potrivit fermierului, pentru fiecare hectar de grâu sunt necesare investiții de aproximativ 15.000 de lei. Semințele, motorina, îngrășămintele și tratamentele fitosanitare sunt cumpărate cu mult înainte ca primul kilogram de grâu să fie vândut.
13: La un preț de 2,80-2,90 la ziua de azi, suntem pe profit cu 10-15%. Ceea ce consider într-un ciclu atât de lung, cu atâtea investiții și atâtea riscuri, într-un an, să-l numim noi din punct de vedere pluviometric, suntem încă bine.
12: După recoltare, grâul ajunge la moara administrată de la Ioxa, unde trece prin mai multe etape de procesare.
14: Secția de curățire respectiv, care a văzut-o dumneavoastră, adică unde se elimină toate impuritățile respectiv și ține de, pentru a avea o producție bună, adică păină și calitate, respectiv este necesar de procesul de curățire a grăului să fie pe un nivel foarte înalt de calitate, adică să ne dea produs finit. Avem secția de mărire a umidității pentru a-l depozita și să calitățile necesare pentru a fi dat la măcinat. Este secția de măcinat care este și mai avem secția de ambalare.
12: Dintr-o tonă de grâu s-ar obține aproximativ 750 de kilograme de făină. Din moară, făina ajunge în brutării. În satul Chetrosu, raionul Drochia, se produce pâine cu maia naturală, după o tehnologie adusă din Franța, potrivit antreprenorului Victor Ninescu.
15: Maiaua, care ea este de ceva timp și în toată ziua se hrănește, apoi deci se prepară pâinea, se pune în forme de bambus sau avem și în tăvăli cum se făcea la bunei acasă și după care se dă într-o cameră specială care stă tot la o temperatură de 4-5 grade la care stă 24 de ore. Pe urmă se dă în cuptorul privat.
12: Aluatul este pregătit cu grijă, iar fiecare brutăreasă are rolul său. Una împletește, alta modelează și pregătește ornamentele. Odată scoasă din cuptor, pâinea ajunge pe rafturile magazinelor și în rețelele comerciale din nordul Republicii Moldova. Astăzi, prețul unei pâini pornește de la aproximativ 6 lei și poate ajunge până la 60 de lei în cazul produselor artizanale, preparate cu maia naturală. Secerișul grâului este pe ultima sută de metri în Republica Moldova. Fermierii recoltează cerealele de pe o suprafață de aproximativ 340 de mii de hectare, iar recolta prognozată depășește 1,5 milioane de tone. Autoritățile dau asigurări că această cantitate de grâu este suficientă pentru a asigura securitatea alimentară a țării.
1: România a cerut Comisiei Europene și Rețelei Europene a Operatorilor de Transport o evaluare regională actualizată privind capacitatea sistemelor energetice din regiune de a face față unei eventuale agravări a situației energetice din țară, a anunțat secretarul de stat în energie, Cristian Bușoi. Evaluarea a fost cerută în perspectiva opririi unității 2 de la Cernavodă. Un punct important ridicat de România este situația grupurilor energetice pe lignit de la complexul energetic Oltenia. Comisia Europeană susține că situația este în general dificilă din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar este sigură și stabilă. Totodată, Comisia Europeană monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică în România, Ungaria și în celelalte state din Europa de Sud-Est, afectate de secetă și de nivelurile scăzute ale apelor, a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției într-o conferință de presă. Două persoane au murit în urma unui atac rusesc asupra unui camion cisternă în regiunea Odessa. Administrația Militară Regională informează că în camion se aflau resturi de ulei. În urma loviturii, camionul și încă un autoturism au luat foc. Conform datelor preliminare, trei persoane au fost rănite. Armata rusă a lansat un atac cu 4 bombe ghidate și asupra orașului Sumă. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale din Sumă, lovitura a vizat infrastructura civilă. În apropierea unuia dintre locurile lovite a murit un bărbat care se deplasa cu mașina. În plus, în urma atacului au fost avariate sau distruse aproximativ 20 de locuințe private. Numărul victimelor cutremurului de ieri din Columbia se ridică la peste 220, iar 600 de persoane au fost rănite, conform Sky News. Cutremurul a fost resimțit chiar și în țările vecine, precum Venezuela, Ecuador și Panama. Acest seism survine la mai puțin de 2 luni, după ce 2 cutremure gemene au devastat nordul Venezuelei. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 12 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Maxima termică va ajunge la 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
16: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Fundașul național al Republicii Moldova la fotbal, Vladislav Baboglu, a marcat pentru al doilea meci consecutiv în noul sezon din Ucraina. El a pus umărul la victoria echipei sale, Carpatul Lvov, contra formației LNZ Cherkasy cu scorul de 3-0. Baboglu, care a fost integralist în acest meci, a deschis scorul în această întâlnire în minutul 67 al partidei. După această victorie, Carpatul Lvov conduce clasamentul alături de alte două formații, Shakhtar Donetsk și Polisia Jitomir, toate trei având maximum de puncte. Atleta Andreea Stăvilă Grosu s-a calificat în finala campionatelor europene de atletism pentru seniori, care se desfășoară în aceste zile în orașul englez Birmingham. Sportiva noastră a încheiat proba de 3000 de metri cu obstacole cu timpul de 9 minute 34 secunde 40 sutimi, performanță care reprezintă un nou record personal. Finala probei de 3000 de metri cu obstacole este programată pentru 13 august de la ora 22:30 ora Chișinăului. Egalități albe în ultimele partide din etapa a 4-a Superligii României de fotbal. FC Botoșani, club la care este legitimat moldoveanul Ștefan Bodișteanu, a terminat la egalitate, scor 0-0 cu nou promovata Corvinul Hunedoara. De menționat că fiecare echipă a avut câte o bară în acest meci, Bodișteanu a fost schimbat în debutul reprizei secunde, iar oaspeții au încheiat meciul în 10 oameni după ce fundașul iordanian Mohamed Abulandi a primit al doilea cartonaș galben în minutul 73. Fundașul moldovean al lui Corvinul Hunedoara, Ion Cărăruș, nu a fost trecut pe lista de joc din cauza cartonașului roșu primit în etapa a doua cu Farul Constanța. Fece Botoșani rămâne fără victorie în acest debut de sezon, având 3 egaluri și un eșec. Tot cu 0-0 s-a încheiat și întâlnirea dintre Șepsi Sfântul Gheorghe și FCSB. După această remiză, roșu-albaștrii rămân neînvinși în Superliga alături de Rapid București. Jucătoarea poloneză de tenis Iga Świątek și rusoaica Elina Svitolina vor da piept în semifinalele turneului Masters de la Toronto, Canada, după victoriile obținute în meciurile din sferturile de finală. Świątek, fost lider mondial, a trecut categoric de rusoaica Diana Schneider cu 6-2, 6-1, în timp ce compatriota acesteia, Ecaterina Alexandrova, a reușit să câștige un set în fața ucrainincei Svitolina, dar a cedat în cele din urmă cu 3-6, 6-0, 6-3. Świątek, care a coborât în clasament în ultimele luni, va disputa abia a doua sa semifinală din acest an, după cea de la Roma. De asemenea, ea continuă să obțină prima sa calificare într-o finală de la câștigarea titlului la Seul în urmă cu aproape un an. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vocile Diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
17: Bună seara, dragi ascultători, sunt Ludmila Alexei și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Vocile Diasporei. Ca de obicei, venim cu o analiză a experiențelor, proiectelor și parcursului profesional al moldovenilor stabiliți peste hotare. Vorbim și astăzi despre integrare, dar și despre modul în care expertiza diasporii poate fi valorificată acasă. Subiectele ediției sunt Zilele Diasporei la Chișinău. Discutăm cu Valentina Ceban, venită din Elveția pentru a participa la atelierile de lucru organizate în capitală, și Comunitatea din sudul Franței. Mergem la Nisa, unde Tatiana Zemba ne oferă o perspectivă asupra vieții profesionale și a dinamicii comunitare de pe coasta de Azur. Stați aproape! Luna august aduce prin tradiție o intensificare a dialogului dintre autorități, societatea civilă și cetățenii stabiliți în afara țării. Manifestările din cadrul Zilelor Diasporei se centrează pe evaluarea politicilor publice, accesul la servicii și oportunitățile de investiții sau transfer de cunoștințe. Printre participanții la reuniunile din acest an de la Chișinău se numără și Valentina Ceban, stabilită în Elveția. În cadrul interviului ce urmează, discutăm despre propunerile concrete venite din partea comunității elvețiene, pragmatismul colaborării instituționale și percepția asupra evoluțiilor curente din Republica Moldova.
0: Comunități și conexiuni.
17: Bine ai revenit, Valentina, la emisiunea Vocele Diasporei.
18: Bine te-am regăsit, Ludmila, la minunata ta emisiune care unește aceste voci minunate de diasporei.
17: De această dată te găsim acasă în Moldova pentru că ești invitată la Zilele Diasporei. Sunt organizate mai multe evenimente și chiar ai mai multe la care participi și tu. Deci se vorbește des despre ce oferă diaspora țării noastre, dar mai puțin despre ce o ține legată de casă. Când te uiți la parcursul tău în Elveția și la toate proiectele pe care le-ai adunat în timp, care a fost momentul în care ai simțit cel mai intens că Moldova se construiește prin oameni, oriunde s-ar afla aceștia în lume?
18: Da, acesta este un fel de piatră de temelie și un motou al meu, că totuși Moldova se construiește într-adevăr prin oameni și eu am simțit-o asta nu neapărat după ce am realizat anumite proiecte, dar chiar de la începutul parcursului meu în Elveția, ori mereu m-am focusat și am susținut cu tărie că oamenii sunt cei care duc faima în lume sau pot să denigreze o imagine, da? Dar e indispensabilă conexiunea asta noastră a oamenilor pentru a crea o imagine prielnică țării noastre. Și da, oamenii sunt piatra de temelie a Moldovei și cred că a oricărei alte țări.
17: Cum simți de această dată că sunt organizate aceste evenimente în cadrul Zilelor Diasporei? Cu ce oameni te-ai întâlnit? Acest eveniment anual, care se întâmplă de obicei în luna august, readuce în prim plan ideea participării comunităților de moldoveni din întreaga lume. Tu ai participat la două ateliere. Care dintre ele ți s-au părut mai interesante și mai convingătoare, atât pentru cei de acasă, cât și pentru cei din diaspora?
18: În primul rând, anul ăsta a fost interesant ce au organizat Biroul Relație cu Diaspora, că au extins evenimentele în cadrul mai multor zile ale diasporei, astfel încât noi, cei din diaspora, să avem posibilitatea să beneficiem de mai multe activități și să vedem unde putem să participăm și ce vrem noi să cunoaștem. Eu am fost speaker în cadrul atelierului din 5 august, unde am livrat informații, promovarea brandingului de țară și cum putem noi, cei din diaspora, să vorbim pe o singură voce și să avem o identitate vizuală comună, să nu fim fragmentați în ceea ce facem în comunitățile și asociațiile noastre. Iar în data de 7 august am participat la forumul diasporei, unde am povestit ce facem noi, comunitatea moldovenilor, în Elveția, cu ce ne mândrim, care sunt provocările care le avem ca și diasporă și care sunt planurile noastre de viitor. Deci anul ăsta a fost un program mai extins al zilelor diasporei. Am văzut fețe cunoscute deja, dar și fețe noi. Cred că este o încercare bună de a extinde aceste evenimente pe mai multe zile ca să aibă posibilitate fiecare din diasporă să participe acolo unde are interes mai sporit.
17: Dacă ar fi să alegi o singură lecție din sistemul sau din mentalitatea elvețiană care ar putea transforma radical modul în care se organizează diaspora, care ar fi aceea? Totodată știm că Biroul Relații cu Diaspora este o platformă prin care moldovenii noștri încearcă să comunice, să devină o voce sau o singură voce unde se discută diferite idei, planuri, așa încât diaspora să nu mai fie dispersată. Totuși fiecare vine cu o experiență din propria țară adoptivă. Tu locuiești în Elveția de mai mulți ani, evident vii cu experiența și practica pe care o ai în această țară. Ce le spui moldovenilor că ar fi bine să preia din acest sistem sau din gândirea lor?
18: Provocatoare întrebare, Ludmila. Ceea ce am încercat și în data de 5 în cadrul atelierului să transmit conaționalilor noștri, anume preluat din exemplul Elveției, este acea rigoare. Iată, noi avem nevoie de această rigoare pentru a excela pe piața internațională și de a fi văzuți și auziți, nu doar la nivel macro, da, acolo unde se poziționează țările și companiile mari, dar la nivel micro, acolo unde suntem noi, ca și comunitate și ca și asociație. Și deci această rigoare eu aș vedea-o ca o bună practică care am putea o prelua noi de la elvețieni. Disciplina ar mai fi și despre ce am vorbit eu și cred că este valabilă pentru orice țară, dar în special Elveția excelează la acest capitol, este puterea networking-ului, puterea oamenilor uniți care pot co-crea și pot dezvolta proiecte comune.
17: Da, deseori în comunicările tale tu folosești conceptul de soft power, dar acesta cumva sună destul de abstract, dar tu încerci să-l pui în practică prin turism, afaceri și prin cultură, evident. Ce înseamnă sau cum vezi tu folosirea eficientă a instrumentelor de branding național, de putere și cum poate un moldovean obișnuit din diaspora să contribuie la promovarea imaginii de țară?
18: Sigur, aceasta este și o chestie care mă definește ca și expert în ceea ce fac eu și anume și am livrat aceasta în atelierul din 5 august și urmează să avem o serie de întâlniri online cu diaspora noastră unde să discutăm deja aspecte tehnice și să învățăm cum să folosim acele elemente din brandingul nostru național astfel încât să fim toți în unison și într-adevăr să fim o voce credibilă, modernă și europeană. Căci noi excelăm, așa cum le spuneam și colegilor, noi toți suntem excelenți în ceea ce facem, doar că la moment noi suntem ca un grup simfonic care apare pe scenă și fiecare își cântă excelent partitura sa, doar că își cântă pe tonalitatea sa, cu instrumentul său și pe bucățica sa. Dar când vine un dirijor și preia și dirigează toată această simfonie, atunci avem un rezultat fenomenal și publicul este încântat. Iată, aceasta ne propunem și noi să facem pe viitor cu diaspora în cadrul unor sesiuni pe online. Da, brandingul este ceea ce excelează și să ne uităm iarăși elvețienii ce au făcut, că nu au resurse, nu au petrol, nu au ieșire la mare. Este o țară izolată, dar faptul că au un branding vizual foarte puternic și au o excelență în a transmite aceste mesaje de țară, au reușit să atragă foarte mulți turiști. Ori turismul este piatra de temelie a brandingului și a promovării unei țări.
17: Reșind din activitățile organizate la ediția din anul acesta Zilelor Diaspore și cu ocazia celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova, ai reușit să observi careva lacune, teme mai puțin
19: abordat în cadrul evenimentelor. Poate că la ediția următoare ar trebui să veniți cu alte subiecte de interes major pentru toată comunitatea de moldoveni, pentru toată diaspora, dar și pentru cei de acasă. Totuși, ce lipsește ca această conexiune între oamenii stabiliți dincolo de hotare să fie mult mai eficientă, mult mai prietenoasă, dacă putem spune și așa?
18: Din percepția participării la mai multe evenimente deja, la zilele diasporei sau congresul diasporei, forumul, oricum toate evenimentele legate de diasporă, noi deja avem un progres. Dar în diasporă se întâmplă exact ca în business, da? Atâta timp cât noi o să fim dispersați și fiecare o să ne facem lucrul bine, dar la noi în curtea noastră, va fi dificil să ducem acel mesaj al Moldovei, unei țări europene, mai departe. Și noi avem nevoie să ne asociem, să ne unim sub o umbrelă comună, care să vorbim cu o singură voce. Dar dacă, să zic, din observațiile mele, poate ce ar trebui adăugat edițiilor viitoare, probabil diaspora noastră deja este pregătită să meargă pe unele chestii mai practice, ceea ce iată și-au propus colegii de la Biroul Relației cu Diaspora în acest an, să întâlnească diaspora noastră cu mai mulți actori locali, să meargă la întâlnire cu Oficiul Național al Turismului, de exemplu, cu Administrația Aviației Civile. Încă este un proces care este incipient și înțeleg că poate încă nici diaspora nu este prea bine pregătită, fiindcă nu a fost o prezență atât de uriașă, dar orice început e dificil și eu cred că aceste întâlniri sunt benefice, fiindcă diaspora noastră este foarte inimoasă și activă și ei chiar vor să se implice în procesele care se întâmplă în Moldova. De aia avem nevoie de chestii practice. Coeziunea între noi este, da, este foarte importantă, fiindcă totul se întâmplă cu oameni, dar noi suntem pregătiți deja și de chestii mai dinamice.
19: Dacă un moldovean stabilit recent peste hotarele Republicii Moldova ascultă acum vocile diasporei și se întreabă cum poate fi de folos țării lui de la distanță, de unde ar trebui să înceapă?
18: În primul rând, să acceseze site-ul Biroului Relații cu Diaspora și să urmărească acolo toate evenimentele și activitățile care se întâmplă. Eu cred că ei au deja un progres destul de bun, chiar dacă mai există discuții. Mereu este loc de mai bine. După care să urmărească evenimentele care deja s-au întâmplat, ca să înțeleagă cum se poate poziționa la evenimentele următoare, ce ar fi interesant să vadă la un viitor eveniment, și eu aș încuraja chiar toată diaspora să vină cu feedback. Noi suntem critici pe anumite aspecte ale vieții politice, care, economice și sociale, care se întâmplă în Moldova, dar ar fi bine să venim cu un feedback constructiv organizării anumitor evenimente, atât în cadrul Biroului Relației cu Diaspora sau alte evenimente care se întâmplă cu diaspora, astfel încât să se cunoască unde este loc de îmbunătățit, unde putem face astfel încât lucrurile să fie, se miște poate mai repede sau poate pe alte tonalități.
19: Reamintesc că alături de noi a fost Valentina Ceban, consul onorific al Republicii Moldova la Zurich, o voce autentică a comunității noastre. Ne-ai reamintit, așa cum o faci de fiecare dată, că distanțele dispar atunci când există implicare, există dragoste de țară și viziune. Îți dorim mult succes în proiectele tale, atât în Elveția, cât și în Moldova, pentru că acestea continuă să deschidă uși pentru Republica Moldova. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova, emisiunea Vocile Diasporei continuă să aducă mai aproape oamenii care fac diferența oriunde s-ar afla.
17: Trecem de la agenda instituțională la realitățile comunităților din Europa de Vest. Riviera franceză și zona Nisei reprezintă puncte importante de atracție economică și culturală din sudul Franței, găzduind și o prezență constantă a cetățenilor moldoveni. Discutăm în continuare cu Tatiana Zemba, stabilită la Nisa. Abordăm subiectele practice ale integrării pe piața muncii franceze, provocările administrative întâmpinate de migranți și modalitățile prin care diaspora din regiune menține o rețea de sprijin reciproc.
0: Basarabeni de succes.
19: Ne îndreptăm privirile și gândurile spre Coasta de Azur, mai exact spre însorita Nisa, un oraș al lumii, al mării și al posibilităților. Invitata mea este Tatiana Zemba, o conațională care a transformat curajul într-un proiect de succes. ambițioasă și determinată, ea a construit și o afacere de la zero într-un mediu european competitiv și a învățat să facă din Nisa o a doua ei casă. Discutăm despre provocările integrării în societatea franceză, oportunitățile pe care le au imigranții acolo, dar și despre punțile invizibile care îi leagă pe moldoveni mereu de casă. Tatiana, îți spun bună seara și bine ai venit la Vocile Diasporei.
20: Bună seara! Mulțumesc frumos, sunt copleșită de prezentarea ta atât de frumoasă și bine v-am găsit.
19: Nisa este adesea asociată cu vacanțele, cu marea și eleganța franceză. Este un oraș foarte frumos, foarte solicitat și întotdeauna plin de turiști. Însă una este să vizitezi un oraș și alta este să-ți construiești viața de zi cu zi acolo. Cum arată Nisa dincolo de imaginea pe care o vedem în cartea poștală turistică și cum te-a primit acest oraș pe tine la început de drum?
20: Chiar dacă trăim aici, suntem într-o continuă vacanță. Așa iubesc eu să întorc lucrurile. Știi că problemele emigrării vin pe rând. Cum a primit acest oraș călduros, frumos? Am venit în vizită și m-am îndrăgostit de el și am decis să rămân pentru o parte din viață, să zic, dacă nu toată viața, că nu știm niciodată ce ne pregătește bunul Dumnezeu. Și, clar, sunt rigori, sunt chestii de respectat, ca în orice spațiu european, dar asta nu șterbește din frumusețea acestui oraș. Dimpotrivă, îi dă o sobrietate, un calm, o structură, etc.
19: Mi-a plăcut că ai spus, Nisa, te afli acolo și parcă ai fi într-o continuă vacanță. Poți să descifrezi puțin această expresie. Ce ți oferă acest oraș, așa încât să te simți fericită, împlinită împreună cu familia ta? Îmi dau seama că nu îți pune totul pe tavă, nici multe lucruri nu sunt pe gratis.
20: Da, în primul rând climatul de aici, pentru că este o climă foarte domolă, așa să zic. Avem mare și munte. Dacă ne este prea cald, mergem la munte, dacă ne este prea răcoare, venim la mare. Și iată, acest spectru îmbinat cu mare și munte creează perpetuitatea aceasta de frumos, liniște și vacanță. Dacă să luăm din punct de vedere climateric, da, este cald, nu avem iarnă practic deloc, adică foarte rar când s-au înregistrat un grad. Și atunci era mare tragedie, așa să zic, cumva școlile s-au închis, nu au circulat transporturile, ceea ce pe mine m-a șocat primul an când am avut 0 grade, un grad de temperatură, dar ne-am obișnuit. De ce zic, este cald practic tot anul și dă senzația aceasta de spațiu de vacanță. Dacă să luăm din punct de vedere administrativ, clar că viața are drumul său și legile sale și nu te mai simți ca în vacanță. Nița nu era atât de populație, zic eu, pentru moldoveni, dacă să mă refer la naționalitatea noastră, pentru că părea un oraș îndepărtat, foarte scump. Dar iată de când este acest zbor direct, bă, tot mai mulți moldoveni care vin în vacanță și mă bucur că își permit acest lux, pentru că nu este un oraș ieftin. Hotelele variază începând cu 150 de euro pe noapte, un hotel micuț, poate nu chiar în centrul orașului, dar undeva mai la periferie, da? Restaurantele, la fel, noi că trăim aici, le considerăm ok, dar cei care vin de la Paris, de exemplu, sau din alte țări, din Italia, din Elveția chiar, spun că Nița voastră e destul de scumpă în raport cu ceea ce avem noi în țările noastre. De aceea mă bucur de fiecare dată când văd un cetățean moldovean care își permite acest lux să vină în vacanță.
19: Atunci când tu prima oară ai venit la Nisa și te-ai îndrăgostit de acest oraș, ai simțit că țara, orașul are ritmul lui, regulile, stilul de viață. Cum a fost acomodarea ta? Care a fost în procesul tău de integrare în societatea franceză? Ce te-a avantajat sau ce te-a dezavantajat cel mai mult? A fost provocator să te adaptezi la un nou stil de viață francez? Cât de asemănător era cu cel din Moldova pe care tu-l știai? Ce a trebuit să scoți la o parte din bagajul tău de cunoștințe, de valori și să accepți poate ceva care nu întotdeauna te avantaja, dar locuind în acea societate a fost absolut necesar să faci așa ca și ei.
20: Prima dată când am pășit pragul acestui oraș minunat a fost în 2010, la invitația prietenilor noștri să venim la o zi de naștere, eu cu soțul fiind în Italia, pentru că locuiam deja în Italia practic un an de zile și și la mine Nice a fost a doua casă, adică a doua emigrare, așa să zic, da? Prima emigrare, cea mai grea, a fost în Italia. De aceea, poate cumva, atunci când am venit aici, nu aveam prea multe așteptări, pentru că știam cum este să-ți duci amarul într-o țară străină, având experiența cu Italia. Cum m-a întâmpinat Nice și ce oportunități mi-a oferit? Este absolut diferit acest oraș, datorită legislației franceze, să zic eu, bănuiesc că în toată Franța este așa, faptul că nu ne consideră stranieri. Și de ce specific să accentuez acest punct, dacă să facem o paralelă acum cu tot ce se întâmplă pe rețele de socializare și cum moldovenii reacționează la oamenii străini care vin la noi în Republica Moldova, e groaznic. Dacă așa ar interpreta fiecare oraș, țară în care merg moldovenii și să vadă atât rasism din partea localnicilor, cred că noi am devenit, adică noi suntem la același nivel, noi moldovenii care am emigrat, am fost la același nivel cu acei oameni care vin acum după un post de muncă în Republica Moldova și nu înțeleg de unde atâta ură împotriva acestor oameni, pentru că noi, emigranții, nu am simțit atâta disconfort față de noi, ca țară, ca națiune, în toate țările care le-am populat. Adică pare foarte, foarte injust. De ce am spus chestia asta cu Italia? Pentru că noi am plecat direct după nuntă. Eu aveam doar 25 de ani. Am mers în Italia la studii. Când am ajuns pe teritoriul italian, am venit cu o viză turistică, nu cu o viză de studiu, pentru că era foarte costisitoare la acel moment și nu știam toate procedurile, da? Ca mai târziu să o pot transforma într-o viză de studiu, s-au schimbat legile. Și iată eu cu un plan făcut pe hârtie acasă, în mintea mea, că eu cumva voi fi student în Republica Italiană, că cumva se vor aranja lucrurile, mă voi angaja după profesie, etc., etc., mă trezesc cu viza expirată și cu legea schimbată, unde nu mai pot studia cetățenii moldoveni dacă nu au viză de studiu. Și în acest context am fost nevoită să mă întrețep, să devin badantă peste noapte. De aceea, poate primul pas al meu de conectare cu Uniunea Europeană a fost dur, la 25 de ani să fie o badantă nu este simplu, după o facultate frumoasă, după o muncă în birou la Chișinău. Deci, cumva, restructurarea asta mea și psihică și emoțională și fizică, aveam cumva remușcările, că eu nici de bunica mea n-am avut grijă cum am grijă de cineva străin, da? De aceea, dacă să fac o paralelă cu Nice, Nice m-a primit în toată splendoarea, că din a doua săptămână deja traduceam pentru oameni bogați la Monaco, pentru câțiva arhitecți italieni care au venit să facă niște vile în Monaco pentru ruși. Și cumva de la badantă, vă dați seama, la traducătoare, bineînțeles că este alt nivel, alt statut, altă motivație.
2: Ce amprente ți-a lăsat experiența din Italia și ți-ai pus vreodată întrebarea de ce, anume la 25 de ani, când viața ta abia începe și ar trebui să înceapă frumos, cu dreptul, să-ți fie toate ușile deschise, ajungi să faci o muncă care, da, ea există în societate, oamenii bătrâni au nevoie de îngrijitori, dar poate că nu este tocmai vârsta de 25 de ani ca să te scufunzi în problemele bătrânilor, ca să îngrijești de un bătrân. Ar trebui probabil să mergi pe urmele tale, pentru că fiecare om își alege profesia în viață.
20: Dacă acum aș trece prin această experiență, cred că nu aș accepta-o la mentalitatea mea de acum. Atunci eu eram legată foarte mult de faptul că trebuie să schimb ceva în viața mea, din simplu motiv că unde am mers acasă mi s-au închis ușile ca specialistă în jurnalism. Pentru că acasă trebuia să ai experiență în domeniu măcar un an de zile. Și eu cumva, plecând de acasă, pe atunci se deschisese, erau două posturi care concomitent cumva ele s-au deschis în aceeași perioadă. Eu fiind studentă la buget, aveam impresia că am un succes, am o notă de absolvire destul de înaltă, am ceva experiență. Paralel am mai lucrat și la ziarul Flux, cum era pe atunci, adică eram încrezătoare că o să mă primească. Și mi s-a închis două uși pentru simplu fapt că nu aveam experiență în domeniul televiziunii așa cum am pretins eu că vreau să îmi continui munca. Și atunci, într-o ciudă, chiar recunosc, am zis, dacă voi îmi închideți ușa țara mea, în Europa voi reuși. Și am spus într-o ciudă frumoasă, pentru că peste ani s-a adeverit că am lucrat la Nice Radio, aici în Nisa, și m-am bucurat. Adică ceea ce am prezis atunci, câțiva ani în urmă, prezis, așa să zic, ca o frază care parcă din ciudă am spus-o, dar a fost până la urmă motivațională și s-a împlinit. Nis Radio m-a primit cu brațele deschise. Eram unica stranieră, să zic, unica moldoveancă într-un grup de francezi care sorbeau din mine toată informația, ce este Moldova, ce ai ajuns aici, cum e la voi jurnalismul acasă. Eu nu aveam ce să le zic, pentru că n-am profesat în domeniul jurnalismului acasă. Le-am zis așa cum este, erau indignați de ce sunt atâtea condiții, că trebuie să ai experiență atâția ani de zile, de ce, cum. Dar mă rog, una peste alta lucrurile s-au aranjat frumos.
19: Ce te-a durut mai mult? Faptul că nu ai găsit loc în țara ta sau există niște legi atât de dure, poate, în Moldova, care ar trebui cumva schimbate încât și tinerii să aibă posibilitate să se angajeze?
20: Deși pasiunea de jurnalism o aveam de mică, eu cumva la Chișinău m-am întreținut singură. Ziua învățam și în timpul când puteam să lucrez, lucram. Mai scriam câteva chestii la Flux și cumva îmi câștigam bănuțul meu, așa să zic. Pentru că nu aveam mari pretenții la părinți, știind care este situația, și nu puneam această povară de studii pe umerii lor.
19: Revenim la Nița. Tu ai și o afacere acolo, în acest oraș. Să fii angajat într-o țară străină, evident, este un pas foarte important, dar să-ți creezi propriul drum și să lansezi o afacere proprie este o adevărată dovadă de curaj. Cum a încolțit ideea afacerii tale și prin ce etape ai trecut pentru a construi de la zero și care este cheia reușitei?
20: Eu am plecat de acasă, dar sufletul meu și casa din mine nu a plecat. Mai este o vorbă, da? Lumea pleacă din Moldova, dar Moldova din ei nu. Cumva această dorință de a deschide un magazin moldovenesc a venit din primele momente când am început să percep lucrurile aici la NIS. Adică, fiind angajată la NIS Radio, eram în contact direct cu foarte multă lume, să zic așa, instruită, da? Autoritățile locale, etc., etc. Și dădeam foarte multe întrebări cum să se integreze moldovenii. Din momentul ce aflam careva legi, careva situații, ieșeam pe pagina mea de Facebook și anunțam lumea. Dragi moldoveni, iată, sunt posibilitatea aceasta, aceasta, aceasta. Cumva am devenit ca un pilon de sprijin pentru comunitatea de moldoveni și această dorință a mea a coincis cu așteptările oamenilor de aici. Foarte des primeam întrebarea de la moldovenii stabiliți aici, Tite, așa îmi zic mie, de mică și așa sunt pe rețele, de ce nu deschizi un restaurant moldovenesc sau un magazin moldovenesc? Întrebările astea au curs ani de zile. Dacă eu în 2014 m-am angajat la NIS Radio, abia în 2023 am deschis acest magazin care în toată această perioadă cumva circula între întrebările moldovenilor. Și am fost foarte entuziasmată la început ca să promovez Republica Moldova așa cum am făcut-o întotdeauna, dar cu regret, și menționez aceasta pentru prima dată în interviul care îl acord pentru tine, dragă Ludmila, noi am stopat tot ce ține de Republica Moldova. Noi nu mai importăm de acasă mărfuri pentru că am avut probleme, nereguli cu vama Republicii Moldova și statul francez ne-au penalizat pentru acest fapt. Regretabil, nu am lăsat mâini în jos, am mers până la guvernarea noastră ca să spun de motive, de neregulile care sunt acasă la vamă, ca să zic că nu coincid ceea ce scriu pe foaie cu realitatea, etc., etc. Nu am fost auzită și noi această afacere o transformăm, suntem în proces de transformare. Acest magazin nu mai este tipic moldovenesc, dar va deveni un magazin local cu produse italiene și franceze. Dacă până acum insistam ca franceze să descopere Republica Moldova prin gustul său, acum voi face altfel. Moldovenii stabiliți aici să descopere ce înseamnă gustul adevărat al francezilor prin producătorii locali mici, care am făcut deja niște relații de parteneriat aici de când activăm. Și mi s-a părut ideea asta mai puțin încordată.
19: Da, regretabil acest fapt, dar ce n-a funcționat de fapt? Există înțelegeri între cele două state privind comercializarea produselor?
20: Da, bineînțeles, am mers pe încrederea francezilor la tot ce îmi spune de vedere administrativ, da, la Camera de Comerț, care cu brațele deschise m-au felicitat, mi-au pus toată legislația în față, toate tratatele de cooperare între Uniunea Europeană, toate produsele care se permit să fie aduse în Europa, toate produsele care se permit să fie aduse anume în Franța, etc. Am studiat minuțios toată chestia dată, dar cu regret ceea ce mi-au oferit francezii nu mi-au oferit cei de acasă. Și ca să fiu mai explicită, da? Atunci când făceam un export de produse din Republica Moldova, îl aduceam aici la douana, așa cum zic francezii, la vama franceză, care se află la aeroportul de Nice, cei de la douană, de la vamă, aveau nevoie de confirmare. Adică scriau un e-mail către vama noastră, da? Autoritățile vamale, pentru a confirma acest lot cu numărul cutare, cu data cutare, cu produsele cutare, etc., etc., sunt conform standardelor moldovenești fabricate în Republica Moldova și multe, multe întrebări care trebuiau doar să le befeze anul de acasă, da? În momentul când nu aveau răspuns de la vama noastră din Republica Moldova, ei le considerau iregulare. Toate că le puneam la dispoziție toate actele, toate certificatele, etc., etc. Chestia asta a fost undeva jumătate de an când eu mă zbăteam cumva să obțin un răspuns de acasă, să confirm ei fiecare lot de produse care iese din Republica Moldova, dar asta m-a consumat foarte mult. Trebuia să dau nu știu câte apeluri telefonice, să le indic, uitați-vă pe e-mail. M-am ciocnit chiar și cu, cum să vă zic, cu atitudinea aceasta arogantă și tu nu trebuie să ne înveți noi ce trebuie să facem. Dar penalitățile le încasam eu.
19: Da, există un cadru juridic și instituțional de cooperare și există și convenții bilaterale. Moldova și Franța au încheiat acorduri pentru evitarea dublei impuneri și protejarea reciprocă a investițiilor ca să creeze un mediu pentru afaceri predictibil.
20: Regretabil faptul, cumva, inconștient, se încurajează comercializarea ilegală a produselor aduse de acasă prin rutierile noastre. De ce o rutieră foarte ușor trece? Cu pachete, cu tot felul de băuturi, de salamuri, deși nu avem niciun acord de cooperare în acest sens, că noi putem să transportăm produse de origine animalieră. Dar iată, la microbusele noastre din Nice se comercializează și coniacul și absolut tot, care nu au nicio problemă să le transporteze. Și când este așa o concurență neloială, vă dați seama că nu mai suntem mii și mii de moldoveni aici, suntem o mână de oameni care, mă rog, avem un singur, cum se zic, cumpărător, atât eu cu magazin oficial, cât și cei de la rutiere. Ținta sunt moldoveni. Unde merg moldovenii? Bineînțeles că o parte din ei merg la rutiere să-și procure acel salam pe care eu legal nu l-am în magazin, că nu pot să-l am, legislația nu

0: era adorată. Era adorată de francezii localnici. Vorbesc de persoanele care trăiesc, da, în teritoriul acesta unde este magazinul. Și noi ne-am bucurat atât de mult să le povestim, să descoperim Moldova prin gustul său. Cineva a vizitat și beciurile noastre de la Cricova pentru că a gustat vinul din magazinul nostru și i-a trezit curiozitatea și au mers în vizită acasă, au venit foarte entuziasmat. Deci a fost o relație foarte frumoasă în acești 2 ani și jumătate, dar cu regret în ultima jumătate de an am zis eu stop. Nu mai pot, nu mai vreau, înseamnă că este un semn de la Dumnezeu să schimbăm ceva.
1: Un capitol care s-a încheiat și în același timp va continua, pentru că ai învățat și niște lecții de antreprenoriat și acest curaj de a încerca și a merge mai departe îți deschide și alte drumuri. Pentru că ne apropiem de finalul acestui interviu, aș vrea puțin să vorbim despre comunitatea de moldoveni de acolo. Cum vezi tu această comunitate? Cum sunt oamenii noștri? Care sunt posibilitățile de întâlnire cu ocazia unor evenimente, sărbători? Și vreau să-ți amintesc că în această lună august Moldova va sărbători 35 de ani de independență. Poate ai un gând pentru cei de acasă, pentru moldovenii care își continuă cinstit munca, care luptă pentru Republica Moldova și care trăiesc acolo și încearcă să o facă și mai frumoasă, dar și pentru moldovenii de peste hotare, pentru că ei sunt sursa de venit pentru cei de acasă.
0: Noi avem o comunitate foarte frumoasă aici, la Coasta de Azur. Sunt oameni care s-au stabilit, s-au integrat, care au posturi frumoase de muncă. Performanțele copiilor le aduc medalii. Autoritățile sunt foarte bucuroși că aducem asemenea medalii, da, anume cetățenii noștri moldoveni. Dar, cu regret, sunt și o parte, dacă să vorbim despre toată comunitatea și aspectele ei, sunt o parte de moldoveni care nu se integrează, care mă doare să citesc în ziar că au făcut diferite chestii mai puțin plăcute sau au jefuit pe cineva sau au violat pe cineva. Sau eu, fiind președinta Asociației de Moldoveni de pe Coasta de Azur, chiar dacă nu citesc în presă, sunt prezentă la multe și multe, cum să zic așa, procese ale moldovenilor, pentru că mă roagă să-i ajut cumva să traduc, să îndemn, să vorbesc, să vin să-i susțin. Și mă îngrozește acest comportament din partea moldovenilor. Nu zic toți, da? O parte de moldoveni. Avem studenți, altă parte de moldoveni care sunt integrați, care au rezultate foarte frumoase, care lucrează în firme mari, care gestionează firme mari. Avem moldoveni care lucrează în bănci. Deci, este foarte diversificată comunitatea noastră de la NIS și dacă să vorbim de cifre, suntem peste 20.000. De aceea, cumva, și-am insistat, am militat, de fapt, să deschidem acest consulat în Republicii Moldova la NIS și mă bucur foarte mult că s-a reușit împreună cu asociația noastră. Și deci, eu ce pot să spun? Cu ocazia zilei de independență, le doresc tuturor moldovenilor, oriunde s-ar afla, să țină cont că asta este imaginea țării noastre, că acolo unde călcăm noi, calcă și Moldova. Și oriunde suntem, să ne aducem aminte că avem niște rădăcini pe care nu trebuie să le blamăm, nu trebuie să scuipăm, să arătăm cu degetul cum este acasă, dar trebuie să încurajăm și să dezvoltăm această casă, acasă, așa cum ne dorim noi și cum dorim să crească copiii noștri în ea.
1: Da, distanța se măsoară în kilometri, dar dorul se măsoară în momente în care moldovenii se strâng împreună oriunde ar fi. Și o scurtă paralelă, acum pe final, între cele două orașe, Nisa și Chișinău.
0: Nisa și Chișinău au același farmec. De ce zic același farmec? Pentru că Chișinău este, eu consider, o metropolă a Republicii Moldova, că este concentrat tot, practic, la Chișinău. Exact așa și la Nisa. Are o concentrație de oameni, de centre administrative, dacă se compar cu alte regiuni, da? A Coastei de Azur. Mi-am dorit, sincer vă spun, pe planul meu undeva am bifat. Mi-ar plăcea foarte mult ca Nis și Chișinău să devină orașe gemene, orașe înfrățite, așa cum se practică la noi acasă. Și cine știe, poate reușim cumva să le apropiem și mai mult, nu doar prin acest zbor direct, dar și prin diferite proiecte comune frumoase.
1: Tatiana, îți mulțumesc pentru această conversație, pentru acest interviu și dincolo de peisajele, de carte poștală ale acestui oraș despre care ne-ai vorbit și de atmosfera unde simți că vacanța continuă mereu, succesul în străinătate se construiește totuși prin multă muncă și prin acel curaj de a te reinventa mereu. Îți dorim mult succes în toate proiectele tale și să rămâi mereu o punte caldă între Nisa și Chișinău, între Franța și Moldova.
0: Mulțumesc din tot sufletul!

0: de toutes ces chansons stupides et inodores qui me feraient pleurer si je savais encore de ces visages entreaperçus dans le métro et qui m'ont fait courir cent fois comme un idiot de ces lettres de toi que je ne relis plus mais que je sais par cœur tant je les ai relues de celles qui déjà est sûre que je t'oublie et qui ose dormir de ton côté du lit de ton côté du lit de ton côté du lit
1: de... La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor către portul Constanța, a confirmat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută după ce Reuters a relatat pe surse că Ucraina ar fi cerut o reducere de 50% din tariful nominal, iar Republica Moldova a condiționat un eventual discount de garantare a unei cantități minime de grâne. Potrivit instituției, orice decizie va urmări beneficii economice pentru ambele părți, precizând că atragerea unor volume suplimentare de marfă reprezintă o oportunitate economică importantă și pentru calea ferată din Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău susțin că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel internațional. Ministerul Infrastructurii reiterează că nu dispută despre instituirea unui tarif redus permanent, dar este analizat un mecanism temporar în contextul coridoarelor solidarității, inclusiv ca instrument de răspuns prompt atunci când bombardamentele Federației Ruse afectează zilnic infrastructura și rutele logistice ale Ucrainei. Amintim că Ucraina a mai utilizat calea ferată din Moldova pentru exporturile de grâne în perioada 2022-2023. Extinderea Uniunii Europene trebuie să rămână o prioritate pe agenda europeană și în perioada în care Lituania va deține președinția Consiliului Blocului Comunitar, a declarat premierul Vasile Tofan, care a discutat telefonic cu omologul său lituanian. De asemenea, Tofan a subliniat importanța continuării reformelor și a parcursului european al Republicii Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul acordat țării noastre în parcursul european, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare pentru perioada următoare. Vasile Tofan a subliniat progresele înregistrate în implementarea reformelor. Totodată, premierul a vorbit despre importanța unui dialog activ cu statele membre ale Uniunii Europene și menținerea unui ritm susținut al procesului de aderare. De asemenea, oficialii au convenit să continue dialogul și cooperarea pentru susținerea integrării europene și consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Traficul rutier va fi suspendat integral pe șoseaua Muncești, pe tronsonul dintre străzile Grădina Botanică și Băcioii Noi, în următoarele două nopți. Restricțiile vor fi aplicate în această seară de la ora 21 până miercuri la ora 7 și în noaptea de miercuri spre joi în același interval. Primăria municipiului Chișinău precizează că măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație curentă a șoselei Muncești. În perioada lucrărilor, circulația transportului public din zonă va fi reorganizată. Totodată, în perioada 11-22 august, traficul rutier va fi restricționat parțial pe strada Belgrad la intersecția cu strada Varșovia, precum și pe strada Independenței la intersecția cu bulevardul Cuza Voda. În aceste zone vor fi efectuate lucrări la rețelele termice. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule cu atenție și să respecte indicațiile agenților de circulație. Letonia a anunțat că a descoperit un tunel pe sub frontiera cu Belarus și a prezentat un plan de combatere a rețelelor despre care susține că facilitează trecerea ilegală a unui număr tot mai mare de migranți peste graniță. Luna trecută, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranți care încercau să intre în țară din Belarus, stat cu care Letonia, membra a Uniunii Europene, împarte o frontieră de 173 de kilometri. În ultimele săptămâni, săptămâni, statele europene și-au exprimat îngrijorarea față de migrația neregulamentară după ce zeci de mii de persoane au ajuns din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, deși majoritatea acestora au părăsit ulterior zona. Guvernul de la Riga a anunțat că Letonia va coopera cu Estonia, Lituania și Polonia și alte state vecine pentru a opri fluxul de migranți. În luna iulie și Lituania a anunțat că a descoperit un tunel folosit de migranți pentru a intra în țară din Belarus. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 12 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea...
3: Popas turistic. Descopere, cunoaște, vizitează.
4: Bună ziua și bine v-am găsit pregătiți pentru o nouă radioexcursie. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varsari vă propunem să purcedem la drum și nu oricum, cu rucsacul în spate, într-o călătorie pedestră. De-a lungul râului Nistru, de exemplu, spre localitatea Șerpeni din raionul Anenii Noi. Dar, până ajungem acolo, exploratorul Valeriu Istrati ne povestește despre drumeții și de ce ar trebui să ținem cont atunci când ne planificăm o astfel de aventură.
5: Drumețiile prin Moldova, de multe ori ne-am obișnuit să mergem dimineața, să ne întoarcem seara acasă. Tu ești adeptul călătoriilor pentru mai multe zile în Moldova cu cortul. De ce să ținem cont atunci când decidem să mergem pentru mai multe zile într-o excursie prin Moldova?
6: Cu câțiva ani în urmă era mult mai dificil, deoarece trebuia practic tot echipamentul să-l procuri. Echipamentul nu este absolut necesar, însă face călătoria mult mai accesibilă. Respectiv, acum sunt deja destul de multe magazine cu echipament sportiv unde poți închiria și cort și sac de dormit și bețe pentru trekking și găzdan, ceea ce este foarte accesibil. Tot acolo poți obține și cunoștințe despre cum trebuie de folosit acest echipament.
5: Informația vine la pachet.
6: Poți lua în chirie deja un arzător care lucrează pe baloane de gaz micuțe, care le poți lua în găzdan, respectiv nu trebuie să faci focul. Este un lucru care eu încerc să-l răspândesc cât mai mult, la fel o face și întreaga comunitate de oameni din Audor, de a respecta mediile, la fel cum nouă nu ne-ar fi plăcut să mergem într-o locație atât de frumoasă și să vedem peste tot locuri unde a fost rug și rămășițe de la barbecue-uri, la fel și noi trebuie să lăsăm în urmă așa de parcă nimeni nu a mers pe acolo. Este un concept foarte interesant, ia doar fotografii și lasă doar urme de la talpa, evident. Asta cumva pe mine mă inspiră foarte mult în a încerca de a fi invizibil în locurile în care merg. Odată ce este accesibil tot acest echipament, cu atât mai mult putem face lucrul ăsta, dar și face întreaga experiență mai interesantă. Cumva, pentru mine este destul de plictisitor să ajung într-un loc, să deschid portbagajul, să pun muzică, să fac grătar, pentru că asta o pot face oriunde. Însă în locurile astea, cumva, îmi place să descoper, să văd ce are de spus locul. De aia chiar șederile peste noapte, cu cortul, cu hamacul, în aer liber, spun o istorie, felul cum arată stelele, felul cum se conturează orizontul, sunetele pe care le auzi, toate ele spun o istorie și odată ce nu ești prezent acolo și gata să le asculți, le pierzi și atunci nu poți să iei atât de mult de la loc.
5: Cum arată călătoriile tale?
6: Eu în ultimul timp prefer să călătoresc cu hamacul. Îmi place mai ales pentru că odată ce îl agăț sus, nu las deloc o amprentă pe pământ și astfel, într-adevăr, îmi permite să fiu invizibil. Datorită hamacului pot acum să fiu mai aproape și de alte vietăți mult mai mari. Acum, o observație în ultimii ani că au revenit număr mai mare căprioarele. Făcând traseul din Râșcova spre Ivancea, am întâlnit, practic într-o plină zi cu soare, în timp ce filmam, două căprioare care s-au apropiat la câțiva metri de noi și am reușit să le vedem în toată splendoarea lor, iar hamacul peste noapte de fapt, pentru animale, tinerii nu îl percep ca un pericol, pentru că forma umană se deghizează, respectiv ele îl văd ca un obiect și își permit să se apropie, ceea ce dă posibilitatea să vezi mai îndeaproape aceste ființe. Și, practic, în ultimii ani am început să redescopăr aceste locații prin hamac.
5: Îți mulțumesc foarte mult, descoperiri cât mai plăcute atât în Moldova cât și dincolo de hotarele ei, să acumulezi experiențe cât mai frumoase și să le imortalizezi iarăși frumos în fotografie, ca să ne inspirăm și noi, poate mergem pe urmele tale.
6: Da, pe urmele proprie.
4: Despre turismul ecologic și drumețiile din Moldova ne-a povestit Valeriu Istrati, explorator. În continuare, așa cum v-am promis la începutul emisiunii, mergem în satul Șerpeni, din raionul Anenii Noi, să-i aflăm istoria și să-i descoperim locurile pitorești. Ne ghidează Alexandru Cerga, istoric, băștinaș al satului.
7: Pentru prima dată, satul Șerpeni este menționat într-un document din 1517, când domnitorul Moldovei Ștefan Nețevodă dorește localitatea postelnicului Cosmaganescu, zis și Șarpe.
4: Satul se află pe locuri pitorești, pe malul râului Nistru. Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au așezat cu traiul în apropiere de sursa de apă potabilă. Este un lucru favorabil, valabil și pentru localitatea Șerpeni. Apropo de denumirea localității, sunt mai multe versiuni la acest capitol.
7: Dacă denumirea este de Șarpe, adică sunt mulți șerpi. Dar, într-adevăr, sunt foarte mulți șerpi, fiindcă satul e localizat pe o stâncă. Dacă este loc de stâncă, atunci sunt condiții prin ce de trai pentru acest reptil. Sau râul Nistru șerpuiește puternic în acele locuri. Deci științific se spune că, de fapt, Nistrul meandrează puternic, nu șerpuiește. Nici una, nici alta, denumirea satului provine de la Cosma Șarpe, primul proprietar, face parte dintr-o mare familie de boieri, Gănescu, zis și Șarpe. Șarpe, de fapt, a fost o poreclă a lui.
4: O influență deosebită asupra dezvoltării social-economice a satului Șerpeni în perioada țaristă a avut-o familia de nobili Leonard, ne povestește istoricul Alexandru Cerga.
7: Pe la mijlocul secolului al XIX-lea, proprietar al satului devine Pavel Igorovici Leonard. Dinastia de nobili Leonard a avut o amprentă pozitivă în dezvoltarea satului. Despre el putem spune că a fost împreună cu alți nobili basarabeni, Constantin Mimi, Ponsă, din părțile căușenilor Mimi de la Bulboacă, cunoaștem, Gonata sau Cristea de la Teleșeu, raionul Orhei, au fost pionieri ai viticulturii basarabene.
4: Anume, acești nobili, inclusiv cei din familia Leonard, au întreprins în anul 1878 o călătorie în Franța, de unde au adus pentru prima dată în Basarabia noi butași de viță de vie.
7: Acești butași, de fapt, sunt soiuri cunoscute în prezent, Chardonnay, Cabernet, Pinot, Pinot Noir, care până atunci nu erau răspândite pe teritoriul basarabian. A fost un viticultor iscusit, a dus iar un specialist din Franța, chiar ca să contribuie la dezvoltarea acestei ramuri și a lăsat testament că să nu fie mormântat în cimitirul satului sau în curtea bisericii pe care a teritoriul din satul Speia, dar a dorit să fie mormântat printre vii la marginea satului.
4: Se păstrează și astăzi cavoul nobilului Pavel Leonard. Acesta se află la intrarea în satul Speia. Anume acolo se întindea marea plantație de viță de vie a familiei de nobili Leonard.
7: Satele Șerpeni și Speia au avut acești proprietari din cele mai vechi timpuri. Chiar și în perioada sovietică, câteva decenii, au avut primărie comună. La intrare în satul Speia, pe partea dreaptă, ecumenul nu este viță de vie, dar poate fi vizitat acest cavou, s-a păstrat până în ziua de azi.
4: O mare influență asupra dezvoltării satului Șerpeni a avut-o și familia de nobili Pisajevski, care la începutul secolului 20 devine proprietar al satului. Pisajevski a fost o familie de nobili polonezi, veniți în Basarabia la 1840, din Podolia, ne spune istoricul Alexandru Cerga.
7: Și ei au contribuit la dezvoltarea satului. Au fost construite drumuri. Iată drumul ce leagă Bulbaca, Speia, Șerpeni și în continuare Pucăceni de la Căl. A fost într-o telefonizare. A fost construit primul ambulatoriu din sat, datorită anumelui Dumitru Pisajevski. Procesul acesta de telefonizare, într-adevăr, la noi în Basarabia s-a implementat mai târziu, fiindcă Dumitru Pisajevski era în conducere sau zemstva, cum se numea pe atunci, zemstva județeană.
4: Istoria mai recentă a satului Șerpeni din raionul Anenii Noi este puternic marcată de evenimentele tragice din lunile aprilie-august ale anului 1944.
7: Da, într-adevăr, aici au fost cele mai mari lupte de pe teritoriul Moldovei, unde au murit oficial peste 11.000 de ostași, neoficial peste 30.000. Au fost cele mai mari lupte. Ce s-a întâmplat aici la Șerpeni? A fost, de fapt, o operațiune din cadrul operației Iași-Chișinău și armata sovietică a dus în eroare pe cea germană. Echipurile ofensivă va începe anume de pe partea stânga Nistrului, vis-a-vis de Șerpeni, din satul Butăr, Tășlic. După cum știm, operația a început din localitate de pe platoul Chițcani-Tighina, dar să recunoaștem, a reușit sovieticilor să slăbească pozițiile ostașilor germane, adică ei au concentrat aici mari forțe militare, un efectiv mare de ostași, să recunoaștem că le-a reușit.
4: Decizia de a construi la Șerpeni un monument în memoria soldaților căzuți în luptele de pe capul de pod Șerpeni a fost adoptată în anul 1983. 3 ani mai târziu au început lucrările de construcție, însă la începutul anilor 90 acestea au fost stopate. Abia în anul 2003 a fost emis un ordin cu privire la finisarea construcției complexului memorial capul de pod Șerpeni. Un lucru este de menționat: ostașii căzuți aici în lupte nu sunt înmormântați pe locul complexului memorial, ne spune istoricul Alexandru Cerga.
7: Au fost înmormântați la așa numită grădină boierească, aproximativ la 2 km distanță nord spre satul Pocăceni, adică a fost format o groapă frățească și acolo au fost înmormântați. Este un monument modest, sigur că se îngrijește, dar în memoria acestor ostași sovietici căzuți în luptele de la Șerpeni a fost înalțat acest complex memorial. Este într-adevăr al doilea după mărime, după complexul memorial Eternitate din Chișinău. Reprezintă două valuri semi-ovale. În partea stângă se află Capela Durerii, unde se păstrează lista celor peste 11.000 ostași sovietici căzuți în luptele de la Șerpeni. Pe partea dreaptă se află monumentul ostașilor necunoscut, iar în centrul focul veșnic. După focul veșnic este înălțat un obelisc înalt de 36 de metri, unde sus se atârnă un clopot. Trecând de acest obelisc se află panorama pe stânga înaltă de 70 de metri, un peisaj de
4: Inaugurarea solemnă a acestui complex a avut loc la 22 august 2004. Complexul memorial, capul de pod Șerpeni, ocupă o suprafață de aproape 4 hectare și este amplasat pe cel mai înalt loc al stâncii din partea de nord a satului.
7: Un peisaj unde se vede cum peste Nistru satele Butor, Tășlic, satul India. Un peisaj frumos. Da. E ca aici și panorama. Aici sa. Și acum vedeți peisajul. Aici erau armata sovietică, de acum și pe panta de sus armata germană.
4: Istoria satului Șerpeni a fost cercetată în repetate rânduri. În perioada anilor 1940-1944 a fost scrisă monografia localității. Scurta, dar importantă monografie a fost scrisă de mână, într-un simplu caiet, depistat de istoricul Alexandru Cerga în arhivele statului de la București.
7: Așa se numește monografia satului Șerpeni, scrisă de Constantin Cocea, un învățător foarte cunoscut în județul Tighina. A doua lucrare este monografia satului Șerpeni, scrisă de profesoare din sat Nina Samson și Ion Surdu.
4: Cel mai recent studiu aparține istoricilor Alexandru Cerga și Iurie Ciobanu. Cartea se numește Istoria satului Șerpeni. Este un studiu documentar la care s-a muncit mai bine de 10 ani. Din timpuri mai vechi, pe Nistru navigau bărci construite de băștinași, plute, galere, șlepuri. Mai târziu au apărut vapoarele. Primul vapor care a navigat pe Nistru a fost Dnestr, Nistru, și a fost construit în Anglia. Pe Nistru, în zona satului Șerpeni, au navigat și alte multe vapoare despre care ne povestește Alexandru Cerga.
7: Iată, vaporul Serghei Țelui. De fapt, este un erou, unul din 5 eroi, care i s-a acordat titlul de erou al Uniunii Sovietice. Și poartă de mire. E portat, de fapt, de mire că nu mai este acest vapor. A fost vândut, din păcate, a fost vândut în Ungaria. Racheta, rămâta rachetă, era cel mai rapid, cu viteză. Acesta e vaporul Moscova. Tot a fost vândut în Ungaria, acum circa pe râul Dunăre.
4: Și toate au trecut prin localitatea Șerpeni.
7: Toate au încărat la Șerpeni. Iată, vaporul acesta e Turkmenia, sau Zarea, Zarnița, noi mi-i spunem. Acesta e vaporul Patria, în trecut se numea Patria, iar în prezent este legenda, acea legendă care plimbă turiștii la Vatra Vodă. Apropo, am călătorit cu toate aceste vapoare.
4: de vedere istoric, satul Șerpeni are multe de povestit. De-a lungul timpului, aici au activat 3 biserici.
7: Prima biserică cunoscută a fost de lemn, construită lângă cimitirul vechi al satului. Primul cimitir, chiar în centrul satului, zis și cimitirul turcesc, pe panta din centrul satului, vis-a-vis de primărie de azi. Nu s-a păstrat, în perioada sovietică teritoriul a fost nivelat. A doua a fost construită puțin mai spre est, pe teritoriul actual al sălii de sport a școlii. Și a treia de cum este actual, a construit în 1992. Hramul Sfântul Gheorghe, sărbătorit în stil vechi la 6 mai.
4: Turismul în această localitate are mari perspective de dezvoltare. Cadrul natural, cu păduri și izvoare, dar și cel arhitectural, ar putea deveni destinații turistice importante din centrul Republicii, ne spune Alexandru Cerga, istoric băștinaș al satului Șerpeni.
7: Din punct de vedere turistic, aș menționa în primul rând complexul memorial Capul de Pod Șerpeni, unde turiștii pot să vadă un peisaj greu de descris, trebuie doar să-l vadă sus, deci se află stânca înaltă de 70 de metri, jos curge râul Nistru, peisaj cu panoramă foarte frumoasă. De menționat turismul ecologic, din păcate nu este dezvoltat, dar ținând cont de acest peisaj panoramic, râul Nistru se poate de pescuit, de plimbat cu barca. Avem 3 păduri în regiune, în preajmă, sub stâncă se află Stâna de Oi. Deci turismul ecologic are premize de dezvoltare. În jurul sat mai sunt multe izvoare, dar sub stâncă mai sunt și multe izvoare, e adevărat mici, dar cu apă potabilă, sigur.
4: Turiștii care ajung la Șerpeni își pot potoli setea la numeroasele izvoare, dar se pot înfrupta și din faimoasa plăcintă rece de Șerpeni, un brand local, înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.
7: Plăcinta rece de Șerpeni, pe care eu n-am întâlnit în alte localități, doar la noi în sat se fac aceste plăcinte care se consumă, deci rece, fiindcă într-adevăr se consumă rece, fermis nu le poți mânca. Costadin a luat foarte subțire, miez de nucă, miere tăiate, mărunt și halva. Ne mândrim fiindcă acest brand autohton chiar este înregistrat la AGP. E chiar oficial înregistrat deci la această agenție.
4: Curios pentru turiști ar fi să vadă și porțile din Șerpeni. Multe dintre ele au și astăzi imprimate inelele olimpice.
7: În sat s-au mai păstrat porțile de fer cu emblema cele de 20 olimpiade de la Moscova din 1980. Era, mi-am amintesc, bine, eram mai mic în sat și pe atunci, prin anii 80, dar și după era o tradiție ca la nunt, picolași să fie închinați aceste porți. Era o modă, o tradiție, adică, bine, mai târziu au apărut covare sau altceva, altă zestre, dar anume porți de fer. Mi-am amintesc că se dăruia porți de fer, l-am închinat cu lașilor. Mi-am amintesc complet anume olimpiade. Da, acele porți au rămas până în ziua de azi. Bine, poate sunt mai vechi, de acum mai ruginit, dar oricum au rămas acea emblemă de la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova. Avem și un reprezentant al satului, Gheorghe Iacob Nicolaev, care a dus focul olimpic al acestei olimpiade.
4: De fapt, sportul este o tradiție în acest sat, valabil și pentru cei mici, dar și pentru cei mari, spune profesorul Alexandru Cercă.
7: Satul Șerpeni este un sat sportiv. Nu întâmplător, chiar am ținut, noi autorii cărții am ținut să descriem, deci am dedicat un capitol întreg sportului, în special fotbalul, fiindcă e genul de sport cel mai popular, și lupte naționale trântă. Primul stadion în sat a fost construit în 1956, acesta primul, mai târziu în 1968 a fost construit actualul stadion. Un stadion pe atunci modern, nici centrul regional nu avea, cu piste de alergări, ceva inedit pe atunci. Deschiderile sportive anuale, anumite jocuri sportive, competiții, turnee diferite, se desfășurau anume la Șerpeni și nu în centrul regional. Fără preamărire putem spune că la Șerpeni toți practică sport, de la mic la mare.
5: Și acum?
7: Și acum, evident. Avem în prezent un complex sportiv modern. Nici centrele regionale nu au, bine, poate la cine nu mai întâlnim așa ceva. Complex sportiv, multifuncțional, unde pot fi practicate diferite genuri de sport, cum ar fi basket, volei, fotbal în sală și alte sporturi. Trânta, de exemplu, se joacă până în ziua de azi. Evident, teritoriul este amenajat. În preajmă se află parcul satului.
4: Alexandru Cerga, istoric băștinaș al satului Șerpeni din raionul Anelii Noi. Șerpeni este un sat cu o bogată istorie și cu un potențial turistic ce merită atenția noastră. Așadar, drum bun spre Șerpeni, iar noi vom ține calea spre o altă destinație în rubrica ce urmează.
3: Notițe de călătorie. Experiențe turistice din străinătate.
4: În continuare, pe cale radiofonică ajungem în Asia de Est, în țara dimineților liniștite, așa cum este numită Coreea de Sud.
8: Am
4: Despre experiențele turistice din această țară ne povestește Ciprian Rotaru.
8: În Coreea de Sud diminețile chiar sunt liniștite, chiar dacă au botezat-o Coreea de Sud ca țara dimineților liniștite. Coreenii sunt foarte matinali, sunt foarte organizați în această perspectivă și pentru fiecare din locuitorii Coreei de Sud este important fiecare minut. Chiar au așa o particularitate culturală, în limba coreană se va spune pali-pali, adică repede-repede. Coreenii sunt extraordinar de grăbiți cumva, pentru că este o țară modernă, cu o populație extraordinar de mare, respectiv concurența este mare. Astfel, pentru ei este valoros noțiunea de timp.
4: Atunci când ai ajuns în această țară, cu ce a trebuit să te obișnuiești? Care au fost lucrurile pe care a trebuit să le accepți acolo?
8: În Europa, America, de exemplu, nu prea se descalță în casă, dar în Coreea este un must to be, da? Trebuie să respecte această normă, pentru că coreenii, în general, își respectă foarte mult căminul. Interesant, când cineva se mută pe etaj sau într-o casă, vecinii vor cumpăra cadouri, cum ar fi detergent, hârtie igienică, ceva util pentru casă. Și respectiv, din acest punct de vedere, nu cred că am fost foarte șocat, dar m-a plăcut surprins, în mod special mentalitatea. Coreenii sunt foarte prietenoși, ei au o mentalitate colectivă, să-i spunem așa, din punct de vedere pozitiv, pentru că ei, de exemplu, fac după ore împreună cu profesorul activități sau dacă ai un job în Coreea de Sud, lucrezi undeva, toți vor respecta hobby-urile managerului. Respectiv pot să vină cu o propunere de genul weekendul acesta, mergem să jucăm fotbal. Chiar dacă angajații nu prea sunt pasionați de fotbal, ei vor respecta dorința superiorului, sistemul educațional acolo. Profesorii sunt foarte, foarte respectați și au un salariu foarte bun. Există o conexiune între profesor-student. Nu pot spune că este aiduma aceleia din vest, de exemplu, când sunt foarte apropiați, relații de prietenie, dar am avut experiența în care profesorul, după încheierea semestrului, le-a spus, uite, eu am plăcerea de a vă lua pe toți, de a face din contul meu o festivitate, să petrecem timpul împreună.
4: Este curios faptul cum o țară atât de populată, cum își gestionează ei transportul public? Cum este acolo, în Seul, un oraș, unul dintre cele mai mari din lume?
8: Transportul a fost un aspect care cumva m-a impresionat, pentru că este extraordinar de organizat. Sunt panouri digitale care până în secundă îți spun exact când va fi la stație autobuzul sau în general transport pe care îl aștept. Și plus la asta este digitalizat transportul public în Coreea de Sud. Ei au niște carduri speciale pe care le încarcă cu bani și când intri, respectiv vii cu cartela. Este foarte comod. Plus la asta, dacă nu ai cartela aceasta, sunt în general aplicații la telefon. Este adevărat că șoferii sunt extraordinar de vioi. Ei chiar conduc foarte, foarte rapid. Este o lege. Dacă ai intrat în transportul public, chiar și în metrou, apucă-te de ceva. Ține-te bine, pentru că gonește. Da, dar este un aspect pozitiv, pentru că e la timp. Oamenii știu că în jumătate de oră vine. Încă un aspect legat de transportul public. Sunt ambuteiaje, dar cumva coreenii reușesc să respecte o lege, nu știu, internă, morală. Sunt foarte organizați. Stațiile, de exemplu. Lumea când iese de la serviciu, poți vedea șiruri enorme. Așa, toți organizați în linie, în rând.
4: Probabil așa reușesc mult mai repede decât să stea în îmbulzeală.
8: Absolut. Îmbulzeala cred că nu e specifică coreenilor. Încă un aspect interesant despre stații. Stațiile de așteptare în Coreea de Sud, vara, sunt dotate unele din ele cu aer condiționat. Inevitabil, transportul public este dotat cu toate comoditățile.
4: Deci ei au o grabă foarte organizată. Sudcoreenii mai la pas, așa, mai temperat. Noi să mergem spre locurile turistice de acolo.
8: Am avut ocazia să vizitez în Seul turnul din Seul. În coreană va fi Seoul Tower. Este, de fapt, al doilea cel mai înalt punct din Coreea de Sud. Este un turn construit și deschis publicului din anii 1980. Dar este modern. De exemplu, un muzeu digital din ecran ecrane interactive, putem vedea de la fundul mării până în cele mai îndepărtate părți ale universului, chiar este foarte frumos. Dar ce m-a surprins foarte mult în turnul din Seul a fost faptul că când urci la ultimul etaj, e undeva o lungime de 200 și ceva de metri, dar de la nivelul mării, pentru că el este cumva construit pe vârful unui munte, ceea ce îți deschide o privelește și o panoramă foarte interesantă asupra Seulului. Și am avut norocul să merg acolo noaptea și îmi părea că sunt în centrul unei mări de lumină. Și mergeam așa în cerc, 360 grade în acel turn și nu puteam să văd sfârșitul. Istoria lor, arhitectura veche, merge mână în mână cu tehnologiile, cu modernizarea. Și poți să ieși în oraș, într-un parc și să vezi o clădire super modernă și în același timp așa un făișor tradițional corean. Am mai văzut un palat tradițional corean, este palatul Gyeongbokgung din Seul, care se întinde pe câteva zeci de hectare, are o istorie foarte interesantă și acolo poți vedea acele imagini frumoase care le putem viziona în timpul unui serial sudcorean istoric, anume aceste seriale pe care ei le numesc dorame. Și acolo poți vedea, are peste 7000 de camere. Este unul din cele 5 cele mai mari palate din istoria Coreei de Sud și este extraordinar. Și orășele tradiționale coreene chiar, de exemplu, au zone speciale unde au păstrat aspectul caselor, chiar este Hanok Mahal, adică sătucul tradițional corean. Chiar în centrul orașului era o zonă de 700 și ceva de case tradițional coreene și este o zonă turistică. Se duc foarte mulți turiști.
4: Prin ce ies în evidență aceste căsuțe tradiționale sudcoreene?
8: Podeaua este foarte înaltă și de obicei sudcoreenii dormeau și mâncau la podea. De aia au un respect pentru căminul lor. O casă curată în Coreea de Sud este una în care podeaua este extrem de bine lustruită.
4: Pe ce pun accent sudcoreenii atunci când vine vorba de gastronomie? Care este cultura lor în bucătărie deja?
8: Este kimchi-ul, care este cumva o varză, noi avem identic murată, dar mai iute. Conține usturoi. Unde am stat eu, în Gyeongju, o perioadă mai îndelungată, este orașul care a fost denumit capitala bibimbapului, care este o mâncare tradițional coreană, una din cele mai populare. Este un amestec de mai multe legume cu orez. Orezul este, să spunem așa, principal, exact, în ceea ce privește mâncarea sudcoreană. Și l-amestecă, îl prepară foarte frumos, în primul rând pe culori. Plus la asta este barbecue-ul corean, samgyeopsal se numește, și este extraordinar de gustos. De exemplu, când pregătim acea carne, nu recurg la ulei. Peștele, fructele de mare sunt într-o oarecare măsură specific sudcorean. De exemplu, caracatița, ei pot să o mănânce așa vie și ea chiar
4: mișcă din tentacule,
8: exact, și e cam și periculos. Da, au fost cazuri când s-au sufocat și respectiv trebuie de a fi atent.
4: Sunt curajoși din punct de vedere gastronomic sudcoreenii. Care este băutura pe care o preferă cel mai mult?
8: Au un vin din orez, vin tradițional, Magwalis se numește, dar e mai mult pentru cei deja mai maturi. Pe când tinerii optează pentru bere, berea tradițional coreană la fel este foarte gustoasă, soju, așa un lichior, cumva un rachiu, care este foarte popular.
4: Mulțumesc pentru aceste notițe de călătorie și îți doresc călătorii frumoase și mai departe.
8: Vă mulțumesc frumos și vă voi mulțumi și în coreană. Kamsahamnida.
4: Despre Coreea de Sud ne-a povestit Ciprian Rotaru. Prieteni, emisiunea de astăzi se încheie aici. Pentru atenție, vă mulțumesc regizorul Aurica Varzari și redactorul prezentator Daniela German. Vă așteptăm și data viitoare la o nouă radioexcursie. La revedere!

0: La o nouă ediție a emisiunii Sinteza Economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. După ce prima versiune a politicii bugetar-fiscale a provocat critici, guvernul a revenit cu un nou concept. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază până la 7,5% anual, fără salarii majorate de la 1 septembrie, cum explică premierul și președinta amânarea legii, aflați în ediția de astăzi.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Politica fiscală pentru anul 2027 va reduce povara fiscală asupra veniturilor din muncă, va stimula investițiile, va proteja consumul de bază și va spori contribuția sectoarelor cu profituri ridicate și a produselor nocive la buget. După ce prima versiune a politicii bugetar-fiscale a provocat critici, guvernul revine cu un nou concept pe care premierul Vasile Tofan l-a prezentat săptămâna trecută în timpul unei conferințe de presă. Politica fiscală pentru anul viitor reprezintă un compromis între necesitatea de a crește veniturile bugetare și protejarea economiei și a populației, susțin experții economici. Aceștia au precizat că noul pachet păstrează direcția de reformă propusă anterior, însă într-un ritm mai prudent după reacțiile venite din partea mediului de afaceri și a societății. Anastasia Rusu are detalii.
2: Una dintre principalele măsuri propuse în noua politică bugetar-fiscală este majorarea cu peste 10.000 de lei a scutirii personale până la 40.000 de lei anual, a anunțat premierul Vasile Tofan. Totodată, guvernul își propune să reducă munca informală și să atragă pe piața muncii aproximativ 100.000 de persoane care astăzi nu sunt active economic. O altă direcție a reformei este stimularea investițiilor. Premierul a anunțat extinderea regimului de impozitare cu 0% pentru profitul reinvestit. Dacă în prezent facilitatea se aplică firmelor cu un rulaj de până la 100 de milioane de lei, guvernul propune majorarea pragului până la 200 de milioane de lei. Politica fiscală prevede și o contribuție mai mare la buget din partea sectoarelor și produselor cu impact social sau asupra sănătății. În sectorul jocurilor de noroc va fi aplicată o taxă de 6%, care ar urma să aducă suplimentar circa 500 de milioane de lei la buget, susține Tofan. Totodată va crește acciza la produsele din tutun cu 20% și cu 50% la cele de vaping. În cazul articolelor pirotehnice, acciza va constitui 25% din valoarea acestora. Referitor la taxa pe valoare adăugată, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că au fost luate în calcul opiniile după prima versiune a proiectului.
3: Pentru produsele esențiale nu face nicio modificare. Ele vor rămâne taxate la 8%. Vorbim despre pâine, legume, fructe, majoritatea produselor lactate, medicamente și produse medicale esențiale. Brânza moldovenească va rămâne la 8%. Mozzarella, pe de altă parte, și alte produse de acest gen vor trece la 12%. Mi se pare corect. Pentru alte produse alimentare și pentru sectoare precum agricultura, horeca, cazarea și turismul, propunem o cotă de 12%. Și aici am auzit feedback-ul și criticile oamenilor. Este un compromis. Nu este un compromis perfect, dar mi se pare un compromis rezonabil.
2: Una dintre măsurile anunțate de guvern este majorarea scutirii personale de la impozitul pe venit cu aproximativ 35% până la 40.000 de lei anual. Potrivit lui Stas Madan, efectele acestei modificări trebuie analizate împreună cu viitoarea majorare a salariului minim. Totodată, acesta a precizat la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova că, în practică, salariații cu venituri anuale de până la 360.000 de lei vor beneficia de aproximativ 100 de lei în plus în fiecare lună. Referindu-se la modificările privind TVA, Stas Madan a declarat că menținerea mai multor cote reprezintă un pas înapoi. Cu toate acestea, el consideră că guvernul a ales o soluție de compromis, păstrând cota redusă pentru produsele de bază, precum pâinea, laptele, fructele, legumele și medicamentele. În același timp, TVA de 12% va fi aplicat pentru alte produse agroalimentare și pentru sectorul horeca, iar aplicarea TVA la prima vânzare a apartamentelor și a autovehiculelor a fost amânată.
4: S-a ținut mai mult cont de feedback-ul, da, de reacția populației și a mediului de afaceri și respectiv se merge pe o abordare mai treptată de a avea acest deziderat, pe de o parte de a taxa mai puțin munca și investițiile și a compensa la buget veniturile din contul taxării mai mare a consumului și respectiv a vicilor.
2: Directoarea executivă a Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Moldova, Olga Calmâș, a spus că noul pachet fiscal este mai echilibrat decât varianta prezentată data anterior și răspunde parțial solicitărilor venite din partea industriei. De asemenea, aceasta apreciază menținerea facilității privind impozitul zero pentru profitul reinvestit, de care au beneficiat numeroase companii din Horeca în ultimii ani.
5: Evident că și prețurile vor crește inevitabil. Pe seama unor astfel de măsuri nu putem să menținem costurile care sunt la zi. Un pic, prima perioadă, cred că va stagna și consumul pe seama majorării acestor cote, pentru că oricum cota TVA integrează întreg lanțul valoric al unei afaceri în industria Horeca și cumva afectează toate procesele. Noi sperăm ca această cota TVA să nu afecteze consumul atât de puternic. Este prematur să venim cu niște cifre.
2: Amintim că în această vară, fostul ministru al finanțelor Andrian Gavrilița a prezentat un proiect al politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Documentul propunea uniformizarea cotelor TVA la 20% și modificarea contribuțiilor salariale pentru a acoperi deficitul bugetar și a susține majorările salariale. Măsurile au stârnit reacții aprinse în societate și în mediul de afaceri din cauza riscului scumpirilor în lanț prin aplicarea TVA la medicamente, energie și alimente, care ar fi putut să afecteze grav puterea de cumpărare a cetățenilor.
0: Majorarea impozitului pe profit pentru sectorul bancar de la 12% la 18% propusă de guvern în noua politică bugetar-fiscală drept taxă de solidaritate ar putea reduce cu până la 2,5 miliarde de lei capacitatea maximă de creditare a băncilor, susțin reprezentanții sectorului bancar. Potrivit acestora, majorarea impozitului pe profit nu va duce automat la creșterea ratelor sau comisioanelor bancare, relatează Lucia Vulpe.
6: Băncile urmează să achite suplimentar aproximativ 420 de milioane de lei la buget în cazul aplicării noii cote de impozitare. Declarația a fost făcută de președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dorel Noroc, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. El a precizat că suma estimată la nivelul întregului sector financiar este de circa 600 de milioane de lei, întrucât majorarea se va aplica și companiilor de asigurări și organizațiilor de creditare nebancară. Dorel Noroc susține că banii care vor fi achitați suplimentar sub formă de impozit nu vor mai putea fi direcționați spre capitalizarea băncilor, aplicând regula potrivit căreia un leu de capital permite acordarea a aproximativ 6 lei în credite, capacitatea maximă de creditare a sectorului bancar ar putea fi redusă cu aproximativ 2,5 miliarde de lei. Președintele Asociației Băncilor afirmă că majorarea impozitului pe profit nu va duce automat la creșterea ratelor sau comisioanelor bancare.
7: În primul rând, toți cei care au deja contracte cu băncile, categoric nu vor fi făcute modificări. Băncile nici nu au dreptul să facă aceste modificări și nu vor face modificări de rate sau de comisioane datorită la implementarea acestei legi. Pentru cei noi, este greu să spunem că vor crește ratele sau comisioanele. Nu cred că se va întâmpla asta. În special dacă guvernul se va ține de promisiuni și va fi doar anul 2027. Sunt alți factori mult mai importanți care pot să afecteze costul creditelor, iar unul din acestea este rata la depozitele bancare pe care băncile le achit.
6: Majorarea impozitului pe profit al băncilor nu ar trebui să se reflecte în costuri mai mari pentru clienți, consideră și expertul economic Marin Gospodarenko. Potrivit lui, există un asemenea risc, însă băncile le-ar putea evita. Expertul susține că suma suplimentară pe care băncile ar urma să o achite la buget nu este atât de mare încât să justifice o eventuală scumpire a creditelor.
8: 2,5 miliarde, cele cred că chiar și nu sunt așa de importante, că nu sunt la capacitate maximă acum de creditare. Adică este loc mult mai mult de creditare, adică nu o să efecteze, dar speranța clar că este că să nu se plece aceste rate a dobânzilor mai mari pentru cetățeanul simplu, că aici bați sunt cetățean de cum așa. Respectiv, cred eu că băncile pentru 400 de milioane sau cât vor fi acum încăsările cele 500 de milioane, cât mai mult mai bine pentru bugetul de stat până la urmă, cred că nu vor afecta cetățeanul, dar iarăși rămâne la discreția băncilor să.
6: Și ministra finanțelor Victoria Belous susține că majorarea impozitului pe profit pentru bănci și companiile de asigurări de la 12% la 18% nu ar trebui să ducă la creșterea semnificativă a costurilor serviciilor bancare.
9: Această măsură este una temporară. Această măsură se aplică pentru sectorul bancar și companiile de asigurări și datorită faptului că este doar pentru un an, sperăm și în discuțiile cu sectorul bancar această măsură să nu influențeze servicii esențial taxele și costurile care le au asupra serviciilor. Bineînțeles că costurile sunt formate din mai multe elemente și în sectorul bancar, dar din discuțiile cu sectorul avem înțelegerea că aceasta nu va duce la majorări a serviciilor prestate.
2: Noul concept de reformă fiscală pentru 2027 ar urma să aducă aproximativ 5 miliarde de lei în venituri suplimentare la bugetul de stat, potrivit autorităților. Proiectul a fost prezentat săptămâna trecută de premierul Vasile Tofan și vizează măsuri de combatere a muncii informale și majorarea taxelor pentru produse și activități precum tutunul, alcoolul și jocurile de noroc. Noile prevederi urmează să fie consultate timp de 2 săptămâni de cetățeni, agenți economici, societatea civilă, sindicate și patronate.
0: Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea de operațiuni repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform celei mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Majorările salariale promise pentru mii de bugetari se amână. Deși noua lege a salarizării urma să intre în vigoare la 1 septembrie, autoritățile au decis să suspende aplicarea acesteia. Motivul invocat este necesitatea corelării proiectului cu noua reformă bugetar-fiscală prezentată recent de guvern. Nicolae Boico ne spune mai multe.
10: Premierul Vasile Tofan susține că reforma bugetar-fiscală ar putea grăbi adoptarea noii legi a salarizării și dă asigurări că guvernul va identifica resursele necesare. Totuși, acesta recunoaște că termenul din 1 septembrie nu va fi respectat și evită să avanseze un nou calendar pentru adoptarea legii.
11: Sperăm și contăm că, chiar pot spune că am încrederea că asta ne va permite să acoperim, inclusiv necesități ca legea salarizării, care e foarte important. Trebuie să ridicăm salarii la profesori, medici, oameni din serviciile interne și alții. Ambiția a fost să intre în vigoare începutul cu septembrie. Vreau să fiu direct, posibil vom întârzia un pic acolo, dar ne dorim ca să intre în vigoare cât mai curând.
10: Întrebată despre același lucru, președinta Maia Sandu a spus că atât noua reformă fiscală, cât și noua lege a salarizării sunt interconectate, fapt ce impune o reevaluare și o sincronizare a resurselor financiare necesare.
12: Legea salarizării poate fi aprobată atunci când este clar care este volumul de resurse care se adună la buget din contul politicii fiscale. Acum că guvernul a anunțat care este ultima variantă a politicii fiscale, estimările se fac și cred că în cel mai scurt timp la Parlament va ajunge și legea salarizării, așa încât întârzierile să nu fie prea mari.
10: Majorarea salariilor în sectorul bugetar din 1 septembrie fusese promisă de fostul guvern munteanu la prezentarea primei versiuni a reformei fiscale și a legii salarizării, ambele intens criticate de sindicate și de experți. De reformă urmau să beneficieze aproximativ 60.000 de angajați din educație, 50.000 de muncitori și personal tehnic, 20.000 din administrația locală și 17.000 din ordinea publică, alături de angajați din sănătate, cultură și sport.
0: Municipiul Ungheni și orașul Leova lansează în premieră oferte publice de obligațiuni municipale. Prin acest instrument financiar, cele două autorități locale vor atrage bani de la cetățeni și companii pentru proiecte de infrastructură. Ungheni intenționează să împrumute 10 milioane de lei pentru repararea drumurilor, iar Leova 9 milioane de lei pentru renovarea curților blocurilor de locuit. Experții spun că obligațiunile municipale reprezintă un instrument mai sigur de investiții decât împrumuturile bancare. Cu detalii Eva Fruntașu.
13: Obligațiunile municipale vor fi utilizate pentru repararea drumurilor secundare în municipiul Ungheni, iar necesitatea acestor lucrări a fost semnalată de localnici în cadrul unui chestionar realizat în procesul de amalgamare voluntară, a declarat primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie.
14: Reparația, renovarea drumurilor secundare din cartiere. Dacă mă întrebați câte avem încă petruite, peste 60 de kilometri. Noi în acești ultimi 3 ani de zile ne-am dezvoltat cu capacități proprii de construcție a drumurilor modest. Am analizat propriile noastre capacități și am spus că da, vom merge foarte rapid din momentul când avem resursele pe drumuri secundare. În paralel ne capacităm cu resurse umane. Suntem în proces de angajare a acestor specialiști.
13: În Leova, cele 9 milioane de lei care ar urma să fie obținute din emisiunea de obligațiuni vor fi investite în renovarea capitală a curților blocurilor de locuit. Potrivit primarului Alexandru Bujorean, investițiile sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de trai.
15: Vedem în ultimii ani creșterea galopantă a prețurilor pentru resurse, pentru lucrări. Fonduri naționale au fost puse pe pauză până când nu va fi stabilit hotarul noilor unități teritoriale administrative, doar că cetățenii au propria agendă și nu țin cont de calendarul nostru administrativ. Ei își doresc astăzi terenuri de joacă, locuri de parcare, mobilier urban modern.
13: Obligațiunile municipale reprezintă o alternativă sigură pentru finanțarea proiectelor locale, în special în condițiile unor eventuale schimbări pe piața bancară, a subliniat vicepreședintele băncii comerciale care intermediază ofertele, Vitalie Corniciuc.
16: Piața bancară o schimbe probabil într-un viitor nu foarte îndepărtat, inclusiv din perspectiva disponibilității lichidităților. Astăzi, poate strict din punct de vedere a ratelor de dobândă, un credit bancar ar putea fi mai atractiv pentru o primărie. În schimb, instrumentul de obligațiuni municipale, cei care au trecut prin acest proces vor avea un confort suplimentar când piața bancară, disponibilitățile de finanțare, poate vor suferi o transformare.
13: Obligațiunile sunt emise de Ungheni și Leova pentru perioade de 2, 3 și 4 ani, iar cea în care oamenii le pot procura se încheie pe 8 septembrie. Veniturile obținute din aceste obligațiuni nu sunt impozabile, fiind o facilitate oferită de stat pentru a încuraja dezvoltarea pieței obligațiunilor municipale. Proiectul este derulat cu sprijinul Centrului Analitic Expert Group, al Ambasadei Țărilor de Jos și al unui intermediar financiar selectat prin concurs.
0: Mai mulți agenți economici din capitală au răspuns apelului autorităților de a reduce consumul de apă și energie electrică. Unii au investit din timp în panouri fotovoltaice, iar acum își acoperă o parte din necesarul de energie din surse regenerabile. Alții spun că și măsurile simple pot avea un impact semnificativ. Sting lumina în încăperile neutilizate, reduc consumul de apă și optimizează utilizarea echipamentelor fără a afecta procesul de producție, relatează Cristina Zavulan.

0: Marcosum, acum este gazul.
1: De asemenea, compania acordă o atenție deosebită și reducerii consumului de apă, a mai spus Constantin Postu.
0: Avem un consum de apă mai exces, că în jur de 304 de cuburi. Acum noi am micșorat, că am schimbat cum se lucrează spălarea. Ajungem undeva într-o 100 și ceva de cuburi, 150 de cuburi, de două ori mai puțin s-a micșorat, datorită că a schimbat graficul de spălare.
1: Angajații companiei au fost instruiți cum să economisească energia electrică.
0: La noi acum s-a prelungit orarul de muncă până după orele 18. Acum suntem în discuții pentru a face orar de noapte. Este prevăzut să trecem la următorul schimbul de noapte, ca să avem economie de energie.
2: Cunoaștem la timp să stingem lumina, economie să facem. Dacă trebuiește, da, ieșim noapte.
3: Am auzit, trebuie de făcut economie. La noi la lucrul se respectă așa ceva. În timpul pauzei de masă, când nu lucrează nimeni, nu se produce nimic, lumina nu funcționează, se stinge.
1: Și un mare producător de bere din capitală a optimizat procesele de producție pentru a reduce consumul de resurse, susține directorul tehnic Ruslan Țărnea.
4: Am eficientizat funcționarea stațiilor frigorifice, unde am micșorat consumul de energie electrică. Am majorat eficiența liniilor din buteliere, fapt prin care s-a redus, de asemenea, consumul de energie electrică. Avem proiecte de reducere a consumului de gaze naturale, am implementat un proiect de recuperare a biogazului de la stația de depurare a apelor uzate.
1: Muncitorii confirmă că noile utilaje sunt concepute din start să fie econome, iar apa uzată este supusă unui proces complex de filtrare pentru a fi reutilizată în procesele tehnologice.
5: Avem mega utilajul, este o osmoză inversă. El folosește apa asta din sondă și o filtrează, o curăță. În urma curățirii, la noi este permeat și este concentrat. Este apa murdară cu săruri. Iarăși, pentru economisirii, noi concentratorul să-l acumulăm. Și-l mai trecem încă o dată, mai este acolo în parcel, mai este încă o osmoză specială, care filtrează apa asta și noi o strângem și din apa și iarăși o producem. La producerea parului, la sipuri, la zericirea compresoarelor de frig, care folosesc câte 1000 de cuburi pe zi. Astfel noi economisim. Și datorită la asta, noi ne-a ajutat undeva în jumate, ne ajută să economisim cheltuielile la apă.
1: Și autoritățile municipale anunță că vor deconecta iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiunea primăriei și vor iriga în mare parte spațiile verzi pe timp de noapte. Iluminatul stradal va rămâne funcțional pentru siguranța cetățenilor.
6: Evoluții săptămânale.
7: Ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a scăzut cu 80 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 29 de lei și 95 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a micșorat cu 78 de bani și costă 32 de lei și 4 bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a scăzut cu 5 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute la 20 de lei și 5 bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 9 bani și este de 17 lei și 35 de bani.
6: Dicționar economic.
7: Inflația reprezintă majorarea prețurilor la bunuri și servicii într-o anumită perioadă de timp. Astfel, inflația micșorează puterea de cumpărare a banilor, astfel spus, cu aceeași sumă de bani putem cumpăra mai puține lucruri decât înainte. Care este rata inflației, aflăm în fiecare lună de la Biroul Național de Statistică. Acesta verifică prețurile unei serii întregi de articole dintr-un coș de bunuri și servicii. Mai exact, BNS urmărește prețurile la aproximativ 1300 de bunuri și servicii pe care oamenii le cumpără în mod regulat. Coșul include de produse și servicii de consum curent la care recurgem zi de zi, cum ar fi o pâine sau o călătorie în transportul public. De asemenea, include lucruri mult mai scumpe și de durată, cum ar fi o mașină sau o vacanță. Structura coșului de bunuri și servicii urmărit de BNS reflectă structura cheltuielilor medii lunare ale unei persoane care este obținută din cercetarea periodică a bugetelor gospodăriilor casnice. Comparând prețul acestui coș în două perioade diferite, putem obține un indicator care este cunoscut sub numele de indicile prețurilor de consum sau IPC. Transformând acest IPC din indice într-o valoare relativă, exprimată în procente, obținem rata inflației. O inflație prea mare nu este bună pentru economie și societate din mai multe motive, precum puterea de cumpărare a consumatorilor, deci valoarea reală a banilor este în permanentă descreștere. Dacă prețurile cresc mai repede decât veniturile nominale ale oamenilor, aceștia își vor putea permite mai puține bunuri și servicii în timp. Deciziile cu privire la cheltuielile și investiții pot fi denaturate. Acest lucru se poate întâmpla din cauza că inflația ridicată poate influența momentul în care gospodăriile fac achiziții sau întreprinderile iau decizii de investiție. Inflația înaltă nu permite o dezvoltare stabilă a economiei și este specifică economiilor slabe și necompetitive. Totodată, nici inflația prea mică nu este bună, deoarece consumatorii pot amâna achizițiile dacă se așteaptă ca prețurile să scadă. Prin urmare, scăderea prețurilor, o situație numită deflație, poate duce la scăderea cheltuielilor. Întreprinderile ar putea reacționa prin concedieri sau prin reducere

0: creșterea salariilor, ceea ce la rândul lor creează o presiune suplimentară de scădere a cererii și a prețurilor și poate conduce la descreștere economică.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
0: Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regizoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

s-a întâlnit cu un șarpe boa. Șarpe, șarpe, ce mănâncă crocodilul seara? Nu știu, a răspuns și șarpele, dar uite lacul aici, sunt sigur că vei afla răspunsul. Tocmai atunci ieșea din apă crocodilul. Elefanțelul s-a apropiat de el, dar nu știa că vorbește chiar cu crocodilul. Scuză-mă, te rog, știi cumva ce mănâncă crocodilul seara? Crocodilul și Ret îi spune: vino mai aproape să-ți spun la ureche, să nu ne audă nimeni. Elefanțelul s-a apropiat și crocodilul, haț, l-a apucat de nas. Că pe vremea aceea elefanțelul avea un nas ca toate nasurile, micuț, așa ca al tău. Și cum se chinuia bietul elefanțel să scape din gura crocodilului, a venit repede șarpele boa, care se afla în apropiere, și a început să-l tragă pe elefanțel de coadă. Și atât a tras crocodilul de nas și șarpele boa de coadă, că până la urmă șarpele a reușit să-l salveze pe elefanțel. Dar nasul i se întinse atât de tare că aproape i-a târnat pe jos. Uite așa, cică, de atunci are elefantul nasul lung în formă de trompă. Aceasta e povestea pe care am vrut să ți-o spun astăzi. Pe mâine ți-am pregătit alta. Să mă asculți. Dar e târziu de acum și ochișorii se închid. Hai, fuguța-n pătrat.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
4: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Un cutremur produs în această seară în zona seismică Vrancea din România a fost resimțit și la Chișinău. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului din România a anunțat că seismul s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri și a avut magnitudinea de 4,5. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor către portul Constanța, a confirmat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Potrivit instituției, orice decizie va urmări beneficii economice pentru ambele părți, precizând că atragerea unor volume suplimentare de mărfuri reprezintă o oportunitate economică importantă și pentru calea ferată din Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău susțin că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel internațional. Ministerul Infrastructurii reiterează că nu discută despre instituirea unui tarif redus permanent. Este analizat un mecanism temporar în contextul coridoarelor solidarității, inclusiv ca instrument de răspuns prompt atunci când bombardamentele Federației Ruse afectează

0: zilnic infrastructura și rutele logistice ale Ucrainei. Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională. Copiii, părinți, bunici, toți cei care vor să-și testeze cunoștințele de limba română, sunt așteptați pe 31 august să celebreze împreună Ziua Limbii Române și să scrie o dictare. Ministerul Educației și Cercetării organizează Marea Dictare Națională pentru al 4-lea an consecutiv, cu scopul de a încuraja cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și de a crea un spațiu de învățare deschis tuturor, indiferent de vârstă. În acest an, la eveniment sunt așteptate aproximativ 3500 de persoane din întreaga țară, dintre care peste 2500 vor scrie dictarea în piața Marii Adunări Naționale, iar alți peste 1000 la evenimentele similare care se vor desfășura în raioane și municipii. Precizăm că înscrierile se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în piața Marii Adunări Naționale. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate la un eveniment public. Finlanda și Suedia au reluat transportul feroviar de pasageri peste granița lor nordică după o întrerupere de aproape 4 decenii. Noua conexiune făcând posibilă continuarea călătoriei pe cale ferată din nordul Finlandei până în sudul Europei. Primul tren al noului serviciu a plecat din orașul Oulu, situat pe coasta Finlandei, cu destinația Haparanda, în Suedia, relatează BBC. Serviciile feroviare de pasageri pe această rută au fost suspendate în perioada cuprinsă între sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90, pe fondul numărului redus de călători și al incompatibilităților tehnice dintre infrastructurile feroviare. Una dintre principalele dificultăți este ecartamentul diferit. Deputații ungari l-au ales în funcția de șef al statului pe fostul președinte al Curții Supreme, András Baca, destituit în mandatul de premier al lui Viktor Orban, relatează AFP. Parlamentul ungar, în care partidul Tisza, aflat la putere, deține o majoritate de 2/3, l-a ales pe András Baca cu 140 de voturi la 6 și nicio abținere. Alegerea lui Baca reprezintă un nou pas în ceea ce premierul Peter Maghiar descrie drept eforturile de restabilirea standardelor democratice din Ungaria după încheierea celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 12 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea... Creații la BIS. Program de muzică clasică.

Bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi muzică de orgă cu Juan de la Rubia, înregistrări din concertul susținut de organistul titular al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona la sala cu orgă din Chișinău. Sună piesa cu titlul Españoleta, creație a unui autor spaniol anonim din secolul al XVIII-lea.

în 1982 la Val d'Uixó, Castellón, Valencia, Juan de la Rubia este considerat unul dintre cei mai apreciați organiști spanioli. A început să studieze muzica cu tatăl său, după care s-a perfecționat în mai multe orașe europene. S-a format ca organist, pianist și clavecinist la Conservatorul Superior de Muzică din Valencia, la Școala Superioară de Muzică din Cataluna, la Barcelona, la Universitatea de Arte din Berlin și la Conservatorul Național din Toulouse. După ce, în 2002, a câștigat Premiul Național de Orgă la concursul tinerilor muzicieni ai Spaniei, își începe activitatea concertistică, evoluând pe cele mai importante scene din Spania, dar și din alte 30 de țări ale lumii, printre care Germania, Rusia, Slovenia, Filipine, Guinea, Ungaria, Italia, Palestina, Portugalia, Cehia, etc.

Din muzica spaniolă, care a fost prezentată publicului de la Chișinău, ascultăm Tiento de Falsas de Pablo Bruna, compozitor și organist spaniol care a trăit în secolul al XVII-lea. Supranumit Orbul de la Daroca, a activat în calitate de organist și maestru de cor al Bisericii Santa Maria din orașul natal. A fost cunoscut și ca un bun profesor și compozitor, lucrările sale fiind scrise pentru orgă cu tastatură divizată, o caracteristică tipică a instrumentelor spaniole.

vă amintesc, îl ascultăm astăzi pe organistul spaniol Juan de la Rubia, laureat al unor premii importante, participant la inaugurarea orgelor din mai multe localități ale Spaniei: Tenerife, insulele Canare, Madrid, La Val d'Uixó, Alcora, Castellón, Galdar și Palma de Mallorca. Cele 10 CD-uri ale lui Juan de la Rubia includ muzică romantică, franceză și spaniolă, dar este și primul interpret al unor creații semnate de compozitori contemporani și colaborează cu renumite orchestre, ansambluri instrumentale și formații corale din Spania și din străinătate. Membru al Academiei Regale de Arte Frumoase din San Jordi și profesor de improvizație la Școala Superioară de Muzică din Cataluna, susține în mod regulat cursuri de masterclass la Budapesta, Stuttgart, Roma. Padre Antonio Soler, sonata în re major.

interpret multilateral, Juan de la Rubia abordează toate stilurile, punând accentul în special pe muzica lui Bach, dar și pe creația romanticilor. Este și un talentat improvizator. Organistul titular al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona a interpretat la Chișinău creații ale unor compozitori spanioli anonimi, opusuri semnate de Antonio de Cabezón, Pablo Bruna, José Jiménez, Padre Antonio Soler, Mateo Albéniz și alții. Din creația lui Johann Sebastian Bach a sunat Fantezia și Fuga în sol.

Multe din creațiile pentru orgă ale lui Bach pot fi datate doar aproximativ, dar lucrurile stau diferit în cazul acesteia. Bach a interpretat-o în 1720 la Hamburg, la o audiție pentru postul vacant de organist la Biserica Sfântul Iacob. În timpul recitalului, care a durat peste 2 ore, el și-a demonstrat abilitățile și a uluit publicul, printre care era și fostul organist Johann Adam Reinken, eminența gri a scenei muzicale din Hamburg, care a lăudat arta improvizatorică a lui Bach, spunând: "Am crezut că această abilitate a dispărut, dar văd că trăiește în tine." Totuși, Bach nu-și dorea cu adevărat să ocupe acel post. Cu doar 3 ani înainte, devenise capelmaestru la Köthen, tocmai pentru a-și extinde activitatea și a scăpa de eticheta de virtuoz al orgii. Indiferent de situație, Bach și-a confirmat reputația prin amploarea și structura acestei creații. Fantezia începe ca o improvizație complet liberă, iar fuga care urmează, cu elemente de virtuozitate, pare să fie un omagiu suplimentar adus bătrânului Reinken, născut în Olanda, tema fiind derivată dintr-un cântec vesel olandez.

în interpretarea lui Juan de la Rubia, organist titular al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona. Sunt Angela Rudenco și la o nouă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci,

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Născut în zodia muzicii.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Astăzi veți audea cântece lansate de Anatol Rudei, unul dintre cei mai reprezentativi cantautori de muzică folk din Republica Moldova. Un artist care și-a construit identitatea stilistică prin sinceritate, sensibilitate și respect pentru cuvântul poetic. Aproape 4 decenii promovează cântecul de autor, devenind o prezență apreciată pe scenele festivalurilor de folk. O romanță, muzică și interpretare Anatol Rudei, versuri Anatol Ciocanu, înregistrare din anul 1990.

Creația lui Anatol Rudei se remarcă prin îmbinarea armonioasă dintre poezie și muzică. El nu urmărește efectele spectaculoase, ci emoția autentică. Cântecele sale sunt inspirate din marele teme ale existenței umane: iubirea, trecerea timpului, dorul, credința și frumusețea locurilor natale. Melodiile sale sunt construite pe linii melodice calde și accesibile, iar interpretarea sa este una firească, ceea ce creează o apropiere sinceră de public. Drumul, versuri Vasile Romanciuc, muzică și interpretare Anatol Rudei.

0: Anatol Rudei aparține generației de cantautori care consideră că muzica începe cu poezia. El cântă cu discreție și profunzime, transformând fiecare recital într-un dialog cu publicul. Într-o perioadă dominată de tendințe comerciale, Anatol Rudei a rămas fidel spiritului folcului autentic, în care mesajul este mai important decât spectacolul, iar emoția valorează mai mult decât efectul scenic. Mai precizez că pe parcursul anilor, Anatol Rudei a colaborat cu mai mulți interpreți, înregistrând duete muzicale. Le difuzăm pe cele intitulate Rădăcini și Dor Pribeag, interpretate în duet cu Nicoleta Tudoroi. Versurile sunt semnate de Dumitru Matkovski și Petre Popa.
1: A căzut din cer o nucă și a crescut.

căzut din cer o nuvoară.

0: La Radio Moldova audeați programul Născut în zodia muzicii. Protagonist Anatol Rudei, cantautorul care își pune sufletul pe portativ. Târziu, versuri Petre Popa, muzică și interpretare Anatol Rudei.
1: E prea târziu, iubito, să ne naștem.

Prin întreaga sa activitate, Anatol Rudei confirmă că muzica folk rămâne una dintre cele mai sincere forme de exprimare artistică, iar creațiile sale reprezintă o pledoarie pentru iubire, demnitate, memorie și identitate culturală. Pe lângă activitatea artistică, Anatol Rudei s-a implicat activ în organizarea și dezvoltarea vieții culturale din municipiul Soroca, activând în cadrul secției Cultură și Turism. În această dublă ipostază de artist și promotor cultural, a contribuit la susținerea festivalurilor, a tinerelor talente și a patrimoniului cultural local. Trandafirii, muzică și interpretare, Anatol Rudei.

stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Născut în Sodea Muzicii. Protagonist, cantautorul Anatol Rudei. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, la microfon Anastasia Rusu. Noua lege a salarizării este strâns legată de aprobarea politicii fiscale pentru a garanta acoperirea bugetară necesară, estimată la 6 miliarde de lei anual. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici, susține că în prezent au loc discuții cu toate instituțiile implicate pentru identificarea celor mai potrivite soluții. Acesta a mai notat că executivul a acționat responsabil și cu maximă promptitudine, elaborând noua versiunea politicii fiscale pe care a transmis-o deja spre consultare. Precizările au fost făcute la o zi după ce sindicatele din educație au anunțat că vor protesta împotriva amânării majorărilor salariale promise cadrelor didactice începând cu 1 septembrie. Prima acțiune de protest a fost anunțată pe 19 august în fața guvernului, urmată de altele pe parcursul întregii luni septembrie. Reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost propusă în iunie de fostul guvern munteanu. Aceasta urma să intre în vigoare de la 1 septembrie și prevedea majorări de salariu cuprinse între 10% și 30% pentru 170.000 de funcționari publici. În învățământ, salariile urmau să crească cu peste 30%. Reforma mai includea triplarea salariului de bază al președintelui țării, al speakerului și al premierului, precum și dublarea salariilor deputaților. Unele prevederi ale reformei au stârnit nemulțumiri inclusiv în rândul sindicatelor, judecătorilor și procurorilor. Debitul de apă deversat în fluviul Nistru va fi redus de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă până la sfârșitul lunii august. Decizia a fost luată astăzi de Comisia Nistrană în contextul scăderii continue a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk și al prognozelor meteo nefavorabile pentru următoarele două luni. Potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder, monitorizarea din ultimele săptămâni indică o scădere continuă a volumului de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk. De asemenea, prognozele pentru următoarele două luni nu prevăd precipitații suficiente în bazinul superior al Nistrului, în zona Carpaților, care să amelioreze situația, mai spus Hajder.

În aceste condiții, reducerea debitului deversat în Nistru cu 10 metri cubi pe secundă are drept scop conservarea rezervelor de apă. Măsura de reducere a debitului este menită să protejeze rezervele de apă fără a afecta alimentarea populației, spun autoritățile. Precizăm că situația fluviului Nistru este monitorizată de autoritățile de la Chișinău și Kiev după reducerea nivelului apei în contextul secetei hidrologice. Ucraina a anunțat că este pregătită să ofere sprijin și soluții în cazul unei situații de urgență legată de scăderea debitului râului. Amintim că pe 28 iulie, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă hidrologică pentru 30 de zile în contextul secetei și al scăderii nivelului apei în Nistru. Totodată, Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău a decis crearea unor grupuri de lucru sectoriale pentru monitorizarea stocurilor de apă și combustibil, precum și a capacităților de intervenție ale instituțiilor municipale. România a cerut Comisiei Europene și Rețelei Europene a Observatorilor de Transport o evaluare regională actualizată privind capacitatea sistemelor energetice din regiune de a face față unei eventuale agravări a situației energetice din țară, a anunțat secretarul de stat în energie de la București, Cristian Bușoi. Evaluarea a fost cerută în perspectiva opririi unității 2 de la Cernavodă. Un punct important ridicat de România este situația grupurilor energetice pe Lignit de la Complexul Energetic Oltenia. Comisia Europeană susține că situația este în general dificilă din cauza nivelurilor scăzute ale apei, dar este sigură și stabilă. Totodată, Comisia Europeană monitorizează îndeaproape securitatea aprovizionării cu energie electrică din România, Ungaria și în celelalte state din Europa de Sud-Est, afectate de secetă și de nivelurile scăzute ale apelor, a declarat purtătoarea de cuvânt a instituției într-o conferință de presă. Finlanda și Suedia au reluat transportul feroviar de pasageri peste granița lor nordică după o întrerupere de aproape 4 decenii, noua conexiune făcând posibilă continuarea călătoriei pe calea ferată din nordul Finlandei până în sudul Europei. Serviciile feroviare de pasageri pe această rută au fost suspendate în perioada cuprinsă între sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 pe fondul numărului redus de pasageri și al incompatibilităților tehnice. Și la final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 12 august se prevede cer variabil, fără precipitații. Temperatura maximă va ajunge la 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: După ce li s-au despărțit drumurile, în câteva clipe prăjitura a dispărut și Amutrofimaș stătea pe gânduri. O fi fost ea cu nuci, o fi fost presărat cu mac. Nu i-a venit în cap să se uite mai întâi la dânsa. Pe urmă a scos hârtiuța de 30 de ruble, s-a uitat la soare prin trânsa, a strâns-o în patru și a desfăcut-o din nou. Nu era falsă. Avea toate colțurile întregi și nu era deloc mânjită cu cerneală. Această hârtiuță cărămizie schimba totul. Acum el nu mai era un băiețel oarecare, ci era băiatul care are bani. Uite, ei vine în întâmpinare o femeie cu un ulcior de oloi și nu știe nici cu spatele câți bani are băiatul ăsta la dânsul. De-ar ști, îndată ar începe să-l ia cu vorba. Trofimaș a înconjurat-o pe departe, ținând mâna dreaptă în buzunar. Și când a scăpat iar la cărare, se gândea că de-ar avea el o șleapcă, măcar cât de veche și-ar cumpăra pe banii ăștia, le vor viert. Iarna ar ședea toată noaptea lângă fereastră și cum s-a arăta în grădinul un iepure la rost pomi, iese încetişor și deloc ți-l povește. Dar nu se amărăște el. Bădița toadere i-a scris de pe front că i-aduce un livor vert.
1: Arodie nu poate să-i aducă, nici n-ar avea unde o ține acasă. Dar livor vert îi aduce.
0: A mai răbda el oleac până-i bate bădița pe nemț. Azi trebuie să se întoarcă mai repede cu șleapcă, să adune copiii și să încerce de face să-i primește în joacă. Și avea să ajungă în 10 minute la bunică sa dacă n-ar fi zărit nu departe pe miliște un cioroi cu o nucă în clanț. Cioroiul s-a uitat mai întâi de nu-l pândește cineva, apoi a pus nuca jos și a început a o ciocări. Îi iau nuca, a hotărât Trofimaș. A ales un bulgăre mai potrivit, s-a lăsat într-un genunchi și a ochit multă vreme. Dacă să-l pocnească, apoi să-l pocnească. Bulgărele a zburat pe la capul cioroiului, dar acela nici gând se lepe de nuca. A luat-o în cioc, din câteva sărituri s-a mutat cu vreo 10 pași mai la vale și iar a prins-a o ciocănit.
2: Ce să fie de nu zboară?
0: Se întrebă Trofimaș.
2: Oare nu cumva
0: îi pui? Îl prinde și-l duce acasă. Dacă nu dovedește să-i facă până de seară cușcă, îl încuie cu găinile. Cioroiul nu mănâncă găini, dar mâine îi face cușcă. A luat-o la picior în urma cioroiului, de i s-a umflat cămășuica în spate. Dintr-o miriște în păpușoi, apoi într-o hrișcă, din hrișcă într-o parină, dar cioroiul când vede raua, zboară vreo 20 de pași pe jos și iar se oprește să-și ciupească pe nuca. Obosise bietul băiat și a zgâriat picioarele prin miriște, dar nu vroia să se lase. Și când era cât pe ce să pui mâna pe dânsul, cioroiul s-a ridicat sus, cu tot cu nucă, și peste câteva clipe s-a topit în zare. Nu mai era pui. O singură mângâiere i-a rămas: banii cu care avea să-și cumpere șleapcă. Caută într-un buzunar, caută în altul. Câteva clipe a rămas împietrit, cu ochii plini de groază. Bus! Apoi s-a așezat repede pe un hat, a întors buzunarele pe dos, le-a învârtit, le-a sucit, s-a pipăit de la creșteț și până în tâlpi. A pierdut banii. Unde-i sora lui domnica, săracă surioară, să-l apuce de chică și să-l învețe minte, să-l învețe? Și unde i-a pierdut el? Când zărise cioroiul, banii erau, ține bine minte. Vreau să zic că i-a pierdut fugărindul. Trebuie să se întoarcă pe același drum și poate să-i găsească. Dacă-i găsesc, nu mai cumpă șleapcă.
1: Îi duc mamei înapoi. Dar fugărise el cioroiul vreo trei rânduri de pământ în lung. A trecut odată încolo, cătându-o fiecare buruiană. Pe urmă s-a întors înapoi. Spre chindii intra în sat cu ochii roșii de plâns și se oprea la fiecare răscruce să se hodinească. Nu mai putea de foame. Se fureșea tăcut pe lângă garduri de parcă știa tot satul că a pierdut banii. Lasă-l bată. Are să șadă locului cu minte până s-or sătura cu toții de bătut. Iar dacă mai rămâne viu după asta, are să-și coase buzunarele cu sârmă de aceea moale. Și câte zile avea, nu s-a mai alungat după cioroi. De atâta plâns începuse să-l doară capul și părea că n-a mai rămas nicio picătură de lacrimi acolo unde se grămădesc ele. Dar când a ajuns la poartă, iar la năpădejalea. A intrat în casă, a zărit printre lacrimi genunchii cărpițea lui tată-său pe care se hodinea o mână bătătorită și s-a oprit lângă genunchi.

0: De toți. Eu am prăpădit rublele.
1: Mâna s-a ridicat de pe genunchi. Trofimaș s-a plecat ferindu-și capul. O bătaie din inimă. Două, trei. Dar stelele nu i se aprind înaintea ochiului. În sfârșit a simțit mâna pe cap, netezindu-i percica. N-a înțeles, s-a gândit Trofimaș, ștergându-și obrajii cu mânica. A mai lămurit odată.
0: Am pierdut banii care mi-a dat mama pentru șleapcă.
1: Nu-i nimic, dragul tati. Trofimaș s-a uitat nedumerit la dânsul. Părintele s-a ridicat încetişor, l-a luat de mână și l-a dus în casa cea mare. Domnica plângea cu fața ascunsă în perne.
0: Tate, ce plânge?
1: În loc de răspuns, Badea Zenel a luat din cui pălăria cea verde cu pană de păuna lui Bădița Toader și i-a pus-o în cap. Iaca, am un poți să o porți. Întinde, Badea Zenel s-a oprit și a spus tare ca să se audă și în căsuță și în casa cea mare. De azi înainte, cine pune mâna pe Trofimaș are să aibă de-a face cu mine și lui. Hai, du-te și te joacă.

Trofimaș mai întâi și-a scos cu grijă pălăria din cap să o lase pe măsuță, dar tată să o ia pus-o înapoi. Dar ce a zis și Badea Toadele când a venit? În loc de răspuns, Badea Zenel a închis ochii de parcă îl supăra lumina acelei zile. A plecat capul și a intrat tăcut înapoi în casă. Trofimaș s-a așezat pe prisp. Ce să fie oare? Două femei au trecut pe lângă dânsii și s-au uitat lung în ograda lor. Una a întrebat: și-o rămas în el numai cu un băiet? O rămas racul de el. Trofimaș a sărit fript. Unde-i bădița Toadre? Ce-i de tat sub pălăria? Nu-i trebuie pălării. S-a repezit în casa cea mare, a încercat să pui pălăria în cui, dar n-ajungea. Leliță, domnic, mă da de ce plângi? Unde-i bădița Toadre? S-a apropiat. Domnica, fără a-și lua capul de-n perne, i-a cuprins umerașii. Trofimaș și-a lipit fruntea de fața ei umede. A prins și el a plânge. Cum l-au mai așteptat ei cu toții pe bădița Toadre?

În ziua aceea, până seara târziu, a umblat prin ograda lui Zenel Cojocaru un băiețel cu o pălărie verde cu pană de păună întrensă. O pălărie pe care au visat-o multe fete în satul celălalt. Era război.

Venise prășitul. După arat și cosit, prășitul era marea patima lui Gheorghe, căci era un prășitor bun și avea o sapă cum nu se mai află. O săptămână întreagă l-a tot ajutat ba pe unul, ba pe altul, căci nu plouase de mult, pământul încremenise, încât dădeai cu sapa în el de parcă ar fi dat în piatră, iar buruienilor ce le pasă? Buruienele cresc înainte. Apoi, în sfârșit, a ieșit să-și părăsească păpușoii din hârtoape și, orice s-ar zice, una e să muncești pământul altuia și e cu totul altceva când muncești propriul tău pământ. Și era o zi atât de frumoasă, cu un cer atât de senin, cu un soare atât de fierbinte, încât Gheorghe singur pe toate colinele celea, cu câteva ciocărlii deasupra lui, și-a zis: „Măi, te pomenești când vine o zi cu noroc?”

0: tot lovi cu sapă un pământ încremenit e un lucru greu și plictisitor, dar în urma muncii tale, rând cu rând, își ridică frunza păpușoiul scăpat din robia boruienilor și orice s-ar spune, dar libertatea e mare lucru până și pentru un simplu fir de păpușoi. Gheorghe era tânăr, voinic, avea o sapă nemaipomenită. Oștiri întregi de păpușoi frământau în jurul lui, fericite că au scăpat la lumină, apoi hectare și hectare tot stăteau de-a gata, așteptând când le va ara, le va însemânța, le va prăși. Din zare în zare pământ bun de arat, de semănat, de prășit, iar Gheorghe era tânăr și sufletul îi se cutremura de cântece, căci avea o zi bună, o zi cu noroc.
1: Transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regie artistică Olga Șveț.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Scriitori care au fost, Victor Teleucă. Regie artistică Ilie Stratulat. Redactor Nina Parfentie. O emisiune din anul 2005.
1: Suntem în august. Pleca dintre noi un scriitor care și-a trăit în scris viziunile. Un scriitor al mirării, al întrebărilor, cu o gândire spiralată ca în spațiul meoritic al lui Blaga, Vale Deal. Un scriitor care a fost egal cu sine însuși de la prima până la ultima sa carte și care a dat sens deșertului nostru trepidant înălțând piramide de înțelepciune. De atunci încoace, seară de seară, în partea stângă a cerului înflorește verdele unui astru trist.
2: În contra uitării. Victor Teleucă.
1: Deși își legase viața de scris, salahorind cu jind încă de prin anii 50 la un șir de publicații de mâna întâi, precum ar fi Cultura și Nistru, deși a încercat să materializeze cuvântul în imagini, activând un timp în calitate de redactor la televiziunea moldovenească, spre inima cititorului, Victor Teleucă se îndreaptă direct abia în 1958, când debutează editorial cu poemul Răscrucea, poem urmat de volumele La ruptul apelor, Neliniști, Insula cerbilor, Învânzirea focului, Momentul inimii, Încercarea de a nu muri, etc. Piramida singurătății, apărută în 2000, e cea mai frumoasă sinteză a poetului filozof și a filozofului poet Victor Teleucă, dar și ultima carte pe care autorul reușește să o țină în mâini. Pentru că atât poemul dramatic Decebal, care i-a servit compozitorului Teodor Scureanu drept libret pentru opera muzicală omonimă, și volumul Minge la o margine de existență au apărut post-mortem. Nu a fost un făcător de poezie, ci un făcător de gânduri. Și nici măcar nu și-a scris, ci și-a desenat poeziile cu inima. Până și spațiile albe dintre cuvinte le-a pictat cu suflet. El, piramida singurătății, a ridicat cuvinte înspre Dumnezeu, încercând să pătrundă prin cuvânt dincolo de nepătruns, în dimensiunea a patra, căutând bobul de rouă al dimineții pe spicul de grâu de acasă. A fost omul care nu și-a pierdut, dar nici nu și-a găsit chipul aici pe pământ. Omul care a plâns cu lacrimi de piatră peste circumferința pătrată a gândirii, căutând a idoma lui Socrate adevărul, dreptatea și lumina. După principiul, o poezie e mai veșnică decât un imperiu. Victor Teleucă a muncit asemenea lui Sisif. A muncit cercând să-i contamineze și pe alții de omenie, cum se cădenie, onestitate, înțelepciune, sinceritate și încă atâtea altele. A fost omul care nu știa și nu putea să ridice vocea, să invidieze, să pune grească, să se certe, să dușmănească, să îmbrăjbească. Dimpotrivă, Victor Teleucă știa și putea să ofere o mână caldă și tare, umărul și inima, ori de câte ori era nevoie și oricui i-o cerea. Dar și acest lucru îl făcea în limitele bunei cuvințe, corectitudinii și nonconformismului. Ani de amintiri, ani de aducere aminte, ani cu și fără Victor Teleucă, ani de veșnicia a lui și de singurătatea noastră, ani de apropiere de el și de noi, ani ca o sfântă trinitate a drumului nostru către sferele înalte ale piramidei spirituale, prenume Cuvânt.
3: Există Există și un adânc de dincolo de adânc, când râd apocaliptic oamenii sau plâng, un tic nervos, un nerv observ în ochiul meu și simt destinul ca un zmeu respiră foc pe undeva pe aproape. Și atunci spre-un vid avid uitate porți spasmotic se deschid și văd multiplicați în gura și în ochii lor mulțimi de ochi și guri descresc râzând, plângând spre-un infinit interior din care parcă ar fi venit și se retrag acum spăimântător ca până la urmă să rămână doar un singur ochi cu o gură întrânsul din care se întoarce numai râsul, plânsul cu atâta grabă ca într-un film invers când vezi cum frunza se întoarce în pom și mă cutremur tragic plânge în râde omul. Dar cineva din umbră mă întreabă: chiar crezi că omul plânge sau cineva de dincolo de om? Apoi dispare cadrul, rămâne doar o pată străină pe retina din ochiul meu surpată.
1: În 1999, în preajma zilei de naștere a lui Victor Teleucă, și aici vom deschide o paranteză calendaristică, scriitorul s-a născut pe 19 ianuarie 1933, zic în 1999, realizam acest interviu pe care vă invit să-l ascultați acum, în dependență de spațiul ce ne-l oferă emisiunea. Dialogul va fi dispersat cu gânduri poetice semnate de Victor Teleucă în lectura autorului. Așadar, includem banda.
4: Domnule Victor Teleucă, există în viața fiecărui om un moment solemn în care omul își spune sie însăși: uite, pentru asta m-am născut. Eu vreau să vă întreb, pentru ce v-ați născut dumneavoastră, dacă raportăm viața și existența dumneavoastră la poezie?
3: Probabil că noi toți ne naștem pentru unul și același lucru. Să gândim. Și de acolo din gândire reiese și poezia, reiese și viața aceea de toate zilele, fiindcă numai gândind, omul a devenit om. Au gruzinii un filozof foarte dotat, foarte interesant, Merab Mamardashvili, care spune că omul se naște de două ori, odată ca animal și a doua oară ca om, adică ca intelect. Și, practic, a doua oară, omul este un produs al culturii. El spune că natura nu produce oameni.
4: Omul se formează, da?
3: Omul se formează pe parcursul istoriei sale. Radică urmând din necesitățile, din nevoile care l-au impus pe parcurs să devină om, să se gândească. Doar, după cum știm noi, rațiunea, adică gândirea, conștiința umană, nu e atât de îndepărtată. Ea vine pe parcursul a câtorva zeci de mii de ani. Nu e vorba de milioane de ani. Și un alt filozof spaniol, José Ortega y Gasset, spune că, zice, gândirea a venit pe parcurs și ea poate să dispară tot așa cum a venit. Prin urmare, ne putem pomeni retrăgându-ne din nou în copac.
4: Cine e Victor Teleucă în viață și în scris?
3: Există o corelație, dar noi suntem doi diferiți. Unul scrie și altul stă și nu face nimic.
4: Probabil țineți mai mult la cel care scrie.
3: Nu știu, eu țin mai mult la celălalt care tace și nu face nimic, dar gândește ce scrie celălalt. Fiindcă acesta este un al doilea eu sau alter ego care, adică că toată vremea stă în opoziție. În fiecare om există acest al doilea eu, alter ego, cum îl numesc filozofii sau psihologii, și acest alter ego totdeauna se află în opoziție, așa ca în parlament. Când ai spus ceva, trebuie să te gândești, dar trebuie să spui sau nu trebuie să spui. Și vreau să zic că acest eu îți spune nu. Nu fă pasul ăsta, nu gânde așa, dar gândește altfel, sau stai și mai gândește-te. Iată, în scris și omul ca atare, cel care stă și vine cu opinia, care îl contrazice pe cel care scrie, ocupă o poziție destul de solidă în viața mea.
4: Atunci să vă întreb altfel, ce părere are omul Victor Teleucă despre poetul Victor Teleucă? Sau omul se află în opoziție față de scrisul poetului?
3: Da, totdeauna se află în opoziție.
4: De ce?
3: Nu știu de ce, mi-e greu să răspund la această întrebare, dar ca să fiu sincer, eu când scriu ceva, trăiesc acest moment. Pentru mine nu există atunci altceva. Și acest moment îl trăiește, sau îl trăiesc eu, cel care scriu. Celălalt care stă în opoziție vine mai puțin mai târziu sau pe parcurs se include, se implică în această discuție. Dar problema constă în altceva, că o poezie trebuie să se scrie repede, să se arunce pe hârtie fără ca să te mai gândești asupra ei. Pe urmă, dacă revii, vezi ce este în ea, ce nu este. Dar dacă poezia s-a oprit la jumătate, nu mai poate fi continuată, fiindcă a doua zi ești altul, dar atunci când ai scris-o erai altul și trebuie să legi tei de curmei ca să faci un întreg care niciodată nu se face.
4: De aceeași părere era și Mircea Eliade. Dar apropo, cum scrieți dumneavoastră?
3: Păi eu nu aș spune că eu am o practică atât de mare în scris, dar eu prefer acest mod de a scrie, de a mă elibera de anumite gânduri, de anumite, eu știu, sentimente care pur și simplu sunt un obstacol pentru traiul meu de mai departe.
2: În contra uitării. Victor Teleucă.
3: Aceleși stele deasupra, numai noi suntem alții. Ni se pare, oricineva din cerul nopții ne strigă. Ce vrea de la noi? Cerul continuu peste închipuirea noastră adânc să se înalțe și simțim cum prin spate ne pipăie frigul colțuros și rece ca ciobul căzut dintr-o stea. Cineva ne-a dus aici și a uitat să ne ia? Dar de ce ne-a dus? Pentru cât timp? Ce se cerea de la noi aici să începem? Trece pe cer o stea, parcă cineva pune virgule în noapte, o virgulă cât o scânteie într-un text pe care nimeni nu-l mai pricepe. Cineva ne-a dus și a uitat în ce parte de beznă ne-a lăsat și ne cheamă zădarnic dintre stelele făclii, arzând fără moarte, dar el ne strigă sau al nopții hotarnic. Același cer înalt, numai noi suntem alții, schimbători pe un pământ atât de nemare. De unde am venit? Că vrem să plecăm îndărăt. cineva ne mai strigă sau așa ni se pare.

0: reveniți de obicei la masa de scris, pentru că știu că acum timpul vă fură de obicei pentru altceva.
1: Dar când revin, eu nu mă așez la masa de scris să scriu. Fiindcă, cum pot să spun, uite, adică aș putea face, dați microfonul ăsta și eu vă fac o poezie rimată despre acest microfon, de însemnătatea lui, dar acesta...
0: Ați putea acum improviza la moment?
1: Aș putea să improvizez la moment lucrul ăsta, dar vedeți, lucrul ăsta de cu noi este poezie. Poezie cere ceva...
0: Sunt niște gânduri spuse, dar nu trăite, da?
1: Poate că aveți dreptate, sunt niște gânduri spuse, dar parcă trăite de altcineva.
0: De un străin.
1: De un străin. Și parcă ai asista la acest dialog.

Mă isc din risc, devin accesoriu la un vis contradictoriu. Rezult din puținul cel mult, mă caut în stare de aut, mă explic prin nimic și totul se-ntoarce spre sine ca oul spre sferă. Numai ceva din altceva că prosperă și toate sunt aceleași prin faptul că diferă. O supremație zero a euului care se naște spre a nu, spre a nu se cunoaște. Extemporal. Nu am timp. Dintr-o răsuflare îmi scriu poeziile, în mine dorm toate pustiurile și toate pustiile, cu vânturi și fără de vânturi și cu fântâni însetate la capăt de pământuri sub ochiada lunii clipinde din gene. Pe câte maluri de ape am fost, l-am găsit pe Demostene, cu petricelele în gură, perfecționându-și arta vorbirii cu toată perseverența lui omenească. Se vede avea cui să-i vorbească esența cu plus și cu minus. Deci cât e de mare și cât e de mic spațiul acesta din om care, reducându-se la nimic, n-ai ce duce în brațe. Mă pornesc spre iluziile mele, cum te-ai duce cu mâinile goale la o vânătoare de rațe sau la pescuit când peștele nu se lasă prins. Pentru fiice ins, m-am convins, există cuprins, necuprins ceva deosebit. Omenire absolut, absolută, în a pierde ceva, de aceea îmi spun uneori, apără-te până mori, de știută derută, ea fiind vinovată în scrierea și descrierea prozei tale, nu importă rima sau nerima, dar proza, ea parcă te-ar da prin batoză că scoate timpul din tine, lăsându-te în voia soartei. Tu ești de tine aproape pe cât ești de departe în această lume care nu poate trăi fără goană prigoană. Ea își visează avană nirvana și limanul cu malul se bucură, râde, plânge și sângeră. Cineva se luptă cu valul, altcineva cu îngerul. Eu, pomenit în fața unui ciop de oglindă, mă cert cu irealul, de multe ori ocolindu-l, iar tu, știu bine, te înfrunți cu tine și celălalt cu starea de alt celălalt și nimeni nu află cine învinge pe cine, la ce termen și rang o fi ea, unitatea și lupta contrariilor, ori cuplul din gândirea chineză yin-yang și tu în situația creată de asimetrie îți scrii poezie când poezie pe tine te scrie. Chiar acum, în clipa asta, luna într-un clar de mister s-a ascuns și se iscă o lungă uitare, după care nu mai urmează nici un răspuns.

0: an ați editat ultima carte?
1: 86, mi se pare.
0: Și de atunci încoace?
1: Trebuia în 92 să mi se editeze o carte la 60 de ani, dar până la urmă nu mi se... Cartea a fost făcută, totul trebuia numai să-i dea tiraj, dar s-a oprit. S-a oprit fiindcă n-au găsit bani și... Și banii aceștia nu au fost găsiți niciodată. Cineva mi-a spus că ar fi trebuit să umblu, dar nu mi-e rușine să spun că atunci la unii scriitori mi-au furat căciula. Am intrat pentru 3 minute la redactor și când am ieșit nu mai era căciula. Și când mi-a spus domnul ăla de la editură că ar fi trebuit să mai umblu, eu... I-am zis, dragule, știi că s-a vorbit și la televiziune, că mi-au furat căciula și aș fi umblat, dar cum să umbl cu căciula în mână dacă n-aveam căciula? Și n-am umblat niciodată și nici n-am să umbl niciodată cu căciula în mână. Dar acum e cartea aceea, mă rog, trebuie atunci editată. Acum ea nu mai costă nimic pentru mine și dacă...
0: Nu costă nimic ca valoare?
1: Ca valoare, da, absolut.
0: Nu mi-e jale să spuneți?
1: Nu mi-e jale, fiindcă în orice caz eu sunt indiferent față de această carte. Și dacă...
0: Dar sunteți indiferent și față de munca dumneavoastră?
1: Nu.
0: De sentimentul dumneavoastră?
1: Nu. Eu nu sunt indiferent față de munca mea. Fiindcă atunci când scriu, eu atunci trăiesc.
0: Bine, dar poezia asta o să rămână moartă dacă nu o să vadă lumina zilei și nu o să ajungă la cititor.
1: Sincer vorbind, acum prea puțin mă interesează. Dacă aș fi fost mai tânăr, când eram tânăr, așteptam să-mi apară o carte sau alta, dar acum eu nu pot ajunge la această carte. E o barieră la care nu pot ajunge, fiindcă ce se întâmplă? Am scris o poezie, am o mulțime de poezii, am o mulțime de căiete cu poezii, cu, eu știu, cu gânduri... bune și nebune, gânduri care mă privesc pe mine în fond și poate privesc viața, dar viața privită prin punctul meu de vedere și nu știu pe cât această viață văzută de mine ar interesa cu atât mai mult astăzi pe cineva.
0: Bine, atunci pentru cine scrieți?
1: Pentru cine scriu?
0: Sau de ce scrieți?
1: Eu scriu probabil de atâta că se scrie. Și mai pot adăuga că sunt momente când se acumulează o anumită energie de care trebuie să scap. Și aici sunt mai multe teorii în privința creației. Dar eu am impresia că totuși în noi se acumulează un anumit volum de energie negative, nu pozitive, de care orice creator trebuie să scape la un moment dat. Vreau zic că există o supapă care se deschide pentru a nu inunda alt spațiu. Și atunci când se deschide această supapă, tu scrii poezie, scrii novela, faci un cântec, desenezi un tablou. Și după ce te-ai eliberat de toate acestea, tu te simți foarte, foarte, n-aș spune fericit, dar simți o plăcere. Poate mi-e greu să fac o comparație, dar am impresia că această plăcere este caracteristică numai pentru oameni de creație, dar orice om este și om de creație pe lângă toate cele, fiindcă orice om caută să facă ceva frumos, caută să-și adune, să-și facă în casă un colț, ceva cât de cât, dar să fie ceva frumos ca să vină nu ca într-un atelier, ci să vină ca într-o biserică, ca într-un templu. Nu importă, creștină, budistă, islamică, dar eu știu că să vină într-o biserică a sufletului său, să-și facă o biserică unde el vine câteodată să se închine acestui frumos.
2: Strig raza cercului din mine, ea nu-i și mi-o imaginez, eu-n crez, și după dânsul cercul vine purtând spre el perfecțiune ce aleargă pe circumferință, dorința unui scop expus, din toată absența se expune și se exclude din exclus. E clipa strigătului nouă, reforma unui sentiment, se aude din noi concomitent, ecoului și auzi cum plouă, ca într-un destin în care șade exemplul pur al unui drum, se aude din noi Upanishade, ca un răspuns, printr-un acum, prin taină iar se manifestă, strig raza cercului antum și aud cum cercul se contestă și în contestare-i un alt cum pe care încerc să mi-l asum.

0: În cadrul emisiunii ne-am amintit de Victor Teleucă, poetul, traducătorul și publicistul Victor Teleucă, vocea scriitorului, a fost detașată din Fonoteca de Aur a Radiodifuziunii Naționale. Regia artistică a fost semnată de Ilie Stratulat, scenariu și prezentare Nina Parventie.
1: O emisiune din anul 2005.

0: Univers poetic.
1: Versuri de Ion Barbu, în lectura actorului Iurie Nigoiță. Regie artistică Ilie Strătulat, redactor Ilie Teleșcu. Anul 1995.
2: Din ceas de dus. Din ceas de dus adâncul acestei calme creste, intrată prin oglindă în mântuit azur, tăind pe încercarea cirezelor agreste, în grupurile apei, un joc secund, mai pur. Nader latent, poetul ridică în sumare de harfe resirate, ce-n zbor în vers le pierzi și cânte chistovește, ascuns, cum numai marea, meduzele când plimbă sub clopotele verzi.

banchizele din aspra contopire a cerului polar, cu verzi și stătătoare pustietăți lichide, sinteze transparente de strălucirea vide, zbucănesc din somnorosul noian originar. Mereu rătăcitoare, substratul lor închide tot darul unui soare roșeiatic și avar. Apoi, de-a lungul nopții, tot aurul stelar și toată înflorirea reflexelor fluide. Iar când târziu, prin trude îndelungi și fir cu fir, au strâns în nări de gheață un fabulos ofir, iluminate, pline, e spornica lor muncă. Pornesc să-și întrunească ascunsele comori și peste mări de umbră și liniște aruncă efluviile unor neprihănite zori.

străl trist, mai aburit, ca vinul vechi ciocnit la nuntă, de cuscrul mare dăruit, cu pungi panglici, betel cu fund. Mult îndărătnic menestrel, un cântec larg tot mai încearc, zim de la Pona Inegel și Cripto, regele ciuperc. Nuntaș fruntaș, ospățul tău, limba mea fripto, dar cântecul tot zice laș cu Enegel și Riga Cripto. Zil, menestrel, cu foc l-ai zis acum o var, azi zimil stins, încetenel, la spartul nunții, în cămar. Des, cercetată de pădureți, în pat de râu și în humă unsă, împărățea peste bureți crai Cripto, inima ascunsă. La veșnic tron de rou parcă, dar printre ei bârfeau bureții de o vrăjitoare mănătarcă de la fântâna tinereții. Și reghioci și toporași din gropi ieșeau să locărască, stierpul făceau și năravaș, că nu voia să înflorească. În țări de gheață urgisită, pe același timp trăia cu el la Pona mică, liniștită, cu piei, prenume Ienigel. De la iernat la pășunat, în noul an să-și ducă renii, prin aer ud, tot mai la sud, i-a poposit pe mușchiul crud la Cripto, mirele poenii. Pe trei covoare de răcoare l-a adormit oricând verdeață, când lângă sân un rigăsbân cu eunucul lui bătrân veni sombie cu dulceață. Ienigel, Ienigel, ți-am adus dulceață, iacă, uite, fraci, ție dragi, ia-i și toarne în puiacă. Rigăspân de la sân, mulțumesc dumitale, eu mă duc să culeg fragii fragezi mai la vale. Ienigel, Ienigel, scade noaptea, ies lumine, dacă pleci să culegi, începe rogu-te cu mine. Te-aș culege, rigă blând, zorele încep să joace și ești umed și plăpând, teamă-mi e, te frângi curând, lasă, așteaptă de te coace. Să mă coc, Ienigel, mult aș vrea, dar vezi de soare, visuri sute de măcel mă despart, e roșu, mare, pete are fel de fel, lasă-l, uită-l, Ienigel, în somn fraged și răcoare. Rigă Cripto, rigă Cripto, ca o lamă de blestem, vorba în inima înfipto, eu de umbră mult mă tem. Că dacă în iarnă sunt făcute și ursul alb mi-e vărul drept, din umbra deasă desfăcută mă închin la soarele înțelept. La lămpi de gheață subt zăpezi, tot polul meu un vis visează, greu taler scump, cu margini verzi de aur, visul cercetează. Mă închin la soarele înțelept, că sufletul-i fântână în piept.

lumina iute, cum să-i placă? El se desface ușurel de enegel, de partea umbrei moi să treacă. Dar soarele, aprins în el, se oglindi adânc în el, de 10 ori fără sfială, se oglindi în pelecheală. Și sucul dulce înnăcrește, ascunsa inimă plesnește, spre 10 vii pe cez de semn, venin și roșu un de lemn mustesc din funduri de blestem, că-i greu mult soare să îndure ciupearcă crudă de pădure, că sufletul nu e fântână decât la om fiară bătrână, iar la făptură mai firavă pahar e gândul cu o travă.

Ați ascultat versuri de Ion Barbu, în lectura actorului Iurie Negoiță. Regie artistică Ilie Stratulat, redactor Ilie Teleșcu. Anul 1995.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor către portul Constanța, a confirmat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută după ce Reuters a relatat pe surse că Ucraina ar fi cerut o reducere de 50% din tariful nominal, iar Republica Moldova a condiționat un eventual discount de garantare a unei cantități minime de grâne. Potrivit instituției, orice decizie va urmări beneficii economice pentru ambele părți, precizând că atragerea unor volume suplimentare de marfă reprezintă o oportunitate economică importantă și pentru calea ferată din Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău susțin că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel internațional. Amintim că Ucraina a mai utilizat calea ferată din Moldova pentru exporturile de grâne în perioada 2022-2023. Extinderea Uniunii Europene trebuie să rămână o prioritate pe agenda europeană și în perioada în care Lituania va deține președinția Consiliului Blocului Comunitar, a declarat premierul Vasile Tofan, care a discutat telefonic cu omologul său lituanian. De asemenea, Tofan a subliniat importanța continuării reformelor și a parcursului european al Republicii Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul acordat țării noastre în parcursul european, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare pentru perioada următoare. Vasile Tofan a subliniat progresele înregistrate în implementarea reformelor. Totodată, premierul a vorbit despre importanța unui dialog activ cu statele membre ale Uniunii Europene și menținerea unui ritm susținut al procesului de aderare. De asemenea, oficialii au convenit să continue dialogul și cooperarea pentru susținerea integrării europene și consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marii Adunări Naționale, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Contextul în acest an este deosebit. Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De aceea ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp îndemnăm și organele locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și autoritățile locale, ca să organizeze, ca și în anii precedenți, scrierea dictării în cât mai multe localități, orașe, municipii de Republică. Pentru că admitem faptul că nu toți pot veni la Chișinău.
1: Înscrierile pentru cea de

0: A patra ediție se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate la un eveniment public. Letonia a anunțat că a descoperit un tunel pe sub frontiera cu Belarus și a prezentat un plan de combatere a rețelelor despre care susține că facilitează trecerea ilegală a unui număr tot mai mare de migranți peste graniță. Luna trecută, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranți care încercau să intre în țară din Belarus, stat cu care Letonia, membra Uniunii Europene, împarte o frontieră de 173 de kilometri. Guvernul de la Riga a anunțat că Letonia va coopera cu Estonia, Lituania și Polonia și alte state vecine pentru a opri fluxul de migranți. În luna iulie și Lituania a anunțat că a descoperit un tunel folosit de migranți pentru a intra în țară din Belarus. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 12 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
2: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din concertul susținut de formația Baltic Guitar Quartet din Lituania, ce a avut loc în cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2026. În program creație de compozitori lituanieni clasici și contemporani, precum și piese inspirate din folclorul baltic. Cu un mesaj de salut vine directoarea sării cu orgă, doamna Larisa Zupco. Înregistrare din 4 martie 2026.
3: Ne bucurăm în această seară să prezentăm publicului nostru Baltic Guitar Quartet, un ansamblu de referință al scenei muzicale din Lituania, din spațiul Baltic, și al scenei muzicale internaționale. Fondat în anul 2004 la Vilnius, quartetul reunește 4 muzicieni de înaltă ținută profesioniste, artiști care au reușit să transforme chitara într-un instrument cu numeroase valențe. Interpretările lor se disting prin echilibru timbral, precizie stilistică și o construcție muzicală de mare finețe. Prezența acestui quartet la Chișinău este rezultatul unei frumoase colaborări culturale cu Republica Lituania, în special cu Filarmonica din Vilnius. Sprijinul instituțiilor diplomatice în asemenea proiecte consolidează punțile culturale dintre țările noastre și reconfirmă că arta rămâne una dintre cele mai autentice forme de dialog între popoare. Programul din această seară propune o călătorie stilistică diversă, pagini preponderent compuse de compozitori lituanieni, clasici și moderni, creații inspirate din folclorul baltic și aranjamente originale pentru 4 chitare. Publicul va descoperi nu doar virtuozitate, ci și o autentică respirație muzicală colectivă, un dialog sonor rafinat și expresiv. Și acum, în aplauzele dumneavoastră, invit în scenă Baltic Guitar Quartet, Zigmas Cepulenas, Sergei Krinicin, Saulius Lapšius și Chris Ruebens.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova audiați selecțiuni din concertul susținut de formația Baltic Guitar Quartet din Lituania, ce a avut loc în cadrul Festivalului Internațional Mărțișor 2026. În program creații de compozitori lituanieni clasici și contemporani, precum și piese inspirate din folclorul baltic.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, la microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor către portul Constanța, a confirmat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută după ce Reuters a relatat pe surse că Ucraina ar fi cerut o reducere de 50% din tariful nominal, iar Republica Moldova a condiționat un eventual discount de garantare a unei cantități minime de grâne. Potrivit instituției, orice decizie va urmări beneficii economice pentru ambele părți, precizând că atragerea unor volume suplimentare de marfă reprezintă o oportunitate economică importantă și pentru calea ferată din Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău susțin că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel internațional. Amintim că Ucraina a mai utilizat calea ferată din Moldova pentru exporturile de grâne în perioada 2022-2023. Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marii Adunări Naționale, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Contextul în acest an este deosebit. Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De aceea ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp îndemnăm și organele locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și autoritățile locale, ca să organizeze, ca și în anii precedenți, scrierea dictării în cât mai multe localități, orașe, municipii de Republică. Pentru că admitem faptul că nu toți se pot veni la Chișinău.
1: Înscrierile pentru cea de-a patra ediție se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate la un eveniment public. Extinderea Uniunii Europene trebuie să rămână o prioritate pe agenda europeană și în perioada în care Lituania va deține președinția Consiliului Blocului Comunitar, a declarat premierul Vasile Tofan, care a discutat telefonic cu omologul său lituanian. De asemenea, Tofan a subliniat importanța continuării reformelor și a parcursului european al Republicii Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul acordat țării noastre în parcursul european, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare pentru perioada următoare. Vasile Tofan a subliniat progresele înregistrate în implementarea reformelor. Totodată, premierul a vorbit despre importanța unui dialog activ cu statele membre ale Uniunii Europene și menținerea unui ritm susținut al procesului de aderare. De asemenea, oficialii au convenit să continue dialogul și cooperarea pentru susținerea integrării europene și consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Letonia a anunțat că a descoperit un tunel pe sub frontiera cu Belarus și a prezentat un plan de combatere a rețelelor despre care susține că facilitează trecerea ilegală a unui număr tot mai mare de migranți peste graniță. Luna trecută, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranți care încercau să intre în țară din Belarus, stat cu care Letonia, membra Uniunii Europene,

0: împarte o frontieră de 173 de kilometri. Guvernul de la Riga a anunțat că Letonia va coopera cu Estonia, Lituania și Polonia și alte state vecine pentru a opri fluxul de migranți. În luna iulie și Lituania a anunțat că a descoperit un tunel folosit de migranți pentru a intra în țară din Belarus. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 12 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza economică cu Olga Mânzat.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sinteza economică. Vă prezint retrospectiva celor mai importante știri economice. Iată titlurile ediției. După ce prima versiune a politicii bugetar fiscale a provocat critici, guvernul a revenit cu un nou concept. Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază până la 7,5% anual, fără salarii majorate de la 1 septembrie, cum explică premierul și președinta amânarea legii, aflați în ediția de astăzi.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
2: Politica fiscală pentru anul 2027 va reduce povara fiscală asupra veniturilor din muncă, va stimula investițiile, va proteja consumul de bază și va spori contribuția sectoarelor cu profituri ridicate și a produselor nocive la buget. După ce prima versiune a politicii bugetar fiscale a provocat critici, guvernul revine cu un nou concept pe care premierul Vasile Tofan l-a prezentat săptămâna trecută în timpul unei conferințe de presă. Politica fiscală pentru anul viitor reprezintă un compromis între necesitatea de a crește veniturile bugetare și protejarea economiei și a populației, susțin experții economici. Aceștia au precizat că noul pachet păstrează direcția de reformă propusă anterior, însă într-un ritm mai prudent după reacțiile venite din partea mediului de afaceri și a societății. Anastasia Rusu are detalii.
0: Una dintre principalele măsuri propuse în noua politică bugetar-fiscală este majorarea cu peste 10.000 de lei a scutirii personale până la 40.000 de lei anual, a anunțat premierul Vasile Tofan. Totodată, guvernul își propune să reducă munca informală și să atragă pe piața muncii aproximativ 100.000 de persoane care astăzi nu sunt active economic. O altă direcție a reformei este stimularea investițiilor. Premierul a anunțat extinderea regimului de impozitare cu 0% pentru profitul reinvestit. Dacă în prezent facilitatea se aplică firmelor cu un rulaj de până la 100 de milioane de lei, guvernul propune majorarea pragului până la 200 de milioane de lei. Politica fiscală prevede și o contribuție mai mare la buget din partea sectoarelor și produselor cu impact social sau asupra sănătății. În sectorul jocurilor de noroc va fi aplicată o taxă de 6%, care ar urma să aducă suplimentar circa 500 de milioane de lei la buget, susține Tofan. Totodată va crește acciza la produsele din tutun cu 20% și cu 50% la cele de vaping. În cazul articolelor pirotehnice, acciza va constitui 25% din valoarea acestora. Referitor la taxa pe valoarea adăugată, prim-ministrul Vasile Tofan a subliniat că au fost luate în calcul opiniile după prima versiune a proiectului.
3: Pentru produsele esențiale nu facem nicio modificare. Ele vor rămâne taxate la 8%. Vorbim despre pâine, legume, fructe, majoritatea produselor lactate, medicamente și produse medicale esențiale. Brânza moldovenească va rămâne la 8%. Mozzarella, pe de altă parte, și alte produse de acest gen vor trece la 12%. Mi se pare corect. Pentru alte produse alimentare și pentru sectoare precum agricultura, horeca, cazarea și turismul, propunem o cotă de 12%. Și aici am auzit feedback-ul și criticile oamenilor. Este un compromis. Nu este un compromis perfect, dar mi se pare un compromis rezonabil.
0: Una dintre măsurile anunțate de guvern este majorarea scutirii personale de la impozitul pe venit cu aproximativ aproximativ 35% până la 40.000 de lei anual. Potrivit lui Stas Madan, efectele acestei modificări trebuie analizate împreună cu viitoarea majorare a salariului minim. Totodată, acesta a precizat la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova că, în practică, salariații cu venituri anuale de până la 360.000 de lei vor beneficia de aproximativ 100 de lei în plus în fiecare lună. Referindu-se la modificările privind TVA, Stas Madan a declarat că menținerea mai multor cote reprezintă un pas înapoi. Cu toate acestea, el consideră că guvernul a ales o soluție de compromis, păstrând cota redusă pentru produsele de bază, precum pâinea, laptele, fructele, legumele și medicamentele. În același timp, TVA de 12% va fi aplicat pentru alte produse agroalimentare și pentru sectorul Horeca, iar aplicarea TVA la prima vânzare a apartamentelor și a autovehiculelor a fost amânată.
4: S-a ținut mai mult cont de feedback-ul, da, de reacția populației și a mediului de afaceri și respectiv se merge pe o abordare mai treptată de a avea acest deziderat, pe de o parte de a taxa mai puțin munca și investițiile și a compensa la buget veniturile din contul taxării mai mare a consumului și respectiv a vicilor.
0: Directoarea executivă a Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Moldova, Olga Calmâș, a spus că noul pachet fiscal este mai echilibrat decât varianta prezentată anterior și răspunde parțial solicitărilor venite din partea industriei. De asemenea, aceasta apreciază menținerea facilității privind impozitul zero pentru profitul reinvestit, de care au beneficiat numeroase companii din Horeca în ultimii ani.
5: Evident că și prețurile vor crește inevitabil. Pe seama unor astfel de măsuri nu putem să menținem costurile care sunt la zi. Un pic, prima perioadă, cred că va stagna și consumul pe seama majorării acestor cote, pentru că oricum cota TVA integrează întreg lanțul valoric al unei afaceri în industria Horeca și cumva afectează toate procesele. Noi sperăm ca această cota TVA să nu afecteze consumul atât de puternic. Este prematur să venim cu niște cifre.
0: Amintim că în această vară, fostul ministru al finanțelor Andrian Gavrilița a prezentat un proiect al politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027. Documentul propunea uniformizarea cotelor TVA la 20% și modificarea contribuțiilor salariale pentru a acoperi deficitul bugetar și a susține majorările salariale. Măsurile au stârnit reacții aprinse în societate și în mediul de afaceri din cauza riscului scumpirilor în lanț prin aplicarea TVA la medicamente, energie și alimente, care ar fi putut să afecteze grav puterea de cumpărare a cetățenilor.
2: Majorarea impozitului pe profit pentru sectorul bancar de la 12% la 18% propusă de guvern în noua politică bugetar-fiscală drept taxă de solidaritate ar putea reduce cu până la 2,5 miliarde de lei capacitatea maximă de creditare a băncilor, susțin reprezentanții sectorului bancar. Potrivit acestora, majorarea impozitului pe profit nu va duce automat la creșterea ratelor sau comisioanelor bancare, relatează Lucia Vulpe.
6: Băncile urmează să achite suplimentar aproximativ 420 de milioane de lei la buget în cazul aplicării noii cote de impozitare. Declarația a fost făcută de președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dorel Noroc, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. El a precizat că suma estimată la nivelul întregului sector financiar este de circa 600 de milioane de lei, întrucât majorarea se va aplica și companiilor de asigurări și organizațiilor de creditare nebancară. Dorel Noroc susține că banii care vor fi achitați suplimentar sub formă de impozit nu vor mai putea fi direcționați spre capitalizarea băncilor, aplicând regula potrivit căreia un leu de capital permite acordarea a aproximativ 6 lei în credite, capacitatea maximă de creditare a sectorului bancar ar putea fi redusă cu aproximativ 2,5 miliarde de lei. Președintele Asociației Băncilor afirmă că majorarea impozitului pe profit nu va duce automat la creșterea ratelor sau comisioanelor bancare.
7: În primul rând, toți cei care au deja contracte cu băncile, categoric nu vor fi făcute modificări. Băncile nici nu au dreptul să facă aceste modificări și nu vor face modificări de rate sau de comisioane datorită la implementarea acestei legi. Pentru cei noi, este greu să spunem că vor crește ratele sau comisioanele. Nu cred că se va întâmpla asta. În special dacă guvernul se va ține de promisiuni și va fi doar anul 2027. Sunt alți factori mult mai importanți care pot să afecteze costul creditelor, iar unul din acestea este rata la depozitele bancare care băncile le achită.
6: Majorarea impozitului pe profit al băncilor nu ar trebui să se reflecte în costuri mai mari pentru clienți, consideră și expertul economic Marin Gospodarenko. Potrivit lui, există un asemenea risc, însă băncile le-ar putea evita. Expertul susține că suma suplimentară pe care băncile ar urma să o achite la buget nu este atât de mare încât să justifice o eventuală scumpire a creditelor.
8: 2,5 miliarde, cele cred că chiar și nu sunt așa de importante, că nu sunt la capacitate maximă acum de creditare. Adică este loc de mult mai mult de creditare, adică nu se efectize, dar speranța clar că este că să nu se plece aceste rate a dobânzilor mai mari pentru cetățeanul simplu, că aici bați sunt cetățean de cum așa. Respectiv, cred eu că băncile pentru 400 de milioane sau cât vor fi acum în casările cele 500 de milioane, cât mai mult mai bine pentru bugetul de stat până la urmă, cred că nu vor afecta cetățeanul, dar iarăși rămâne la discreția băncilor.
6: Și ministra finanțelor Victoria Belous susține că majorarea impozitului pe profit pentru bănci și companiile de asigurări de la 12% la 18% nu ar trebui să ducă la creșterea semnificativă a costurilor serviciilor bancare.
9: Această măsură este una temporară. Această măsură se aplică pentru sectorul bancar și companiile de asigurări și datorită faptului că este doar pentru un an, sperăm și în discuțiile cu sectorul bancar această măsură să nu influențeze esențial taxele și costurile care le au asupra serviciilor. Bineînțeles că costurile sunt formate din mai multe elemente și în sectorul bancar, dar din discuțiile cu sectorul avem înțelegerea că aceasta nu va duce la majorări a serviciilor prestate.
6: Noul concept de reformă fiscală pentru 2027 ar urma să aducă aproximativ 5 miliarde de lei în venituri suplimentare la bugetul de stat, potrivit autorităților. Proiectul a fost prezentat săptămâna trecută de premierul Vasile Tofan și vizează măsuri de combatere a muncii informale și majorarea taxelor pentru produse și activități precum tutunul, alcoolul și jocurile de noroc. Noile prevederi urmează să fie consultate timp de 2 săptămâni de cetățeni, agenți economici, societatea civilă, sindicate și patronate.
2: Creditele se scumpesc din nou. Banca Națională a Moldovei majorează cu 0,5 puncte procentuale rata de bază până la 7,5% anual. Decizia a fost aprobată de Comitetul Executiv al BNM, care a ajustat și celelalte rate de dobândă. Astfel, rata la creditele overnight a fost stabilită la 9,5% anual, cea de operațiuni repo la 7,75%, iar rata la depozitele overnight la 5,5% anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii au rămas neschimbate, 18% pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și valută neconvertibilă și 26% pentru cele în valută liber convertibilă. Potrivit BNM, decizia vine în contextul în care evoluția inflației pe parcursul anului impune menținerea unei politici monetare restrictive, astfel încât inflația să revină și să se mențină în intervalul de variație de plus minus 1,5 puncte procentuale față de ținta de 5%. Conform celei mai recente prognoze, inflația anuală va continua să crească până la sfârșitul anului 2026, după care va intra pe un trend descendent. Majorările salariale promise pentru mii de bugetari se amână. Deși noua lege a salarizării urma să intre în vigoare la 1 septembrie, autoritățile au decis să suspende aplicarea acesteia. Motivul invocat este necesitatea corelării proiectului cu noua reformă bugetar-fiscală prezentată recent de guvern. Nicolae Boico ne spune mai multe.
10: Premierul Vasile Tofan susține că reforma bugetar-fiscală ar putea grăbi adoptarea noii legi a salarizării și dă asigurări că guvernul va identifica resursele necesare. Totuși, acesta recunoaște că termenul din 1 septembrie nu va fi respectat și evită să avanseze un nou calendar pentru adoptarea legii.
11: Sperăm și contăm că, de fapt, chiar pot spune că am încrederea că asta ne va permite să acoperim inclusiv necesități ca legea salarizării, care e foarte important. Trebuie să ridicăm salarii la profesori, medici, oameni din serviciile interne și alții. Ambiția a fost să intre în vigoare începutul septembrie. Vreau să fiu direct, posibil vom întârzia un pic acolo, dar ne dorim ca să intre în vigoare cât mai curând.
10: Întrebată despre același lucru, președinta Maia Sandu a spus că atât noua reformă fiscală, cât și noua lege a salarizării sunt interconectate, fapt ce impune o reevaluare și o sincronizare a resurselor financiare necesare.
12: Legea salarizării poate fi aprobată atunci când este clar care este volumul de resurse care se adună la buget din contul politicii fiscale, acum că guvernul a anunțat care este ultima variantă a politicii fiscale, estimările se fac și cred că în cel mai scurt timp la Parlament va ajunge și legea salarizării, așa încât întârzierile să nu fie prea mari.
10: Majorarea salariilor în sectorul bugetar din 1 septembrie fusese promisă de fostul guvern munteanu la prezentarea primei versiuni a reformei fiscale și a legii salarizării, ambele intens criticate de sindicate și de experți. De reformă urmau să beneficieze aproximativ 60.000 de angajați din educație, 50.000 de muncitori și personal tehnic, 20.000 din administrația locală și 17.000 din ordinea publică, alături de angajați din sănătate, cultură și sport.
2: Municipiul Ungheni și orașul Leova lansează în premieră oferte publice de obligațiuni municipale. Prin acest instrument financiar, cele două autorități locale vor atrage bani de la cetățeni și companii pentru proiecte de infrastructură. Ungheni intenționează să împrumute 10 milioane de lei pentru repararea drumurilor, iar Leova 9 milioane de lei pentru renovarea curților blocurilor de locuit. Experții spun că obligațiunile municipale reprezintă un instrument mai sigur de investiții decât împrumuturile bancare. Cu detalii Eva Fruntașu. Obligațiunile municipale vor fi utilizate pentru repararea drumurilor secundare în municipiul Ungheni, iar necesitatea acestor lucrări a fost semnalată de localnici în cadrul unui chestionar realizat în procesul de amalgamare voluntară, a declarat primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie.
13: Reparația, renovarea drumurilor secundare din cartiere. Dacă mă întrebați câte avem încă petruite, peste 60 de kilometri. Noi în acești ultimi 3 ani de zile ne-am dezvoltat cu capacitatea cități proprii de construcție a drumurilor modest. Am analizat propriile noastre capacități și am spus că da, vom merge foarte rapid din momentul când avem resursele pe drumuri secundare. În paralel ne capacităm cu resurse umane, suntem în proces de angajare a acestor specialiști.
2: În Leova, cele 9 milioane de lei care ar urma să fie obținute din emisiunea de obligațiuni vor fi investite în renovarea capitală a curților blocurilor de locuit. Potrivit primarului Alexandru Bujor, investițiile sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de trai.
14: Vedem în ultimii ani creșterea galopantă a prețurilor pentru resurse, pentru lucrări. Fonduri naționale au fost puse pe pauză până când nu va fi stabilit hotarul noilor unități teritoriale administrative, doar că cetățenii au propria agendă și nu țin cont de calendarul nostru administrativ. Ei își doresc astăzi terenuri de joacă, locuri de parcare, mobilier urban modern.
2: Obligațiunile municipale reprezintă o alternativă sigură pentru finanțarea proiectelor locale, în special în condițiile unor eventuale schimbări pe piața bancară, a subliniat vicepreședintele băncii comerciale care intermediază ofertele, Vitalie Corniciuc.
15: Piața bancară o schimbe probabil într-un viitor nu foarte îndepărtat, inclusiv din perspectiva disponibilității lichidităților. Astăzi, poate strict din punct de vedere a ratelor de dobândă, un credit bancar ar putea fi mai atractiv pentru o primărie. În schimb, instrumentul de obligațiuni municipale, cei care au trecut prin acest proces vor avea un confort suplimentar când piața bancară, disponibilitățile de finanțare, poate vor suferi o transformare.
2: Obligațiunile sunt emise de Ungheni și Leova pentru perioade de 2, 3 și 4 ani, iar cea în care oamenii le pot procura se încheie pe 8 septembrie. Veniturile obținute din aceste obligațiuni nu sunt impozabile, fiind o facilitate oferită de stat pentru a încuraja dezvoltarea pieței obligațiunilor municipale. Proiectul este derulat cu sprijinul Centrului Analitic Expert Group, al Ambasadei Țărilor de Jos și al unui intermediar financiar selectat prin concurs. Mai mulți agenți economici din capitală au răspuns apelului autorităților de a reduce consumul de apă și energie electrică. Unii au investit din timp în panouri fotovoltaice, iar acum își acoperă o parte din necesarul de energie din surse regenerabile. Alții spun că și măsurile simple pot avea un impact semnificativ. Sting lumina în încăperile neutilizate, reduc consumul de apă și optimizează utilizarea echipamentelor fără a afecta procesul de producție, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
16: Zilnic, o companie de panificație din Chișinău nou consumă peste 1500 de kW de energie electrică. Jumătate din aceste necesare este acoperită de panourile fotovoltaice instalate acum 2 ani. Recent, întreprinderea a găsit o metodă ingenioasă de a reduce consumul cu încă 15% prin izolarea cuptoarelor fierbinți de restul secției de producție, susține inginerul șef Constantin Postu.
17: Noi nu le putem deconecta cuptoarele, că noi le coacem, deci asta 80% din căldură noi deja o scoatem. Că până acum nu avem posibilitatea să răcim nici cu sistemă de ventilare, acum se reușește sistemul de ventilare să funcționeze normal. Din considerez că noi scoatem majoritatea căldurii afară, nu degajăm în interior. Sunt făcute careva tacomezi de cuptoare electrice ca să acoperim cu panouri fotovoltaice și să facem economie de la gaz, pentru că la noi cel mai mare consum acum este gazul.
16: De asemenea, compania acordă o atenție deosebită și reducerii consumului de apă, a mai spus Constantin Postu.
17: Avem un consum de apă mai exces, că în jur de 300-400 de cuburi. Acum noi am micșorat, că am schimbat cum se lucrează spălarea. Ajungem undeva într-o 100 și ceva de cuburi, 150 de cuburi, de două ori mai puțin s-a micșorat, datorită că am schimbat graficul de spălare.
16: Angajații companiei au fost instruiți cum să economisească energia electrică.
17: La noi acum s-a prelungit orarul de muncă până după orele 18. Acum suntem în discuții pentru a face orar de noapte. Este prevăzut să trecem la următorul schimb, schimbul de noapte, ca să avem economie de energie.
18: Cunoaștem la timp să stingem lumina, economie să facem. Dacă trebuiește, da, ieșim noapte.
19: Am auzit, trebuie de făcut economie. La noi la lucrul se respectă așa ceva. În timpul pauzei de masă, când nu lucrează nimeni, nu se produce nimic, lumina nu funcționează, se stinge.
16: Și un mare producător de bere din capitală a optimizat procesele de producție pentru a reduce consumul de resurse, susține directorul tehnic Ruslan Țărnea.
20: Am eficientizat funcționarea stațiilor frigorifice, unde am micșorat consumul de energie electrică. Am majorat eficiența liniilor din buteliere, fapt prin care s-a redus, de asemenea, consumul de energie electrică. Avem proiecte de reducere a consumului de gaze naturale, am implementat un proiect de recuperare a biogazului de la stația de depurare a apelor uzate.
16: Muncitorii confirmă că noile utilaje sunt concepute din start să fie econome, iar apa uzată este supusă unui proces complex de filtrare pentru a fi reutilizată în procesele tehnologice.
21: Avem mega utilaj, este o osmoză inversă. E folosește apa asta din sondă și o filtrează, o curăță. În urma curățirii, la noi este permeat și este concentrat. Este apa murdară cu sărul. Iarăși, pentru economisirii, noi concentratorul să-l acumulăm. Și-l mai trecem încă o dată, mai este acolo în parcel, mai este încă o osmoză specială, care filtrează apa asta și noi o strângem și din apa și iarăși o producem. La producerea parului, la sipuri, la zericirea compresoarelor de frig, care folosesc câte 1000 de cuburi pe zi. Astfel noi economisim. Și datorită la asta nouă ne-a ajutat undeva în jumate, ne ajută să economisim cheltuielile la apă.
16: Și autoritățile municipale anunță că vor deconecta iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiunea primăriei și vor iriga în mare parte spațiile verzi pe timp de noapte. Iluminatul stradal va rămâne funcțional pentru siguranța cetățenilor.
1: Evoluții săptămânale.
2: Ultima săptămână, prețul unui litru de benzină a scăzut cu 80 de bani în comparație cu începutul săptămânii trecute și costă 29 de lei și 95 de bani. În același timp, prețul pentru un litru de motorină timp de o săptămână s-a micșorat cu 78 de bani și costă 32 de lei și 4 bani. La începutul acestei săptămâni, cotația euro a scăzut cu 5 bani în comparație cu începutul săptămânii trecute la 20 de lei și 5 bani. Cotația dolarului s-a micșorat cu 9 bani și este de 17 lei și 35 de bani.
1: Dicționar economic.
2: Inflația reprezintă majorarea prețurilor la bunuri și servicii într-o anumită perioadă de timp. Astfel, inflația micșorează puterea de cumpărare a banilor, astfel spus, cu aceeași sumă de bani putem cumpăra mai puține lucruri decât înainte. Care este rata inflației, aflăm în fiecare lună de la Biroul Național de Statistică. Acesta verifică prețurile unei serii întregi de articole dintr-un coș de bunuri și servicii. Mai exact, BNS urmărește prețurile la aproximativ 1300 de bunuri și servicii pe care oamenii le cumpără în mod regulat. Coșul include de produse și servicii de consum curent la care recurgem zi de zi, cum ar fi o pâine sau o călătorie în transportul public. De asemenea, include lucruri mult mai scumpe și de durată, cum ar fi o mașină sau o vacanță. Structura coșului de bunuri și servicii urmărit de BNS reflectă structura cheltuielilor medii lunare ale unei persoane care este obținută din cercetarea periodică a bugetelor gospodăriilor casnice. Comparând prețul acestui coș în două perioade diferite, putem obține un indicator care este cunoscut sub numele de indicile prețurilor de consum sau IPC. Transformând acest IPC din indice într-o valoare relativă, exprimată în procente, obținem rata inflației. O inflație prea mare nu este bună pentru economie și societate din mai multe motive, precum puterea de cumpărare a consumatorilor, deci valoarea reală a banilor este în permanentă descreștere. Dacă prețurile cresc mai repede decât veniturile nominale ale oamenilor, aceștia își vor putea permite mai puține bunuri și servicii în timp. Deciziile cu privire la cheltuielile și investiții pot fi denaturate. Acest lucru se poate întâmpla din cauza că inflația ridicată poate influența momentul în care gospodăriile fac achiziții sau întreprinderile iau decizii de investiție. Inflația înaltă nu permite o dezvoltare stabilă a economiei și este specifică economiilor slabe și necompetitive. Totodată, nici inflația prea mică nu este bună, deoarece consumatorii pot amâna achizițiile dacă se așteaptă ca prețurile să scadă. Prin urmare, scăderea prețurilor, o situație numită deflație, poate duce la scăderea cheltuielilor. Întreprinderile ar putea reacționa prin concedieri sau prin reducerea salariilor, ceea ce la rândul lor creează o presiune suplimentară de scădere a cererii și a prețurilor și poate conduce la descreștere economică.
1: Sinteza economică cu Olga Mânzat.
2: Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente economice ale săptămânii. Sinteza v-a fost prezentată de Olga Mânzat și regisoarea Aurica Varzari. Vă mulțumim pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: evocări.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! La rubrica anunțată evocăm o personalitate marcantă a muzicii populare, un virtuos al instrumentelor de suflat, cu activitate artistică de peste 5 decenii, Leonid Moșan.

Sunt Anatol Caciuc și vă doresc audiție plăcută pentru acest program, prin care este argumentat talentul și pasiunea lui Leonid Moșanu pentru frumusețea melosului popular.

Am difuzat piesa animei de acasă, semnată și interpretată la flaut alto de Leonid Moșanu, fiind acompaniată de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu. Înregistrare în anul 2005. Să ne amintim astăzi de poliinstrumentistul Leonid Moșanu, născut la 15 august 1938 în satul Bocșa, raionul Fălești, și trecut în eternitate tot în luna august, pe data de 28, la vârsta de 76 de ani. Cel care a lăsat în fonoteca Radio Moldova un bogat palmares de piese muzicale, interpretate la diverse instrumente de suflat, toate mânuite cu multă virtuozitate, cu dorința de a demonstra multiplele posibilități tehnice ale acestor mici instrumente, care, dacă depui în ele suflet, emană un sunet fermecător. Brâul și bătuta sunt interpretate la fluier.

0: prin ani cu Radio Moldova.
1: Instrumentistul Leonid Moșanu și-a început activitatea artistică în anul 1958, în Orchestra Simfonică și de Estradă a Radioteleviziunii, în care a activat până în anul 1968, când regretatul muzician Dumitru Blajinu a fondat Orchestra Folclor, Leonid Moșanu devenind solistul acesteia, toată viața fiindu-i fidel. Pe parcursul anilor a înregistrat cu Orchestra Folclor frumoase piese instrumentale la fluier, caval, ocarină, flaut. Acum difuzăm două melodii interpretate la caval, Sârba Mocanilor și Astă vară la Cosit, aranjamente muzicale Anatol Golomos. Acompaniază Orchestra Folclor dirijată de Petre Neamțu.

la Radio Moldova audiați programul Evocări. Difuzăm piese din repertoriul virtuozului instrumentist Leonid Moșanu, un adevărat promotor al melosului popular, care a redat fiecare melodii o mare încărcătură emoțională și expresivitate. El a readus în circuit și unele piese de acasă, de la Bocșa, dându-le o nouă viață, un farmec aparte. Să ascultăm Hora și Bătuta de la Bocșa, pe care Leonid Moșanu le interpretează la fluier.

Repertoriul apreciatul instrumentistele unui moșanu este vast și variat, din care nu lipsesc melodiile lirice, inclusiv doinele. Acum difuzăm doina și ciobăneasca la caval, în prelucrare de Iacob Stanislavski. Acompaniază orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu, înregistrare din anul 1973.

argumenta faptul că Leonid Moșanu se apropia cu sufletul de fiecare instrument de suflat, difuzând piesele Arcanul și Mocăneasca, pe care le interpretează la flaul solo și respectiv la caval. Este însoțit de orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu.

0: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului care a inclus melodii interpretate la diferite instrumente de suflat de Leonid Moșan. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Prin ani cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova examinează solicitarea Ucrainei privind tranzitul cerealelor către portul Constanța, a confirmat Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută după ce Reuters a relatat pe surse că Ucraina ar fi cerut o reducere de 50% din tariful nominal, iar Republica Moldova a condiționat un eventual discount de garantare a unei cantități minime de grâne. Potrivit instituției, orice decizie va urmări beneficii economice pentru ambele părți, precizând că atragerea unor volume suplimentare de marfă reprezintă o oportunitate economică importantă și pentru calea ferată din Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău susțin că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel internațional. Amintim că Ucraina a mai utilizat calea ferată din Moldova pentru exporturile de grâne în perioada 2022-2023. Extinderea Uniunii Europene trebuie să rămână o prioritate pe agenda europeană și în perioada în care Lituania va deține președinția Consiliului Blocului Comunitar, a declarat premierul Vasile Tofan, care a discutat telefonic cu omologul său lituanian. De asemenea, Tofan a subliniat importanța continuării reformelor și a parcursului european al Republicii Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul acordat țării noastre în parcursul european, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare pentru perioada următoare. Vasile Tofan a subliniat progresele înregistrate în implementarea reformelor. Totodată, premierul a vorbit despre importanța unui dialog activ cu statele membre ale Uniunii Europene și menținerea unui ritm susținut al procesului de aderare. De asemenea, oficialii au convenit să continue dialogul și cooperarea pentru susținerea integrării europene și consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marii Adunări Naționale, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
2: Contextul în acest an este deosebit. Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De aceea ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp îndemnăm și organele locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și autoritățile locale, ca să organizeze, ca și în anii precedenți, scrierea dictării în cât mai multe localități, orașe, municipii de Republică. Pentru că admitem faptul că nu toți se pot veni la Chișinău.
1: Înscrierile pentru cea de-a patra ediție se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate la un eveniment public. Letonia a anunțat că a descoperit un tunel pe sub frontiera cu Belarus și a prezentat un plan de combatere a rețelelor despre care susține că facilitează trecerea ilegală a unui număr tot mai mare de migranți peste graniță. Luna trecută, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranți care încercau să intre în țară din Belarus, stat cu care Letonia, membra Uniunii Europene, împarte o frontieră de 173 de kilometri. Guvernul de la Riga a anunțat că Letonia va coopera cu Estonia, Lituania și Polonia și alte state vecine pentru a opri fluxul de migranți. În luna iulie și Lituania a anunțat că a descoperit un tunel folosit de migranți pentru a intra în țară din Belarus. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 12 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar

0: Înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelația Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Vis, program teatral, Ion Sandriș Curea. Regie artistică Laurenția Zaharia. Regie de sunet Gheorghe Bogăsieru. Redactor Emil Nicula. O emisiune din anul 1995.
0: Sandri Ion Șcurea, actor și regizor.

0: poate fi oricine. În scenă, desigur. Am avut fericirea să lucrez cu excelentul actor în spectacolul Istoria dansului și a singurătății. Maestrul Șcurea era maestru, prenume Cosmin Irimescu.
1: Si! Așa, foarte bine. Mai relaxat. Așa, așa. Ai gambele prea încordate? Nu, nu, nu, nu, nu, așa. Stop, stop, stop. Vai de mine. Nu, fetițo, facem exerciții de balet, nu de fericire. Piruetele trebuie să pară ca o spirală.
2: În dimineața asta n-am elan.
1: Concentrează-te, fată dragă. Suplă și vaporoasă. Volutele țin de imponderabilitate. Pe tine parcă te atrage podeaua.
2: Sunt femeie, nu am vietă spațială.
1: Uite o clipă treaba asta. Ce-i cu tine, Alina? Pregătim un recital. Nu ne balansăm între nedumeriri.
2: Îmi sunt picioarele de lemn.
1: Gata, gata cu vecărele. Trebuie să uiți că ai corp. Aruncă-ți de pe umeri greutățile, grijile. Atenție! Începem! Și! Uite așa. Așa, așa. Oh, acum e mai bine. Foarte bine, foarte bine. N-ai nevoie să simți, să te gândești. Te confuzi cu mișcarea. Acum numai pe poante, ca o rugăciune, ca o iluminare. Stop! Ce s-a petrecut? De te-ai oprit?
2: Dați-mi voie să dau un telefon.
1: Uf, iar te cheamă instinctele. Ajunsesem aproape la... Ei bine, du-te!

0: Procesul de creație nu e ușor. Regizorul e o concrescență de inspirație, cunoștințe vaste, tact, viziune neordinară. Pe parcurs veți asculta și alte secvențe din spectacolul enunțat. Acum rubrica...
1: Schiță de portret.
0: Sandri Ion Șcurea, artist al poporului, regizor, pedagog. S-a născut în anul 1935, comuna Vadului Sac, județul Cahul. După absolvirea școlii de 7 ani din satul natal, învață la școala muzicală Ștefan Neaga, la specialitatea dirijor de cor. 1960, absolvent al școlii teatrale Șciuchin din Moscova. Joacă roluri diverse în spectacolele Costumul de nuntă, Intrigă și iubire, A 12-a noapte, Păsările tinereții noastre, Chirița în provincie, Cai albaștri pe pajiște roșie, 6 personaje în căutarea autorului și multe altele. Evoluează în filmele Insula vulturilor, Așteptați-ne în zori, Ultima noapte în rai, Se caută un paznic, O șatră urcă la cer, Ana Pavlova, Gustul pânii, Podurile. Montează spectacole la Teatrul Luceafărul, unde a fost un timp conducător artistic, la alte teatre din țară și de peste hotare. Laureat al premiului de stat, deținător al unor distinții guvernamentale. În tot ce face, se conturează neapărat cultură elevată, scrupulozitate și rafinament.
2: Mii de trăsnite, eu întreb dacă n-a fost mareșalul pe aici.
3: Maestatea sa este sus la masă de joc.
2: În numele iadului, maestatea sa să vină încoace. Cu neputință. E cu neputință. Chipul acela îngeresc nu poate să aibă o inimă atât de perfidă. Și totuși, chiar de s-ar coborî din ceruri toți îngerii și ar sta chezășie pentru nevinovăția ei, e totuși scris de mâna ei.
0: Spectacolul Intrigă și iubire, după piesa lui Friedrich Schiller, în rolul lui Ferdinand, Sandri Ion Șcurea.
2: Dumnezeule, să-mi pătrundă astfel în suflet, să știe cât prețuiește fiecare lacrimă de-a mea, să mă urmeze pe culmele abrupte ale pasiunii. Doamne Dumnezeule, și toate acestea să nu fie nimic altceva decât prefăcătorie, prefăcătorie, moarte și blestem.

0: Ai manifestat dorința de a mă vedea, scumpule?
1: Domnule Mareșal, scrisoarea asta trebuie să-ți fi căzut din buzunar la paradă. Și din fericire, eu sunt acela care am găsit-o.
0: Dumneata?
1: Da. Printr-o întâmplare comică, înțelege-te dacă poți cu Dumnezeu.
0: Vai cum m-am speriat.
1: Citește. Chiar dacă nu mă pricep să fiu un bun amant, poate că mă pricep mai bine să fiu mijlocitor.
2: Ai drăcie.
1: Răbdare, dragă domnule mareșal. Mi se pare că ai primit vești bune. Vreau răsplată pentru ceea ce am găsit.
0: Gândește-te bine, scumpule.
1: Mai mult decât e nevoie pentru ca să trimit o secătură ca tine pe lumea cealaltă. Ține.
0: La distanța Batistei?
1: Ține Batista asta, altfel ai să ochești prost, lașule. Ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu că în sfârșit îți intră ceva în cap.
0: Aici? În încăpere, baroane?
1: Cum? Crezi că merit să facă cu tine cineva un drum până la Meterez? Ochește.
0: Și astfel vrei să-ți premijduiești viața dumitale? Dumneata, un tânăr cu atâtea speranțe în viitor?
1: Ochește, nu mai am ce face pe lumea asta.
0: Tot ce dorești, scumpule, tot ce dorești, numai lasă la o parte pistoalele astea.
1: Ticălosul, dacă i-ai călcat în picioare neprihănirea, dacă te-ai desfătat tu acolo unde eu mă credeam divinizat, dacă te-ai înfructat tu din ceea ce eu adoram, o ar fi mai bine să te ascunzi în ea decât să înfrunți mânia mea. Cât de departe mergi cu fata, mărturisește.
0: Dă-mi drumul, eu nu știu, n-am văzut un ocul nostru, nu am văzut-o niciodată, nu știu nimic despre dânsa.
1: N-ai văzut-o? N-o cunoști? Luiza este pierdută din cauza ta și tu te lepezi de ea de trei ori într-o răsuflare. Pii de aici, ticălos nerușinat. Pierdută. Da, nefericită. Pierdut și eu. Dacă sunt eu pierdut, ești și tu. Pe Dumnezeu cel atotputernic.

0: Stimate domnule Sandru Ion Șcurea, a fost odată un an, o zi, o oră, când și-a deschis cortina pentru prima dată teatrul Luceafărul. Aș vrea să reconstituiți din memorie acel moment.
1: Asta s-a întâmplat în vara anului 1960 și cu toate că nu eram încă numit Teatrul Luceafărul, dar am jucat primul spectacol pe scenă Teatrului Cehov. Am jucat Costumul de nuntă, spectacol făcut împreună cu noi de Alexandra Remizova, regizoare la Teatrul Vahtangov. Cred că e un spectacol care nu se poate să-l uiți. Eu, de pildă, îl voi ține minte până la mormânt, pentru că a fost o frumusețe rară. Era o plăcere să joci. Aveam o mare plăcere să joc împreună cu colegii mei, pentru că s-a născut spectacolul ăsta din sânul nostru. Noi l-am făcut împreună cu doamna Remizova. Și asta a fost momentul care s-a întipărit în primele zile a sosirii noastre aici la Chișinău.
0: Sala era plină?
1: Da, sigur că da. Și au mai urmat spectacole pe urmă. Și tot timpul a fost public foarte mult. Noi am fost așteptați, tare așteptați. Poate noi am fost prima păsărică care și-a luat zborul ei deosebit și am fost susținuți de Uniunea Scriitorilor, mai ales, și în genere de toată inteligenția orașului nostru și a Republicii.
2: Nasul! Nasul! Nu știu de ce mi cunosc nasul acesta!
3: Nu m-a recunoscut. Am atât și ca dumneavoastră m-a rugat să vă atrag atenție la papiota asta.
2: Uite-mă, ia parte papiote, de mult o vedeam fără niciun fir de păr în cap.
3: Pe papiota e scris ceva.
2: Dă-o încoace. Scopul meu nepoate. Mă tem că primi scrisoarea asta, ai să te supieri.
4: Zău, că m-a îndoieșat bătrâna.
2: Dar nu te grebi să faci asta. Dar știi că unchiul tău, un om straniu, un om fantezist, el a hotărât să-ți trimită cadou 50.000 de franci și a cusut în gulerul costumului breton pe care ți-l trimite.
4: Ce? Cum? El a hotărât să-ți trimită cadou 50.000 de franci și a cusut în gulerul costumului breton pe care ți-l trimite. Oh, oh, 50.000 de franci! Oh, Bretonia, doar nu-ți schipile tale!

0: este? Ce e? Ce s-a întâmplat?
1: Ce e asta?
2: Socrișorule, scumpul meu!
0: Socrișorule?
2: Citește, citește, imediat citește aici.
0: 50.000?
2: Da!
0: 50.000, da, citește, fica mea, citește!
1: 50.000 de franci?
0: 50.000! Fica mea, desigur că te voi marita! Savurea iubitul meu, ia, bă, ia ta! Fericit, fericit, o comoară am găsit!
3: Acum să ne întoarcem la începutul începuturilor. Fiecare om de artă are un drum al său propriu spre scenă. Care e al dumneavoastră?
4: Câteodată eu singur mă gândesc, fac așa o retrospectivă și caut să înțeleg de unde m-am pornit. Și parcă nu venea crede că am venit de la țară, din satul Vadului Isac, unde am terminat școala de 7 ani. Și de fapt, de unde au venit și toți colegii mei, pentru că toți suntem de la țară, nimeni n-a fost aici din oraș, toți am trăit acolo. Dar cum s-a lipit de mine acest gând, acest vis de a deveni actor? Asta e foarte, cum spun, grea întrebare ca să răspund eu la acest lucru mai clar. Duceam o viață foarte grea, ca și toți, absolut, pe vreme ce... Bineînțeles că visam la o viață mai bună și eu cred că undeva există aici ceva, că un actor visează întotdeauna să prezinte mai multe personaje, adică el vrea să și moară, vrea să trăiască, vrea să învingă, să lupte, să, mă rog, să cânte, să danseze. Probabil că și asta a fost undeva. Prea multe vroiam. Nu știu dacă am reușit, dar am vrut foarte multe. Și, cum să spun, am avut noroc totuși. Nu numai eu personal, dar și colegii mei. Am avut noroc de marii noștri profesori de la Vahtangov. Ei au fost ultimii din mohicani, pentru că după ce am terminat noi școala Șciuchen, ei au început să dispară cu părere de rău, unul câte unul. Da, și nu știu dacă se va mai întâmpla ceea ce s-a întâmplat cândva. Că noi am fost un studio care a adus faimă nu numai școlii noastre, Șiuchin, dar și nouă, că și profesorilor noștri și în genere școlii Vahtangov în general. Țin minte când venise la Moscova Teatrul Național de la București, adusese spectacolele Revizorul de Gogol, marele revizor
3: Curadu Belegan.
4: Da, Curadu Belegan. Steaua fără nume, Scrisoare pierdută, vă zic că și încă 5 spectacole erau de toate. Și când au văzut profesorii noștri spectacolul Revizor și celelalte spectacole, i-au spus, iată, acest teatru este varianta românească a școlii Vahtangov. Și uite, așa voi trebuie să jucați ca dânsii. Într-adevăr, asta era o școală de teatru mare de tot, foarte frumos. Și noi ne bucuram în suflet că e teatrul nostru totuși. Ei, dar nu știu cum am reușit noi ca să păstrăm această școală, să o ducem până undeva.
3: Ei, vom ajunge și la aceste momente. Ați luat așa un pic înainte. Să ne întoarcem la Vadul Isac, de acolo de unde a spus dumneavoastră. Și vreau să vă întreb, ce vă pasiona mai mult în anii copilăriei și ai adolescenței?
4: Mă pasiona foarte mult muzica și teatru, deși eu nu-l cunoșteam acolo la Vadul Isac. Pur și simplu... Am avut ocazia să privesc câte ceva din filmele care erau demonstrate acolo în sat, la grănicerii care trăiau acolo în sat, la noi. Și câte o leacă așa mă strecuram și eu, vă să zic, printre ei și am privit câteva filme, vă zic, și mi-am făcut o concepție, vă zic, despre cinema, despre teatru.
3: De obicei, omul când își amintește anii copilăriei, vede întâi fața părinților. Dacă ați fi pictor, cum ați face portretul părinților noastre?
4: E foarte greu de spus, dar un lucru nu mai știu. Că dacă am ceva, vă zic că luminos în sufletul meu, asta este chipul părinților mei. Tatăl meu a murit în 1942, mama a murit peste 30 de ani, în 1972. Cred că ceva mai luminos n-am avut în viața mea, pentru că dacă eu exist astăzi așa cum sunt eu, datorită părinților mei.
3: Ați avut învățători, ați avut îndrumători. Aveți cuvinte aparte despre unul sau câțiva din ei?
4: Da, a fost o profesoară, doamna Parascove Comerzan. Un om excelent, pur și simplu, o profesoară extraordinară care m-a îndrumat, chiar mă susținea. Deși mama mea, cum să spun, era contra ca eu să mă ocup de teatru, nu de aia că nu vroia, dar de aia că se temea că o să-mi fie foarte greu și nu o să mă poată susține. Dar doamna Comerzan întotdeauna vorbea cu mama mea și îi spunea să mă lase în pace, că eu voi face ceva dacă vreau. Și eu îi mulțumesc, m-a susținut de ei. Pe urmă, de acum, bineînțeles, când am venit aici la Chișinău, la școala muzicală Ștefan Neaga, și am terminat-o, mă zic, ca dirijor de cor. Am avut profesori și aici foarte buni, care, cu toate că foarte mult ar fi dorit, cum era de pildă Ana Dmitrievna Iutkevici, care era profesoara mea, și dorea și insista că eu să fiu dirijor și să mă duc la conservatorul de stat din Chișinău. Deci acest lucru am făcut, am dat documentele acolo de când am terminat școala muzicală, dar nu m-am dus. Și cu toate acestea, doamna Iutkevici m-a susținut atunci, chiar când am părăsit-o și m-am dus la Șuchin, la Moscova.
3: Ei, să luăm acum vorba lui Malvolio din a 12 noapte de Shakespeare, încetişor, spre unele trepte ale teatrului Luceafărul. Primii 10 ani au fost, cred, cei mai prodigioși. Sunteți de acord cu binecunoscutul calificativ Deceniul de Aur?
4: Nu pot fi de acord, pentru că asta nu se întâmplă niciodată și nici cu un colectiv teatral. Pentru că un colectiv teatral este un organism viu care crește și prosperă cu timpul. Nu puteam noi fi cei mai în primii 10 ani. Noi treptat, cu toții împreună, am crescut, am acumulat câte ceva. Asta ne-a dovedit-o chiar și turneile noastre pe care le-am făcut noi la Moscova. În primul rând, primul turneu, când l-am făcut în 63-64, așa ceva, și pe urmă al doilea turneu, în 75, și, cum să spun, aproape aceiași critici erau, care au fost în 63 și au vorbit despre noi ca despre oameni maturi, ca despre artiști cu o bună experiență în 75.
3: Da.
4: Zic, de atunci, prima dată, vorbeau despre noi ca despre tineri începători. Diferența e mare, totuși. Sigur că viața ne-a dat foarte mult. Foarte. Cu atât mai mult că profesorii noștri, pe parcursul acestor ani, zic că ne vizitau și ne făceau și spectacole. Zic că noi nu eram copii părăsiți. Eram pur și simplu supravegherea lor. Și asta probabil că a ajutat foarte mult prosperării Teatrului Luceafărul. Că noi am fost sub control tot timpul.
3: A fost doamna Orocico.
4: A fost doamna Orocico, care era directoarea noastră artistică.
3: Boris Zahava
4: a fost Cecilia Mansurova, Leonid Kalinowski.
3: Dar ce a urmat mai apoi, în celelalte decenii? Ce a fost? Că au fost și urcușuri și căderi mai apoi.
4: Bineînțeles că teatru, ca organism viu ce este, are și urcușuri și scăderi, fără îndoială. Dar, cum să spun, ele erau organice, nu erau gândite de nimeni. Tot ce se întâmpla, se întâmpla absolut organic. Eu aș spune mai mult, ce se întâmplă în societate, se întâmplă cu un teatru. În primul rând, viața societății acționează asupra teatrului direct, absolut direct. Despre acest lucru putem foarte bine să ne dăm seama azi. Pentru teatru asta a fost întotdeauna așa. Și anume scăderea în societate, scăderea vieții, cumva înclinare în alte direcții, vă zic, dicta și teatrul Luceafărul, probabil. Și, dar totuna, eu nu pot să spun că Teatrul Luceafru a fost, cum să spun, a ajuns la așa scădere că nu puteai să te uiți la el. Nu e așa. S-au întâmplat multe, bineînțeles. Nu din vina cuiva sau nu știu ce. Probabil așa a dictat viața.
5: În spectacolul Stăpânul Citadelei, montat la Teatrul Luceafărul, Sandru Ion Șcurea e regizor și actor. Personajul interpretat, Adam Șvițchi, e viorist.
6: Bună seara, tovarășe comandant.
7: Bună seara.
6: Mi s-a spus că ați sosit din Rusia și că vă place vioara mea. Ce ați dori să ascultați?
7: Nu știu, zău. E bine, poate Riorita.
6: Aveți așa o placă?
7: Cum să nu?
6: Atunci ascultați acest foxtrot la pateform. Iar Adam Șvițchi o să vă cânte cu totul altceva.

0: finalul spectacolului, eroul central Plujnikov, orb, e însoțit de Adam Șvițchi.
1: Suntem sus. Ne luminează soarele.
2: Ce zi e azi?
1: 12 aprilie anul 42. Nu se cade să plângi, tovarășe comandant.
2: Nu plâng. Mă bucur de soare.
1: Straniu lucru. Și eu mă bucur de soare. Ce să fie asta?
2: Spune-le alor noștri când se vor întoarce că n-am predat cetatea. Cetatea n-a capitulat. Pur și simplu i s-a scurs tot sângele. Eu sunt ultima ei picătură.
1: Bine, așa voi face.
0: Pe un raft al fonotecii noastre de aur sunt două cutii cu renumitul spectacol Chierița în provincie, după piesa lui Vasile Alexandrii. Regia artistică și interpretul rolului titular, Sandri Ion Șcurea.
3: Deși nu te car la consolării, măi, că e aproape de 12 de acum.
4: Ia că mă duc, mă duc, soară, că doar nu dau pe pari.
3: Car-te, car-te, Doamne, Dumnezeule, Doamne, cât mă stăruiesc eu să-l mai chilesc, să-l mai șoplesc, pașii, îi stă rujina de-o șchioapă-n șeafă, oameni buni. E și de osăbire cu ofișeriu și ăla cu domnul ofișeri, să vede cât de culcă inteligent. Asară de pildă când a luat șaiu, ofișeriu și-a pus frumușel băcățica de zahar în șai cu cleștele și al de argint. Da, dumnealui? Lasă că bodogănește că n-ar trebui să bem șai la iulpi călduri, dar și fași. Bagă laba zaharniță. E zaharul cu laba, oameni buni. Îl pune în clești și apoi îl bagă în șai, încât îmi vine așa paraxân mai mari rușine de ofișerea sarului. Mai ales știți una? Când faci o curte un ofișeriu și vă spune Chirița s-o crediți că-i drept.
0: N-ați prea să-mi spune din ce cauze au plecat în diferite perioade din teatru, mai întâi Ion Ungureanu, pe urmă Dumitru Fusu, Ilie Todorov și dumneavoastră în același rând.
5: Eu cred că din considerente personale. Fiecare s-a dus din cauză că așa a vrut el.
0: Da.
5: Nu că l-a trimis cineva undeva, nu. Eu nu cred că dacă m-ar fi trimis cineva undeva, m-aș fi dus eu una cu două. Nu. Singur am vrut și nu mi-a plăcut ceva, probabil. Și am plecat.
0: Pe urmă, noastră ați organizat un teatru nou.
5: Noi acolo eram în gazde la Centru de Cultură. Adică. Dar asta a fost teatru care s-a născut în rezultatul studioului muzical pentru copii. Băieții au terminat conservatorul la cursul meu.
0: Da.
5: Vă zic, și am Ministerul Culturii, vă zic, așa cum a programat, ne-au permis să deschidem teatru muzical pentru copii. Pe și am fost găzduiți de Centrul de Cultură și Artă, sau Casa Prietenii, cum mai spuneau.
0: Atunci.
5: Da, mult timp. Dar eram alungați dintr-un cabinet în altul. Adică noi nu aveam, cum spun, casa noastră, locul nostru propriu. Nu știam unde ne aflăm, pur și simplu. Jucam spectacole pe scena aia enorm de mare și fără niciun hal. Dar când m-am adresat Ministerului Culturii, adică domnului ministru Ion Ungureanu, ca să se gândească la noi, să ne dea ceva cât de cât, ca să știm că avem o casă unde suntem, unde venim și unde activăm, domnul Ungureanu a spus că și aici vă e bine. E, atunci eu am socotit că nu trebuie să mai susțin această idee a unui teatru, pentru că Actorii erau fără cămin. Adică trăiau în condiții foarte grele. Și munca era nemaipomenit de grea în centrul acesta de cultură și artă. Și am dat cerere, zic, dacă Ministerul Culturii nu vrea să ne ajute, cu ce ocazie eu trebuie să mă bag în sânul lor fără să fiu poftit? Încerc și eu să practic regia, pedagogia mea, mă zic, prin alte colective. Eu am fost la Riga, am făcut spectacol, mă zic, am fost la Tbilisi, am făcut unde m-am simțit extraordinar de bine, asta înainte de evenimentele astea neplăcute. Vă zic că am fost la Bălți și am realizat Lisistrata de Aristofan și iarăși am avut o plăcere deosebită să lucrez din nou după 11 ani de repaus, că am făcut prima dată Liola la Bălți, de pe Randelo.
6: Și la Cahula.
5: Da, și la Cahula am făcut Mătrăguna de Machiavelli. Și am mai avut o deosebită plăcere să fiu la Botoșani de două ori, unde am realizat Școala Nevestelor de Molière și Chirița în Provincie.
6: Domnule Sandru Ionșcurea, în calitatea noastră de actor, regizor și pedagog, vă rog să vă expuneți opinia referitor la școlile teatrale cu nume cunoscute: Stanislavski, Vakhtangov, Merhold.
5: Astea sunt trei școli vestite în lumea întreagă. Dar eu prefer totuși școala Vakhtangov. De ce? Pentru că școala Vakhtangov a îmbinat școala Stanislavski cu Merhold împreună. Mă zic că școala trăirii și a prezentării. Două școli împreunate, îngemânate, și s-a născut școala Vakhtangov. Dacă să zicem așa, în ce constă totuși diferența? Dacă într-un studiu așa, Merhold, vă zic că de la masă, într-un restaurant, o găină friptă o dă excelent. Găina asta e butaforică, vă zic că din papier-mâșe.
6: Da.
5: Vakhtangov face același lucru cu și mai mare frumusețe, dar găina e adevărată. Deci, aici e îmbinarea de școala trăirii, a lui Stanislavski, și Merhold împreună în școala Vakhtangov. Și întotdeauna noi am simțit și simțim că școala Vakhtangov este totuși un moment sărbătoresc. E vorba de sărbătoare. Așa spuneau profesorii noștri, eu țin minte, doamna Dina Andreeva. Venea la noi la repetiții și făcea cu noi repetiția și până spunea: copii, azi pentru mine e sărbătoare, eu am spectacol. Asta era a lor, a Vakhtangovișilor, și pe noi ne învățau tot așa să simțim când spectacolul are loc în scenă. Înseamnă că asta e o sărbătoare nu numai pentru noi trebuie să fie, dar și pentru spectator. Sper că noi la Luceafărul cât de cât am însușit acest lucru, pentru că au dovedit-o spectatorii care ne vizitau.
6: Și de aici altă întrebare: ați putea da o definiție generală teatrului?
5: Teatru probabil s-a născut odată cu omul, pentru că simțul teatralismului există în om din naștere. Omul îl are. Hai să zicem un gospodar, un țăran, în curtea lui, când ai să te uiți cum e regizată curtea asta, unde și ce e așezat și cum e pus la locul lui cu fiecare obiect. Adică asta e tot o regie. Adică e tot o actorie, lasă să zică. Și de fapt, actorii îl însoțește pe om până la mormânt. Noi jucăm teatru fără să ne dăm seama o viață întreagă. Reieșim din condițiile în care suntem puși. Teatrul e jocul spiritului unui popor. Garcia Lorca a spus: arătați-mi teatru și eu voi spune ce prezintă această națiune. E foarte adevărat spus. Deși acum e foarte trist pentru noi Republica noastră, pentru Republica noastră, pentru că dacă să arătăm teatrul pe care îl avem, nu știu ce s-ar putea spune despre națiunea noastră.

0: Bravo, bravo, bravissimo. Iată cum e bine. Perfectissimo, deși s-ar putea și mai bine.
1: Superlativul lui perfect se numește aselenizare.
0: A fost odată o balerină portocalie care s-a desprins de propriul trup și a reușit să se integreze în mișcarea pură.
2: Parcă am auzit vorbindu-se despre ea. De fapt, s-a contopit cu sunetul.
0: Cât sunteți voi de fermecătoare, v-aș corecta și aș zice invers. Tu, Alina, ce părere ai? Tu crezi că fără dans se poate exista?
3: Cum invers? Ideile se prefac în sunete? Cât despre... Eu nu știu, eu nu dansez. Pe mine mă dansează cântecele. Și n-am de gând să o imit pe balerina portocalii.
0: Măcar să o egalezi?
3: Ca să pot aspira la neliniște, ar trebui întâi să simt dragostea.
1: Spuneam eu că trage la țărână.
3: Iar visele s-au decolorat.
0: Fetelor.
3: Da?
0: Lăsați-ne singuri.
4: Vrea să o naripeze puțin.
2: Nu ferea, o pregătește pentru recital.
0: Alina, Alina, lasă pianul în pace să se odihnească și ascultă-mă. Iartă-mă că mă amestec, dar cu tine, cu tine s-a petrecut ceva. Sunt tare îngrijorat.
3: Mi s-a cuibărit prin oase reumatismul. Parcă nu mai am elasticitatea de odinioară.
0: Nu. Prin sufletul tău e pâclă.
3: Aveți îndatoriri și față de sufletul meu?
0: Eu atât îți spun. Uită-l. Măcar până se termină recitalul.
3: Nu știu despre ce vorbiți. Despre cine?
0: Alina, te rog, ascultă-mă. Dacă tu crezi că aș putea destrăma nesiguranța în care te zbați, eu aș putea fi...
3: Maestre, nu te obosi. Decepțiile nu mă fac să cad în primul pat pe care mi se oferă.
0: Alina, nu te pripi. Nu mă jigni. Eu te iubesc. Eu aș putea...
5: Alina, la telefon!
3: Află că nu-s aici. Nu sunt nicăieri. Nu răspund la niciun telefon. Spune-i că m-am volatilizat.
0: Fetelor, pregătim repetiția generală.
3: Da, domnule.
0: Atenție și... Așa. Bine, bine. Bine, Alina, bine. Foarte bine. E așa cum ne-am visat. Admirabil, pur și simplu, admirabil.
6: Cum credeți, unde se simte un actor mai în largul său? În teatru, în film sau la radio TV?
7: Depinde de actor. Unii iubesc foarte mult cinematografie. Eu, de pildă, mai puțin o iubesc.
6: Dar v-ați filmat mult?
7: M-am filmat, dar nu cu mare plăcere. Adică am avut, cum spun așa, unele sclipiri frumoase împreună cu domnul Loteanu. Pentru că la dumnealui mai mult am avut așa succes. Dar așa că să zic că îmi plăcea să privesc filmele în care eu mă... Nu.
6: Dar mie îmi plăcea, de exemplu.
7: Mie îmi plăcea, că eu odată chiar am avut conflict cu feciorul meu cel mai mic. Când eram micuț, vă zic că avea vreo 7 anișori și m-a rugat să ne ducem la cinema. Eu îmi spus, zic, nu-mi place să mă duc la cinema, du-te cu prietenii tăi. Da, și el atunci supărat pe mine spune, ție îți place să privești numai filmele tale. Dar eu îi spun, zic, nu, dragul meu, pe ale mele în genere nu vreau să le văd. A, tu nu vrei să le vezi pentru că temi că să te faci de râs. Da, și nu, n-am așa o pasiune deosebită față de cinematografie, dar față de teatru, da. Pentru că socot că teatrul e o artă vie, o artă în creștere întotdeauna, artă care se schimbă pe moment, aici, în fața spectatorului. Spectatorul este cu autorul spectacolului, împreună cu actorii, cu dramaturgul, cu compozitorul și așa mai departe. Asta e o mare minune Și mare păcat ar fi dacă la noi, în Republică, teatru ar dispărea.
6: Să sperăm că nu va dispărea.
7: Să sperăm.
6: Doamne Șcurea, fiecare om de creație are sau trebuie să aibă un credo al său artistic.
7: Desigur că da. Pentru că fără asta nu poate trăi niciun artist. Credo pe care îl am eu și să-l susțin, să-l am cât mai mulți ani înainte, să zic că este de a, cum spun, de a simți acea bucurie de la publicul spectator pe care o simt eu singur când privesc un spectacol genial sau mai puțin genial. Și da, pe mine tare mă bucură că atunci când văd că spectatorul se bucură, înseamnă că nu degeaba a fost pierdut timpul. Și asta e sensul, de fapt, artei noastre, a existenței noastre. Lumea trebuie să se mai bucure de ceva afară de ceea ce are el. Adică da. Există arta care trebuie să o susțină sufletește din interior. Dacă nu înțeleg mulți chestia asta, atunci e salut cu poporul nostru. Dar poporul are nevoie de așa ceva.
8: Trece, trece regimentul 10.
9: Bună ziua, Elizaveta Vasilevna.
8: Trece regimentul 10.
9: Bună ziua.
8: Dacă ai venit tu, nu mai poate fi bună.
9: Îmi pare rău. Când aveți nevoie de mine...
8: Cine are nevoie de tine?
6: Spectacolul Copiii și Merele, după piesa lui Constantin Condrea.
9: Merele au început să aibă gust. Cinci tone cu coșul la piață. Laura e acasă?
8: S-a dus nu știu unde.
9: Bine, o aștept.
10: Tușă, a fost cineva?
8: N-a fost cineva, a fost puiul. Oh, ba mai este.
9: Tușă, Veta.
8: Cum ai zis?
9: Elizaveta Vasilevna.
8: Așa, am eu cine să-mi zică tușă?
10: Tușă, eu mă duc la bucătărie.
8: Bine, bine.
9: Stai puțin, am ceva de vorbit cu tine.
10: Te ascult.
8: Nu-l ține mult că se grăbește.
9: Eu n-am spus că mă grăbesc.
8: Dacă n-ai spus tu, o spun eu că știu mai bine.
10: Te ascult.
9: Am vrut...
8: Ce ai? Te doare gâtul?
9: Nu, nimic. Poate mergem în grădină.
8: În grădină e răcoare, ai să răcești mai tare.
10: Ce ai vrut să spui?
9: Ceva important între patru ochi.
8: Ai noroc că mă tem să nu deie borșul în foc.
9: Așa.
10: Scurt și cuprinzător.
9: Mâine plec într-o călătorie mai îndelungată. Vreau să rezolv o chestiune care ne privește pe noi amândoi.
10: Să nu vorbim la plural.
9: Știi la ce mă refer.
10: Știu, asta-i tot.
9: Vreau să aflu răspunsul tău definitiv.
10: L-ai auzit de câteva ori, niciodată.
9: Definitiv?
10: Definitiv.
8: Văd că ți-a trecut tușa.
10: Tușă? Eu mă duc la bucătărie.
8: Bine.
11: Trece, trece, regimentul.
9: Așa vrea să zică, da?
8: Da.
9: Tovarășul Berejan acasă?
8: Doarme.
9: Credeam că ai să spui că s-a dus undeva.
8: Dacă nu dormea, așa-ți spuneam.
9: Bine, vin ceva mai târziu.
8: Cale bătută.

0: Domnule Sandu Ion Șcurea, astăzi societatea e într-o cumplită criză. Tangențial, ați spus mai sus despre asta. E în criză și teatrul, arta în genere. Ce am putea întreprinde ca să ieșim la un liman undeva?
1: Noi, artiștii, aproape că nimic n-am putea să întreprindem, pentru că nu depinde de noi. Noi trebuie totuși să ne păstrăm, cum să spun, speranța că totuși vor veni timpuri frumoase și se va întâmpla ceva. Dar arta poate exista sau nu din alte puncte de vedere, din alte considerente. Dacă guvernul nu pricepe sau nu vrea să priceapă că arta în viața unei societăți este la fel cum este aerul pentru noi, zic că atunci e trist. Teatrul, nu știu cum să spun eu, poate mai există acolo câte ceva, mai respiră încă unde și unde. Zic că văd că tineretul ăsta se mai zbate, mai face câte ceva. Dar cât timp va dura acest lucru când eu știu că o mulțime de actori nu primesc salariile de 2 sau 3 luni? Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva ca dintr-un teatru să se ducă artiștii în căutarea unei bucățele de pâine undeva în alte teatre departe? Eu cred că aici este o, cum să spun, o chestie care n-ar trebui să se întâmple. Cine să aibă grijă de actori, de artiști? Cine? Sigur că guvernul, dacă el consideră că are nevoie de dânși. Iar dacă nu, se vor duce toți de aici. Și e mare păcat.
0: În ultimul timp e vehiculată ideea că oamenii de artă trebuie să facă artă și nu politică. E logică această delimitare?
1: Nu știu dacă se poate de făcut artă curată fără politică. Teatru niciodată, așa e părerea mea, n-a existat în afara evenimentelor care au loc în societate. Pentru că nu poate să fie așa. Cum fac teatru pentru teatru, numai? Nu. Cum aș putea eu să trăiesc în societatea asta fără să particip la tot ce se întâmplă? Ce eu n-aud, nu văd, noi trăim cu asta. Dar nu trebuie să o facem direct, politica asta, în teatru. Dacă o văd, ea se face, atunci eu nu vreau să privesc spectacolul. Ea se face indirect. Asta e părerea mea.
0: Da. Am văzut la câteva ediții a Festivalului Național de Teatru Ionuca Caracciale. Care e părerea noastră despre acest festival?
1: În primul rând vreau să spun că pentru prima dată atunci am fost la București, în genere în România, n-am fost niciodată. Atunci a fost prima dată și bineînțeles că atâția ani de zile am dorit foarte mult, am dorit ca să ajung la București, să văd anume acel teatru despre care am vorbit mai sus, Teatrul Național. Am avut posibilitatea, vă zic, să fac cunoștință și cu alte teatre pe care nu le cunoșteam, dar am fost o leacă indispus, pentru că n-am mai găsit acea școală de teatru pe care am văzut-o eu cu ani mulți în urmă, când a fost Teatrul Național de București, la Moscova. Cred că ceva s-a schimbat și acolo. Teatrul mondial, în genere, suferă o criză. Și probabil că și la București, în România, s-a întâmplat ceva cu teatru. E posibil acest lucru. Dar, totuși, n-aș putea spune că teatrul românesc e la un nivel scăzut. Nu, Doamne ferește. Teatrul românesc e teatru mare. Și odată l-am întrebat pe un prieten al meu, un regizor din Iugoslavia, Miroslav Belovic, l-am întrebat, care teatru consideri dumneata este cel mai bun, pentru că dumnealui a cutreierat o lume întreagă. Și el a spus, teatrul românesc. Asta a fost cea mai mare bucurie pentru mine. Acum însă se petrec, bineînțeles, cu toate ce se întâmplă și în societate și peste tot, unele schimbări se vede, cu toate că au regizori foarte mari și spectacole frumoase. Despre asta ne vorbesc turneele lor de peste hotare.
0: O problemă stringentă și de mulți ani în teatrul nostru e limba. Ce credeți că am putea întreprinde, iarăși întreprinde, repet un cuvânt, pentru a o soluționa?
1: În primul rând, să o respectăm și în al doilea rând, să o vorbim cum se cade. Pentru că e ceva sfânt pentru noi. Dacă nu înțelegem acest lucru, atunci vai de capul nostru. Noi vorbim limbă românească și asta trebuie să o știe întregul nostru popor, dacă e posibil să fie conștient de acest lucru. Dar s-ar cădea.

0: În spectacolul Teatrului Luceafărul, Ipolit, înregistrat excelent la radio, regizorul Sandre Ion Șcurea s-a topit în actori.
1: Indulgență, rege, îndurare, tată, dă-mi un termen să-mi spășesc pedeapsa aici, pe loc.
2: Lumea n-are termen să-ți încapă hidoasă crimă. Peste mări și țări, din pont până la Atlant, să nu ai loc de ispășit pedeapsa. Nemernic tu ce-mi ești.
1: Acum văd că-mi ești și rege și tată. Cum nici o judecată, nici un proces, oracol, jurământ care să-mi decide vina.
2: Ba da, dar toate au fost. Sentința e scrisă chiar de mâna fetei. Nici un vrăjitor, nici un oracol scris pe nori sau zbor de păsări nu-i prevalează raza ce o aruncă pe vina ta.
1: O, rază palidă, nici când n-aș fi crezut că poți să mă defai pe totdeauna. Am fost copil când am jurat pe raza mea curată să ascund în piept paloarea vinovată a rasei tale. Am fost copil. Acum ați condamnat la veșnică rușine și ocară. Iar zeii, da, cu toții!
3: Iar zeii, da, cu toții!
0: Dar iată-l pe Sandre Ion Șcurea în același spectacol, în rol.
4: Da. Ce mai e? Văd venind un servitor în grabă. E din cortegiul lui Ipolit. E sumbru și palid.
5: Cum pot să-l văd pe regele acestei țări, troizinienilor? E cumva în palat? E plecat departe?
4: Nu e în palat. E mai aproape. Vine.
5: Tezeu, o înspăimântătoare veste ți-aduc ție, rege al Eladei și al Mării Egei, și vouă, troizinienilor.
6: Ce veste, vestitorule? Vine din Atena? Elada nu mai e. Vorbește.
5: Nu Elada, ci Ipolit nu mai e. Mai are clipe numărate și se stinge.
6: Se stinge ca un soare sau ca un mușuiac de paie și mi-a prins căminul.
5: Se stinge ca lumina de pe valuri, ce vin de spală țărmul, iar caii trec de-o calcă, vrând ei să lumineze și nu valul. Neptun ți-a îndeplinit dorința, căci a lui e marea până la margini. Și al tău a fost blestemul pentru Ipolit.
6: Al meu, o, da, al meu, îți mulțumesc, Neptun, că m-ai învrednicit de a fi pe lângă fiul mării și rege al ei și al Elabei.
0: Câteva sugestii la tema teatrul azi, teatrul mâine.
7: Ce aș putea să spun în această privință? Teatrul azi, dacă l-avem, avem ceea ce merităm azi. Iar mâine vom avea ce vom merita mâine. Depinde totul de noi, și nu numai de noi, dar de viața societății noastre. Nu știu cum va fi teatrul mâine. Poate fi foarte frumos, dar poate fi foarte urât. Depinde de noi.
8: Walter! Unde e Walter?
9: Sunt aici. Ce-i cu tine?
8: Ce-i cu mine? N-am dat seama de multe. Mă interesează un singur lucru. De ce v-ați mințit? Voi toți! De ce faceți cu mine un joc necinstit? E adevărat că v-ați lăsat de activitatea ilegală?
9: Desigur că e adevărat, dar de ce ți-ai mintit despre asta tocmai acum?
8: Pentru că mă ia groază că mă gândesc că o crimă poate urmări un om și după ani de zile.
9: Nu striga așa. Ai fost întrebat de cineva despre asta?
8: Nu.
0: Spectacolul Pe urmele trădătorului, după Günther Weizenborn.
9: Și în genere, despre ce crimă e vorba?
8: Am zis și eu așa.
9: Ai zis cam straniu.
8: Straniu sau nu, dar rup legăturile cu voi. Gata, plec. Nu mai vreau să stau aici, fiindcă într-o bună zi, când nici nu o să vă mai gândiți la proclamație, o să bată cineva la ușă și... Lăsați-mă să plec.
9: Cred că îți dai bine seama că din asemenea organizație nu se pleacă cu una, cu două, ca dintr-o echipă de fotbal.
10: În cadrul ciclului Revelații Arhivei ați ascultat emisiunea BIS, program teatral, Ion Sandri Șcurea. Regie artistică Laurenția Zaharia. Regie

0: infrastructurii și dezvoltării regionale. Precizarea a fost făcută după ce Reuters a relatat pe surse că Ucraina ar fi cerut o reducere de 50% din tariful nominal, iar Republica Moldova a condiționat un eventual discount de garantare a unei cantități minime de grâne. Potrivit instituției, orice decizie va urmări beneficii economice pentru ambele părți, precizând că atragerea unor volume suplimentare de marfă reprezintă o oportunitate economică importantă și pentru calea ferată din Moldova. Totodată, autoritățile de la Chișinău susțin că aplicarea unor reduceri tarifare temporare pentru volume mari de transport este o practică utilizată la nivel internațional. Amintim că Ucraina a mai utilizat calea ferată din Moldova pentru exporturile de grâne în perioada 2022-2023. Peste 1000 de persoane s-au înscris în prima zi de la lansarea înregistrărilor pentru a participa la Marea Dictare Națională. Pe lângă evenimentul de amploare din Piața Marii Adunări Naționale, autoritățile fac un apel către direcțiile de învățământ și primăriile din raioane să organizeze scrierea dictării în cât mai multe orașe și sate. Ediția din acest an a Marii Dictări Naționale va avea o semnificație aparte, întrucât Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței, a declarat secretara de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Adriana Cazacu, la emisiunea Zi de Zi de la Radio Moldova.
1: Contextul în acest an este deosebit. Sărbătorim 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. De aceea ne propunem ca să fim în piață și mai mulți în acest an. În același timp îndemnăm și organele locale de specialitate în domeniul învățământului, precum și autoritățile locale, ca să organizeze, ca și în anii precedenți, scrierea dictării în cât mai multe localități, orașe, municipii din Republică. Pentru că admitem faptul că nu toți pot veni la Chișinău.
0: Înscrierile pentru cea de-a patra ediție se vor încheia pe 24 august. Evenimentul va avea loc de Ziua Limbii Române pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale. Lucrările vor fi verificate de o comisie formată din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării. Ulterior, lucrările vor fi scanate și expediate participanților prin e-mail pentru ca aceștia să-și poată vedea greșelile. Cele mai bune rezultate vor fi premiate la un eveniment public. Extinderea Uniunii Europene trebuie să rămână o prioritate pe agenda europeană și în perioada în care Lituania va deține președinția Consiliului Blocului Comunitar, a declarat premierul Vasile Tofan, care a discutat telefonic cu omologul său lituanian. De asemenea, Tofan a subliniat importanța continuării reformelor și a parcursului european al Republicii Moldova. Cei doi oficiali au discutat despre sprijinul acordat țării noastre în parcursul european, relațiile bilaterale și prioritățile de cooperare pentru perioada următoare. Vasile Tofan a subliniat progresele înregistrate în implementarea reformelor. Totodată, premierul a vorbit despre importanța unui dialog activ cu statele membre ale Uniunii Europene și menținerea unui ritm susținut al procesului de aderare. De asemenea, oficialii au convenit să continue dialogul și cooperarea pentru susținerea integrării europene și consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Letonia a anunțat că a descoperit un tunel pe sub frontiera cu Belarus și a prezentat un plan de combatere a rețelelor despre care susține că facilitează trecerea ilegală a unui număr tot mai mare de migranți peste graniță. Luna trecută, militarii letoni au folosit gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a opri migranți care încercau să intre în țară din Belarus, stat cu care Letonia, membra Uniunii Europene, împarte o frontieră de 173 de kilometri. Guvernul de la Riga a anunțat că Letonia va coopera cu Estonia, Lituania și Polonia și alte state vecine pentru a opri fluxul de migranți. În luna iulie și Lituania a anunțat că a descoperit un tunel folosit de migranți pentru a intra în țară din Belarus. Și la final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 12 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 15 și 20 de grade, iar cele maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
2: Moldova muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duetul orchestrelor Corzi versus Suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții, soliști Viorica Agafița, vioară, și Marin Gheras, nai.

Regizori Mihail Agafița și Iulian Rusu, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

am adus o chitară, care tot instrumente cu coarde este, doar cu coarde ciupite, așa că se încadrează perfect în acest concept al orchestrei de cor și care sper că va da un plus de valoare în următoarea lucrare, care este o piesă balcanică, dar cu anumite interferențe din cultura flamenco. Se numește Iovano Iovanche.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița Vioară și Marin Gheras Nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii orchestrei simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița, vioară și Marin Gheras Nail. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.